0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. În această emisiune vorbim despre slujirea preoțească. Ea mijlocește poporului Harului Dumnezeu și prelungește în timp preoția sau arhieria Mântuitorului Iisus Hristos. Încă din perioada apostolică, preoția creștină s-a manifestat pe cele trei trepte ale ei, de episcop, preot și diacon, fiecare cu o slujire distinctă în biserică. Despre ce înseamnă slujirea arhierească în biserică vom vorbi în această emisiune. Alături de noi este preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit!
1: Bine v-am reîntâlnit!
0: Preasfinția voastră, în Biserica lui Hristos, în momentul de față, există preoția împărțită în cele trei trepte ale ei, de episcop, preot și diacon. Slujirea episcopală este, să spunem așa, fundamentală pentru ceea ce înseamnă viața bisericii. Cum s-a instituit această treaptă a preoției? Ce înseamnă ea? Ce înseamnă prezența episcopului în biserică, importanța lui, îndeopște credincioșii se întâlnesc în parohii, la mănăstiri, în biserici, efectiv, cu preotul? Pentru ei, preotul este omul bisericii. Pe episcopul îl văd mai rar, dar episcopul este, să zicem, temelia vieții bisericii până la urmă. Ce înseamnă el?
1: Episcopul sau episcopii sunt succesorii direcți ai Sfinților Apostoli. Deci, atât timp cât au trăit Sfinții Apostoli, ucenicii Domnului Hristos, ei au fost cei care au condus biserica, care au însuflețit biserica, care au făcut ca biserica să crească, să se răspândească, cât s-a putut în vremurile respective, în secolul I, după Hristos. Însă, așa cum e firesc, apostolii fiind oameni, au trăit un anumit număr de ani și apoi au murit. De fapt, toți, exceptând pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, toți Sfinții Apostoli au murit, să zic așa, nu de moarte bună, adică de moarte firească naturală, ci de moarte martirică. Unii mai devreme, de exemplu, primul apostol care a fost martirizat a fost Sfântul Apostol Iacov cel Mare, fiul lui Zevedeu și fratele Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, care a murit pe la anul 44 după Hristos, fiind ucis din porunca regelui Irod Agripa, nepotul lui Irod cel Mare. Și apoi, după aceea, și alți apostoli, de exemplu, cei doi corifei ai soborului apostolesc, adică Sfinții Apostoli Petru și Pavel, au fost martirizați din porunca împăratului roman Nero în anul 67 după Hristos. Alți apostoli au murit mai devreme sau mai târziu în diverse locuri din Imperiul Roman, iar alții chiar în afara Imperiului Roman, cum a fost, de exemplu, Sfântul Apostol Toma, care a murit ca și martir în India. Sau alții prin zona caucaziană, probabil Armenia de astăzi. Și ultimul dintre apostoli care a murit a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care a murit în jurul anului 100, dar el a murit totuși de moarte naturală. Deși și el a fost prigonit, a fost, să zic așa, chinuit, a fost și exilat, dar a murit, deci la o vârstă foarte înaintată. Și bineînțeles că lucrarea lor apostolică trebuia să fie continuată de cineva. Ori cei pe care ei înșiși, adică apostoli, i-au rânduit să le continue lucrarea apostolică, lucrarea misionară, au fost episcopii, pe care ei i-au hirotonit, punându-i păstori sau supraveghetori ai comunităților creștine din diferite orașe sau cetăți. Și aceste cetăți sau orașe, După aceea, de-a lungul a mai multor secole, au avut o oarecare întâietate prin faptul că primilor episcopi au fost hirotoniți direct de Sfinții Apostoli, de exemplu, cum a fost orașul Efes din Asia Mică, unde primul episcop a fost Timotei, ucenicul Sfântului Apostol Pavel și hirotonit, deci de Sfântul Apostol Pavel, de care și vorbește Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale, sau Antiohia, unde a predicat Sfântul Apostol Petru și unde el a hirotonit pe primii episcopi, conform istoriei bisericești a lui Eusebiu de Cezarea, primul ar fi fost Evodiu, iar apoi Sfântul Ignatie Teoforul. De asemenea și Roma și-a primit primii episcopi prin hirotonia directă de la Sfinții Apostoli, de la Sfântul Apostol Petru. De exemplu, Linus sau Sfântul Clement Romanul, apoi Corintul, Tesalonicul și altele, sau Alexandria în Egipt, unde a păstorit de la început Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu. Deci, aceste localități în primele secole au avut oarecare prevalență sau prioritate sau autoritate chiar duhovnicească în fața altor biserici locale, tocmai pentru că aceste biserici au fost întemeiate de Sfinții Apostoli și și-au primit pe primii păstori sau arhipăstori prin hirotonia Sfinților Apostoli.
0: Prezenția voastră pe reprezentanții acestei trepte preoțești îi numim ierarhi sau arhierei sau episcop. Ce înseamnă aceste denumiri? La ce se referă?
1: Denumirea cea mai des utilizată este cea de episcop, bineînțeles, care vine de la cuvântul grecesc episcopos, care la rândul lui vine de la cuvintele scopeo, a privi, a vedea, epi, peste. Și deci episcopos în greacă înseamnă cel care supraveghează sau supraveghetorul. Pentru că episcopul, prin taina hirotoniei, primea harul și puterea și misiunea de a supraveghea din toate punctele de vedere o anumită comunitate creștină, adică o biserică locală dintr-un anumit oraș. Apoi, de asemenea, făcându-se o oarecare conexiune cu ierarhia specifică Vechiului Testament, unde, așa cum am vorbit în emisiunile de dinainte, există așa acolo o ierarhie formată din arhiereu sau marele preot și apoi preoții și leviții. Marele preot în ebraică Kohen Hagadol, în Septuagint, adică în traducerea grecească a Sfintei Scripturi a Vechiului Testament, se numea arhierefs, adică, tot așa însemnând, mare preot sau întâiul preot. Deci și episcopii creștini au început să fie denumiți pe lângă termenul de episcop și cu denumirea de arhiereu, adică preot mare sau întâiul preot. Au mai fost folosite și alte denumiri, ați amintit de ierarh, care înseamnă tot din greacă, înseamnă căpetenie sfântă sau căpetenie sfințită și altele. De exemplu, tot în această perioadă de început a creștinismului, uneori episcop era numit chiar prezbiter, adică bătrân, și a existat o, n-aș zice confuzie doar din punctul de vedere lingvistic, că uneori episcopii erau numiți și prezbiteri, adică preoți, și de asemenea prezbiterii sau preoții uneori erau numiți și episcopi. Dar totuși, în ce privește funcția lor liturgică, sacramentală, era foarte clară, adică nimeni n-a pus la îndoială că episcopii ar fi tot una cu preoții sau preoții ar fi tot una cu episcopii. Deci era vorba doar de folosirea celor două denumiri, când pentru o categorie, când pentru cealaltă, de membrii ai clerului superior.
0: Care sunt, prezenția voastră, prerogativele episcopului? Ce face el în biserică spre deosebire de ceilalți slujitori?
1: Așa cum spuneam, episcopii de sunt urmașii direcției Sfinților Apostoli. Ei au primit prin hirotonie A zice, aproape toate prerogativele misiunii sau funcției apostolice, cu câteva excepții, de exemplu, Sfinții Apostoli aveau parte sau beneficiau de harisma infailibilității, adică a neputinței de a greși din punct de vedere doctrinar, ceea ce bineînțeles că episcopii nu au această harismă, adică un episcop singur poate să și greșească, mă refer din punct de vedere doctrinar. Tocmai de aceea biserica se bazează pe adunarea tuturor episcopilor, adică pe Sfântul Sinod. Apoi, o altă prerogativă apostolică care nu s-a transmis și episcopilor este cea a jurisdicției universale. Pentru că Sfinții Apostoli puteau întemeia, puteau conduce orice comunitate creștină, nu doar pe cea pe care o întemeiau, oriunde puteau merge în toată lumea ca să predice Cuvântul lui Dumnezeu și să întemeieze noi biserici. În schimb, episcopii sunt legați neapărat de o anumită zonă, de o anumită regiune. Adică ei erau hirotoniți de la început cu destinația fixă pentru o anumită cetate și teritoriul înconjurător. Și astăzi, deci un episcop nu își poate permite ca să slujească sau să predice sau să săvârșească sfinte taine în eparhia altui confrate episcop, decât doar la invitația ierarhului din acea eparhie sau cu binecuvântarea lui. Deci, în rest, celelalte, cum să zic, harisme sau calități sacramentale, episcopii le-au primit direct de la Sfinții Apostoli. Și ceea ce îi deosebește în mod special sau cu totul special pe episcopi de restul clericilor și în special de restul preoților este deplinătatea harului pe care numai ei îl pot transmite mai departe prin taina hirotoniei altor episcopi sau altor preoți și diaconi. Sigur că în ce privește transmiterea harului preoțesc pentru alți episcopi, aceasta de obicei se face prin împreună slujire a cel puțin trei episcopi. Nu că episcopul nu ar avea deplinătatea harului sau puterea de a transmite prin hirotonie episcopatul și singur, dar pentru a păstra unitatea bisericii, încă din timpul când s-au scris canoanele apostolice, s-a precizat acest lucru, că un episcop poate să fie hirotonit doar de doi sau de trei episcopi. Iar mai târziu, acest canon a fost abrogat și astfel în canonul 4 al sinodului I ecumenii de la Nicea din anul 325, se precizează că de acum înainte episcopul trebuie să fie hirotonit de cel puțin trei episcopi și, încă cu o condiție importantă, și cu încuvințarea sau aprobarea mitropolitului. Deja, după ieșirea din catacombe, adică din acea stare în care biserica fusese ilicită, ilegală, interzisă de către statul roman, biserica încet, încet începe să se organizeze urmând modelul organizării administrative a Imperiului Roman. Și astfel, dacă până atunci, să zic așa, toți episcopii erau egali, sau am putea spune chiar în ghilimele, într-un fel autocefali, adică fiecare era stăpân, să zic, de plin pe biserica lui locală pe care o păstorea, după aceea apar mitropoliile, adică mitropolia însemnând o provincie bisericească, care de obicei se suprapunea pe o provincie din punctul de vedere al organizării statului roman și care cuprindea pe toți episcopii din acea regiune, iar episcopul care își avea reședința în capitala provinciei se numea mitropolit, de la numele orașului, pentru că orașul se numea metropolă, oraș mamă. Și de aici, de la metropolă, vine cea de metropolit sau mitropolit, cum spunem noi. Și atunci, deci, când se alegea și era hirotonit apoi un episcop, Această hirotonie trebuia făcută de cel puțin 3 episcopi și cu încuvințarea, dacă nu chiar și cu participarea directă a mitropolitului, adică a episcopului din orașul capitală al provinciei. Apoi, mai târziu, când au apărut și sau când și mai mult s-a dezvoltat aceste organizări bisericești în exarhate și apoi în patriarhii sau patriarhate, tot așa, când este vorba de hirotonia unui episcop, trebuie să fie convințarea celui mai mare. De exemplu, în cazul nostru, al bisericii noastre ortodoxe române, este nevoie și pe lângă alegerea în cadrul Sfântului Sinod, e nevoie și de aprobarea și binecuvântarea Părintelui Patriarh. Și la fel și la celelalte biserici autocefale care sunt organizate fie ca patriarhii, fie ca arhiepiscopii sau mitropolii.
0: Prezenția voastră, așadar, iată ce importante sunt, să spunem așa, prerogativele, elementele specifice slujirii arhierești, faptul că el este cumva liderul bisericesc dintr-o zonă, cum spuneați, este conducătorul spiritual al acelei zone, el are puterea și harul de plin de a săvârși hirotonii, firește, pe lângă faptul că slujește dumnezeiasca euharistie, are puterea de a hirotoni și acest mandat, este pe de altă parte și garantul credinței într-un loc, de aceea el este cumva investit de biserică cu această putere, este cercetat canonic în sensul acesta și este investit cu puterea de a garanta o unitate a credinței în eparhia pe care o conduce. Și sfinții vechi, sfinții părinți apostolici subliniază unitatea pe care episcopul o conferă bisericii locale, izvorâtă de la Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea spunea în vechime Sfântul Ignatie Teoforul, unde este episcopul, acolo este biserica. Și mai adăuga acest sfânt vechi, urmaș al apostolilor, fără episcop nu este îngăduit nici a boteza, nici a face agapă. Și adăuga, după cum Domnul n-a făcut nimic, nici prin el însuși, nici prin apostol, fără tatăl, cu care era unit, tot așa și voi să nu faceți nimic fără episcop și fără preoți. Episcopul așadar era cumva elementul de unitate din toate punctele de vedere și un reper pentru întreaga comunitate bisericească și rolul este foarte bine subliniat încă din vechime în sensul acesta. Întrebarea mea este, în ce condiții este cineva ales ierarh, episcop? Cum sunt aleși episcopii?
1: De-a lungul istoriei bisericești au fost mai multe, să zic, modalități sau forme prin care erau aleși episcopii. De exemplu, chiar în epoca apostolică, putem spune că la început, episcopii erau aleși într-un fel de sfinți apostoli, dar în același timp cu aprobarea întregii comunități creștine locale. Și acest lucru s-a perpetuat în toată perioada următoare, cea a persecuțiilor, până prin secolul al IV-lea, când vă spuneam că a apărut acel sistem mitropolitan. Deja în această nouă formă de organizare bisericească, episcopii au început să fie aleși de către episcopii fiecărei mitropolii, adică episcopii care formau o anumită provincie bisericească și în frunte cu mitropolitul lor, deci erau cei care alegeau pe un episcop pentru un anumit scaun episcopal vacant. Dacă ne gândim, dacă venim pe firul istoriei mai aproape, în Evul Mediu, mai aproape de noi, de exemplu în țările noastre, în țările române, se obișnuia ca episcopii să fie aleși de un sobor, adică de o adunare, formată și din clerici, și anume din toți stareții de mănăstiri, protopopi, preoții mai importanți, boierii care făceau parte din divanul domnesc și de asemenea și din voivodul sau domnitorul țării, al țării românești sau al Moldovei. Și apoi se trimitea la Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol numele celui ales și de acolo se primea doar confirmarea și binecuvântarea pentru a se face hirotonia celui ales. Și mai aproape de noi, în secolul 20, de exemplu, la noi, alegerea se făcea de către o adunare electorală compusă din toți ierarhii membrii Sfântului Sinod și din membrii adunării eparhiale a eparhiei unde urma să fie ales un nou episcop. Conform ultimului statut al bisericii noastre, acum alegerea se face, să zic așa, cam în trei faze. În primul rând, sunt desemnați doi sau trei candidați de către sinodul mitropolitan al eparhiei din care face parte eparhia vacantă. Apoi, dacă e vorba de un episcop eparhio, deci cel care conduce eparhia, nu de un episcop vicar, atunci e nevoie și de acordul adunării eparhiale, care deci își dau sau nu acceptă pentru candidații propuși de sinodul mitropolitan, și apoi se înaintează numele acestor candidați la Sfântul Sinod. Iar deci alegerea finală o face Sfântul Sinod al bisericii noastre, formată deci din toți ierarhii bisericii noastre ortodoxe române.
0: Ce fel de calități ar trebui să întrunească un astfel de candidat? Preoții știm cum sunt aleși. Urmează școala, se căsătoresc, dau examen pentru o parohie, ierarhul sau consiliul eparhial, comisia respectivă, îl validează la lege și va fi hirotonit. La episcop cred că e mai complicat.
1: Nu știu dacă e mai complicat. Sigur că sunt câteva condiții diferite față de cele care se cer pentru un preot. De exemplu, la noi, conform unei tradiții deja străvechi de secole, cam de prin secolul IX, în special după ce s-a trecut de acea criză iconoclastă, s-a instituit obiceiul sau datina ca toți episcopii să fie monahi, e să facă parte deci din cinul monahal. Până atunci, episcopii se alegeau dintre preoții celibatari, iar dacă e să ne gândim și mai înainte, puteau să fie aleși episcopii și din clerul de mir, adică dintre preoții căsătoriți. De exemplu, Sfântul Apostol Pavel, în epistola întâi către Timotei, vorbește despre episcop spunând că episcopul să fie bărbat al unei singure femei. Deci e clar că era vorba de o persoană căsătorită. Deși Sfântul Apostol Pavel, în epistola întâi către Corinteni, într-un fel se dă de exemplu pe sine atunci când vorbește despre feciorie și spune că el s-ar bucura ca toți creștinii să fie ca el, adică necăsătorit, pentru că Sfântul Pavel așa a fost, deci a fost un, să zicem, un celibatar, n-a fost niciodată căsătorit. Și de ce? Chiar și expune motivul. Ca să fiți fără de griji. Să nu fiți împovărați cu griji lumești, cu griji legate de familie. Și totuși biserica deci nu a impus acest lucru. Deci la început episcopii puteau să fie aleși și dintre cei căsătoriți, dar și dintre persoane necăsătorite. Pentru prima dată s-a pus problema căsătoriei sau necăsătoriei clerului la un sinod din Occident, de la Elvira, din Spania, în care s-a impus celibatul tuturor clericilor și episcopilor și chiar și preoților. Și apoi s-a discutat la sinodul întâi ecumenic de la Niceea din 325 și acolo unde cerând sau chiar insistând să se impună celibatul tuturor episcopilor și preoților. Ceea ce n-a fost acceptat și interesant că cel care s-a împotrivit cel mai mult și care a reușit să-și impună părerea a fost un episcop care provenea dintre monahii care fuseseră în deșertul Egiptului. Însă, la sinodul al VI-lea ecumenic, sau mai exact, sinodul al V-VI-lea, adică Quidi Sext, care a fost o completare, de fapt, a sinodului VI ecumenic, acolo deja, în canonul 12, cere ca episcopii să fie aleși dintre cei necăsătoriți sau dacă sunt căsătoriți chiar să renunțe la căsătorie, iar soțiile lor să se retragă la mănăstire. Și vă voi citi acest canon. Deci canonul 12 al sinodului Quinisex sau 5-6 ecumenic. Încă și acest lucru a venit la cunoștința noastră că în Africa și în Libia și în alte locuri, prea iubitorii de Dumnezeu episcopi de acolo nu se feresc de a viețui împreună cu propriile lor soții. Deci, iată că existența episcopilor căsătoriți a mers până la sinodul acesta, care a avut loc în anul 692. Chiar și după chirotonia care a venit asupra lor, prilejuind potignire și sminteală creștinilor. Iată că deja se schimbase și mentalitatea creștinilor. Deja creștinii parcă nu mai agreau pe episcopii care proveneau din clerul căsătorit. Continui citirea canonului. Așadar, mare fiind râvna noastră ca toate să se facă spre folosul turmelor celor de sub mâna noastră, ni s-a părut ca în niciun chip să nu se întâmple de acum înainte un lucru ca acesta. Iar lucrul acesta îl spunem nu pentru abrogarea sau usurparea celor ce au fost legiuite apostolește, ci purtând grija mântuirii și a propășirii spre mai bine a popoarelor și pentru a nu da prilej de vreo prihană împotriva stării preoțești. Căci zice Dumnezeiescul apostol, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceți. Fiți nevătămători, adică fără dezminteală și iudeilor și păgânilor și bisericii lui Dumnezeu, precum și eu plac tuturor, necăutând folosul meu, ci pe acela al celor mulți, ca să se mântuiască. Faceți-vă următori ai mei, precum și eu lui Hristos. E un citat din Sfântul Apostol Pavel din Epistola I către Corinteni. Iar dacă s-ar prinde cineva făcând un lucru ca acesta, adică ceea ce oprește canonul, să se caterisească. Iar în canonul 48 se vorbește despre ce se întâmplă deci cu soțiile celor care deja erau episcopi și care, iată, canonul le impune că de acum înainte să fie episcopi celibatari. Deci citez acum canonul 48. Femeia celui ridicat la demnitatea episcopiei, divorțând mai înainte de bărbatul său prin înțelegere între olaltă, adică reciprocă, după hirotonia episcopală asupra lui, ea să intre într-o mănăstire zidită departe de locuința episcopului și să beneficieze de îngrijirea din partea episcopului, iar de s-ar arăta vrednică să se înainteze și la treapta sau slujba diaconiței. Deci de la acest sinod al 5-6-lea s-a impus celibatul pentru toți episcopii, iar cum spuneam, după perioada iconoclastă de prin secolul IX, s-a impus starea monahală pentru toți candidații la episcopat. Deci asta este prima condiție, ca cineva să fie ales episcop, să facă parte din clerul monahal. Apoi, bineînțeles, să fie, să zic așa, apreciat din punct de vedere moral, duhovnicesc, să fie considerat capabil și din punct de vedere intelectual. De exemplu, în statutul bisericii noastre se impune ca episcopii să fie aleși dintre acei clerici monahi care sunt licențiați sau doctori în teologie. De obicei, înainte de a primi hirotonia episcopală, se cere ca acel cleric monah să fie ajuns deja la rangul de arhimandrit. Deci, întotdeauna, alegerea se face dintre părinții călugări care sunt deci hirotoniți preoți și au rangul cel mai înalt în cadrul clerului monahal, adică rangul de arhimandrit.
2: Au fost și situații în care dintre laici au fost aleși un ierarhi, urmând un proces de validare și apoi slujbele respective de consacrare, dar chiar din poziția de laici.
1: Este adevărat, însă acestea au fost, să zic, cazuri, aș putea spune, excepționale, care s-au întâmplat foarte rar și acum aș aminti câteva dintre ele. Așa a fost, de exemplu, Sfântul Ierarh Ambrozie, episcopul Milanului, care, și mai interesant, nici măcar nu era botezat atunci, era catehumen. Și apoi, după aceea, deci a fost botezat și trecut prin treptele necesare ca să poată să fie hirotonit episcop.
2: Sunt necesare cele trepte?
1: La început, în primele secole, nu erau nici aceste trepte, adică putea să fie cineva hirotonit direct episcop. Dar deja la sinodul de la Sardica, din prima jumătate a secolului al IV-lea, s-a impus urcarea treptată în cler. Deci că mai întâi trebuie să fie hirotonit diacon, după aceea preot și apoi episcop. Apoi un alt caz, iarăși, care din starea laică a ajuns arhiereu, a fost Nectarie, patriarhul Constantinopolului, care a fost urmașul în tron al Sfântului Grigorie, teologul, care s-a retras în timpul sinodului al doilea ecumenic de la Constantinopol. Iar la noi în țară, a fost și la noi un caz destul, a zice, de apropiat de noi, așa, din punct de vedere istoric, cazul patriarhului Iustin Moisescu, care atunci când a fost ales arhiereu, deci era laic și era profesor de Noul Testament, dar nu era nici monah și nici cleric. Deci a fost călugărit, după aceea a fost hirotonit diacon, apoi preot și după aceea episcop și la început a fost instalat ca și mitropolit al Ardealului la Sibiu. Apoi, după un an de zile, a fost ales mitropolit al Moldovei, cu scaunul la Iași. Și apoi, după mai mulți ani, în 1977, a fost ales patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.
2: Aduceam aminte că și alți doi mitropoliți ai Ardealului, Nicolae Bălan și Nicolae Colan, au fost mai întâi profesori la Academia Teologică, celibatar și... Da. În această poziție, ulterior, au fost înaintați în rang și numiți arhierei. Prezenția voastră vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea Becelul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Prezenția voastră încă o chestiune legată de tema dezbătută în prima parte, anume slujirea arhierească sau episcopală. În cinul arhieresc există diverse ranguri, diverse slujiri, să spunem așa, sau trepte de funcție administrativă. Ce înseamnă ele? Vorbim aici de mitropolii, de pildă, dar avem și episcop vicari. Ce înseamnă diferențele acestea? Sunt diferențe și de har?
1: Nu, diferențele sunt de ordin administrativ sau de ordin jurisdicțional. Amintisem în prima parte a emisiunii că odată cu ieșirea din starea de persecuție a bisericii, biserica încet, încet s-a acomodat la sistemul politic de organizare a statului. Și astfel au apărut mitropoliile, apoi exarhatele, apoi patriarhiile. Și atunci, în felul acesta, au apărut și aceste diferențe în cadrul cinului arhieresc sau episcopal.
0: Care sunt, ca să ne lămurim?
1: Deci dacă până atunci, deci fiecare zonă avea un episcop, deci toți episcopii erau egali între ei. După aceea, deci cum am spus înainte, au apărut mitropoliile în care episcopul care păstorea în capitala provinciei se numea mitropolit de la metropolă, iar ceilalți episcopi, deci formau împreună sinodul mitropolitan. Apoi, mai târziu, mai multe mitropolii dintr-o regiune mai extinsă formau un exarhat, iar apoi și mai târziu au apărut patriarhiile. Asta în special la sinodul al patrulea ecumenic, atunci se vorbește despre cele cinci patriarhii, și anume prima în rang era Roma, apoi pe locul 2 era Constantinopolul, noua Romă, pe locul 3 era Alexandria, pe locul 4 era Antiohia și pe locul 5 Ierusalimul. Și așa a mers biserica sub această conducere cu cinci căpetenii importante numiți patriarhi, a zice, până la schisma cea mare, adică până la despărțirea bisericească dintre răsări și apus în anul 1054, și acea formă de conducere sub forma cinci căpetenii se numea pentarhie. Apoi, deci, odată cu schisma cea mare din 1054, deci Roma căzând în schismă și putem spune și în erezia, au mai rămas doar patru patriarhi, adică Constantinopolul, și astfel Constantinopolul trece pe locul întâi și devine primul dintre patriarhii ortodoxi, iar apoi mai târziu, prin 1589, Patriarhia Ecumenică a acceptat și a aprobat ridicarea în rangul de patriarhie și a Moscovei, și astfel din nou au ajuns să fie cinci patriarhi. Iar în epoca, să zic, aproape de noi, adică în epoca modernă, din secolul XIX, odată cu apariția bisericilor autocefale, unele dintre ele au fost ridicate și la rangul de patriarhie, cum a fost Biserica Ortodoxă Sârbă, Biserica Ortodoxă Română, Biserica Ortodoxă Bulgară, Biserica Ortodoxă Georgiană. În schimb, alte biserici autocefale au rămas doar cu rangul de arhiepiscop, cum este Ciprul sau Grecia sau Albania, sau cu rangul de mitropolit, cum este Biserica din Polonia sau din Cehia și Slovacia.
0: În momentul de față, care este structura în Sinodul Bisericii Ortodoxe Române? Ce fel de ierarhie avem ca funcție?
1: Da. Actualmente, în organizarea bisericii noastre ortodoxe din România, avem, să iau așa de jos în sus, avem arhierei vicari, episcopi vicari, episcopi eparhioți, arhiepiscopi, mitropoliți și patriarhul. De fapt, trebuie să explic și structura administrativă, în sensul că organizarea de bază este eparhia sau episcopia, care are în frunte un episcop sau un arhiepiscop, pentru că unele eparhii au rangul doar de episcopie, și atunci normal că arhipăstorul unei astfel de eparhii care are rang de episcopie va avea un arhipăstor cu titlul de episcop, iar altele care au oarecare importanță istorică sau culturală se numesc arhiepiscopii și au în fruntea lor un arhiepiscop. De exemplu, așa este arhiepiscopia Tomisului, pentru că acolo poate a fost primul sediu sau scaun episcopal din cele mai vechi timpuri în țara noastră, sau Suceava, care, cum știm, la rândul ei a fost o bună bucată de timp mitropolia Moldovei, sau Alba Iulia, care iarăși a fost sediul primilor mitropoliți ai Transilvaniei. Deci, mai multe episcopii sau arhiepiscopii formează împreună o mitropolie. Și atunci, în fruntea unei mitropolii, episcopul de acolo se numește mitropolit. Iar toate mitropoliile, atât din țară, cât și cele de peste hotare din diaspora, formate din credincioși ortodoxi români, formăm împreună Patriarhia Română, care are în frunte pe Părintele Patriarh. Însă, atât Părintele Patriarh, și cât și părinții mitropoliți, cât și părinții arhiepiscopi, pot să aibă un episcop ajutător,

0: care conduce acea eparhie, iar poate să aibă pe lângă el un arhiereu vicar. Deci aceasta este structura bisericii noastre. Însă aceste deosebiri sunt doar din punct de vedere al conducerii administrative, dar în ce privește harul primit prin taina hirotoniei, harul este același, indiferent de ce funcție administrativă avem.
1: Mai am o singură întrebare, prezenția voastră. În vechime, documentele menționează existența unor horepiscopi. Ce însemnau aceștia?
0: Da, am spus că Sfinții Apostoli au așezat, au rânduit episcopi în cetăți, în orașe, pentru că creștinismul n-a început sau nu s-a răspândit în mediul rural la început, ci în mediul urban. Și atunci, deci, la început existau comunități creștine doar în orașe, mai ales în marile orașe și apoi și în orașele mai mici. Însă, pe măsură ce creștinismul a început să pătrundă și la țară, în mediul rural, așa au apărut episcopiile care cuprindeau pe lângă comunitatea principală din oraș și comunități bisericești rurale. Ori s-a simțit nevoia pentru păstorirea acestor comunități rurale ca episcopul care rezida în cetate sau în oraș să-și ia ajutoare pe care îi punea să rezideze într-un anumit sat din cadrul eparhiei lui. Și acestea se numeau horepiscop. Denumirea vine de la termenul grecesc ihora, care înseamnă țară sau sat, deci un loc din acest mediu rural. Însă acești horepiscopi, care tot așa din punct de vedere al harului aveau harul arhieresc de plin, totuși nu puteau, conform canoanelor, nu puteau să îndeplinească anumite lucrări, de exemplu, inclusiv hirotonia. Deci puteau să hirotonească preoți, dar doar cu binecuvântarea și din încredințarea episcopului eparhiot care conducea episcopia respectivă.
1: Poate există o anumită similitudine între acești horepiscopi și ceea ce mai târziu întâlnim în Biserica Ortodoxă, episcopul vicar ca un ajutător al episcopului titular sau al arhiepiscopului sau al mitropolitului. Firește, și unii și alții au astăzi un teritoriu vast, fac multă misiune și trebuie să meargă multe locuri și în sensul acesta prezența episcopului sau a ajutătorului, a auxiliarului, a vicarului este de bun augur pentru aceste comunități în sensul de a le păstori, de a le îndruma pe calea mântuirii. Prezenția voastră procede mai departe cu această misiune. Adresându-vă câteva întrebări duhovnicești spre edificarea credincioșilor care ne ascultă. Uneori, anumitor oameni le vine foarte greu să ierte. Vedeți, ca oameni avem situații în care interacționăm cu ceilalți, avem divergențe în ceea ce privește opiniile noastre, dispute, există certuri între oameni și între comunități pot să existe și între popoare pot să existe divergențe și dispute și chiar războaie. Așadar, iertare este o poruncă, un îndemn de la Mântuitorul Iisus Hristos, dar este uneori foarte greu de făcut. Uneori oamenii se potignesc la această lucrare, iartă cu greu. Ce se poate face în sensul acesta? Omul are și neputințele lui, vedeți? Există o rană pe care poți să o primești în suflet ca urmare a unui cuvânt greu, a unei relații rupte. Sunt oameni care au divorțat, foarte greu se mai pot ierta în situațiile acestea și altele și altele. Sunt oameni care au trăit momente cumplite în închisori din partea torționarilor. Oamenii nobili, oamenii cu credință puternică au putut să treacă peste aceste momente și să ierte, dar sunt unii care nu pot ierta, fie în plan conjugal, fie în plan social, fie la serviciu. Ce se întâmplă cu această lucrare? Cum se poate ea totuși săvârși?
0: Pornesc de la ce spuneați dumneavoastră, că unii oameni sunt răniți sau chiar foarte răniți și de aceea nu pot ierta. Eu cred că iertarea este tocmai balsamul care poate să ne vindece. Deci cel care nu vrea să ierte, păi n-are cum să fie vindecat, va purta sau va fi toată viața lui.

0: Nița va fi rănit atâta timp cât va persista în această stare de neiertare. Dacă înțelegem lucrul acesta, eu cred că atunci cel puțin vom fi de acord, vom accepta ideea că trebuie să iertăm. Pe lângă faptul că, așa cum a spus, a ierta este o poruncă. Nu doar un demn, e chiar poruncă dumnezeiască. Dar această poruncă, de fapt, este dată de Dumnezeu în beneficiul nostru, ca să ne vindecăm de rana sau de rănile pe care ni le-au pricinuit anumiți semeni ai noștri. Și ce să facem, totuși, ca să iertăm? Pentru că, sigur, nu putem ierta numai că
1: apăsăm pe buton.
0: Exact. Cred că trebuie să începem cu a ne ruga. A ne ruga pentru cel care ne-a rănit, pentru noi, ca să putem să-l iertăm și să zicem ceva de genul: Doamne, toți suntem oameni cu slăbiciuni și cu neputințe. Toți suntem oameni care greșim. Sigur, nu toți greșim la fel de mult sau nu toți greșim la fel de grav, dar toți greșim. Nu este om fără de greșeală. Și dacă suntem în situația aceasta de oameni greșelnici, care greșim în primul rând înaintea lui Dumnezeu, și toți dintre noi cred că așteptăm să fim iertați de Dumnezeu, înseamnă că trebuie să iert și trebuie să-i cer Domnului harul, pentru că este într-adevăr și un har de la Dumnezeu, sau poate în primul rând un har de care ni se dă doar dacă îl dorim și dacă îl cerem. Și deci dacă noi ne rugăm lui Dumnezeu așa spunând: Doamne, toți suntem greșelnici, toți avem nevoie de iertarea Ta și de mântuirea Ta, fie-ți milă și de confratele acesta al meu sau semenul acesta al meu care mi-a greșit. Pentru că și el e un suflet care n-aș vrea să se piardă, ci să se pocăiască. Ajută-l și pe el să se pocăiască și să ajungă să găsească și el calea mântuirii. Dacă facem o astfel de rugăciune, este imposibil să nu reușim încet, încet să putem ierta. La început, cum am zis, nu? Mai greu, dar până la urmă, cu siguranță vom putea ierta. Sau putem să-i spunem Domnului și lucrul ăsta: uite, Tu, Doamne, ai fost pe cruce, răstignit, batjocorit, și cu toate acestea ai zis: Părinte, iartă-i, că nu știu ce fac. Dă-mi și mie măcar o părticică din harul acesta, din puterea aceasta de a ierta. Deci trebuie început cu rugăciune. Că așa cum a zis Domnul Hristos: fără mine nu puteți face nimic. N-are rost să ne închipuim că ține doar de puterea noastră. De puterea noastră, adică sau de noi, depinde doar să vrem, să dorim. Și să dorim, uite, dacă dorim lucrul ăsta, de fapt, ne dorim binele nostru. Și când spun asta, nu mă gândesc mai la binele acela în veșnicie, că dacă iert, voi fi și eu iertat, ci binele chiar și în viața asta pământească. Pentru că am spus, dacă nu iertăm, vom fi tot timpul niște oameni bolnavi, niște oameni răniți. Nu ne putem vindeca altfel decât iertând. Deci, acest lucru trebuie să-l facem. Și apoi, bineînțeles, să ne și spovedim. Poate că nu vom reuși după prima spovedanie. Poate și la a doua spovedanie vom merge și vă spune: încă n-am reușit să mă vindec de tot. Dar dacă vom continua să mărturisim la lucrul acesta, nu justificându-ne starea noastră, pentru că sunt și unii care, într-adevăr, spovedesc că nu pot să ierte pe cutare sau pe cutare, dar o spun sub o formă de îndreptățire, de justificare, ca și când, da, e adevărat că nu pot, dar am dreptate să fiu așa, adică să nu iert. Noi trebuie să o spunem nu sub formă de justificare, ci sub formă de recunoaștere a neputinței și ca formă de pocăință. Și atunci nu se poate ca lucrurile să nu se schimbe în viața noastră și în simțirea noastră duhovnicească.
1: Aș dori puțin să vă pun în față și încă o perspectivă asupra acestei situații. Să luăm un caz ipotetic. Există dispute matrimoniale. Soțul se înțelege foarte greu cu soția, mai exact soția cu soțul. De multe ori așa se întâmplă. Poate să fie soțul abuziv, poate să fie alcoolic, poate să facă acte de violență în casă, față de soție, față de copii. Firește că soția, fiind femeie credincioasă, poate să spună soțului mereu cuvinte de mângâiere. Soțul își cere iertare adesea femeii și încearcă să-și revină, dar se întoarce mereu la situația aceasta abuzivă care creează o durere, un disconfort teribil în casa respectivă. Mă gândesc la cazul Zaheu.
0: Iertați-mă că trebuie să intervin neapărat. Pentru că îmi vine acum în minte un cuvânt pe care l-am mai spus. E de la Sfântul Sofronie de la Essex, care le spunea așa celor care greșeau, era vorba de părinți din obștea mănăstirii și care își cereau iertare. Că ziceați că oamenii aceștia își cer iertare, dar de fapt nu se îndreaptă, adică rămân tot așa, violenți, abuzivi. Ori nu putem merge pe linia asta numai că să iertăm. Iertăm, dar asta nu înseamnă că trebuie să suport la nesfârșit. Și părintele Sofronie spune așa: frate, să știi că ești iertat, adică noi te iertăm chiar înainte de a cere tu iertare, dar noi nu putem trăi cu tine dacă nu te îndrepți. Așa poate să-i spună soția și soțului: de iertat te iert, dar eu nu vom mai putea continua să trăiesc cu tine dacă rămâi tot așa, dacă tu nu te schimbi. Adică asta e ca și cum am cere cuiva să devină martir. Martirul poate să ajungă martir doar dacă simte el, cumva în interiorul lui, dacă Dumnezeu într-un fel îi dă un har să fie martir. Dar nu putem nimănui să-i impunem să fie martir. Ori a suporta cineva în familie astfel de lucruri care n-ar trebui să existe de fapt niciodată, aia înseamnă să-i ceri omului să fie martir. Deci, soția îl poate ierta, dar nu în sensul că să-l ierte și apoi el să continue să fie tot așa. Te iert, dar dacă nu te schimbi și tu, eu nu o să mai pot trăi cu tine.
1: La asta vreau să ajungem. Mă gândeam la cazul Zaheu, acest om care a greșit foarte mult, s-a întors la Hristos și a zis: dacă am păcătuit cu ceva, întorc împătrit, adică există și o schimbare radicală. Mă gândesc la un infractor, îi pare rău pentru ce a făcut, merge în instanță și spune instanței: îmi pare rău și îmi cer iertare pentru ceea ce am făcut, ce știu ce rău va fi făcut. Instanța îi dă canon, îl trimite în penitență, îl trimite la penitenciar să-și ispășească canonul și să însoțească această cerere de iertare, de părere de rău, cu canonul respectiv. Altminteri, cum spuneați, dacă eu mă întorc acasă și voi fi din nou abuziv, n-am rezolvat nimic, doar cerându-mi iertare.
0: De exemplu, poți să-l iei pe cineva că s-a mai scăpat și-a consumat mai mult alcool. Și dar când vine acasă, vine spășit, îi pare rău, își cere iertare, pe la, să zic, poți să-l ieși și să-l mai îngădui așa. Dar dacă vine violent și te lovește și te bate, nu poți să-l ierți. Adică nu poți să-l ieși în sensul de a-l
1: tolera,
0: de a-l tolera la nesfârșit în felul acesta.
1: Și cum aminteați, perspectiva cuviosului părinte Sofronie, noi trăim în colectivitate, fie în familie, unii cu alții, fie la mănăstire, fie unde ne găsim noi. Nu ajunge doar să ne cerem iertare dacă noi nu schimbăm și ceva în felul de a fi, că celălalt trebuie să ne suporte. Nu ajunge când ne cerem din gură iertare, iar noi rămânem aceleași persoane contondente și greu de suportat din partea celorlalți. Altminteri, iertarea este doar o vorbă goală până la urmă.
0: Exact, da.
1: Prezenția voastră, vom pune punct acestei ediții a emisiunii noastre. Vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru cuvintele împărtășite, sperând să fi fost și de folos celor care ne-au ascultat. Domnilor și domnilor, invitatul acestei emisiuni a fost preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-o m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn în celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mea ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământele tății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de străvește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne căjesc, Sfântul meu. Că eu sunt Domnul tău.

scăpare, nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am îndrăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum că o milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purudea și în vece vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Slavă aminte!
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în real,

Sfântă Maria s-a dus în graba la munte, într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Maria și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Maritori creștini, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru căciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și Cura Căciunei Maria, cu puterea cinstește viață pe care cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de tăpești putere, pentru căciunile cinstitului maritului prorocului înainte mergătorului și pătăzătorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Cutologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardari,

ale Sfinților Părinților Bunilor Iubitor Ucenici, al Neacuioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Părinților Noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Dreților Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, prea sfântă treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândi intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăție.

zmașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății Tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele Tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ție, Dumnezeului Celui slăvit în toate și de toți, Tatălui Celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului Tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos și mă izbăvește de multe rele și aducere aminte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-a regăsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, iar astăzi suntem în data de 5 octombrie 2026. Este ziua cu numărul 278 a acestui an, până la sfârșitul căruia am rămas 87 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfânta Muceniță Haritina și Sfinții Cuvioși Misail și Daniil de la Mănăstirea Turnu.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Sinaxar.

0: În ziua a cincea a lunii lui octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mucenițe Haritina. Aceasta a trăit în vremea împăratului Dioclețian și a comitelui Domitie, rămasă orfană de părinți, copilă, în foarte tânără vârstă, fiind, Haritina a fost luată ca slujnică în casă de un om bun și milostiv, Claudie cu numele, care a crescut-o ca pe fica sa și a îngrijit-o ca pe firescul său copil. Și avea de ce să o îngrijească astfel că era blândă, smerită, ascultătoare, tăcută, curată și înțeleaptă, dar mai ales ea era creștină în ascuns și crezând s-a jurat să fie toată viața mireasă lui Hristos. Și se bucura Claudie de viața ei curată și sfântă, iar ea, în cămara ei, pe cei ce o cercetau, îi învăța legea Domnului ziua și noaptea, aducând pe mulți necredincioși la credință și fiind tuturor pildă. Deci, aflând comitele că este creștină, a scris stăpânului ei să o trimită la dânsul pentru cercetare. Iar Claudie nu voia să o dea pe mâna ostașilor, dar ea îi zicea, nu te mâhni, Domnul meu, ci te bucură că mă voi socoti jertfă lui Dumnezeu și pentru păcatele tale și pentru ale mele. Deci, zicând el, pomenește-mă și pe mine la cerescul împărat, o trimise pe ea cu ostașii la dregător. Și, sosind ea înaintea acestuia și pe Hristos mărturisind, i-au ras capul și i-au turnat pe cap jeratic de cărbuni vii. Și cu frigări de fier înroșit în foc, i-au împuns pieptul și coastele. Apoi i-au legat de gât o piatră grea și au aruncat-o în mare. Și ieșind vie, s-a arătat iarăși comitelui, care mult a chinuit-o, scoțându-i din rădăcină unghiile de la mâini și de la picioare și dinții, după care sfânta și-a dat duhul în mâinile lui Dumnezeu.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.

Iată acum principalele evenimente istorice petrecute de-a lungul timpului într-o dată de 5 octombrie. La 5 octombrie, în 1582, Papa Grigore al XIII-lea anunța introducerea unui nou calendar care îi va purta numele și care punea de acord anul ecleziastic cu anul astronomic. Calendarul gregorian, sau de stil nou, a înlocuit calendarul iulian, numit și de stil vechi. Conform noului sistem de calcul, ziua de 5 octombrie 1582 a devenit 15 octombrie același an, noul calendar fiind adoptat de România în 1919, când 1 aprilie a devenit 14 aprilie. La data de 5 octombrie în 1762 avea loc premiera operei Orfeu și Euridice de Christoph Willibald Gluck, operă în 3 acte pe un libret de Ranieri de Calzabighi, în limba italiană, primul produs al colaborării dintre cei doi. În 1895, lângă Londra, avea loc prima cursă ciclistă contra cronometru pe șosea. Evenimentul a fost organizat de North Road Cycling Club pe un traseu de 50 de kilometri. În 1918, reprezentantul Partidului Național Român în Parlamentul de la Budapesta, deputatul Alexandru Vaida Voievod, dădea citire în plenul adunării declarației Comitetului Executiv al PNR, prin care românii transilvaneni își afirmau dreptul inalienabil la o viață națională integrală. În 1921 se crea Federația Internațională a Pen Cluburilor, abreviere de la Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists, Asociație Mondială a Scriitorilor, Editorilor și Traducătorilor. România este membră din 1924. În 1942, la Opera Română din București, a avut loc premiera baletului Demoazela Măriuța, de Mihail Jora, după romanul Din vremea lui Capitan Costache, de Alexandru Atemirianu. În 1978, intra în vigoare Convenția Internațională privind interzicerea utilizării tehnicilor de modificare a mediului înconjurător în scopuri militare sau în orice alte scopuri ostile. Iar în 1999, țara noastră a ratificat tratatul privind interzicerea totală a testelor nucleare. La data de 5 octombrie, în 1830, a trecut la cele veșnice memorialistul Dinicu Golescu. Lucrarea sa, Însemnarea călătoriei mele, reprezintă în literatura română primul jurnal de călătorie tipărit. În 1841 s-a născut maiorul Gheorghe Șonțu, erou al războiului de independență. A căzut la datorie la asaltul redutei Grivița, în 1877. În 1847 s-a născut teoreticianul și criticul literar, precum și publicistul Anghel Demetriescu. În 1902 s-a născut poetul, prozatorul, romancierul și ziaristul Zaharia Stancu. În 1931 s-a născut Aurel Manolache, compozitor de muzică ușoară și de teatru, precum și dirijor, fondatorul Teatrului Fantazio din Constanța, al cărui director a și fost de mai mulți ani, și inițiator al festivalului Mamaia Copiilor. În 1993 a trecut la cele veșnice părintele profesor Dumitru Stăniloae, considerat unul dintre cei mai importanți teologi ortodoxi și gânditori creștini din lume, cu contribuții fundamentale în domeniul dogmaticii. Și tot pe plan intern, dragii mei, la data de 5 octombrie în anul 2000, s-a stins din viață Cătălin Hâldan, fost fotbalist care s-a afirmat la Dinamo București. A jucat pe postul de mijlocaș, având numărul 11 pe tricou. De la debutul său în divizia A, la 2 octombrie 1994, Cătălin Hâldan a jucat 138 de meciuri în prima divizie, marcând 6 goluri. În memoria sa, una din peluzele stadionului Dinamo se numește Peluza Cătălin Hâldan.

Stimați ascultători, la rubrica Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre boierul iluminist Dinicu Golescu. El a fost ispravnic, hatman și mare logofăt în Muntenia și a înființat în primăvara anului 1826, din fonduri proprii, la conacul moșiei sale din Golești, o școală internat de băieți, unde puteau învăța gratuit tineri, indiferent de categoria socială din care făceau parte. Din inițiativa și sprijinul financiar al unui grup de boieri luminați, în frunte cu Dinicu Golescu, la Leipzig, în Germania, s-a înființat prima revistă în limba română, Fama Lipski, tipărită în perioada iunie-decembrie 1827, cu apariție săptămânală. Dintre scrierile sale, cea mai importantă este Însemnarea a călătoriei mele, Constantin Radovici din Golești, lucrarea aceasta fiind primul jurnal de călătorie tipărit din literatura română. Nu în ultimul rând, în 1827, Dinicu Golescu, împreună cu Ion Heliade Rădulescu, a pus bazele Societății Literare din București, societate cu un pronunțat caracter politic, iar ședințele societății aveau loc în casele luxoase ale lui Dinicu Golescu, aflate pe podul Mogoșoaiei. Potrivit lui Răzvan Moceanu de la Rador, Constantin Dinicu Golescu s-a născut la data de 7 februarie 1777 la Moșia de la Golești, județul Argeș, a familiei sale, fiind fiul al marelui ban din țara românească Radu Golescu și al Zoiței Florescu. Dinicu a fost cel mai mic din cei 4 copii ai familiei, alături de alți 2 fii, Nicolae și Gheorghe, cunoscut ca Iordache, și o fiică, Ana. A studiat alături de fratele său mai mare, Iordache, la Academia Domnească din București, printre profesorii săi eleniști, personalități ilustre, aflându-se Lambros Fodiadis, Constantin Vardalah și Ștefan Comitas. După ce a studiat la Academia Domnească din București, a îndeplinit mai multe funcții dregătorești, ispravnic, vel agă, hatman sau mare logofăt al Țării de Jos. În 1804, el s-a căsătorit cu Zoe Farfara, fiica lui Alexandru Farfara, cei doi având împreună 5 copii. În anul 1821, Dinicu a primit rangul de mare logofăt, deținut până la moarte, și în același an a fost unul dintre boierii care au sprijinit revoluția lui Tudor Vladimirescu. După înăbușirea revoluției, se va refugia la Brașov, unde, în anul următor, va înființa, alături de fratele său Iordache, prima societate literară românească cu caracter secret, dar cu puternice influențe politice, având scopul de a elabora un program de reforme. Este vorba de Societatea de la Brașov. Alături de cei doi frați Golescu, în fruntea societății se mai aflau Nicolae Văcărescu, Emanuel Băleanu, Constantin Câmpianu, episcopul de Argeș Ilarion și alții. În anul 1823, marele logofăt Dinicu Golescu a fost trimis în Rusia, însoțit de alți boieri, într-o misiune secretă pentru a înainta țarului un memoriu din partea boierilor. În anul 1824, Golescu decide să călătorească prin Europa, în primul rând pentru a le găsi fiilor săi școli pe măsură, dar și din pasiune și interes față de cărțile de călătorie scrise de europeni și aflate în bibliotecile apusene. Astfel, boierul muntean va călători prin Transilvania, Banat, Ungaria, Austria, nordul Italiei și câteva provincii din Germania și Elveția, păstrând însemnări în care observă, descrie și analizează tot ceea ce a văzut și face comparații cu situația din țara românească. De altfel, el notează la un moment dat în lucrarea sa. Citez: cum puteam, ochi având, să nu văz, văzând să nu iau aminte, luând aminte să nu aseamăn, asemănând să nu judec binele și răul și să nu pohtesc a-l face arătat compatrioților mei. Am încheiat citatul. Însemnările din aceste jurnale vor vedea lumina tiparului la Buda în anul 1826, fiind reunite în lucrarea Însemnare a călătoriei mele, Constantin Radovici din Golești, făcută în anul 1824, 1825, 1826. Lucrarea este considerată primul jurnal de călătorie tipărit din limba română. În aceste note de călătorie sunt tratate, în ton critic, aspecte ale stării culturale și sociale din țara românească, iar limba folosită face trecerea de la româna literară veche la limba literară română modernă. În urma călătoriei, Dinicu Golescu își va înscrie copiii la studii în străinătate. Impulsionat de cele văzute în călătoriile sale, la revenirea în țara românească, boierul va milita pentru luminarea culturală,
Unul din aspectele acestei preocupări fiind înființarea, pe banii săi, la Moșia din Golești, a unei școli internat cu două cursuri, gimnasticesc și filozoficesc, la care aveau acces băieți din toate categoriile sociale. Fiii nobleții, ai norodului și măcar și robi, pământeni și străini, pentru limba românească, nemțească, grecească, latinească și italienească, așa cum menționa însuși boierul. Profesori fiind Aron Florian și Ion Heliade Rădulescu. Inspirat de cele văzute în Occident, Golescu și-a îndreptat atenția și către sfera literară, realizând în anul 1826 un manual de etică pentru uz școlar, intitulat Adunări de pilde bisericești și filozofești, de întâmplări vrednice de mirare, de bune gândiri și bune neravuri, de fapte istoricești și anecdote. El a realizat de asemenea lucrarea Elementuri de filozofie morală, traducere după neofit Vanva. În anul 1827 s-a aflat printre cei care au pus bazele societății literare din București, ședințele societății având loc în casele sale. A subvenționat apariția primei gazete în limba română editată în străinătate, iar în 1829 a contribuit la apariția Curierului Românesc al lui Ion Heliade Rădulescu, organizând spectacole dramatice și insistând pentru crearea unei orchestre, dovedindu-și pasiunea pentru muzică și teatru. Dinicu Golescu avea, printre proiecte, să întemeieze o școală de fete în București, școli primare în alte localități din țară, un teatru național sau să inițieze luarea de măsuri pentru îmbunătățirea situației țărănimii. Din păcate însă, boierul luminat Dinicu Golescu se va îmbolnăvi de holeră, găsindu-și sfârșitul la data de 5 octombrie 1830 la București, la vârsta de numai 53 de ani, înainte de a-și vedea toate aceste proiecte realizate. Ion Heliade Rădulescu a scris la moartea lui Dinicu Golescu un epitaf publicat în Curierul Românesc, care sună în felul următor, dragii mei. Te înalți, pieri dintre noi, dar pomenirea ta nu va pieri. Scrisurile tale vor sta de față și aici, și înaintea judecății cei înfricoșate. Numele tău va fi drag învățăturii și celor care se adapă de dânsa. Am încheiat citatul. Exemplul de patriotism și idei reformatoare s-a transmis celor patru băieți ai săi, Radu, Ștefan, Nicolae și Alexandru, care sunt viitorii protagoniști, alături de vărul lor Alexandru Arăpilă, ai Revoluției de la 1848. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei ne-am amintit astăzi despre boierul iluminist Dinicu Golescu, autorul primului jurnal de călătorie tipărit din literatura română.

0: cărți vechi și noi.
1: Bun regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și astăzi vă propun câteva gânduri pe marginea unei celebre cărți, Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr, carte semnată de profesorul, scriitorul și apologetul creștin C.S. Lewis. Pentru publicul mare și mai ales în cercurile creștine, C.S. Lewis este cunoscut ca celebrul autor al Cronicilor din Narnia, o serie de cărți pentru adolescenți care, în unele privințe, sunt expresia ficțională a Bibliei, pentru că ascund sub forma poveștilor o teologie profundă. Cronicile spun în esență povestea lumii noastre, blestemul răului, eliberarea de rău prin jertfă, drumul anevoios al desăvârșirii și judecata acestei lumi. De la un capăt la altul, aceste cărți sunt străbătute de nostalgia paradisului. Acesta este pământul pe care îl caut de o viață și pe care l-am găsit abia acum, se afirmă în volumul ce încheie seria Cronicilor. Dintr-o altă perspectivă, C.S. Lewis este considerat un important apologet al creștinismului și cu toate că nu ne furnizează argumente deductive în susținerea existenței lui Dumnezeu, el întotdeauna este preocupat să ofere cititorului o viziune creștină asupra vieții, fapt ce reiese din cărțile Problema durerii și Creștinism pur și simplu. Felul său de abordare face apel la nostalgia omului după adevăr, frumusețe și bine. Un citat din cartea Creștinism pur și simplu este edificator în acest sens. Citez. Dacă citiți istoria, veți vedea că acei creștini care au contribuit cel mai mult la dezvoltarea lumii prezente sunt tocmai cei care se gândeau mai mult la lumea viitoare. Și-au lăsat cu toții amprenta pe pământ tocmai pentru că gândirea lor era îndreptată spre cerul. Creștinii au devenit ineficienți în lumea asta de când au încetat să se gândească masiv la lumea cealaltă. Țintește spre ceruri și vei primi în dar și pământul. Țintește spre pământ și nu vei primi nici pământul, nici cerurile. Am încheiat citatul. În altă ordine de idei, o zăbovire asupra cărții surprins de bucurie și asupra filmului Tărâmul Umbrelor vor aduce mai multe limpeziri în privința biografiei lui C.S. Lewis. Cartea Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr a fost gândită de autor ca fiind utilă și distractivă concomitent. Distractivă, întrucât ea se constituie din 31 de scrisori, una pentru fiecare zi a lunii, misive trimise de un diavol bătrân către un diavol mai tânăr, care tocmai își începuse munca de ispitire asupra unui pacient, cu ghilimele de rigoare. Cartea este utilă pentru că aceste scrisori conțin observații pătrunzătoare, în special despre condițiile din timpul războiului, caricaturi ocazionale ale diverselor tipuri de oameni antipatici lui C.S. Lewis, dar și povețe religioase despre cum să te raportezi la misterele și enigmele vieții, arătând cum cea mai mare dorință a răului este de a poseda sufletul omului fără să-i ofere nimic în schimb. Afirmație formulată în scrisoarea a noua. În privința conținutului, cartea merită o analiză asupra fiecărei scrisori. Spre exemplu, în prima misivă, diavolul mai experimentat îl îndeamnă pe cel mai tânăr să-l ferească pe om de gândire. Gândirea mută lupta pe teritoriul lui Dumnezeu, de aceea ispita trebuie axată pe șuvoiul experiențelor imediate ale simțurilor. Scrisoarea șasea vine cu un alt sfat magistral, citez. Marea artă e să-l faci să-și verse răutatea în capul vecinilor cu care se întâlnește în fiecare zi, iar bunăvoința să-și o risipească aiuria spre regiuni cât mai îndepărtate și în beneficiu unor indivizi pe care nici nu-i cunoaște. Răutatea va deveni astfel cât se poate de reală, pe când bunăvoința se va dilua în imaginar. Am încheiat citatul. Mm-hmm. Un alt gând interesant de amintit este cel referitor la smerenie. Diavolul cel tânăr primește indicații precise. Citez. Trebuie așadar să ai grijă ca pacientului să-i rămână străină adevărata natură a smereniei. Nu uitare de sine se vadă în ea, ci un soi de opinie despre capacitățile și caracterul său. Am încheiat citatul. Mutând ispitirea pe un plan ontologic, C.S. Lewis ne face conștienți cum diavolul preferă orice în afara adevărului, mulțimea răspunsurilor posibile, cu excepția unuia, cel adevărat. Citez. Important este ca, în evaluarea unei opinii, să aleagă orice criteriu în afară de adevăr și astfel să se poată strecura nesinceritatea și falsul în miezul a ceea ce altfel amenință să devină o virtute. Am încheiat citatul. Ideea aceasta este reluată în Cartea cele patru iubiri, unde se demonstrează cum o iubire fără adevăr devine o iubire infernală. Autorul își imaginează cum diavolul îi ispitește pe oameni să nu trăiască în prezent. O altă mare ispită a omului modern. Citez. Oamenii trăiesc în timp, dar Dumnezeu îi sortește eternității. Asta pentru că prezentul este punctul anume în care timpul întâlnește eternitatea. Sarcina noastră e să le luăm de sub ochi și eternul și prezentul. În acest scop, alegem uneori să împingem pe unul sau pe altul să trăiască în trecut, dar e mult mai bine să îi îndemn să trăiască în viitor. Viitorul este necunoscut și, prin urmare, determinându-i să gândească spre înainte, îi facem să-și umple mintea cu iluzii. Într-un cuvânt, dintre toate lucrurile, viitorul este cel mai puțin asemenea eternității. Am încheiat citatul. Asta nu înseamnă că este interzis să ne gândim la viitor, dar modul în care o facem contează. Atât cât e nevoie pentru a planifica acum acele acte de dreptate sau de binefacere, care sunt datoria de a doua zi, este de părere C.S. Lewis că trebuie să privim înspre viitor. În speranța că cele afirmate mai sus sunt un argument pentru citirea lui C.S. Lewis, vă doresc o lectură rotnică. Toate cele bune și de folos!
0: Cărți vechi și noi!

Stimați ascultători, la data de 5 octombrie, în anul 1962, s-a lansat primul film din seria James Bond, Dr. No.

Se întâmpla în 5 octombrie, într-o sală de cinema din Anglia, unde avea loc premiera peliculei James Bond, Dr. No. În distribuție îi regăsim pe Sean Connery și Ursula Andress, iar regia îi aparținea lui Terence Young. James Bond, sau agentul 007, cum mai este cunoscut, este un personaj al filmelor anglo-americane de spionaj, inspirate de romanele scriitorului Ian Fleming. 12 romane și 2 colecții de scurte povestiri. Personajul din filme a fost modelat după lucrători reali din contrainformații, dar și după soldați din trupe de comando, și probabil caracterul lui monden este autobiografic. Din punct de vedere profesional, James Bond lucrează ca agent secret al serviciilor secrete britanice. Ca personaj cinematografic, James Bond este întotdeauna îmbrăcat impecabil și înconjurat de femei frumoase și mașini scumpe, detalii care îl fac fermecător. Franciza este considerată cea mai îndelungată. De-a lungul anilor, rolul lui James Bond a fost interpretat de mai mulți actori, printre care George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig și, bineînțeles, cel mai cunoscut, Sean Connery. Iată, dragii mei, și câteva lucruri, poate mai puțin știute de marea majoritate dintre dumneavoastră, despre personajul James Bond.

James Bond a fost inițial un roman. Filmele din seria James Bond, iconice, se bazează de fapt pe cărți, până la un punct. Personajul a fost creat de jurnalistul și scriitorul Ian Fleming, primul său roman, Casino Royale, fiind lansat în anul 1953. În filmele în care a interpretat rolul lui James Bond, Sean Connery a purtat o perucă. Actorul se pare că a început să chelească la vârsta de 21 de ani, ceea ce a însemnat că la 32 de ani, când a jucat rolul lui Bond, a trebuit să poarte o perucă. Nu multă lume știe detalii despre biografia personajului James Bond. Cine sunt părinții lui? Când s-a născut? Potrivit unui necrolog literar pe care Ian Fleming l-a scris pentru You Only Live Twice, omul internațional al misterelor are o istorie interesantă. Părinții lui James Bond poartă numele de Andrew Bond, un scoțian care deținea o companie de armament, și Monique Delacroix, o elvețiancă. Ambii părinți au murit când Bond avea 11 ani, în urma unui accident de alpinism. James a ajuns să locuiască cu mătușa sa și a studiat la Edinburgh înainte de a fi recrutat de Marina Regală. Câți ani are celebrul spion fictiv? Ei bine, în Casino Royale, ziua de naștere a lui James Bond este indicată ca fiind 13 aprilie 1968. Aceasta este de asemenea aceeași zi în care a fost lansat romanul Casino Royale și în același an s-a născut actorul Daniel Craig. Până în anul 2012, personajul James Bond a fost împușcat în total de 4662 de ori. Evident, de atunci numărul a crescut în urma lansării filmelor ulterioare, Skyfall, Spectre, No Time to Die, etc. Potrivit Forbes, Thunderball este cel mai de succes film din seria James Bond, în ceea ce privește veniturile interne după inflație. Până în 2020, acest film a adunat 590 de milioane de dolari. Urmează Goldfinger cu 514 milioane și apoi Skyfall cu 350.

58 de milioane de dolari. Poate că unii dintre dumneavoastră v-ați întrebat cum de aurul pare să îl urmeze pe James Bond peste tot. Apare în titlurile a 3 filme, iar în Goldfinger, Jill Masterson moare de sufocare a pielii după ce a fost vopsită în aur. Ei bine, povestea lui Bond a început, de fapt, pe o mașină de scris placată cu aur. Ian Fleming a scris romanele lui Bond pe o mașină de scris Royal placată cu aur, care a fost vândută ulterior la o licitație pentru 50.000 de lire sterline. O grămadă de nume celebre sunt fani ai elegantului agent secret. De pildă, președintele John F. Kennedy a fost un mare fan al acestui personaj. Filmul From Russia with Love, pe care președintele l-a văzut pe data de 21 noiembrie 1963, este ultimul film pe care l-a văzut John F. Kennedy înainte de a fi ucis a doua zi în Dallas. În timpul celui de-al doilea război mondial, Ian Fleming a decis să numească moșia sa din Jamaica GoldenEye. Pe această parcelă de teren a fost locul unde a creat legenda care este James Bond, dar și 14 dintre romane. Ceea ce este și mai interesant este că mai târziu a vândut această proprietate lui Bob Marley. Atunci când Sean Connery și-a reluat rolul lui Bond, se pare că salariul acestuia a fost de 1,25 de milioane de dolari, sumă pe care a donat-o ulterior organizației sale de caritate Scottish International Education Trust. Poate că astăzi nu pare mult, dar atunci era suficient pentru a merita un loc în Guinness World Records. Actorii care sunt suficient de norocoși să fie distribuiți în rolul lui James Bond au de asemenea posibilitatea de a trăi stilul de viață somptuos al celebrului agent secret. Asta include călătorii prin lume, purtarea celor mai elegante haine și conducerea celor mai frumoase mașini. Se pare că în viața reală, actorul Daniel Craig are privilegiul de a lua orice model Aston Martin din fabrică pentru a-l conduce pentru tot restul vieții sale. Iată un fapt interesant pe care mulți fani nu îl știau. Când Fleming s-a stins din viață în 1964, alți romancieri de marcă au fost anunțați să pună mâna pe stilou. Roald Dahl, autorul unor povești clasice precum Charlie și fabrica de ciocolată sau James și piersica uriașă, este cel care a scris scenariul pentru filmul You Only Live Twice. Există și câțiva actori celebri care au refuzat rolul lui James Bond. Printre aceștia se numără Cary Grant, Christopher Lee, Clint Eastwood, Burt Reynolds, Adam West, Tom Jones, Mel Gibson, Hugh Grant, Gerard Butler, Sean Bean și chiar Will Smith. Pistolul semnătură al agentului James Bond este un Walther PPK. Este același model pe care Adolf Hitler l-a folosit pentru a se sinucide. Se pare că actorul Pierce Brosnan a fost destinat cumva pentru rolul Bond. De fapt, el a fost căsătorit cu fata Bond din filmul For Your Eyes Only. Din nefericire, actrița Cassandra Harris s-a stins din viață în urma unui cancer cu 4 ani înainte ca Pierce Brosnan să obțină rolul lui Bond în GoldenEye. Conform romanului The Man with the Golden Gun, numele complet al lui M, superiorul lui James Bond, este Sir Miles Messervy. De ce se face referire la șeful lui Bond printr-o singură inițială? Aparent, M, directorul Serviciului Secret Britanic, a fost inspirat de un ofițer de informații navale din viața reală, Sir Mansfield Smith Cunning. Acesta a fost unul dintre fondatorii Biroului Serviciilor Secrete din Marea Britanie și obișnuia să inițializeze documentele cu litera C. Ian Fleming avea multe în comun cu personajul său fictiv. Nu numai că și lui îi plăcea ca martiniul să fie agitat, dar era și spion în viața reală. Ian Fleming a fost recrutat în serviciile de informații navale și a devenit asistentul personal al amiralului John Godfrey. Se pare că existența sa l-a inspirat pe personajul emblematic care este 007. Numele lui James Bond provine de fapt de la un ornitolog cu același nume, pe care Ian Fleming, autorul romanelor, l-a întrebat dacă îi poate folosi numele. Ornitologul l-a consimțit. Pelicula Goldfinger a fost cea care a schimbat regulile jocului în cinematografie. A fost primul film în care a apărut o rază laser. De asemenea, a marcat prima dată când James Bond a condus un autovehicul Aston Martin și a folosit pentru prima dată gadgeturi. Inițial, arma aleasă de James Bond era un pistol Beretta 418, până când un fan i-a scris lui Ian Fleming
plângându-se că este o armă chipurile de damă. The World is Not Enough, Lumea nu e de ajuns, nu este doar numele unui film din seria James Bond. Este de asemenea motoul familiei Bond. Sean Connery a luat lecții de arte marțiale pentru rolul lui James Bond de la nimeni altul decât Steven Seagal, în timp ce filma filmul Never Say Never Again în 1983. Se prea poate să considerăm că James Bond a dezgropat și un secret în viața reală, pentru că înainte de 1994, guvernul britanic nu a recunoscut oficial existența MI6, serviciul secret. Poate v-ați întrebat ce înseamnă codul pe care îl deține agentul James Bond. Ei bine, prefixul 00 indică permisul de a ucide al lui Bond. 007 i-a fost atribuit lui James Bond cu referire la o realizare cheie a serviciilor de informații din Primul Război Mondial, spargerea codului diplomatic german. Regretata regină Elisabeta este cea mai în vârstă fată Bond din istorie. Aceasta pentru că în 2012 a fost creat un scurt metraj cu regina însăși și James Bond în rolurile principale, interpretat de Daniel Craig. Aceasta pentru a celebra Jocurile Olimpice de la Londra. La 5 octombrie 1962, celebrul personaj James Bond apărea pentru prima oară pe marele ecran.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Punem punct aici programului La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o săptămână cât mai bună, dragii mei. Audiție plăcută în continuare alături de Radio Renașterea.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare despre smerenie. Nu te teme, dar, iubite, că-ți pierzi onoarea dacă te smerești. Oricât te-ai smeri, nu te poți coborâ atâta cât s-a coborât stăpânul tău. Totuși, coborârea aceasta a lui a ajuns înălțarea tuturora și a făcut să strălucească slava lui. Înainte de a se face om, era cunoscut numai de îngeri. Dar când s-a făcut om și a fost răstignit, nu numai că nu i s-a micșorat slava aceea, ci a mai primit și alta, aceea că l-a cunoscut întreaga lume. Nu te teme, dar, că ți-ai pierde onoarea dacă te smerești. Prin smerenie, slava ta strălucește și mai mult. Prin smerenie, ajunge și mai mare. Smerenia este ușa împărăției cerurilor. Să nu mergem, dar, pe o cale potrivnică. Să nu ne ducem război nouă înșine. Dacă vrem să părem mari, nu vom fi mari, ci mai dezonorați ca toți. Ai văzut cum Hristos îi îndeamnă totdeauna pe ucenici să apuce o cale potrivnică aceleia pe care voiau să apuce ei și, ascultându-l, le dă ceea ce doreau? Așa a făcut cu iubitorii de avuții și cu iubitorii de slavă deșartă. Pentru ce vrei să faci milostenie înaintea oamenilor, te întreabă Hristos. Ca să fii slăvit? Nu mai fă așa și te vei bucura negreșit de slavă. Pentru ce aduni ban lângă ban? Ca să te îmbogățești? Nu mai aduna și te vei îmbogăți. Tot așa și acum cu întâietatea. Pentru ce ți este dragă întâietatea? Ca să fii în fruntea celorlalți. Alege însă cel din urmă loc și atunci te vei bucura de întâietate. Deci dacă vrei să fii mare, nu căuta să fii mare și atunci vei fi mare. A face altfel înseamnă a fi mic. Ai văzut cum Hristos i-a vindecat pe apostol de această boală? Le-a arătat că dacă apucă pe calea ce apucaseră ei, nu reușesc să fie primii, iar dacă apucă pe calea arătată de el, reușesc. Le grește așa ca pe una să o evite, iar pe cealaltă să o urmeze. De aceea a amintit și de neamuri ca să arate prin aceasta că umblatul după întâietăți este rușinos și urât. Cel care se înalță se va smeri, iar cel care se smerește se va înălța. Aceasta este înălțimea cea bună și adevărată, care nu stă numai în nume. Înălțimea pe care o dă lumea este cu silnicie și plină de frică. Înălțimea pe care o dă smerenia te face asemenea lui Dumnezeu. Un astfel de om rămâne înalt, chiar dacă nu-i admirat de nimeni. Celălalt, chiar dacă e onorat de toți, este mai mic decât toți. Cinstia ce se dă este dată cu silnicie, de aceea se și spulberă repede. Cinstia cealaltă se dă cu bunăvoie, de aceea e și trainică. Haideți să cercetăm acum pe omul cu adevărat înalt. Omul acesta știe cât prețuiește un om. Știe că omul este un lucru mare. Își dă seama că el este cel mai mic dintre toți oamenii și din pricina aceasta socotește mare orice cinste îi se dă. Un om ca acesta este consecvent cu sine însuși. Este mare, nu-și schimbă părerea. Socotește mari pe oameni și mari și onorurile ce îi le dau oamenii, chiar dacă aceste onoruri sunt mici, pentru că socotește pe oameni mari. Îngânfatul însă socotește o nimica pe cei ce-l onorează, dar spune că sunt mari onorurile ce îi le dau ei. Iarăși, cel smerit nu-i stăpânit de nicio patimă. Pe el nu-l poate supăra mânia, nici dragostea de slavă, nici gelozia, nici invidia. Poate fi ceva mai înalt decât un suflet lipsit de toate aceste păcate? Îngânfatul însă este stăpânit de toate aceste păcate. Se tăvălește în ele ca un vierme îmbălegar. Invidia, gelozia și mânia îi supără veșnic sufletul. Te întreb acum, cine e înalt? Cel care e mai presus de patimi sau robul lor? Cel care tremură și se teme de ele sau cel nebiruit și nestăpânit de ele? Care pasăre spunem că zboară mai sus? Acea care zboară mai presus de mâinile și lațurile vânătorului sau aceea pe care vânătorul poate să o prindă fără laț din pricina că zboară pe jos și niciodată nu poate să se înalțe? Ca această pasăre este și îngânfatul.
Orice laț îl prinde cu ușurință, pentru că se târăște pe jos. Dar dacă vrei să vezi că mândria înjosește, gândește-te și la căderea din cer a diavolului. Poate fi oare cineva mai jos decât diavolul, pentru că s-a mândrit? Poate fi oare cineva mai înalt decât un om care voiește să se smerească pe el însuși? Diavolul se târâie pe jos și stă sub picioarele noastre. Veți călca, spune Hristos, peste șerpi și peste scorpii. Omul smerit însă stă sus cu îngerii, dar ca să-ți dai seama și altfel de josnicia celor mândri, te întreb, cine se înjosește? Cel ajutat de Dumnezeu sau cel căruia Dumnezeu îi stă împotrivă? Negreșit, cel căruia Dumnezeu îi stă împotrivă. Ascultă dar ce spune Scriptura de fiecare din ei. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, iar celor smeriți le dă har. Te voi întreba iarăși altceva. Cine este mai înalt? Cel care slujește lui Dumnezeu și aduce jertfă, sau cel care stă departe și nu are nicio îndrăznire către Dumnezeu? Dar ce jertfă aduce cel smerit? Ascultă ce spune David. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urcisi. Ai văzut curățenia celui smerit? Vezi acum și necurățenia celuilalt. Necurat este înaintea lui Dumnezeu tot cel îngânfat. În afară de asta, în cel smerit se odihnește Dumnezeu. Spre cine voi căuta, spune Dumnezeu, dacă nu spre cel smerit și blând, care tremură de cuvintele mele? Îngânfatul însă se târăște la pământ împreună cu diavolul și va suferi aceleași chinuri ca și el. De aceea și Pavel spunea, ca nu cumva îngânfându-se să cadă în osânda diavolului. Îngânfatului îi se întâmplă tocmai ceea ce nu vrea. Vrea să se laude ca să fie onorat, dar este cel mai disprețuit om. Dintre toți oamenii, cei mândri mai ales se fac de batjocură. Toți îl urăsc și îl dușmănesc, sunt biruiți cu ușurință de dușmani, cad ușor pradă mâniei, sunt necurați înaintea lui Dumnezeu. Poate fi oare cineva mai rău decât acesta? Îngânfatul este culmea relelor. Pe cei smeriți, oamenii îi slăvesc. Toți îi cinstesc ca pe părinți, îi îmbrățișează ca pe frați, îi iubesc ca pe propriile lor mădulare. Să fim dar smeriți ca să ajungem înalți. Mândria smerește cu multă covârșire. Din pricina mândriei a păcătuit cel dintâi om, nădăjduind să ajungă egal cu Dumnezeu, de aceea n-a mai avut ceea ce avea. Așa e mândria. Nu numai că nu adaugă nimic bun vieții noastre, dar ne ia și ceea ce avem. Smerenia, dimpotrivă, nu numai că nu ne ia și ceea ce avem, dar ne adaugă și ceea ce nu avem. Pe aceasta dar să o căutăm, pe aceasta să o urmărim, ca să ne bucurăm și de cinstea de pe lumea aceasta și să avem parte și de slava ce va să fie, cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, cu care Tatălui împreună cu Sfântul Duh, slavă și putere se cuvine, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare despre smerenie.

0: Transmitem în direct de la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, Sfânta Liturghie.
1: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Pace Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea de sol.

0: astăzi pentru cei ce credință pe glavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Binecuvântat preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceatul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român, de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ei satelor și pentru iubitoare,

0: cei ce se ostenesc, pentru cei roviți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primeștia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne

0: Doamne Dumnezeu nostru, Hristă, Părinte,
1: Spirea Sfântă, Răscântare de Dumnezeu, miluiește-ne,
0: Stăpâne, după milostivire, pe cauză.

0: Slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

ființă, pentru ființă ai adus toate, cel ce ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta și tot înalul tău l-ai întâlnit. Cel ce dai înțelepciune și pricepere celui care cere și nu treci cu vederea pe cel ce greșește, ci pui pocăința spre mântuire. Cel ce ne-ai învrednicit pe noi, smeriți și nevrednici, te-ai rog și în ceasul acesta sta înaintea slavei Sfântului tău jertfelnic și a-ți aduce datorită închinare și preaslăvire. Însuși, Stăpâne, primește și din gurile noastre ale păcătoșilor întreiți Sfânta Cântare și ne cercetează într-o bunătatea ta, iartă-ne toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, sfințește sufletele și trupurile noastre și dă-ne nouă să slujim ție într-o cuvioșie toate zilele vieții noastre pe rugăciune. Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților, dar din viața o bineplăcuție.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, și acum și pururea și vecii vecii.
1: Sfinte Dumnezeu,
0: Sfinte,
1: binecuvântate și pe toată slavă Dumnezeu.

Oh.

기뻐꽃이며 주님 성생 나에게 주님 성생 나에게

Vouă celor ce sunteți sătui acum că veți flămânzi. Vai vouă celor ce astăzi râdeți că veți plânge și vă veți stângui. Vai vouă când toți oamenii vă vor vorbi de bine. Căci tot așa făceau prorocilor mincinoși părinților. Iar vouă celor ce ascultați vă spun, iubiți pe vreo

Pentru binecredinciosul poporul meu de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătate.

0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururi pomeniții ctitorii aceste sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni.
1: Miluiește, Doamne,
2: ca și aceștia împreună cu noi să se lească.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitor.

Pentru cei ce aduc daruri și fac bine sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așa.

0: Înțelepciune!
1: Să se împărtășească cu Sfintele tale taine și să se vrădicească de cerească ta împărăție, ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări, că nu este vrednic să vină să se apropie, să se deoarească, să-i împăratele slavei, ca slujiță este lucru mare și întrebușător chiar pentru puterile celuși dar și cea de negre și nemăsurată.

Dai înaintea mea înșurătoare, Iria, să trăim întreit sfântă cântarea ducem în toată grijă cea lumească, să o repădăram pe proaptul, în să fim de ce înconjurat în timp, nevăzut de ce te regerești, aliluia, aliluia.

Pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa totdeauna, acum și pururi.

0: români de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, preoți, diaconi și monahi, pe tot clerul bisericesc și cinul călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai Sfintei Catedrale acestea, pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe adormiți într-o Domnul Ierarhii Arhiepiscopiei noastre, Nicolae, Episcopul Nicolae, Mitropolitul Teofil, Arhiepiscopul Bartolomeu, Mitropolitul Justinian, Arhiepiscopul și Vasile, Episcopul

în toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, pentru lagăre în închisori și în locuri de muncă silnică, pentru apărarea țării, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească

0: care după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, binecinstitorilor și dreptslăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa, totdeauna, acum și pururia, și în vecii vecilor.
2: Iosif cel cu bun

Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, pe toate umplurile cerului, Dumnezeu, și viață și mai împărătească mai luminați arătat mormântul Său Hristos, Dumnezeu nostru, izvorul de cei Doamne Dumnezeu, a toții Domnului, Cel ce singur e Sfânt, care primejertfă de laudă.

0: ne vredicește
1: să plinim rugăciunea noastră, Domnului,
0: și să se sărășnească Duhul cel bun al Harului Tău peste noi,
2: peste darul
1: pentru cinstitele daruri.

Asta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne

0: Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl cu Cerul, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroși, într-un Duhul Sfântă, sovornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

să pentru viața asta pe care Tine voi dau primite mâinile noastre și stau înaintea Ta cu iar angeli și zeci de îngeri, peruvimice cu mulțuc și serafimice cu câte șase ripede se înalță zburând.

0: toți. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul după cină zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu ale legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aceasta s-o face spre pomenire, aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate câte s-au făcut pentru noi de cruce, de mormânt, de înviere, cea de-a treia zi, de înălțare la cerul, de șederea cea de-a dreaptă și de cea de-a doua slăvită iarăși. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Pe tine te lăudăm, pe tine te binecuvântăm, ție-ți mulțumim, Doamne, și ne rugăm ție, Dumnezeul nostru, Dumnezeu, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește, Dumnezeu, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește, Dumnezeu, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă miluiește, Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor, dă pe aceste lume, nu lua de la noi, ci lănuiește tu noi cei ce ne rugăm ție. Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe aceste bunule, nu lua de la noi, ce lănuiește într-o noi cei ce ne rugăm.
1: Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt, nu lua de la mine.
0: Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunule, nu lua de la noi, ce lănuiește într-o noi cei ce ne rugăm ție.
1: Slavă Domnului și Fiului și Sfântului Duh și
0: încă aducem ți această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și ție ne cucerim, trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste darurile acestea care sunt puse la în tine.
1: Cuvintează, Părinte Sfânt, amin.
0: Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte Sfântul potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, pe amândouă sfinte.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Pomenește. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu în Împărăția Sa totdeauna și în vecii vecii. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plenirea Împărăției Cerurilor, spre îndrăznirea ce către Tine ar, nu spre judecată sau spre o sândă, încă aducem ți această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evanghelici, mucenici, mărturisitori, pustici și pentru tot sufletul cea drept care s-a săvârșit într-o credință. Mai ales pentru prea sfânta, prea curată, prea cuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și bunurea Fecioara Maria. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, cuvintează, Doamne, pâinea aceasta în afara Sfinților Tăi, pentru Sfântul Ioan, prorocul înainte mergătorul și bădăjătorul, pentru Sfinții Sraviții și întru tot lăudații apostoli, pentru Sfânta Mucitele Mucenițe, Haritina și Mamelda, prorocul să Sfântului, și pentru toți Sfinții Tăi, cu ale căror rugăciuni cercetează-ne pe Dumnezeu, pomenește-i pe toți cei adormiți în Dumnezeu,

0: Alexandru și Boris și Perovitei, Ștefan și Marioara, Ioan, Magdalena, Francesc, Mărie, Eugen, Ileana, Ionesa, Bedamia, Manifare, Petre, Vasile, Mare, Cristian, Oana, Dragu și Aurel și Aurele, Perovitei, de fii, Ștefan, de acolo, Petru, de la Ștefan, Magdalena, Ștefan, Marioara, Maria, Florina, Diana, de preoții, de tătoare noastre, Petre, din jur și tătoare, de toți slujitorii, de apelor, de toți, care mi s-a dat nouă spre pomenire și pe care mi-a pomenit din neștiință, din uitare, din plicica mulțimea. Și pe toți și pe toate încă te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi care drept învață cuvântul adevărului Tău, toată preoțimea cea întru Hristos, diaconime, pe tot clerul bisericești și mă călugăresc, încă aducem-ți această slujire cuvântătoare pentru toată lumea. Pentru Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni și conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, dă-le lor, Doamne, pașnică o cărmuire ca și noi într-o liniștea lor, viață pașnică și netulburată să trăim în toată cucernicia și curăția. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale Biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta în care viețuim și de toate orașele și satele, de cei ce cu credință lucresc în trânsă. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat pe ape și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei rubiște multe daruri. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine Sfintele Tale Biserici și aduc aminte de cei săraști de peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o bună și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și cu lumea și în vecii vecii noi. Și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Pe toți sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească să ne trimită nouă

0: Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema Tată, pe Tine, Dumnezeul cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-i nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
0: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

mâine pe cele ce stau înaintea noastră, a tuturor, spre bine ne întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. O cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe bolnav tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și trupurilor noastre, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, din sfântul Tău locaș, pe drumul slavă, împărăției Tale, și vino ca să ne sfințești Cel ce sus împreună cu Tatăl și este aici în chip nevăzut împreună cu noi petreci. Și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică, ni se da prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul Tău.

0: frânge, Părinte Sfântul,
1: să frânge și să împartă mielul lui Dumnezeu, ceea ce se mânge și nu se risparge, ceea ce se mănâncă pururea și niciodată nu se sfârșește, pe ceea ce se împartă și se sfințește.
0: Părinte, Sfântul Părinte.
2: Primire curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept mine cuvântare din lăuntru ale mele. Pâinea vieții cele veșnice să-mi fie mie trupul Tău cel Sfânt și scump sângele Tău milostive, Doamne, și tămăduire durerilor celor de multe feluri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Învrednicește-mă, Stăpâne, pe mine nevrednicul să mănânc trupul Tău cel prea curat și să beau sângele Tău cel prea scump cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Întinat fiind cu lucruri netrebnice, eu, ticălosul, nu sunt vrednic să mă împărtășesc cu preacuratul Tău trup și cu Dumnezeiescul Tău sânge, Hristoase, ci fă-mă vrednic de aceasta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeiască mireasă ceea ce ca un pământ bun și binecuvântat ai odrăslit lumii spicul cel nearat și de mântuire, învrednicește-mă ca mâncându-l pe acesta să mă mântuiesc. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Dă-mi, Hristoase, picături de lacrimi care să-mi curățească necurăția inimii mele ca fiind curățit, în cuget curat cu credință și cu frică să vin, Stăpâne, spre împărtășirea cu dumnezeieștile Tale daruri. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Spre iertarea păcatelor să-mi fie mie prea curatul Tău trup și Dumnezeiescul Tău sânge, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt și spre viața de veci iubitorilor de oameni și spre îndepărtarea patimilor și a necazurilor, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, învrednicește-mă să mă împărtășesc fără de osândă cu prea curatul Tău trup și cu scumpul Tău sânge și să slăvesc bunătatea Ta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea curată, ceea ce ești masa a pâinii vieții, care s-a pogorât de sus pentru milă și a dăruit lumii viață nouă, învrednicește-mă acum și pe mine nevrednicul să gust cu frică din acesta și să fiu viu. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Foc și lumină să-mi fie mie primirea precuratelor și de viață făcătoarelor Tale taine mântuitorile, arzând neghina păcatelor și luminându-mă peste tot spre cuvântarea de Dumnezeu cea adevărată, că nu voi da cele sfinte înșelăciunii vrăjmașului, nici îți voi da sărutare vicleană, ci ca desfrânata căzând înaintea Ta și ca tâlharul mărturisindu-mă strig către Tine. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Întrupându-te mult milostive, voite aia te da spre junghiere ca un miel pentru păcatele oamenilor, pentru aceasta mă rog ție să curățești și păcatele mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Tămăduiește rănile sufletului meu, Doamne, și mă sfințește tot și mă învrednicește, Stăpâne, să fiu părtaș la dumnezeiască Ta cină de taină, eu ticălosul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Să stăm toți cu frică și cu cutremur, ținând ochii inimii în sus și strigând către Mântuitorul, întărește-ne și ne înțelepțește, milostive Doamne, într-o frica Ta, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fă și mie milostiv pe cel pe care l-ai purtat în pântecele Tău, Stăpâne, și mă păzește pe mine, robul Tău neîntinat și fără de prihană, ca primind în lăuntrul meu mărgăritarul cel duhovnicesc să mă sfințesc. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Precum ai zis mai înainte, Hristoase, fii acum împreună cu nevrednicul robul Tău și rămâi într-o mine precum ai făgăduit, că iată mănânc trupul Tău cel dumnezeiesc și beau sângele Tău. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu le lua de la mine. Cuvântul al lui Dumnezeu și Dumnezeule, cărbunele trupului Tău să-mi fie mie întunecatului spre luminare și sângele Tău spre curățirea întinatului meu suflet. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Având suflet întinat și puze necurate, nu putez să mă apropii de Tine, Hristoase, și să primesc trupul Tău, ci fă-mă vrednic de aceasta. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Marie, Maica lui Dumnezeu, care ești scump să lași al bunei miresme, prin rugăciunile Tale, fă-mă vas ales pentru a mă împărtăși cu sfintele taine ale Fiului Tău. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. mintea și sufletul, inima și trupul, sfințește-mi-le, Mântuitorule, și mă învrednicește ca fără de osândă, Stăpâne, să mă apropii de înfricoșătoarele Tale taine. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu le lua de la mine. Dă-mi să fiu străin de patim și seama de adăugirea Harului Tău și întărirea vieții prin împărtășirea cu Sfintele Tale taine Hristoase, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu frică și cu cutremur să ne apropiem toți de dumnezeieștile taine ale Lui Hristos și să primim adevăratul și Sfântul Lui trup și adevăratul și Sfântul și scumpul Lui sânge și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, cuvântului Dumnezeu cel Sfânt, sfințește-mă acum cu totul pe mine, cel ce vin către dumnezeieștile Tale taine pentru rugăciunile Sfintei Tale Maici. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să nu mă treci cu vederea Hristoasă pe mine, cel ce primesc acum pâinea, adică trupul Tău și dumnezeiescul Tău sânge, și mă împărtășesc cu preacuratele și înfricoșătoarele Tale taine, Stăpâne. Să nu fie mie netrebnicului spre osândă, ci spre viața veșnică și fără de moarte. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh dreptunește într-o cele dinăuntru ale mele. Împărtășirea cu nemuritoarele Tale taine Hristoase să-mi fie mie acum izvor de bunătăți, lumină, viață, nepătimire și solire spre adăugirea și sporirea în dumnezeieștile Tale virtuți, ca să Te slăvesc pe Tine Cel ce singur ești bun. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Izbăvește-mă de patim, de vrășmaș, de nevoie și de tot necazul pe mine Cel ce mă apropie acum cu cutremur, cu dragoste și cu evlavie, iubitorile de oameni, de tainele Tale cele nemuritoare și dumnezeiești, și-ți cânt Ție, binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sufletul meu, netremnic, suflete pătimaș, spământează-te văzând prea slăvitele taine, lăcrimează, suspinând și bătându-te în piept, strigă și zi, Doamne, curățește-mă pe mine de sfârnatul. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos, mai presus de minte, de Dumnezeu dăruită ție, celei curate, mă rog, acum eu robul tău cel necurat, pe mine, cel ce voiesc să mă apropie acum de tainele celui preacurat, curățește-mă întru totul de întinăciunea trupului și a Duhului. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh dreptănoiește întru cele dinăuntru ale mele. Cereștilor, înfricoșătoarelor și sfintelor Tale taine, Hristoase și cinei Tale celei dumnezeiești și de taine, și pe mine cel deznădăjduit învrednicește-mă acum să fiu părtaș, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Către a Ta milostivire, alergând bunule, cu frică strig către Tine, rămâi într-o mine, Mântuitorule, și eu într-o Tine, precum ai zis că iată, îndrăznind spre mila Ta, mânând trupul Tău și beau sângele Tău. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Mă cutremur primind focul ca nu cumva să mă aprind ca ceara și ca iarba, o înfricoșătoare taină, o milostivire a Lui Dumnezeu. Cum eu, tine fiind, mă împărtășesc cu Dumnezeescul trup și sânge și mă fac fără stricăciune. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu adevărat, Maica a Lui Dumnezeu, în pântecele Tău, s-a copt pâinea cea dumnezeiască a vieții, păzind nevătămat pântecele Tău cel nevinovat. Pentru aceasta Te lăudăm pe Tine ca pe hrănitoarea noastră întru toți vecii. Inima curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Bun este Domnul, gustat și vedeți că de demult pentru noi precum suntem noi făcându-se și odată cu Sine Părintelui Său ca jertfa aducându-se pururea să junghe sfințind pe cei ce se împărtășesc cu Dânsul. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Cu sufletul și cu trupul să mă sfințesc, Stăpâne, să mă luminez, să mă mutuiesc, să-ți fiu locaș prin împărtășirea cu Sfintele Taine, avându-Te pe Tine locuitor într-o mine, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, binefăcătorule mult milostive. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca focul și ca lumina să-mi fie mie trupul și sângele Tău cel scump, Mântuitorul meu, arzând materia păcatului și mistuind spinii patimilor și luminându-mă tot pe mine ca să mă închin Dumnezeirii Tale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu s-a întrupat din sângerile Tale cele curate. Pentru aceasta Te laud pe Tine, Stăpână, te laudă pe tine, Stăpâne, tot neamul și te slăvește mulțimea angerilor că prin tine au văzut pe Cel ce stăpânește toate, luând ființă omenească. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Domnul vă paște și nimic nu-mi va lipsi, la loc de pășune acolo m-a sălășluit, la apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povățuit-o m-a pe cărările dreptății pentru numele Lui. Că de voi și umbla în mijlocul umbrei morții, nu mă voi teme de rele. Că Tu cu mine ești, toiagul Tău și varca Ta, acestea m-am mângâiat. Gătit ai masă înaintea mea împotriva celor ce mă necăjesc. Unsă ai cu undelemn capul meu și paharul Tău este abăpându-mă ca un puternic și mila Ta mă va însoți în toate zilele vieții mele ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile. Al Domnului este pământul și plinirea Lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Acesta pe măr l-a întemeiat și pe râuri l-a așezat. Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, care nu și-a luat sufletul în deșert și nu s-a jurat cu vicleșug aproapelui său. Acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostivire de la Dumnezeu Mântuitorul său. Acesta este neamul celor ce-L caută pe Domnul, al celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacob. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei. Crezut am pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte.
3: O frică de Dumnezeu.

adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiește pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul tău trup și acesta e scumpul tău sânge. Deci, mă rog, ți-i miluiește-mă și-mi iartă. Greșalele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite, cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, cu conștiință și cu neștiință. Și mă îmbrăcește fără de o sânge să mă împărtășesc cu sufletele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de vecea. Cine-i tale, cele de taină, astăzi, Fiul Dumnezeu, părtaș, vă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor, tăitania, ca ni sărutare spre dacă iuda, ci ca de-l harul mărțului sinumăstrii. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau să o sânge să-mi fie împărtășirea, nu-mi de repare, Doamne, Doamne, și spune-mi de deasupra.

Stă dreapta mai

0: Dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, dai-ne cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău.
1: Frica te păzește viața noastră.
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu

0: Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale, păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace, lumitare, dorește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Pe toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogărându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și a legii și a promoțiilor.

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu folosințele cinstitelor, cereștilor și netrupeștilor puteri, pentru rugăciunile sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale sfintelor mucenițe Haritina și Mamelta, a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților, drepților și dumnezeiștilor părinții Acum și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze și să vă ocrotească pe toți.

0: Acum slobodește pe Dumnezeu stăpânul de tău mace, că văzură în temei mântuirea pe care îi recomandă feța cu Dumnezeu. Lumina să vă răscopie în neamul și slavă cu Dumnezeu. Sfinte Dumnezeu, Sfântul
1: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștinii.

0: Capitolul 6, versetele 24 până la 30. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul: Vai vouă, bogaților, pentru că vă luați pe pământ mângâierea voastră! Vai vouă celor care sunteți acum sătui, pentru că veți flămânzi! Vai vouă celor ce râdeți acum, pentru că veți plânge și vă veți stângui! Vai vouă când vă vor zice toți oamenii bine de voi, pentru că tot așa făceau părinților cu prorocii cei mincinoși! Iar voi celor care ascultați vă spun: iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor care vă urăsc pe voi, binecuvântați pe cei care vă blestemă și vă rugați pentru cei care vă fac necazuri. Celui ce te lovește peste o parte a obrazului, întoarce-i și pe cealaltă. Pe cel ce ți-a haină, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i. Și de la cel ce ți-a cu sila lucrurile tale, nu cere înapoi.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Sfântul evanghelist Luca, pomenind 4 din cele 9 fericiri cuprinse în Evanghelia după Matei, a urmărit să le pună pe acestea în antiteză cu 4 mustrări, cu 4 vaiuri. În primul rând, sunt fericiți cei ce sărăcesc, flămânzesc, plâng și sunt prigoniți pentru Dumnezeu. Apoi sunt mustrați cei ce uită de Dumnezeu în bogăția lor, în sățietatea lor, în bucuria lor și în cinstea lor. Domnul Hristos nu vorbește aici în abstract. S-a referit atunci la cărturari și la farisei, pe care i-a mustrat în repetate rânduri, și se referă astăzi la toți cei ce uită de Dumnezeu în bunăstarea lor. Ar trebui ca tot omul să mediteze asupra cuvintelor pe care preotul le spune la sfârșitul Sfintei Liturghii: Toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorând de la tine, Părintele Luminilor. Așadar, tot darul este de la Dumnezeu. Ca un boier, Dumnezeu dă tuturor darurile sale. Noi îi împărțim pe oameni în bogați și săraci, uitându-ne la bunurile lor materiale. Dumnezeu însă nu se uită la față cum se uită omul, ci Dumnezeu se uită la inimă, la omul interior al inimii. În această perspectivă putem vorbi despre bogați săraci sau despre săraci bogați, adică despre bogați în cele materiale, dar săraci în cele duhovnicești, și invers, despre săraci în cele materiale, dar bogați în cele duhovnicești. Cuvântul Domnului Hristos era la fel de aspru ca cel al înainte mergătorului său, Ioan Botezătorul. De fiecare dată când s-a adresat cărturarilor și fariseilor, i-a certat pentru fățărnicia lor. Capitolul 23 din Evanghelia după Matei parcă sintetizează toate aceste mustrări pe care Domnul Hristos le-a făcut fariseilor. Îi mustră zicându-le: Vai vouă, și le arată apoi și motivul mustrării. Printre altele, Domnul Hristos le spune: Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățărnici, că închideți împărăția cerurilor înaintea oamenilor, nici voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu îi lăsați. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că mâncați casele văduvelor și cu fățărnicie vă rugați îndelung. Pentru aceasta mai multă osândă veți lua. Vai vouă călăuze oarbe, care ziceți: Cel ce se va jura pe templu nu este cu nimic legat, dar cel ce se va jura pe aurul templului este legat. Nebuni și orbi, ce este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că dați zeciuială din ismă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile mai grele ale legii, judecata, mila și credința. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. Călăuze oarbe, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că voi curățiți partea din afară a paharului și a blidului, iar înăuntru sunt pline de răpire și de lăcomie. Fariseule orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, ca să fie curată și cea din afară. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că semănați cu mormintele cele văruite care pe din afară se arată frumoase, în lăuntru însă sunt pline de oase de morți și de toată necurăția. Dar nici saducheii nu au fost cruțați de Domnul Hristos. Acestora Domnul le arată că religia, adică adevărata legătură dintre om și Dumnezeu, nu se rezumă la jertfe. Mai erau apoi zeloții cărora Domnul Hristos le spune că în religie nu poate fi vorba de naționalism, iar Mesia, Mântuitorul, nu este și nu va fi niciodată un conducător politic. Așa se face că aceste partide politico-religioase care erau într-o dispută continuă se unesc atunci când s-a pus problema suprimării lui Isus. Pe de altă parte, oamenii care au fost miluiți de Domnul Hristos, care au fost hrăniți și vindecați, n-au mai primit în continuare aceste milostiviri. De ce? Pentru că Domnul Hristos nu a venit să-i scoată pe oameni din sărăcia lor, să-i facă pe toți bogați, să le dea pâine și apă fără ca aceștia să depună vreun efort, fără ca aceștia să lucreze, ci a venit să ne facă bogați sufletește, să ne dea har peste har. Așa se întâmplă că mulți oameni s-au întors împotriva Mântuitorului pentru că nu l-au înțeles, nu i-au înțeles mesajul. Trebuie însă să învățăm, dacă nu am învățat până acum, să prețuim Dăruitorul, adică pe Cel care ne face daruri, pe Dumnezeu, să-L prețuim și când acesta nu ne mai oferă nimic, nu ne mai răspunde la rugăciunile noastre. Prin aceasta ne arătăm recunoștința față de El, ne arătăm recunoștința că am primit odată ceva de la El. Pe mulți nu-i mai interesează Dumnezeu pentru că nu mai primesc nimic de la El sau nu mai primesc răspuns la rugăciunile lor. Aceasta este o percepție falsă, cum că Dumnezeu ar fi obligat să ne dea ceea ce-i cerem. Pentru o mai bună înțelegere acestei stări de fapt, să ne gândim numai ce se întâmplă cu majoritatea părinților care nu mai au ce le oferi copiilor lor. Copiii îi uită, pentru că, spun ei, menirea părinților este să dea, iar a copiilor să primească. Și mulți părinți cad în disgrația copiilor lor. Se ajunge aici pentru că mulți copii uită de eforturile pe care părinții lor le-au făcut ca ei să ajungă unde au ajuns. Ar trebui să avem permanent în minte exemplul dreptului Iov. Acesta era cu Dumnezeu atât în bogăție cât și în sărăcie și îl cinstea pe Dumnezeu ca dăruitor, chiar dacă la un moment dat nu i-a mai dat nimic. Dar poate atunci când Dumnezeu nu ne dă ceva, ne încearcă să vadă cum ne comportăm cu El. Așadar, să-L prețuim pe dăruitor, chiar și atunci când nu ne mai dăruiește nimic.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să facem un parcurs exegetic prin Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni. Părinte profesor, bine ați revenit la emisiunea noastră.
1: Bine v-am regăsit.
0: Suntem în Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel, în primul capitol, și data trecută am vorbit despre versetul 16 și versetul 17, terminând emisiunea pe ideea că versetul 17 este o concluzie a versetelor anterioare, reia o idee legată de preexistența lui Hristos. Versetul 18 deschide o nouă perspectivă asupra înțelegerii mântuirii și ne-ați spus că în text sunt câteva afirmații importante despre Mântuitorul Hristos, ați identificat ca fiind 7 afirmații principale.
1: Da, din punctul meu de vedere, versetul 18 este climaxul sau punctul culminant al acestui imn hristologic și o să vedeți de ce. Acum, poate că nu ești de acord cu ceea ce spun eu în teza ta de doctorat, sigur, analizând toate în amănunt și din punctul de vedere al celui care este specializat mult mai în amănunt cu privire la teologia acestei epistole, dar din punctul meu de vedere, citind câteva lucruri legate de acest imn, am ajuns la concluzia că el este de fapt punctul culminant sau climaxul acestui imn hristologic și o să vedem de ce. Pentru că acest verset are o întreagă teologie. Sunt câteva afirmații acolo, nu numai una, afirmații teologice de o profunzime hristologică, adică de o profunzime vis-a-vis de definirea persoanei lui Iisus Hristos unică. Înainte ai amintit de cele 7 caracteristici ale lui Iisus Hristos în raport cu Dumnezeu și cu creația, aș vrea să le reamintim ascultătorilor noștri pentru a ne putea urmări mai bine în cele ce vom spune vis-a-vis de acest verset 18. Deci acest imn hristologic cuprinde 7 caracteristici ale lui Iisus Hristos, ale persoanei lui Iisus Hristos, în raport cu Tatăl și cu creația. 3 în raport cu Tatăl, foarte interesant, și 4 în raport cu creația. Prima caracteristică din versetul 15, pe care tocmai în emisiunile trecute am analizat-o, chipul Dumnezeului celui nevăzut. Deci cu privire la Tatăl, la raportul cu Tatăl. A doua caracteristică, cel din tine născut a toată zidirea, tot din capitolul 1, versetul 15, iarăși cu referire la Tatăl. Și am văzut acolo ce a însemnat nuanța cu privire la toată zidirea, din toată zidirea, în toată zidirea, etc. A treia caracteristică, prin el sunt făcute toate sau create toate lucrurile, versetele 16 și 17, iată deja cu referire la creație, raportul Fiului, raportul lui Hristos cu creație, el este creator. A patra caracteristică, el este capul trupului, adică al bisericii, o să vedem versetul 18 tocmai astăzi. Tot cu referire la creație. 5. Începutul, adică cel întâi născut între cei morți sau dintre cei morți. Tot versetul 18, tot cu referire la creație. Vom vedea ce înseamnă aceste expresii. A șasea caracteristică, de data aceasta cu privire la Tatăl, în el se leșulește toată plinătatea lui Dumnezeu, versetul 19. Și ultima caracteristică, din nou cu privire la creație, în el sunt împăcate toate cu sine, adică cu Dumnezeu. Nu cu el însuși, cu Iisus Hristos. Vom vedea în versetul 20 nuanțele cu privire la această expresie. Așadar, 3 caracteristici cu referire la relația sau raportul cu Tatăl și 4 caracteristici cu privire la relația cu creația. Am vrut să le precizez acestea pentru a avea o imagine de ansamblu asupra modului în care Apostolul Pavel descrie persoana lui Iisus Hristos în acest imn cristologic de o frumusețe unică în Noul Testament. Și acum să ne întoarcem la versetul 18, mai întâi să citim acest verset și apoi pe rând să luăm expresiile și să le analizăm puțin. El este capul trupului, adică al bisericii. Deci o primă afirmație. 2. Cel ce este începutul. Deci ne oprim aici. Cel ce este începutul, avem în textul original un cuvânt, arhi, o să vedem, care este foarte important, întâiul născut din morți. Deci nu începutul născut din morți, deci cuvântul începutul nu se referă la întâiul născut din morți. Și în limba română avem virgulă, dar în textul original este foarte clar. Deci el este începutul, apoi a treia caracteristică. Întâiul născut din morți, ca să fie el cel dintâi întru toate concluzia. Deci, trei caracteristici și o concluzie cu privire la definirea persoanei lui Iisus Hristos. De aceea am spus că acest verset 18 este foarte important și poate fi socotit chiar, să vedem și culmea sau punctul culminant al acestui imn. Haideți să ne oprim puțin la prima expresie, el este capul trupului, adică al bisericii. Este vorba aici de trupul său care este biserica. De altfel, Apostolul Pavel și explică, nu îi lasă pe coloseni cu multe întrebări vis-a-vis de această expresie, ce înseamnă trup, și îi spune, adică biserica. Avem aici, ca de altfel și în alte locuri, în special în Efeseni, o definiție a bisericii. Ce este biserica? Biserica este trupul lui Hristos. Dar Apostolul Pavel nu vizează aici biserica înțeleasă ca instituție divino-umană, instituție istorică. Ceea ce înțelegem noi prin biserică și vedem și astăzi, adică instituția bisericii în istorie, într-o societate. Nu, ci aici Apostolul Pavel se referă la biserica vie, care este trupul lui Hristos. Ce înseamnă acest lucru? Creștinii. Toți creștinii fac parte din trupul lui Hristos, adică toți suntem recapitulați în firea umană a lui Iisus Hristos. De aceea, biserica înțeleasă, din acest punct de vedere, nu-i nimic altceva decât extensia peste timp, peste viacuri a lui Iisus Hristos în istorie. Sau întinderea lui în istorie. Deci aici avem de-a face cu biserica vie, adică toți creștinii înțeleși fără deosebire de naționalitate, de limbă, de sex, etc., etc. De altfel, în epistola către Galateni, în capitolul 3, versetul 28, Apostolul Pavel dă o definiție a unicității trupului lui Hristos, care este biserica, definit acest trup prin sacramentul botezului. În acest text pe care l-am amintit în Galateni 3, 28, citim așa. Nu mai este iudeu, dar ca să înțelegem mai bine, mergem cu un verset înainte, versetul 27. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Adică în momentul în care spune că v-ați îmbrăcat, sigur, e o metaforă pe care Apostolul Pavel o folosește ca să definească identitatea cu Hristos. De exemplu, dacă observăm un om îmbrăcat în haine de militar, o să spunem că acela e un militar. Dacă observăm un om îmbrăcat în haine de sportiv, vom spune că acela este un sportiv. Nu o să confundăm cele două statute. Deci cel care s-a botezat s-a îmbrăcat în Hristos, adică de departe poate să fie recunoscut ca fiind identificat cu Hristos. E o întreagă teologie a botezului aici, de altfel o prelungire a teologiei botezului din Epistola către Romani, cu precădere capitolul 6. Și atunci spune, cei care s-au botezat în Hristos s-au îmbrăcat în Hristos, adică, altfel spus, s-au identificat deplin cu Hristos. În momentul în care un creștin este identificat de plin cu Hristos și toți la oaltă formează o comunitate, acea comunitate este caracterizată de o unitate cu totul aparte. Și anume, și acum urmează versetul 28, nu mai este iudeu, nici elin. Deci în trupul lui Hristos, adică în biserică, deosebirile naționale au dispărut. Nu mai este nici rob, nici liber. Diferențele sociale, adică nu mai este nici sclav, nici om liber. Nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus. Acum trebuie să înțelegem de aici ce însemnează de fapt trupul lui Hristos. Unicitatea persoanei lui Iisus Hristos se confundă aici cu unicitatea trupului său, adică a bisericii. Foarte frumos, Apostolul Pavel dezvoltă așadar această idee spunând că legătura dintre Hristos și acest organism viu care este biserica, care sunt creștinii, care sunt identificați prin botez cu Hristos, ține de capul care conduce acest trup. Deci Hristos este capul trupului, adică al bisericii. Cu alte cuvinte, întregul statut al bisericii este definit de ceea ce însemnează Hristos ca și cap al ei. Foarte interesant această definiție pe care Apostolul Pavel o dă bisericii și pe care apoi, sigur, o să o întâlnim puțin dezvoltată și în epistola către Efeseni. Iată o primă, să spunem așa, caracteristică sau o primă definire a lui Hristos în raport cu biserica, în raport cu creația, cu creștinii. Ei toți formează trupul lui Hristos.
0: Aici aș avea două întrebări vis-a-vis de text. O primă întrebare, cum ați defini rolul Mântuitorului de cap al bisericii? Aici, bibliștii se împart în trei categorii mari. O primă categorie pe care și dumneavoastră ați amintit-o prin accentul pe care l-ați spus, și anume că aici este vorba de metaforă cap al trupului, ar semnifica ideea autorității lui Hristos peste biserică. O altă parte a bibliștilor merg pe ideea că, de fapt, aici rolul de cap al Mântuitorului Hristos ar fi acela de a purta de grijă, a ține toate împreună, exact afirmația anterioară din versetul 17, partea a doua. Și marea majoritate merg pe ideea de a pune la oaltă cele două perspective, adică ele sunt complementare. Se referă atât la versetul 17, cât și la ceea ce urmează. Deci, întrebarea ar fi, care e perspectiva dumneavoastră, și o a doua întrebare legată de aceasta? Unii bibliști contemporani susțin că ideea de biserică sau cuvântul biserică aici este o adăugare ulterioară, ca necesitând o explicație despre ce trup ar fi vorba. Și atunci, pe acest argument, ei spun că, de fapt, epistola nu ar fi o epistola paulină, pentru că ideea de eclesiologie aici ar fi foarte
1: dezvoltată.
0: Cum argumentăm faptul că această idee nu este o idee ulterioară teologiei Sfântului Apostol Pavel, ci are legătură cu teologia Apostolului Pavel, probabil încă de la începuturi?
1: Da, încep cu a doua întrebare. În textul original, pe care noi îl avem acum în față, se spune clar, ikefali tu somatos, tis ecclesia, sunt genitiv acolo. Și dacă nu ar fi, să spunem, acest cuvânt socotit ca un adaus ulterior, felul în care Apostolul Pavel îl înțelege pe Iisus Hristos ca sursă a vieții și a existenței, este suficient ca să înțelegem că de fapt avem de-a face cu epistola paulină. Uitați-vă, ideile de chip al lui Dumnezeu, întâi născut a toată făptura, le întâlnim într-o epistolă autentic paulină, de exemplu, în prima către Corinteni, unde ideea de Iisus prototokos al întregii creații înviate este foarte bine reliefată. Mai departe, ideea de Iisus Hristos ca și chip al lui Dumnezeu o vedem foarte bine exprimată într-o epistolă, și anume către evrei, care la fel nu este Apostolul Pavel, socotită, dar care idee de chip al lui Dumnezeu se reflectă foarte bine în Romani, spre exemplu, după aceea am spus în 1 Corinteni, cu precădere capitolul 15, Galateni. Deci iată că avem epistole autentic pauline în care ideea, mai mult sau mai puțin exprimată în aceste cuvinte, o găsim ca fiind pauline cu privire la caracterizarea persoanei lui Iisus Hristos ca fiind capul trupului, chiar dacă nu punem adausul, adică al bisericii. Aceasta ar fi, să zic, perspectiva mea sau punctul meu de vedere cu privire la acest posibil adaos sau nu. Cât privește prima întrebare, eu aș merge dincolo de părerile respective, deci punctul meu de vedere este oarecum altul. Sigur că ideea de cap exprimă autoritatea în biserică. Hristos este autoritate în biserică. După aceea, ideea de cap, așa cum spuneai înainte, reprezintă oarecum legătura, să spunem, dintre creștini și această autoritate. Sau, altfel spus, autoritatea creștină ar deriva din autoritatea capului bisericii. Și, sigur, părerea care le însumează pe cele două. Însă eu aș merge un pic mai departe. Ideea aceasta de cap al trupului, pe care o întâlnim aici ca fiind o caracteristică a persoanei lui Iisus Hristos în caracterizarea persoanei lui, spun eu că exprimă ceva mai mult decât ideea de autoritate, de legătură, de relație a lui Hristos cu creștinii. Și anume, exprimă înainte de toate ideea de sursă a existenței biserici. Ca izvor, Hristos este izvorul existenței bisericii, sau din acest izvor își trage seva biserica în toată definiția ei, sau altfel spus, sursa existenței bisericii este acest Iisus Hristos, cap al ei. Și am putea să pornim în susținerea acestei afirmații de la analogia cu trupul omenesc. Nu există trup omenesc care să fie viu fără cap. Deci capul are rolul, sigur, de coordonare a trupului, dar în primul rând, prin organele importante care se găsesc în cap, nu, de sursă a existenței, a vieții. Deci, practic, nu poate să existe trup viu fără cap. Deci, cu alte cuvinte, capul întrecește, să spunem așa, definiția existențială a trupului. Deci, eu socotesc că substantivul ikefali aici are sensul mai degrabă de sursă a existenței lui tu somatos, adică a trupului, izvorul existenței bisericii, sursa existenței ei, care spunează mai mult decât autoritate. Autoritatea este definită pe ceva ce există. Ca să existe și autoritate, ca să existe și relație, trebuie să avem de-a face cu acea entitate. Deci iată că Hristos este mai mult decât autoritate și sursă de relație, este sursă de viață, este sursă de existență, întrucât El este viață. El s-a și definit de altfel pe sine: eu sunt calea, adevărul și viața. Este punctul meu de vedere. Deci oarecum, mai încolo, mergând comparativ cu celelalte trei idei exprimate înainte.
0: Observăm chiar în contextul epistolei către Coloseni că ideea este reluată în capitolul 2 de Sfântul Apostol Pavel, la fel ca și în Efeseni, și el vorbește exact despre rolul pe care l-ați amintit, și anume în 2:19, vorbind despre ce înseamnă a te ține strâns de capul care este Hristos. Textul spune: loc să se țină strâns de capul, din care întregul trup, prin încheieturi și legături, hrănindu-se și întocmindu-se, crește prin creșterea lui Dumnezeu.
1: Când am început cu răspunsul la a doua întrebare, cu privire la importanța celui adaus sau nu al bisericii, adică cel genitiv, tis ecclesias, am făcut referire la epistole către Corinteni, în sensul că găsim ideea aceasta dezvoltată în epistole autentic socotite pauline. În 2 Corinteni, capitolul 5, se spune că cine este în Hristos este kenictisis, este făptură nouă. Deci iată, arată clar că Hristos este sursă de viață și de nouă existență pentru unul care s-a botezat și s-a încorporat în trupul său ca și membru al lui. Așadar, iată că în apărarea, să spun, a punctului de vedere pe care eu l-am enunțat aici, și ideea din 2 Corinteni că cine este în Hristos este făptură nouă, arată clar că Hristos în calitate de cap este sursă a existenței sau sursă a vieții bisericii. Rațiune, ca să spunem așa, de a fi a bisericii.
0: Aș mai avea încă o observație și încă o întrebare pentru dumneavoastră. Bibliștii din nou fac o comparație între modalitatea în care în filozofia greacă din secolul I era folosită această imagine a capului trupului, trupul identificându-l cu întregul cosmos. La Filon, spre exemplu, un scriitor iudeu, el folosește această imagine a trupului, peste care, zice el, este cap logosul. Dar când vorbește despre trup, din nou vorbește despre întregul univers, față de care capul, logosul, poartă de grijă. Deci el vorbește despre un trup al universului. Acum, ideea lui Filon merge și spre ideea de logosul ca și cap care ține toate lucrurile împreună. Credeți că există vreo legătură între această idee folosită în contextul în care apare biserica și modalitatea în care apostolul preia această imagine folosită de și o aplică bisericii?
1: Eu cred că da. Apostolul Pavel n-a fost străin de filozofia timpului său și a folosit-o din plin. Toată cultura pe care el a acumulat-o, folosit-o din plin în, să spunem așa, transmiterea ideilor creștine. El, de fapt, multor idei din cultura și din filozofia timpului le-a dat nuanțe noi, creștine. Într-o cuvântare pe care el o are în Atena, se vede clar cum e citat din filozofi și citat din poeți. Și vedem acolo, din Cleantes, vedem acolo cum apostolul Pavel a încreștinat, să spunem așa, ideile lor. Deci eu cred că apostolului Pavel nu îi era străin întreaga filozofie filoniană, dar nu numai filoniană, pentru că învățătura despre cosmosul întreg ca fiind sau universul întreg ca formând, să spunem așa, trupul logosului sau, să spunem așa, fiind existența logosului, nu este numai filoniană. Noi întâlnim acest lucru în literatura sapiențială iudaică de la începuturi. Dar, ca și o concluzie, cred că apostolul Pavel a avut în vedere, când a transmis ideea și imaginea aceasta lui Hristos de cap al trupului, zic, a avut în vedere filozofia păgână, care avea în centrul ei, să zicem, ideea despre univers ca definit în acest sens, în relație cu logosul, pentru că apostolul Pavel s-a putut face mai accesibil în acest fel ascultătorilor și creștinilor recrutați din rândul păgânilor, creștini care unii erau de o certă formație intelectuală. Avem atâtea mărturii în acest sens în epistolele sale. Deci eu cred că el va fi avut în vedere și acest lucru și această imagine a cosmosului și a relației cosmosului cu logosul, când va fi dezvoltată această învățătură despre biserică ca fiind înțeleasă trupul lui Hristos. De altfel, în epistola către Efeseni, în capitolul 1, versetul 22, se spune, și 23, toate panta, toate le-a supus sub picioarele lui, deci adică întregul univers, exact ce spuneam înainte. Și mai presus de toate, din nou panta apare acolo, adică nimic nu rămâne în afară, l-a dat pe el cap bisericii, care este trupul lui. Exact aceeași expresie ca și în Coloseni, împlinirea spune celui ce plinește toate într-un tot. Numai că schița din Coloseni este dezvoltată apoi în Efeseni.
0: De ce credeți că Sfântul Apostol Pavel și aici în Efeseni, în textul în care l-ați citat, el vorbește despre trupul lui, tosoma aftu, de ce nu folosește sarchii? De ce folosește, atunci când se referă la trupul universal al bisericii, această idee de soma?
1: Este clar că folosește cuvântul soma pentru a defini ideea de, să spunem, generalitate umană, pe când sarx se referă la carne, la ceva real care formează biologic un trup. Deci Apostolul Pavel e clar că folosește imaginea aceasta de somatos, adică de trup universal, și nu ideea de carne din element biologic din care s-a alcătuit trupul. N-avea cum să folosească aici cuvântul sarx.
0: Mai târziu chiar folosește în epistola către Coloseni trupul cărnii lui, folosind ambele cuvinte.
1: Atunci, da, atunci în Coloseni Apostolul Pavel s-a referit la întrupare, la realitatea întrupării, exprimând oarecum un anumit punct de vedere al său și al bisericii cu privire la ereziile care deja începeau să-și facă apariția cu ideea de contestare a întrupării lui Hristos, dochetismul, etc. Iată, Marcion, am vorbit într-o emisiune din Atelierul Biblic, Marcion era clar un exponent în secolul 2 al dochetismului, al începutului de erezie dochetă. Și atunci, iată, Apostolul Pavel răspunde unor astfel de erezii, dochetismul, gnosticismul și așa mai departe, atunci când vorbește de realitatea întrupării lui Hristos, de realitatea existenței lui Hristos în trup uman, în trup real. Și atunci apostolul folosește cuvântul sarx, combinat fiind acest cuvânt cu expresia somatos, care însemnează trup în sensul general, universal. În teza de doctorat pe care ai scris-o, ai reprezentat acest punct de vedere, și anume că apostolul Pavel are în background filozofia filoniană.
0: Da, am amintit, dar ideea pe care a mers aici era că întregul context al răscumpărării este cel care dă această notă, și am legat textul foarte mult de 2:19, în sensul că rolul său este de a crește biserica. În încheiere, aș vrea un gând pentru ascultătorii noștri, plecând de la perspectiva creștinului, care este parte din trupul lui Hristos. Cum ar trebui să înțeleagă această afirmație lângă care am zăbovit astăzi?
1: Foarte important să actualizăm, sigur, ideile pe care le-am spus, uneori abstracte, alteori mai puțin abstracte, dar teologia pretinde un anumit nivel de exprimare a nuanțelor legate de definirea lui Dumnezeu și a relației lui Dumnezeu cu universul. Este foarte important pentru un creștin, foarte important pentru fiecare dintre noi să știm că suntem o parte din trupul lui Hristos, un membru al trupului lui Hristos, și că viața noastră este condusă de cel care este capul nostru, de care depinde viața noastră, înțeles acest cap ca sursă a vieții noastre, ca izvor al vieții noastre. Este foarte important să știm că la baza vieții noastre, sau că viața noastră este condusă de cineva, dacă vrem să îl lăsăm să ne conducă. Și acest cineva nu e altul decât Iisus Hristos. Este foarte mângâietoare această învățătură, dătătoare de speranță, de încredere, de optimism în momentul în care știi că sursa vieții tale este Hristos, care este și capul tău, adică cel care coordonează viața ta. Parcă trecem mai ușor prin, sau depășim mai ușor obstacolele care ne stau în față, sau trecem mai ușor printre atâtea și atâtea valuri ale vieții și greutăți care vin dintr-o parte și dintr-alta. Este o învățătură care cred că ar trebui să definească mai mult gândirea noastră. Și iată că a trecut o emisiune și din versetul 18 n-am făcut decât 18a, din A, B, C și D. O să vedem.
0: Părinte profesor, vă mulțumesc pentru prezență și vă aștept din nou săptămâna viitoare. A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
5: Este ora 10.
6: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consultările programate astăzi la Palatul Cotroceni încep după prânz. Președintele va discuta cu forțele politice reprezentate în Parlament pentru a găsi un premier care să obțină voturile necesare învestirii. Senatul dezbate astăzi dacă să amâne sau nu amenzile pentru utilizatorii noului sistem de taxare electronică pe drumurile publice. Transportatorii contestă utilitatea platformei. Zi frumoasă și mai caldă în toată țara, la București acum sunt 9 grade Celsius. Președintele Nicușor Dan urmează să anunțe în această seară noua sa propunere de premier, cea de-a patra de la demiterea guvernului Bolojan în urmă cu 5 luni. Șeful statului a chemat din nou partidele la consultări astăzi de la ora 14 și speră că de această dată va reuși să depășească criza guvernamentală. El le-a cerut liderilor politici să ajungă la un consens pentru o majoritate pro-occidentală, excluzând AUR din orice formulă de guvernare. Dar partidele par încă blocate în propriile strategii. Are detalii Amalia Bojescu.
7: Declarațiile din ultimele zile arată că partidele politice nu sunt dispuse să ajungă la un consens care să ducă la formarea unei majorități parlamentare. PSD este gata să își asume o viitoare guvernare, iar președintele Sorin Grindeanu este propunerea partidului pentru funcția de premier. Socialdemocrații sunt deschiși dialogului cu toate partidele pentru a ieși din blocajul politic, dar continuă criticile la adresa foștilor parteneri de coaliție. PNL a transmis că nu va mai face o nominalizare pentru funcția de premier după ce guvernul propus de Siegfried Murray Reșan nu a trecut de votul Parlamentului. O decizie privind contribuția partidului la soluționarea crizei politice va fi luată după nominalizarea președintelui. Tot mai multe voci liberale transmit însă că o viitoare colaborare cu socialdemocrații este din ce în ce mai dificilă, pe fondul atacurilor venite din partea PSD. Pe de altă parte însă, UDMR consideră că doar PSD și PNL pot să voteze împreună un guvern pro-european și face apel la partide să accepte un compromis pentru ca următorul premier desemnat să poată fi investit. USR își menține decizia de a nu colabora cu PSD într-o viitoare guvernare și nici nu va vota, spune liderul formațiunii Dominic Fritz, un executiv paravan al socialdemocraților. USR susține că alegerile anticipate ar fi soluția ieșirii din impasul politic. Această variantă este susținută și de reprezentanții AUR, care își mențin decizia de a nu vota niciun guvern, indiferent de nominalizare. AUR anunță că merge la discuțiile de la Cotroceni fără să facă vreo propunere de premier sau să negocieze crearea unei majorități.
6: Noul sistem electronic de taxare rutieră, TOLRO, intră astăzi în dezbaterea Parlamentului, care intenționează să amâne până la 31 martie anul viitor aplicarea amenzilor pentru șoferii mașinilor de mare tonaj care îl utilizează. Platforma a înregistrat un număr foarte mare de accesări în prima zi de funcționare 1 octombrie, ceea ce a dus la blocaje în acest sistem, despre care președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România, Vasile Ștefănescu, spune că este învechit. El a explicat la Radio România Actualități și cum văd transportatorii rezolvarea blocajului.
8: Atâta timp cât transportul rutier modern funcționează deja în toate țările europene pe baza sistemelor GPS-GNSS și a platformelor telematice instalate pe autovehicule, care permit identificarea permanentă și automată a poziției acestora și înregistrarea traseelor efective parcurse, problema aceasta cu telefonul șoferului nu este corectă în acest moment și nu-și face efectul, nu că nu vrem noi să plătim kilometri pe care îi parcurgem pe autostrăzi. Și pe drumul expres ar trebui plătite în momentul de față, nici de cum pe drumul naționale. Calcularea obligației de plată ar trebui să rezulte automat din deplasarea efectivă a autovehiculului, fără necesitatea declarării sau introducerii manuală a traseului de către șofer. Soluția care o vedem noi în momentul de față este să suspendăm aplicarea sistemului TOLRO în forma actuală, mă refer, până la implementarea și operaționalizarea unei soluții tehnice moderne, automatizate și interoperabile, care să permită determinarea automată a kilometrilor efectiv parcurși și care să corespundă standardelor tehnologice și operaționale existente la nivel european în anul acesta, 2026.
6: Un nou val de fraude prin mesaje text îi vizează pe șoferii din România. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că infractorii cibernetici folosesc numele și identitatea vizuală a platformei de parcare T-Park pentru a fura date bancare. Cristian Băcăin.
0: Vă reamintim că aveți o sumă neachitată pentru parcare. În cazul întârzierii plății se vor genera penalități conform regulamentului. Intrați pe linkul pentru plată. Așa sună mesajul primit chipurile de la aplicația T-Park. Mecanismul merge pe manipulare psihologică. Destinatarii primesc mesajele text urgente prin care sunt informați că au datorii neachitate sau amenzi de parcare restante. Mesajul avertizează că neplata imediată va atrage penalități usturătoare și include și linkul către o pagină web clonată care imită pagina oficială. Dacă introduceți datele cardului pe acest site fals, acestea ajung direct în mâinile infractorilor. Experții de securitate din cadrul DNSC vă recomandă să nu dați click sub nicio formă pe linkurile primite prin SMS de la numere necunoscute. Verificați statutul plăților doar direct în aplicația oficială T-Park, instalată pe telefon sau pe platforma națională ghiseul.ro. Dacă totuși, din neatenție, ați introdus deja datele cardului pe o astfel de pagină, blocați-l imediat din aplicația bancară și anunțați autoritățile.
6: Noul an de studii la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București se deschide astăzi. Din cei peste 15.000 de studenți mediciniști, 3.000 sunt boboci, tineri care vor trece pentru prima oară pragul celei mai vechi și mai titrate instituții de învățământ superior medical românesc, scrie în comunicatul universității. Pentru cei care au ales să își construiască o carieră în medicină sau în farmacie, obiectivele Universității de Profil din București rămân aceleași, a declarat rectorul instituției, profesorul dr. Viorel Jinga, performanța academică și formarea unor profesioniști de excepție. Tot astăzi, Medicina Bucureșteană lansează proiectul Școala din Spital, destinat copiilor internați pe perioade îndelungate, care le va permite micilor pacienți să își continue studiile pe durata tratamentelor medicale. Activitățile vor fi organizate după programa școlară națională, dar vor fi adaptate stării de sănătate a fiecărui elev internat, nivelului de pregătire și capacității de efort. Beneficiarii sunt copiii internați în cele 10 spitale partenere din capitală, printre care Institutul Clinic Fundeni, Spitalele Clinice pentru Copii și Spitalul Clinic de Urgență Bagdazar Arseni. Parlamentul European vrea un viitor buget comunitar mai mare decât a propus Comisia. Legislativul argumentează că în contextul complicat de securitate, banii pentru apărare trebuie să vină de la bugetul comun. La dezbaterea despre buget din plenul Parlamentului European la Strasbourg va participa și șefa Comisiei Ursula von der Leyen, precizează trimisul nostru Andrei Șerban.
1: Eurodeputații vor ca bugetul pentru perioada 2028-2034 al Uniunii Europene să fie mai mare cu 10% față de propunerea făcută de Comisia Europeană. Pentru a se putea finanța în mod eficient domenii cheie cum ar fi apărarea și securitatea, competitivitatea, politicile de coeziune și agricultura. Pentru această creștere îi propun noi surse de venituri pentru bugetul comun, cum ar fi o taxă pe serviciile digitale, o taxă pe jocurile de noroc online și una pe tranzacțiile cu criptomonede. Un subiect de dezbatere va fi legat de noul program de inovare în domeniul apărării. Acesta răspunde mediului de securitate modelat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în care ciclurile rapide și ieftine de inovare în apărare sunt esențiale. Bugetul este de 115 milioane de euro și oferă sprijin financiar pentru furnizarea de produse și tehnologii care folosesc inteligența artificială, bazele de date, roboții, tehnologiile cuantice și cele supersonice, nanotehnologiile și biotehnologia. Eurodeputații vor discuta și despre legea privind locuințele la prețuri accesibile, care va oferi autorităților locale un cadru juridic comun pentru a aborda presiunea asupra locuințelor în funcție de nevoile lor locale. În ceea ce privește costul vieții, eurodeputații urmează să discute despre noul fond pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice, care urmează să ofere finanțare în valoare de 86,7 miliarde de euro în perioada 2026-2032.
6: Vreme frumoasă și caldă astăzi în toată țara. La București acum sunt 9 grade și o presiune atmosferică de 761 de milimetri, coloană de mercur. sport, acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat acum câteva minute lotul final pentru meciul cu Suedia din această seară din Liga Națiunilor la fotbal. Portari sunt Ionuț Radu, Otto Hindrich și Valentin Cojocaru. Fundași Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Cubiș, Lisav Eisat, Raul Opruț, Toni Strata și Nicușor Bancu. Mijlocași Vladimir Screciu, Tudor Băluță, Darius Solaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cârjan, Olimpiu Moruțan și Vlad Dragomir. Atacanții rămași în lot sunt Florin Tănase, Valentin Mihăilă și Denis Mann. România va primi vizita Suediei de la ora 21:45 pe Arena Națională în transmisiune la postul nostru de radio. În deplasare, scandinavii s-au impus cu 2-1. Semifinalele turneelor de tenis de 500 de puncte de la Tokyo și Beijing se vor disputa astăzi. În Japonia, Carlos Alcaraz și Jaume Munar se vor duela peste câteva minute. Apoi se vor înfrunta Irji Lehechka și Valentin Vacherot. În China, Alex de Minor și Hubert Hurkacz vor fi adversari în curând, urmați de veteranul Novak Djokovic și Daniil Medvedev.
6: Este ora 10:10. Radio Jurnalul se oprește aici.
4: Ați ascultat Radio Jurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
9: Radio Renașterea.
10: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
11: Informații și muzică.
12: Mesaj de interes public.
13: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
14: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
15: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
16: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
10: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
11: 112, ce urgență aveți?
10: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
13: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
17: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate,

0: Fundația Dumitru Fărăcaș derulează proiectul Anatomia unui sunet, Taragotul, moștenire orientală, identitate românească, dedicat păstrării și transmiterii artei interpretării la Taragot, valorificând moștenirea artistică a maestrului Dumitru Fărăcaș. Proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
1: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
0: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită să pășiți pe urmele Mântuitorului Hristos într-un pelerinaj de suflet în Țara Sfântă, care se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 12-19 octombrie 2026, cu zbor direct din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Nazaret și Cana Galilei, Muntele Tabor, Capernaum și Marea Galilei, Ierusalimul, Drumul Crucii și Sfântul Mormânt, Betleemul și Muntele Măslinilor, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Cotârlă Petru Călin, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Ascultați Radio Renașterea.
1: Dedicații muzicale.

Doamne ajută oameni faini și lume multă, bună dimineața, sunt Dragoș Stroian și iată-ne după două zile în care sper eu că v-ați odihnit din nou împreună. Începem o nouă săptămână și avem multe de povestit. Ca de fiecare dată, deschidem ușa către dumneavoastră, către dedicații, către muzică și către toate acele întâmplări și povești pe care ni le trimiteți de acasă. Astăzi este și ziua educației, așa că vom avea un moment în care ne vom gândi la școală, la profesori și poate mai ales la oamenii care ne-au învățat câte ceva important în viață. Așadar, avem o dimineață cu de toate și vă invit să o petrecem și azi împreună. Ne-a fost alături Ana Ilka Mureșan cu melodia Lume, lume, dragă lume. Continuăm cu Sebastian Emanuel Stan, Hai mândruță la Jiană.

0: Și înainte de toate să îi salutăm pe cei care astăzi au un motiv de sărbătoare, tuturor celor care își serbează ziua de naștere, ziua numelui sau un moment important din viața lor, le spunem și azi la mulți ani. Și pentru că astăzi este Ziua Mondială a Educației, vreau să-i salut în mod aparte pe toți cei care lucrează în școli. Profesori, învățători, educatori, directori, personal auxiliar și pe toți cei care zi de zi sunt parte din lumea școlii. Un gând aparte îndrept și eu către profesorii care mi-au fost alături în parcursul meu educațional, de la școala din Albești, de la Colegiul Mircea Eliade din Sighișoara, de la Facultatea de Teologie și Facultatea de Jurnalism. Până la urmă, educația nu începe și nu se termină între pereții unei școli. Primele lecții le primim acasă, de la părinți și bunici. Apoi apar oamenii care ne completează ceea ce am început să învățăm în familie. Așa că astăzi este și o zi bună să le spunem mulțumesc celor de la care am învățat ceva ce ne-a rămas pentru tot restul vieții. Și de acum urările și gândurile de mulțumire vin de la dumneavoastră. 0264596500 este numărul la care ne auzim în direct. De asemenea, sunt curios ce gânduri aveți dumneavoastră către cei dragi și le primesc și pe pagina de Facebook pe acestea, cât și în inboxul dedicații @radiorenasterea.ro. Și avem și prima ascultătoare, doamna Ana Rus este cu noi. Să rămână, doamna Ana, vă ascultăm, sunteți în direct.
1: Bună, aș dori o dedicație muzicală pentru Lancău Valentin cu ocazia zilei de naștere din partea soției Emilia și băiatul Vitreg Rareș și din partea socrei și cumnatei Olimpia.
0: La mulți ani din tot sufletul, la mulți ani să se bucure de familie și de cei dragi. Numai bine, doamna Ana, numai bine.
1: Numai bine, o zi binecuvântată vă doresc.
0: La fel. Pentru domnul Valentin ne cânt acum Petrică Mureșan, Cât trăiește omul în lume.

Și pentru că astăzi este ziua educației, vă propun ca în momentele următoare să ne întoarcem puțin cu toții în anii de școală. Cine a fost profesorul dumneavoastră preferat și ce ați învățat de la el? Poate vă amintiți de un profesor care avea un fel aparte de a preda, de unul care știa să facă și cea mai grea materie să pară ușoară, sau poate de un dascăl care v-a spus cândva o vorbă pe care n-ați uitat-o nici după 10 de ani. Spuneți-mi cine a fost și mai ales ce v-a rămas de la acel profesor. Nu neapărat o lecție din manual, ci poate mai ales o lecție de viață. Iar dacă aveți și o întâmplare amuzantă din anii de școală cu profesorul respectiv, cu atât mai bine. Sunt curios câte amintiri frumoase vom avea în această emisiune din anii de școală. Din nou vă reamintesc numărul de telefon 0264596500. Pentru toți dascălii noștri ne cântă acum Oana Font, dascălița mea din sat.

0: Vă reamintesc din nou întrebarea: care a fost profesorul dumneavoastră preferat și ce lecție ați învățat de la el? Și prima ascultătoare care intră cu noi în direct este doamna Lenuța din Cluj cu un răspuns la întrebarea noastră. Doamne ajută, doamna Lenuța!
1: Doamne ajută, domnul Dragoș! Vreau să felicit pe toți învățătorii, profesorii care au fost la copiii mei, la nepoții mei, să le doresc multă sănătate, că au fost niște oameni extraordinari care au pus suflet pentru a preda copiilor și a ridica la nivelul la care au fost. Eu am avut o învățătoare în clasa a treia. În clasa a întâia am avut pe doamna Dorohonceanu Codruța din Moldova, că așa era atunci. Și în clasa a doua și a treia am avut o învățătoare mureșan, care în clasa a treia m-a ajutat să cânt o romanță pe sub fereastră curge un râu.
0: Oh, ce frumos!
1: Să spun o poezie, nu știu cum se numea poezia, dar știu că era de 24 de strofe și oamenii ziceau din sală, oare nu mai termină fata asta?
0: Acum noi nu vă cerem să ziceți 24 de strofe, dar una vă amintiți?
1: Nu mi-amintesc, numai vă spun romanță am cântat în clasa a treia.
0: Am înțeles.
1: Da. Am avut învățători foarte buni și profesori și tățele. Cred că care au fost atunci, nu știu dacă mai trăiesc, să le dea Dumnezeu odihnă. Iar la care s-a acum la școală și la facultate, peste tot să le dea Dumnezeu putere, înțelepciune să poată să ajute pe copii, să iasă oameni buni din ei.
0: Să dea Dumnezeu.
1: Dumnezeu să vă dea sănătate și ne mai auzim dacă Dumnezeu ne dă putere.
0: Să auzim de bine, doamna Lenuța, mulțumim de amintiri.
1: Doamne ajută, Doamne ajută bine. Și în melodie care aveți dumneavoastră.
0: Sigur că da, sigur că da. Numai bine.
1: Doamne ajută.
0: În codru cu frunza lată, Bogdan Octavian Horban.

Dragii mei, astăzi 5 octombrie se împlinesc 13 ani de la dispariția prematură a unei voci care a rămas foarte iubită în Ardeal, Ramona Fabian. Avea doar 34 de ani când în 2013 un tragic accident rutier avea să-i curme viața. S-a întâmplat pe 5 octombrie, așa cum vă spuneam, în zona localității Zoltan, așa cum știm noi cei de acolo din zonă, sau Mihai Viteazu, pe drumul dintre Brașov și Sighișoara. Ramona se întorcea spre casă și urma să cânte în acea seară la o nuntă, însă nu a mai ajuns. Născută la Târgu Mureș și cu rădăcini în Câmpia Transilvană, Ramona Fabian a fost una dintre vocile reprezentative ale tinerei generații de interpreți de muzică populară din Ardeal. Drumul ei artistic începuse încă din adolescență, iar apoi avea să cânte pe scene din țară și să-și construiască un repertoriu care a făcut-o foarte îndrăgită, iată, și peste ani. Au trecut 13 ani de atunci. Pentru cei care au cunoscut-o, timpul nu șterge o asemenea pierdere, iar pentru cei care ascultă cântecele, Ramona Fabian continuă să fie prezentă prin vocea ei. Uneori un artist pleacă prea devreme, dar cântecul lui rămâne să-i spună povestea mai departe. Ne amintim astăzi de Ramona Fabian și îi păstrăm un loc în emisiunea noastră. Dumnezeu să o odihnească în pace. Poate cea mai cunoscută piesă din repertoriul ei este Blestem cu nume de floare, pe care o ascultăm în momentele următoare. Dumnezeu să o ierte și să o odihnească.

0: s-a alăturat emisiunii noastre și domnul Vasile Popovici din Mărăști. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, Sorinche!
0: Să trăiți!
1: Soția mea, este ziua ei de naștere astăzi, eu, copiii, nepoții și copii, îi dorim multă sănătate, fericire și am dorit să o dedicație, dacă se poate.
0: Sigur, cu tot dragul, la mulți ani soției, să aveți alături mulți ani de acum încolo.
1: Mulțumesc.
0: Numai bine, domnul Vasile.
1: Deci, dacă se poate, Mărie cu boxa.
0: Ioan Bocșa, o melodie?
1: Ioan Bocșa, da.
0: Sigur că da. Bine, numai bine, la mulți ani soției.
1: Mulțumesc mult, sănătate.

Și acum mergem mai departe către o aniversare și către un nume care este de zeci de ani legat de cântecul tradițional din nordul Transilvaniei. Astăzi este ziua Angelei Buciu, una dintre marile voci ale Maramureșului și ale zonei Codrului. Născută la Chiud, în Vradia, în Sălaj, Angela Buciu și-a legat cariera de Baia Mare și de lumea folclorică maramureșană. A debutat artistic în 1960 la ansamblul Maramureșul, iar debutul la radio a venit câțiva ani mai târziu cu Mociriță cu Trifoi. Perla spiritualității românești, în care se reflectă limpede comuniunea omului cu natura, Mociriță cu Trifoi, a fost șlefuită atât de fin încât a fost preluată de mai toate genurile muzicale, devenind astfel ea însăși o melodie clasică. Dar ce e de fapt o Mociriță? Artista a explicat că nu este altceva decât pământul din apropierea casei, unde se adună apa și crește trifoiul. La mulți ani, Angela Buciu, să fie sănătoasă, să aibă parte de zile frumoase și să se bucure de tot ceea ce a clădit în atâția ani de cântec și de dăruire pentru folclor. Ascultăm Mociriță cu Trifoi.

0: ne-a cântat venerabila doamnă Angela Buciu și vă reamintesc că în urmă cu câteva minute v-am lansat o provocare de ziua educației. Care a fost profesorul dumneavoastră preferat și ce lecție ați învățat de la el? Cu un răspuns vine și doamna Stella din Cluj. Să rămână, doamna Stella!
1: Bună ziua, bună ziua, Doamne ajută!
0: Vă ascultăm cu drag!
1: Nu pot să vă spun un nume. Că v-aș spune tot profesorii, dar i-am uitat, pentru că eu am o vârstă mai înaintată puțin și toți a fost de nota 10, zic eu, deci nu există așa ceva, dar adică a fost foarte bun, erau pe vremea aia niște profesori, dacă eu știu poeziile de atunci, înseamnă că, bă, bine, nu le știu toate, le știu dintre ele, strofe, așa, deci, dar știu.
0: De ce?
1: Erau niște profesori care, într-adevăr, s-au ocupat de copii și care iubea copii și care iubea învățământul. Și menirea asta de a fi profesor și învățător, care e foarte frumoasă, da? No. Acum ce să zic? Acum, în momentul de față, nu zic și nu vreau să blamez pe mine, Doamne ferește. Se învață, sunt profesori buni. Mă rog, mai sunt și scăpări, că așa e la noi în România.
0: Și pe vremea aia era doar că informația nu era așa...
1: Probabil, dar asta ce vă spun eu acum, eu vă spun din ce, deci informația aia mai a mea, 100%, deci eu mergeam la școală, avem, mă rog, profesor română, matematică, fizică, chimie, ce avem pe vremea aia.
0: Acum să ne spune și școala.
1: Am fost la două școli, am început la Mihai Eminescu și ne-am mutat cu familia și ne-am mutat în Cateris și pe urmă am fost la generală 13. Să nu credeți povestea cu generală 13, că acolo a fost numai țigani și că nu s-a făcut școală, s-a făcut școală. Cine a vrut să facă școală, s-a făcut ca și acum. Copilul ca să vrea, trebuie să vrea să învețe.
0: Exact, exact.
1: Și el, nu numai profesorul să fie bun, dar dacă, și dacă se întâlnește profesorul bun și cu elevul care învață, e perfect.
0: Exact, educația nu ține cont nici de etnie, nici de...
1: Nu.
0: Nici de vârstă,
1: cine vrea ales. Să... Exact, exact. Altceva, acum nu prea îmi place mie acum. Deci, am un nepotel la școală.
0: Așa.
1: Nu are importanță școala. Păi la fel. Asta ce vreau să vă spun. Cu sapultul ăsta, la ora de dirigenție, pe vremea noastră, se făcea dirigenție. Dacă cumva, doamna dirigintă, de exemplu, avem dirigința de limba română și dânsa lipsea că era bolnavă sau ceva, atunci, într-adevăr...
0: Vă ascultăm. Alo? Doamna Stella? Se pare că s-a întrerupt apelul nostru, însă o rugăm să revină, dar poate cu lucruri mai optimiste. Ne bucurăm însă că am avut-o alături și a evocat anii dumneiei de școală.

Și avem un mesaj și de la prietena radioului nostru, doamna Otilia Pop, care ne scrie: bună și binecuvântată zi, bine ați revenit în casa și inima mea, vă mulțumesc și doresc tuturor sănătate, bucurii și împliniri. Respect și prețuire celor din redacție, pentru că azi am două colege dragi, Cornelia Cătănaș și Simona Varga din Hida, Sălaj, care serbează ziua de naștere. Le urez sănătate și împliniri, să se bucure de nepoței și să le ocrotească bunul Dumnezeu. Doresc să-i transmit și doamnei Angela Buciu la mulți ani și binecuvântați. Să o țină bunul Dumnezeu sănătoasă, să ne încânte încă mulți ani. Dumnezeu să fie cu noi. Ne cânt acum chiar doamna Otilia Pop, Trece vremea tare iute.

Rămânem în lumea cântecului popular și de această dată coborând un pic spre Bihor, pentru că astăzi îl sărbătorim și pe Ciprian Zopota. Îi transmitem și lui de la Radio Renașterea cele mai bune urări. Să aibă sănătate, putere de muncă și cât mai multe întâlniri frumoase cu publicul. Să-i fie cântecul primit cu aceeași bucurie de oamenii pe care îl ascultă și să aibă parte de ani buni cu realizări și cu oameni dragi aproape. Ne cântă și Ciprian Zopota pentru mândraca Lumina.

Și domnul Gheorghe Năsui ne scrie: bună dimineața, vă ascult cu mare drag toate emisiunile frumoase și aș dori o dedicație pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi. Și doamna Lina Moldovan este împreună cu noi. Doamne ajută, aș dori toate cântecele de astăzi să fie pentru doamna Maria Robu din Dăbâca, să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine, pentru că a fost învățătoarea mea. Dumnezeu să-i dea sănătate și numai bine, pentru că are nevoie la cei 89 de ani. De asemenea, îndrept gândul meu către toate cadrele didactice și toate colegele mele de la grădinița Zâna Zorilor din cartierul Zorilor. Vă mulțumesc mult, să aveți o zi binecuvântată, cu pace și liniște. Doamne ajută tuturor!

0: și doamna Ani de la Lona se alătură emisiunii noastre. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, domnul părinte! Astăzi am de făcut o dedicație foarte specială pentru o verișoară dragă, sufletul meu, Eugenia Cristea Costea, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Îi doresc din tot sufletul multă sănătate.

0: eram un pic mai băiețos și de multe ori comentam după ea și mă pune la tablă în genunchi, în genunchi pe cucuruș. Aia era pe viața mea întotdeauna.
1: Așa erau metodele atunci.
0: Da, exact. Sau ne trăgea de urechi, dar nu. Dar aia era cea mai bună metodă, să ne doară genunchi, că nu, totuși să stai în genunchi câte o oră cu genunchi pe bobule de cucuruz, era foarte dureros.
1: Acum...
0: Da, trecut. Totuși îmi pare, nu știu dacă mai trăiește, că eu a fost de mult atunci, au trecut ani de atunci. Dar totuși le doresc la profesorilor multă sănătate și să facă educație cu copiii în ziua de astăzi, că așa e bine, să fie lustruiți ca lumea, cum se zice.
1: Așa să fie, așa să fie, domnul Ani. Ne bucurăm.
0: Îmi doresc mai bine și multă sănătate. Domnul părinte, în data de 9, vineri, e ziua lui domnul părinte de la Lona.
1: Așa, cu drag. Va fi părintele Mihai alături.
0: Da, dar eu vă spun de acum în casă, că nu dau acum, numai pizza dacă o să fiu acasă.
1: Sigur.
0: Da. Multă sănătate la toată lumea, Doamne ajută!
1: Numai bine, Doamne ajută!

Observ că printre ascultătorii noștri cele mai multe amintiri sunt legate de profesorul de română. Aș fi curios și de alți profesori care v-au marcat parcursul educațional. 0264596500 este numărul la care aștept amintirile dumneavoastră în direct.

Și doamna Simona Lazar ne-a scris: bună dimineața, vă ascult cu mare drag. Mâine, 6 octombrie, e o zi specială pentru mine, împlinesc 55 de ani. Doresc să am sănătate, că de restul are bunul Dumnezeu grijă de mine. La mulți ani, doamna Simona, să vă bucurați de viață ca și până acum și Dumnezeu să vă poarte așa cum spuneați de grijă. Ne cântă Maria Coman, cum să-ți pot eu mulțumi?

0: Și doamna Livia din Cluj se alătură emisiunii noastre. Să rămână, Doamne ajută!
1: Bună ziua, Doamne ajută, părinte! Cu dragă mi-amintesc și eu de doi profesori din învățătoarea mea de Hortensia Romitan, preoteasă și învățătoare, care m-a învățat tainele scrisului și ale cititului. Apoi îmi amintesc de profesorul Petrică Moise și cântărețul, care mi-a fost dascăl. Din păcate n-am avut veleități muzicale ca să îl urmez, dar era foarte frumos. Pentru cei care nu știu cum a fost în tinerețe, era un bărbat extraordinar de frumos. Noi fetele aveam ochi dulci pentru dânsul. Dumnezeu să-i odihnească pe amândoi, că nu mai sunt. Și aș vrea, dacă se poate, o melodie cu domnul profesor
0: Petrică Moise. Chiar și săptămâna trecută am ascultat, pentru că s-au împlinit câțiva ani de la moartea dânsului.
1: Da, așa este.
0: Cu drag vom pune acum, îl vom asculta pe Petrică Moise. Vă mulțumim de amintiri, nici nu am știut că a predat în Cluj, deci în Cluj a predat.
1: Nu, eu sunt din Negreni.
0: Din Negreni.
1: Am fost căsătorit la Ciucea, aveam două fetițe și a plecat după aia la Arad sau nu știu de unde era dânsul,
0: da,
1: Banat.
0: Din Banat, exact.
1: Da. Acolo mi-a fost profesor la Ciucea, la Negreni.
0: Oricum, ne bucurăm de amintiri. Vă mulțumim, doamna Livia, și vă mai aștept cu drag să răspundeți la provocări. Numai bine! Doamne.

Îl vom pregăti și pe regretatul Petrică Moise să ne cânte. Vă propun să ascultăm și pe Floarea Mateoni, Dodă, Dodă.

și o amintire versificată primind de la domnule Zaharie Ilieș. Dânsul ne scrie așa: mie mi-a rămas în minte și le pur cu mine câteva cuvinte ce sună atât de bine. Dacă nu învățați, cum veți putea fi la vremea rânduită dascăli la-i voștri copii?

Într-adevăr, suntem chemați să fim primii dascăli ai copiilor noștri. Și doamna Rosalia Iuga ne scrie: bună dimineața, dragi prieteni, și bine ne reauzim în această frumoasă zi de toamnă, pentru care trebuie să-i mulțumim Domnului. Mulțumirea vine când înțelegem că ceea ce ne dă Dumnezeu este mai bun decât ceea ce ne dorim noi. Este ușor să mulțumim lui Dumnezeu când lucrurile se desfășoară după planurile noastre. Mult mai greu este să mulțumim atunci când o ușă se închide, când o rugăciune pare să rămână fără răspuns sau drumul pe care Dumnezeu ne conduce nu seamănă cu drumul pe care ni l-am imaginat. Omul vede ce este înaintea lui, Dumnezeu vede întreaga cale, Dumnezeu în iubirea și înțelepciunea lui știe ce ne este de folos și ce nu. Dumnezeu să ne ajute să avem încredere nu doar în ceea ce ne dă, ci și în ceea ce alege să nu ne dea, pentru că El vede mai departe decât ochii noștri. Iată ce gând profund. Vă mulțumim, doamna Rosalia. Transmit cu drag la mulți ani fericiți și binecuvântați cu multă sănătate, pace, bucurii, împliniri și realizări frumoase doamnei Angela Buciu și lui Ciprian Zopota, vecinei mele Margareta Tuță Toderel și fratelui prietenei noastre Maria Mândru Ioan Balia. Numai gânduri bune tuturor! Vă îmbrățișez cu toată dragostea și prețuirea pe dumneavoastră și pe toți prietenii dragi de pe recepție. Apropo de profesori, mie mi-au fost dragi toți, dar proful de istorie și geografie mi-a rămas la inimă. Iubea mult muzica populară și mă punea la ore să-i cânt drag mijlocul românesc.

Amintirile dumneavoastră, doamna Rozalia, nu rămân doar pe băncile școlii atunci când cântați, ci le dăm viață și aici la Radio Renașterea, iar următoarea melodie este în interpretarea doamnei Rozalia Iuga, Dragu mi-a cântat.

Și dacă la începutul acestei emisiuni adresam și eu un gând special profesorilor mei din Albeș, Sighișoara și Cluj, un gând aparte îndrept și către doamna profesor Alina Bucur, care și dânsa mi-a fost alături în anii de școală. Îi mulțumesc mai ales pentru că a făcut din materia religie parte din ființa sa și predă cu atâta măiestrie această materie. Dânsa ne-a și scris un mesaj. Bună dimineața, Doamne ajută tuturor ascultătorilor radioului Renașterea, radioul sufletelor noastre. Aș dori să transmit un gând și un dar muzical pentru un om deosebit și special, părintele Ioan Creța, preot al parohiei și eu din județul Bistrița Năsăud, la aniversarea zilei de naștere. La mulți ani, plini de Dumnezeu și frumos, sănătate, bucurii cerești, slujire rodnică în misiunea încredințată prin taina preoției. Vă mulțumim pentru dragostea și răbdarea părintească, pentru rugăciunile înălțate la Sfântul Jertfelnic, pentru toate lacrimile vărsate în taină, pentru toți fiii duhovnicești. Să ne trăiți într-o mulți și binecuvântați ani! La mulți ani și tuturor dascălilor, multă înțelepciune, spor și sănătate și să fim bucurie și lumină în sufletele copilașilor. Mulțumiri tuturor realizatorilor și truditorilor radioului Renașterea, oameni minunați în slujba frumosului. Te îmbrățișez cu drag, dragă Dragoș, și mă bucur din suflet pentru toate realizările tale. Îi spunem și noi la mulți ani părintelui Ioan Creța din și eu și îl așteptăm la o emisiune în studiourile Radio Renașterea. Pentru părintele Ioan ne cântă acum Claudiu Olariu Stroie cântecul omului bun.

Și penultima melodie pe care o ascultăm în cadrul programului nostru este în interpretarea lui Drăgan Muntean. Ăsta e Joc de la Căstău.

Și, dragii mei, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Zic că a fost o zi în care ne-am uitat puțin și spre cei care ne-au format, pentru că, așa cum v-am spus, este ziua educației, dar am avut și muzică și aniversări. Le mai spunem o dată la mulți ani Angelei Buciu și lui Ciprian Zopota, cu sănătate și cu mulți ani înainte, iar tuturor sărbătoriților zilei le transmitem aceleași urări. Vreau să vă mulțumesc și pentru răspunsurile la provocarea de astăzi. Poate că atunci când v-ați gândit la omul de la care ați învățat ceva important, v-ați întors pentru câteva clipe, la o perioadă sau la un chip pe care nu l-ați uitat. Sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție și pentru timpul petrecut împreună. Să aveți o zi bună și o săptămână care să înceapă cu dreptul. Ne reauzim și mâine cu drag la Radio Renașterea. Iar acum, ultima melodie a programului nostru, Nicolae Furduiancu, pe Mureș și pe Târnavă. Doamne ajută la toată suflarea și numai bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.
2: Bine v-a regăsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, iar astăzi suntem în data de 5 octombrie 2026. Este ziua cu numărul 278 a acestui an, până la sfârșitul căruia am rămas 87 de zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfânta Muceniță Haritina și Sfinții Cuvioși Misail și Daniil de la Mănăstirea Turnu.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00C66 03105.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Sinaxar.

0: În ziua a cincea a lunii lui octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Mucenițe Haritina. Aceasta a trăit în vremea împăratului Dioclețian și a comitelui Domitie, rămasă orfană de părinți, copilă, în foarte tânără vârstă, fiind, Haritina a fost luată ca slujnică în casă de un om bun și milostiv, Claudie cu numele, care a crescut-o ca pe fica sa și a îngrijit-o ca pe firescul său copil. Și avea de ce să o îngrijească astfel că era blândă, smerită, ascultătoare, tăcută, curată și înțeleaptă, dar mai ales ea era creștină în ascuns și crezând s-a jurat să fie toată viața mireasă lui Hristos. Și se bucura Claudie de viața ei curată și sfântă, iar ea, în cămara ei, pe cei ce o cercetau, îi învăța legea Domnului ziua și noaptea, aducând pe mulți necredincioși la credință și fiind tuturor pildă. Deci, aflând comitele că este creștină, a scris stăpânului ei să o trimită la dânsul pentru cercetare. Iar Claudie nu voia să o dea pe mâna ostașilor, dar ea îi zicea, nu te mâhni, Domnul meu, ci te bucură că mă voi socoti jertfă lui Dumnezeu și pentru păcatele tale și pentru ale mele. Deci, zicând el, pomenește-mă și pe mine la cerescul împărat, o trimise pe ea cu ostașii la dregător. Și, sosind ea înaintea acestuia și pe Hristos mărturisind, i-au ras capul și i-au turnat pe cap jeratic de cărbuni vii. Și cu frigări de fier înroșit în foc, i-au împuns pieptul și coastele. Apoi i-au legat de gât o piatră grea și au aruncat-o în mare. Și ieșind vie, s-a arătat iarăși comitelui, care mult a chinuit-o, scoțându-i din rădăcină unghiile de la mâini și de la picioare și dinții, după care sfânta și-a dat duhul în mâinile lui Dumnezeu.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.

Iată acum principalele evenimente istorice petrecute de-a lungul timpului într-o dată de 5 octombrie. La 5 octombrie, în 1582, Papa Grigore al XIII-lea anunța introducerea unui nou calendar, care îi va purta numele și care punea de acord anul ecleziastic cu anul astronomic. Calendarul gregorian, sau de stil nou, a înlocuit calendarul iulian, numit și de stil vechi. Conform noului sistem de calcul, ziua de 5 octombrie 1582 a devenit 15 octombrie același an, noul calendar fiind adoptat de România în 1919, când 1 aprilie a devenit 14 aprilie. La data de 5 octombrie în 1762 avea loc premiera operei Orfeu și Euridice de Christoph Willibald Gluck, operă în 3 acte pe un libret de Ranieri de Calzabighi, în limba italiană, primul produs al colaborării dintre cei doi. În 1895, lângă Londra, avea loc prima cursă ciclistă contra cronometru pe șosea. Evenimentul a fost organizat de North Road Cycling Club pe un traseu de 50 de kilometri. În 1918, reprezentantul Partidului Național Român în Parlamentul de la Budapesta, deputatul Alexandru Vaida Voievod, dădea citire în plenul adunării declarației Comitetului Executiv al PNR, prin care românii transilvaneni își afirmau dreptul inalienabil la o viață națională integrală. În 1921 se crea Federația Internațională a Pen Cluburilor, abreviere de la Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists, Asociație Mondială a Scriitorilor, Editorilor și Traducătorilor. România este membră din 1924. În 1942, la Opera Română din București, a avut loc premiera baletului Demoazela Măriuța, de Mihail Jora, după romanul Din vremea lui Capitan Costache, de Alexandru Atemireanu. În 1978, intra în vigoare Convenția Internațională privind interzicerea utilizării tehnicilor de modificare a mediului înconjurător în scopuri militare sau în orice alte scopuri ostile. Iar în 1999, țara noastră a ratificat tratatul privind interzicerea totală a testelor nucleare. La data de 5 octombrie, în 1830, a trecut la cele veșnice memorialistul Dinicu Golescu. Lucrarea sa, Însemnarea călătoriei mele, reprezintă în literatura română primul jurnal de călătorie tipărit. În 1841 s-a născut majorul Gheorghe Șonțu, erou al războiului de independență. A căzut la datorie la asaltul redutei Grivița, în 1877. În 1847 s-a născut teoreticianul și criticul literar, precum și publicistul Anghel Demetriescu. În 1902 s-a născut poetul, prozatorul, romancierul și ziaristul Zaharia Stancu. În 1931 s-a născut Aurel Manolache, compozitor de muzică ușoară și de teatru, precum și dirijor, fondatorul Teatrului Fantazio din Constanța, al cărui director a și fost de mai mulți ani, și inițiator al festivalului Mamaia Copiilor. În 1993 a trecut la cele veșnice părintele profesor Dumitru Stăniloae, considerat unul dintre cei mai importanți teologi ortodoxi și gânditori creștini din lume, cu contribuții fundamentale în domeniul dogmaticii. Și tot pe plan intern, dragii mei, la data de 5 octombrie în anul 2000, s-a stins din viață Cătălin Hâldan, fost fotbalist care s-a afirmat la Dinamo București. A jucat pe postul de mijlocaș, având numărul 11 pe tricou. De la debutul său în Divizia A, la 2 octombrie 1994, Cătălin Hâldan a jucat 138 de meciuri în prima divizie, marcând 6 goluri. În memoria sa, una din peluzele stadionului Dinamo se numește Peluza Cătălin Hâldan.

Stimați ascultători, la rubrica Personalitatea Zilei, astăzi vom vorbi despre boierul iluminist Dinicu Golescu. El a fost ispravnic, hatman și mare logofăt în Muntenia și a înființat în primăvara anului 1826, din fonduri proprii, la conacul moșiei sale din Golești, o școală internat de băieți, unde puteau învăța gratuit tineri, indiferent de categoria socială din care făceau parte. Din inițiativa și sprijinul financiar al unui grup de boieri luminați, în frunte cu Dinicu Golescu, la Leipzig, în Germania, s-a înființat prima revistă în limba română, Fama Lipski, tipărită în perioada iunie-decembrie 1827, cu apariție săptămânală. Dintre scrierile sale, cea mai importantă este Însemnarea a călătoriei mele, Constantin Radovici din Golești, lucrarea aceasta fiind primul jurnal de călătorie tipărit din literatura română. Nu în ultimul rând, în 1827, Dinicu Golescu, împreună cu Ion Heliade Rădulescu, a pus bazele Societății Literare din București, societate cu un pronunțat caracter politic, iar ședințele societății aveau loc în casele luxoase ale lui Dinicu Golescu, aflate pe podul Mogoșoaiei. Potrivit lui Răzvan Moceanu de la Rador, Constantin Dinicu Golescu s-a născut la data de 7 februarie 1777 la Moșia de la Golești, județul Argeș, a familiei sale, fiind fiul al marelui ban din țara românească Radu Golescu și al Zoiței Florescu. Dinicu a fost cel mai mic din cei 4 copii ai familiei, alături de alți 2 fii, Nicolae și Gheorghe, cunoscut ca Iordache, și o fiică, Ana. A studiat alături de fratele său mai mare, Iordache, la Academia Domnească din București, printre profesorii săi eleniști, personalități ilustre, aflându-se Lambros Fotiadis, Constantin Vardalah și Ștefan Comitas. După ce a studiat la Academia Domnească din București, a îndeplinit mai multe funcții dregătorești, ispravnic, vel agă, hatman sau mare logofăt al Țării de Jos. În 1804, el s-a căsătorit cu Zoe Farfara, fiica lui Alexandru Farfara, cei doi având împreună 5 copii. În anul 1821, Dinicu a primit rangul de mare logofăt, deținut până la moarte, și în același an a fost unul dintre boierii care au sprijinit revoluția lui Tudor Vladimirescu. După înăbușirea revoluției, se va refugia la Brașov, unde, în anul următor, va înființa, alături de fratele său Iordache, prima societate literară românească cu caracter secret, dar cu puternice influențe politice, având scopul de a elabora un program de reforme. Este vorba de Societatea de la Brașov. Alături de cei doi frați Golescu, în fruntea societății se mai aflau Nicolae Văcărescu, Emanuel Băleanu, Constantin Câmpianu, episcopul de Argeș Ilarion și alții. În anul 1820,

23, marele logofăt Dinicu Golescu a fost trimis în Rusia, însoțit de alți boieri, într-o misiune secretă pentru a înainta țarului un memoriu din partea boierilor. În anul 1824, Golescu decide să călătorească prin Europa, în primul rând pentru a le găsi fiilor săi școli pe măsură, dar și din pasiune și interes față de cărțile de călătorie scrise de europeni și aflate în bibliotecile apusene. Astfel, boierul muntean va călători prin Transilvania, Banat, Ungaria, Austria, nordul Italiei și câteva provincii din Germania și Elveția, păstrând însemnări în care observă, descrie și analizează tot ceea ce a văzut și face comparații cu situația din țara românească. De altfel, el notează la un moment dat în lucrarea sa. Citez: cum puteam, ochi având, să nu văz, văzând să nu iau aminte, luând aminte să nu aseamăn, asemănând să nu judec binele și răul și să nu pohtesc a-l face arătat compatrioților mei. Am încheiat citatul. Însemnările din aceste jurnale vor vedea lumina tiparului la Buda în anul 1826, fiind reunite în lucrarea Însemnare a călătoriei mele, Constantin Radovici Dingolești, făcută în anul 1824, 1825, 1826. Lucrarea este considerată primul jurnal de călătorie tipărit din limba română. În aceste note de călătorie sunt tratate, în ton critic, aspecte ale stării culturale și sociale din țara românească, iar limba folosită face trecerea de la româna literară veche la limba literară română modernă. În urma călătoriei, Dinicu Golescu își va înscrie copiii la studii în străinătate. Impulsionat de cele văzute în călătoriile sale, la revenirea în țara românească, boierul va milita pentru luminarea culturală, unul din aspectele acestei preocupări fiind înființarea, pe banii săi, la moșia Dingolești, a unei școli internat cu două cursuri, gimnasticesc și filozoficesc, la care aveau acces băieți din toate categoriile sociale. Fiii nobleții, ai norodului și măcar și robi, pământeni și străini, pentru limba românească, nemțească, grecească, latinească și italienească, așa cum menționa însuși boierul, profesori fiind Aron Florian și Ion Heliade Rădulescu. Inspirat de cele văzute în Occident, Golescu și-a îndreptat atenția și către sfera literară, realizând în anul 1826 un manual de etică pentru uz școlar, intitulat Adunări de pilde bisericești și filozofești, de întâmplări vrednice de mirare, de bune gândiri și bune neravuri, de fapte istoricești și anecdote. El a realizat de asemenea lucrarea Elementuri de filozofie morală, traducere după neofit Vanva. În anul 1827 s-a aflat printre cei care au pus bazele societății literare din București, ședințele societății având loc în casele sale. A subvenționat apariția primei gazete în limba română editată în străinătate, iar în 1829 a contribuit la apariția Curierului Românesc al lui Ion Heliade Rădulescu, organizând spectacole dramatice și insistând pentru crearea unei orchestre, dovedindu-și pasiunea pentru muzică și teatru. Dinicu Golescu avea, printre proiecte, să întemeieze o școală de fete în București, școli primare în alte localități din țară, un teatru național sau să inițieze luarea de măsuri pentru îmbunătățirea situației țărănimii. Din păcate însă, boierul luminat Dinicu Golescu se va îmbolnăvi de holeră, găsindu-și sfârșitul la data de 5 octombrie 1830 la București, la vârsta de numai 53 de ani, înainte de a-și vedea toate aceste proiecte realizate. Ion Heliade Rădulescu a scris la moartea lui Dinicu Golescu un epitaf publicat în Curierul Românesc, care sună în felul următor, dragii mei: te înalți, pierd dintre noi, dar pomenirea ta nu va pieri. Scrisurile tale vor sta de față și aici, și înaintea judecății cei înfricoșate. Numele tău va fi drag învățăturii și celor care se adapă de dânsa. Am încheiat citatul. Exemplul de patriotism și idei reformatoare s-a transmis celor patru băieți ai săi, Radu, Ștefan, Nicolae și Alexandru, care sunt viitorii protagoniști, alături de vărul lor Alexandru Arăpilă, ai Revoluției de la 1848. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei ne-am amintit astăzi despre boierul iluminist Dinicu Golescu.
autorul primului jurnal de călătorie tipărit din literatura română.

0: Cărți vechi și noi.
1: Bun regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Someșan și astăzi vă propun câteva gânduri pe marginea unei celebre cărți, Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr, carte semnată de profesorul, scriitorul și apologetul creștin C.S. Lewis. Pentru publicul mare și mai ales în cercurile creștine, C.S. Lewis este cunoscut ca celebrul autor al Cronicilor din Narnia, o serie de cărți pentru adolescenți care, în unele privințe, sunt expresia ficțională a Bibliei, pentru că ascund sub forma poveștilor o teologie profundă. Cronicile spun în esență povestea lumii noastre, blestemul răului, eliberarea de rău prin jertfă, drumul anevoios al desăvârșirii și judecata acestei lumi. De la un capăt la altul, aceste cărți sunt străbătute de nostalgia paradisului. Acesta este pământul pe care îl caut de o viață și pe care l-am găsit abia acum, se afirmă în volumul ce încheie seria Cronicilor. Dintr-o altă perspectivă, C.S. Lewis este considerat un important apologet al creștinismului și cu toate că nu ne furnizează argumente deductive în susținerea existenței lui Dumnezeu, el întotdeauna este preocupat să ofere cititorului o viziune creștină asupra vieții, fapt ce reiese din cărțile Problema durerii și Creștinism pur și simplu. Felul său de abordare face apel la nostalgia omului după adevăr, frumusețe și bine. Un citat din cartea Creștinism pur și simplu este edificator în acest sens. Citez. Dacă citiți istoria, veți vedea că acei creștini care au contribuit cel mai mult la dezvoltarea lumii prezente sunt tocmai cei care se gândeau mai mult la lumea viitoare. Și-au lăsat cu toții amprenta pe pământ tocmai pentru că gândirea lor era îndreptată spre ceruri. Creștinii au devenit ineficienți în lumea asta de când au încetat să se gândească masiv la lumea cealaltă. Țintește spre ceruri și vei primi în dar și pământul. Țintește spre pământ și nu vei primi nici pământul, nici cerurile. Am încheiat citatul. În altă ordine de idei, o zăbovire asupra cărții Surprins de bucurie și asupra filmului Tărâmul umbrelor vor aduce mai multe limpeziri în privința biografiei lui C.S. Lewis. Cartea Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr a fost gândită de autor ca fiind utilă și distractivă concomitent. Distractivă, întrucât ea se constituie din 31 de scrisori, una pentru fiecare zi a lunii, misive trimise de un diavol bătrân către un diavol mai tânăr, care tocmai își începuse munca de ispitire asupra unui pacient, cu ghilimele de rigoare. Cartea este utilă pentru că aceste scrisori conțin observații pătrunzătoare, în special despre condițiile din timpul războiului, caricaturi ocazionale ale diverselor tipuri de oameni antipatici lui C.S. Lewis, dar și povețe religioase despre cum să te raportezi la misterele și enigmele vieții, arătând cum cea mai mare dorință a răului este de a poseda sufletul omului fără să-i ofere nimic în schimb. Afirmație formulată în scrisoarea a noua. În privința conținutului, cartea merită o analiză asupra fiecărei scrisori. Spre exemplu, în prima misivă, diavolul mai experimentat îl îndeamnă pe cel mai tânăr să-l ferească pe om de gândire. Gândirea mută lupta pe teritoriul lui Dumnezeu, de aceea ispita trebuie axată pe șuvoiul experiențelor imediate ale simțurilor. Scrisoarea șasea vine cu un alt sfat magistral, citez. Marea artă e să-l faci să-și verse răutatea în capul vecinilor cu care se întâlnește în fiecare zi, iar bunăvoința să-și o risipească aiuria spre regiuni cât mai îndepărtate și în beneficiu unor indivizi pe care nici nu-i cunoaște. Răutatea va deveni astfel cât se poate de reală, pe când bunăvoința se va dilua în imaginar. Am încheiat citatul. Vă Un alt gând interesant de amintit este cel referitor la smerenie. Diavolul cel tânăr primește indicații precise. Citez: trebuie așadar să ai grijă ca pacientului să-i rămână străină adevărata natură a smereniei, nu uitare de sine se vadă în ea, ci un soi de opinie despre capacitățile și caracterul său. Am încheiat citatul. Mutând ispitirea pe un plan ontologic, C.S. Lewis ne face conștienți cum diavolul preferă orice în afara adevărului, mulțimea răspunsurilor posibile, cu excepția unuia, cel adevărat. Citez: important este ca, în evaluarea unei opinii, să aleagă orice criteriu în afară de adevăr și astfel să se poată strecura nesinceritatea și falsul în miezul a ceea ce altfel amenință să devină o virtute. Am încheiat citatul. Ideea aceasta este reluată în Cartea cele patru iubiri, unde se demonstrează cum o iubire fără adevăr devine o iubire infernală. Autorul își imaginează cum diavolul îi ispitește pe oameni să nu trăiască în prezent. O altă mare ispită a omului modern. Citez: oamenii trăiesc în timp, dar Dumnezeu îi sortește eternității. Asta pentru că prezentul este punctul anume în care timpul întâlnește eternitatea. Sarcina noastră e să le luăm de sub ochi și eternul și prezentul. În acest scop, alegem uneori să împingem pe unul sau pe altul să trăiască în trecut, dar e mult mai bine să îi îndemn să trăiască în viitor. Viitorul este necunoscut și, prin urmare, determinându-i să gândească spre înainte, îi facem să-și umple mintea cu iluzii. Într-un cuvânt, dintre toate lucrurile, viitorul este cel mai puțin asemenea eternității. Am încheiat citatul. Asta nu înseamnă că este interzis să ne gândim la viitor, dar modul în care o facem contează. Atât cât e nevoie pentru a planifica acum acele acte de dreptate sau de binefacere, care sunt datoria de a doua zi, este de părere C.S. Lewis că trebuie să privim înspre viitor. În speranța că cele afirmate mai sus sunt un argument pentru citirea lui C.S. Lewis, vă doresc o lectură rotnică. Toate cele bune și de folos!
0: Cărți vechi și noi.

Stimați ascultători, la data de 5 octombrie, în anul 1962, s-a lansat primul film din seria James Bond, Dr. No.

Se întâmpla în 5 octombrie, într-o sală de cinema din Anglia, unde avea loc premiera peliculei James Bond, Dr. No. În distribuție îi regăsim pe Sean Connery și Ursula Andress, iar regia îi aparținea lui Terence Young. James Bond, sau agentul 007, cum mai este cunoscut, este un personaj al filmelor anglo-americane de spionaj, inspirate de romanele scriitorului Ian Fleming. 12 romane și 2 colecții de scurte povestiri. Personajul din filme a fost modelat după lucrători reali din contrainformații, dar și după soldați din trupe de comando, și probabil caracterul lui monden este autobiografic. Din punct de vedere profesional, James Bond lucrează ca agent secret al serviciilor secrete britanice. Ca personaj cinematografic, James Bond este întotdeauna îmbrăcat impecabil și înconjurat de femei frumoase și mașini scumpe, detalii care îl fac fermecător. Franciza este considerată cea mai îndelungată. De-a lungul anilor, rolul lui James Bond a fost interpretat de mai mulți actori, printre care George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig și, bineînțeles, cel mai cunoscut, Sean Connery. Iată, dragii mei, și câteva lucruri, poate mai puțin știute de marea majoritate dintre dumneavoastră, despre personajul James Bond.

James Bond a fost inițial un roman. Filmele din seria James Bond, iconice, se bazează de fapt pe cărți, până la un punct. Personajul a fost creat de jurnalistul și scriitorul Ian Fleming, primul său roman, Casino Royale, fiind lansat în anul 1953. În filmele în care a interpretat rolul lui James Bond, Sean Connery a purtat o perucă. Actorul se pare că a început să chelească la vârsta de 21 de ani, ceea ce a însemnat că la 32 de ani, când a jucat rolul lui Bond, a trebuit să poarte o perucă. Nu multă lume știe detalii despre biografia personajului James Bond. Cine sunt părinții lui? Când s-a născut? Potrivit unui necrolog literar pe care Ian Fleming l-a scris pentru You Only Live Twice, omul internațional al misterelor are o istorie interesantă. Părinții lui James Bond poartă numele de Andrew Bond, un scoțian care deținea o companie de armament, și Monique Delacroix, o elvețiancă. Ambii părinți au murit când Bond avea 11 ani, în urma unui accident de alpinism. James a ajuns să locuiască cu mătușa sa și a studiat la Edinburgh înainte de a fi recrutat de Marina Regală. Câți ani are celebrul spion fictiv? Ei bine, în Casino Royale, ziua de naștere a lui James Bond este indicată ca fiind 13 aprilie 1968. Aceasta este de asemenea aceeași zi în care a fost lansat romanul Casino Royale și în același an s-a născut actorul Daniel Craig. Până în anul 2012, personajul James Bond a fost împușcat în total de 4662 de ori. Evident, de atunci numărul a crescut în urma lansării filmelor ulterioare, Skyfall, Spectre, No Time to Die, etc. Potrivit Forbes, Thunderball este cel mai de succes film din seria James Bond, în ceea ce privește veniturile interne după inflație. Până în 2020, acest film a adunat 590 de milioane de dolari. Urmează Goldfinger cu 514 milioane și apoi Skyfall cu 358 de milioane de dolari. Poate că unii dintre dumneavoastră v-ați întrebat cum de aurul pare să îl urmeze pe James Bond peste tot. Apare în titlurile a trei filme, iar în Goldfinger, Jill Masterson moare de sufocare a pielii după ce a fost vopsită în aur. Ei bine, povestea lui Bond a început de fapt pe o mașină de scris placată cu aur. Ian Fleming a scris romanele lui Bond pe o mașină de scris Royal placată cu aur, care a fost vândută ulterior la o licitație, pentru 50.000 de lire sterline. O grămadă de nume celebre sunt fani ai elegantului agent secret. De pildă, președintele John F. Kennedy a fost un mare fan al acestui personaj. Filmul From Russia with Love, pe care președintele l-a văzut pe data de 21 noiembrie 1963, este ultimul film pe care l-a văzut John F. Kennedy înainte de a fi ucis a doua zi în Dallas. În timpul celui de-al doilea război mondial, Ian Fleming a decis să numească moșia sa din Jamaica GoldenEye. Pe această parcelă de teren a fost locul unde a creat legenda care este James Bond, dar și 14 dintre romane. Ceea ce este și mai interesant este că mai târziu a vândut această proprietate lui Bob Marley. Atunci când Sean Connery și-a reluat rolul lui Bond, se pare că salariul acestuia a fost de 1,25 de milioane de dolari, sumă pe care a donat-o ulterior organizației sale de caritate Scottish International Education Trust. Poate că astăzi nu pare mult, dar atunci era suficient pentru a merita un loc în Guinness World Records. Actorii care sunt suficient de norocoși să fie distribuiți în rolul lui James Bond au de asemenea posibilitatea de a trăi stilul de viață somptuos al celebrului agent secret. Asta include călătorii prin lume, purtarea celor mai elegante haine și conducerea celor mai frumoase mașini. Se pare că în viața reală, actorul Daniel Craig are privilegiul de a lua orice model Aston Martin din fabrică pentru a-l conduce pentru tot restul vieții sale. Iată un fapt interesant pe care mulți fani nu îl știau. Când Fleming s-a stins din viață în 1964, alți romancieri de marcă au fost anunțați să pună mâna pe stilou. Roald Dahl, autorul unor povești clasice precum Charlie și fabrica de ciocolată sau James și piersica uriașă, este cel care a scris scenariul pentru filmul You Only Live Twice. Există și câțiva actori celebri care au refuzat rolul lui James Bond. Printre aceștia se numără Cary Grant, Christopher Lee, Clint Eastwood, Burt Reynolds, Adam West, Tom Jones, Mel Gibson, Hugh Grant, Gerard Butler, Sean Bean și chiar Will Smith.
Pistolul semnătură al agentului James Bond este un Walther PPK. Este același model pe care Adolf Hitler l-a folosit pentru a se sinucide. Se pare că actorul Pierce Brosnan a fost destinat cumva pentru rolul Bond. De fapt, el a fost căsătorit cu fata Bond din filmul For Your Eyes Only. Din nefericire, actrița Cassandra Harris s-a stins din viață în urma unui cancer, cu 4 ani înainte ca Pierce Brosnan să obțină rolul lui Bond în GoldenEye. Conform romanului The Man with the Golden Gun, numele complet al lui M, superiorul lui James Bond, este Sir Miles Massarvey. De ce se face referire la șeful lui Bond printr-o singură inițială? Aparent, M, directorul Serviciului Secret Britanic, a fost inspirat de un ofițer de informații navale din viața reală, Sir Mansfield Smith Cunning. Acesta a fost unul dintre fondatorii Biroului Serviciilor Secrete din Marea Britanie și obișnuia să inițializeze documentele cu litera C. Ian Fleming avea multe în comun cu personajul său fictiv. Nu numai că și lui îi plăcea ca martiniul să fie agitat, dar era și spion în viața reală. Ian Fleming a fost recrutat în serviciile de informații navale și a devenit asistentul personal al amiralului John Godfrey. Se pare că existența sa l-a inspirat pe personajul emblematic, care este 007. Numele lui James Bond provine de fapt de la un ornitolog cu același nume, pe care Ian Fleming, autorul romanelor, l-a întrebat dacă îi poate folosi numele. Ornitologul l-a consimțit. Pelicula Goldfinger a fost cea care a schimbat regulile jocului în cinematografie. A fost primul film în care a apărut o rază laser. De asemenea, a marcat prima dată când James Bond a condus un autovehicul Aston Martin și a folosit pentru prima dată gadgeturi. Inițial, arma aleasă de James Bond era un pistol Beretta 418, până când un fan i-a scris lui Ian Fleming, plângându-se că este o armă chipurile de damă. The World is Not Enough, Lumea nu e de ajuns, nu este doar numele unui film din seria James Bond. Este de asemenea motoul familiei Bond. Sean Connery a luat lecții de arte marțiale pentru rolul lui James Bond de la nimeni altul decât Steven Seagal, în timp ce filma filmul Never Say Never Again în 1983. Se prea poate să considerăm că James Bond a dezgropat și un secret în viața reală, pentru că înainte de 1994, guvernul britanic nu a recunoscut oficial existența MI6, serviciul secret. Poate v-ați întrebat ce înseamnă codul pe care îl deține agentul James Bond. Ei bine, prefixul 00 indică permisul de a ucide al lui Bond. 007 i-a fost atribuit lui James Bond cu referire la o realizare cheie a serviciilor de informații din Primul Război Mondial, spargerea codului diplomatic german. Regretata regină Elisabeta este cea mai în vârstă fată Bond din istorie. Aceasta pentru că în 2012 a fost creat un scurt metraj cu regina însăși și James Bond în rolurile principale, interpretat de Daniel Craig. Aceasta pentru a celebra Jocurile Olimpice de la Londra. La 5 octombrie 1962, celebrul personaj James Bond apărea pentru prima oară pe marele ecran.

Stimați ascultători, eu sunt Emil Metea. Punem punct aici programului La zi cu Radio Renașterea. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o săptămână cât mai bună, dragii mei. Audiție plăcută în continuare alături de Radio Renașterea.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
3: 112, ce urgență aveți?
2: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
1: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
5: Consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier încep peste o oră. Diseară președintele va anunța numele celui care va încerca să formeze un executiv care să obțină în Parlament voturile necesare pentru învestire. Economia României ar putea trece anul viitor de la stagnare la o creștere modestă, estimează analiștii. Reducerea consumului va trebui însă compensată prin investiții europene. 3 cercetători au primit cu puțin timp în urmă premiul Nobel pentru medicină. Cercetările lor sunt considerate o adevărată revoluție în neuroștiințe. Zi frumoasă și caldă în toată țara. La București acum sunt 20 de grade Celsius. La bordul unei nave turcești aflate în largul Mării Negre, la aproximativ 20 de mile marine de Țărm și la circa 9 mile sud de platforma petrolieră Pescăruș, s-a produs o explozie în această dimineață urmată de un incendiu. Cristian Băcăin sintetizează în radiojurnal informațiile primite până acum de la autorități și de la corespondentul nostru la Constanța.
6: Autoritatea Navală Română, prin Centrul Maritim de Coordonare Constanța, a fost alertată în această dimineață în jurul orei 11 cu privire la un incident maritim grav produs în afara apelor teritoriale ale României. În urma semnalării incidentului, Centrul Maritim de Coordonare a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe mare și mobilizarea navelor de salvare din zonă. Pentru desfășurarea operațiunii au fost trimise mai multe unități de intervenție. Purtătorul de cuvânt, Irina Pușcașu.
7: Astăzi, în jurul orei 11, Autoritatea Navală Română, prin serviciul MRCC Constanța, a fost alertată în legătură cu un incident maritim grav petrecut în afara apelor teritoriale ale României. MRCC Constanța a solicitat intervenția RZVOM și mobilizarea navelor de salvare. Au fost mobilizate mai multe unități de intervenție, printre care nava SAR Apollo și SAR Artemis. De asemenea, a fost solicitată și intervenția navei SAR Ares. Din primele informații, comandantul navei este rănit, iar 13 membri ai echipajului sunt dispăruți.
6: Operațiunea de căutare și salvare este în desfășurare, iar autoritățile monitorizează situația și coordonează intervenția pentru identificarea persoanelor dispărute și acordarea asistenței necesare. Presa locală din Constanța scrie că nava încărcată cu cereale plecase din portul Ismail din Ucraina și se îndrepta spre Italia.
5: Președintele Nicușor Dan încearcă pentru a patra oară în ultimele 5 luni să găsească un nume de premier care să deblocheze criza guvernamentală, în timp ce partidele intră la discuțiile care încep peste o oră cu mandate încă mult diferite. Asta așa ne arată cele mai noi mesaje politice transmise înaintea consultărilor convocate de șeful statului. Alina Stănuță este deja la Palatul Cotroceni și are detalii acum în direct. Alina, bună ziua!
8: Bună ziua! Cei care deschid la ora 14 seria consultărilor la Palatul Cotroceni sunt reprezentanții PSD. Aceștia vor solicita oficial ca mandatul de premier să îi fie încredințat liderului partidului Sorin Grindeanu. Țara are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline și cu un program pentru relansarea economiei, arătau socialdemocrații. Delegația AUR, așteptată de la ora 14.30, va transmite un mesaj clar. Formațiunea vrea alegeri anticipate și critică decizia președintelui Nicușor Dan de a exclude de AUR de la orice formulă de guvernare. Liderul George Simion a anunțat că refuză să participe la discuțiile cu șeful statului. Delegația partidului va fi condusă de Dan Dungaciu, prim vicepreședinte AUR. PNL a transmis înaintea consultărilor de la Palatul Cotroceni că nu participă la o competiție de nume și merge la consultări cu responsabilitate și deschidere la dialog. PNL a pregătit o listă de condiții pe care le consideră nenegociabile, iar USR își menține decizia de a nu colabora cu PSD într-o viitoare guvernare și nici nu va vota un executiv paravan al socialdemocraților. Pe de altă parte, UDMR consideră că doar socialdemocrații și PNL pot să voteze împreună un guvern pro-european și arată că cele două partide trebuie să facă anumite concesii, pentru că cetățenii sunt pe bună dreptate nerăbdători. La Palatul Cotroceni sunt așteptați apoi reprezentanții minorităților naționale, SOS România, POT și ai grupurilor parlamentare, Uniți pentru România și Pace întâi România. Cei care încheie la ora 19 seria consultărilor de astăzi sunt parlamentarii neafiliați. Președintele Nicu Șordan este așteptat să anunțe în această seară premierul desemnat. Acesta a respins permanent ideea alegerilor anticipate și le-a cerut liderilor politici să ajungă la un consens pentru o majoritate pro-europeană.
9: Mulțumesc, Alina Stănuță. Economia României ar putea trece anul viitor de la stagnare la o creștere modestă, dar revenirea va fi mult mai lentă decât în estimările internaționale, consideră președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu. El a mai susținut astăzi, cu prilejul lansării unei analize de specialitate, că trendul de descreștere a inflației va continua și că reducerea consumului va trebui să fie compensată prin investiții europene. Detalii în relatarea lui Iulian Olescu.
10: Membrii asociației estimează pentru anul viitor o creștere economică cuprinsă între 0 și 0,5%, mult sub prognozele externe de 2 până la 2,5%. În același timp, conform acestora, inflația ar urma să coboare spre 4-5%, iar deficitul bugetar să rămână în jurul a 6% din PIB. După încheierea PNRR, principala provocare va fi menținerea investițiilor prin fondurile europene de coeziune și atragerea capitalului privat. În schimb, consumul nu mai poate fi principalul motor al economiei, pe fondul scăderii puterii de cumpărare și al creșterilor salariale mai moderate, subliniază Adrian Codirlașu, președinte al Asociației Profesionale din România.
11: Cred că modelul de creștere economică s-a schimbat. Vom avea de redus deficitul bugetar în continuare. Consumul cu scăderea puterii de cumpărare nu are cum să crească puternic. Investițiile nu vor mai fi atât de mari ca anul acesta. Se vor termina o parte din banii europeni. Și deja avem o datorie publică mare și ne costă foarte mult. Deci, practic, banii aia care s-ar fi putut duce și sprijini economia reală se duc pe plata și susținerea datoriei.
10: Pentru 2027, economiștii văd în continuare riscuri importante, costurile ridicate de finanțare, presiunile asupra leului, prețurile energiei și posibilitatea ca absorpția fondurilor europene să fie mai lentă. Raportul estimează și un curs de 5,4-5,5 lei pentru un euro la sfârșitul anului viitor.
9: Cursul de schimb valutar anunțat de Banca Națională cu puțin timp în urmă este de 5 lei și 33 de bani pentru un euro, în scădere cu un ban față de nivelul record de vineri. Forțele de intervenție au efectuat în ultimele 3 zile peste 200 de aruncări cu apă din elicoptere pentru stingerea incendiului de vegetație și fond forestier din Parcul Național Domogled Valea Cernei. Misiunile aeriene au fost adaptate în funcție de evoluția frontului de incendiu, de direcția și intensitatea vântului și de condițiile de siguranță pentru efectuarea zborurilor. În aceeași perioadă, la misiunile terestre au participat zilnic peste 120 de persoane din cadrul structurilor implicate, dar intervenția lor se desfășoară cu dificultate sau este chiar imposibilă din cauza reliefului stâncos cu pante abrupte. Deplasarea către focare se face pe jos, pe distanțe mari, în condiții grele, ceea ce reduce timpul efectiv de intervenție și crește gradul de solicitare fizică a personalului. Peste 130 de pompieri și voluntari continuă și astăzi acțiunile pentru limitarea propagării incendiului și lichidarea focarelor active. Din aer aruncă apă 3 elicoptere ale Inspectoratului General pentru Aviație. Numărul victimelor traficului de persoane a crescut în ultima jumătate de an cu 32% față de 2025. O statistică a Agenției Naționale împotriva traficului de persoane arată că țara noastră ocupă printre primele locuri la nivel european în ceea ce privește originea victimelor exploatate în spațiul comunitar. Pentru a combate flagelul, Agenția Națională, Poliția din Olanda și Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza au adus în România un camion transformat într-o poveste care îi va ajuta pe tineri, dar și pe viitor polițiști să înțeleagă realitatea dură a exploatării de persoane și să recunoască pericolul. Reporterul nostru Alexander Avram transmite că până acum camionul a fost în Cluj, Bacău, Brașov și Câmpina și urmează să ajungă săptămâna aceasta în Pitești, Craiova și Timișoara. Cristina Stepănescu este directorul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane.
12: Am identificat o metodă inovativă, am zis noi, care se adresează preponderent copiilor și tinerilor. În primul rând ne-am dorit să vizităm zone ale României unde știm că sunt potențiale poluri de recrutare pentru victimele traficului de persoane exploatate preponderent sexual. Internetul este un facilitator și un exponențial și oferă și oportunități, iată, pentru traficanți de a-și recruta victime și prin diferite metode, înșelăciune, metoda la vârboi, oferta unui loc de muncă bine plătit, oportunități diverse. Persoanele cedează, devin parte a unei povești nefericite și ajung să fie exploatate fie în țară, fie în străinătate.
13: Noul an de studii la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București s-a deschis astăzi. Din cei peste 15.000 de studenți mediciniști, 3.000 sunt boboci, iar mai mult de 13.000 sunt înscriși la programe de licență. Reporterul nostru Adrian Ature a stat de vorbă cu câțiva dintre cei care au trecut astăzi pentru prima dată pragul Universității de Medicină, dar și cu cei din an mai mari.
14: Ce v-a făcut să veniți la medicină?
15: De când eram mică am fost așa pasionată de biologie și de corpul uman în general, mai ales pe partea asta de neurologie și creier, inclusiv și un pic de psihologie.
14: V-ați dori ceva anume de la această facultate?
15: Mi-aș dori să fie un mediu frumos și plăcut în primul rând și să avem resursele necesare.
14: Începeți anul ăsta facultatea de medicină, ce v-a determinat să veniți?
15: Pasiunea pentru biologie și chimie și pentru sănătate, dorința de a ajuta.
14: Sunteți
15: anul 5.
14: Ce sfaturi aveți pentru boboci?
15: Să-și facă prieteni, să nu considere că orice noapte pierdută este utilă pentru o notă bună, să profite de orice cadru didactic, să pună toate întrebările din lume, să-și facă practica de vară neapărat și să învețe alături de colegi, să nu învețe singuri.
16: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2026 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel.
13: Trei cercetători au primit cu puțin timp în urmă premiul Nobel pentru medicină sau fiziologie. Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel au câștigat premiul de anul acesta datorită descoperirilor privind canalele ionice activate de lumină, adică o revoluție în neuroștiințe. Este vorba despre controlul activității neuronale cu precizie de milisecunde folosind lumina. Seria premiilor Nobel se termină lunea viitoare cu distinția pentru economie. Premiile Nobel, între care cele pentru realizări remarcabile în chimie, fizică, literatură și cel mai celebru pentru pace, presupun pe lângă notorietate pe care le aduc și o sumă recent majorată la 1,21 de milioane de dolari. Amintim că bogatul chimist și antreprenor suedez Alfred Nobel, cunoscut ca inventator al dinamitei, și-a lăsat prin testament cea mai mare parte a averii ca să fie premiați anual cei care, prin munca lor, aduc omenirii cele mai mari beneficii. Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat astăzi dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri generale anticipate pe 29 noiembrie. Anunțul a venit după zile de proteste în creștere și după ce Parlamentul a respins soluțiile propuse de guvern la criza locuințelor, amintește corespondentul nostru în Spania, Alin Petrică.
17: Decretul pentru dizolvarea Parlamentului este publicat marți în Monitorul Oficial. Regele Felipe al VI-lea este informat. Din acest moment încep procedurile pentru organizarea alegerilor și campania electorală. Pedro Sánchez. Am decis convocarea unei ședințe de guvern extraordinare pentru a dizolva Parlamentul și pentru convocarea alegerilor generale pe 29 noiembrie. Joi au fost prezentate în Parlament două decrete prin care, printre altele, erau interzise evacuările persoanelor vulnerabile care nu mai puteau plăti chiria. Partidele de dreapta au votat împotrivă și cele două decrete au căzut. Astfel s-a confirmat un fapt vizibil de mult timp. Guvernul condus de Pedro Sánchez nu mai are majoritate. Analiștii din presa din Madrid văd gestul într-un context electoral. De mai bine de o săptămână sunt proteste în toate marile orașe. Zeci de mii de oameni cer găsirea unor soluții pentru criza imobiliară, în special cea a chiriilor. Totul a pornit de la cazul Marie Carmen, femeia de 87 de ani din Madrid, care a fost evacuată din casa în care locuise de 70 de ani pentru că nu a mai putut plăti chiria mărită de noul proprietar. După 8 ani de guvernare, partidele de stânga s-au erodat electoral. Decizia de organizare a alegerilor anticipate vine pe valul acesta de empatie populară. Este, spun analiștii, una dintre marile teme electorale ale campaniei.
5: Republica Moldova și Ucraina încearcă să accelereze negocierile de aderare la Uniunea Europeană. O posibilă deblocare politică la Bruxelles ar permite deschiderea încă două grupuri tematice de negociere, iar subiectul este în discuție astăzi la Consiliul de Asociere Moldova-Uniunea Europeană. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu amintește că Republica Moldova și Ucraina sunt evaluate împreună pentru aderare.
18: În acest moment, atât Republica Moldova cât și Ucraina au deschis doar două dintre cele șase clustere în care sunt grupate negocierile de aderare. Primul cuprinde domenii esențiale precum statul de drept, justiția, drepturile fundamentale, achizițiile publice și controlul financiar. Al doilea cluster include politica externă de securitate și apărarea Uniunii Europene. Următoarea miză este deschiderea altor două clustere, cele vizând piața internă și competitivitatea. Acestea acoperă domenii esențiale pentru apropierea economiei Republicii Moldova de piața Uniunii. Financial Times spune că Ungaria este pe cale să renunțe la veto-ul care a blocat până acum avansul negocierilor pentru Ucraina și Moldova dacă Kievul adoptă anumite reglementări în privința educației pentru minorități. Dacă informația se confirmă, o asemenea deblocare ar putea permite deschiderea formală a celor două clustere înaintea summitului de săptămâna viitoare. Astfel, Moldova și Ucraina rămâne cu doar două clustere nedeschise, cel privind agenda verde și cel privind resursele, agricultura și politica de coeziune. Dar și acestea ar putea fi deschise în următoarele trei luni. Conform Comisiei Europene, atât Moldova cât și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate clusterele de negocieri.
5: Kievul a început instalarea de sisteme de protecție împotriva dronelor rusești cu reacție. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat că peste 12 sisteme au fost deja instalate în capitală, iar acum alte 8 vor fi montate în regiunea Kiev, relatează BBC. Zelensky a mai spus că până la sfârșitul acestei luni vor apărea și primele rezultate ale programului ucrainean de rachete mici. Agențiile de știri menționează că Rusia folosește masiv în ultima vreme drone cu reacție, care au o viteză chiar și de 4 ori mai mare decât cele convenționale, deci sunt mai greu de doborât. Vreme frumoasă și mai caldă față de normalul perioadei, cu maxime cuprinse între 19 grade în depresiuni și pe litoral și 28 în sudul Banatului. La această oră sunt în țară 16 grade la Brașov, 18 la Iași, 19 la Constanța, 20 la Craiova și 21 la Timișoara. În capitală cel mai mult senin, vânt slab și o maximă de 25 de grade. La București acum sunt 20 de grade și o presiune atmosferică de 761 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
19: Bun găsit tuturor! Naționala României întâlnește astăzi de la 21:45 Suedia în cel de-al patrulea său meci din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Partida se joacă pe Arena Națională și va fi în direct la Radio România Actualități. În clasament, România este ultima fără niciun punct, iar Suedia este lider cu 7 puncte. Selecționerul României, Gheorghe Hagi.
20: Când nu câștigi, e clar că te aștepți la critică, că așa e în fotbal și așa e peste tot. Pentru mine e doar un început slab al echipei României și sper să schimb acest lucru, pentru că e fundamental și e necesar să fie antrenorul echipei naționale, e onoare. Există 3 puncte în joc, noi am început slab și trebuie să schimbăm lucrul ăsta. Jucăm acasă, cred că fiecare e conștient de lucrul ăsta, că trebuie să câștigăm, dar să facem față, pentru că au început foarte bine și au o echipă foarte bună. Sper ca suporterii să fie al 12-lea jucători să câștigăm.
19: Gheorghe Hagi a ales lotul de 23 de fotbaliști pe care va miza în această seară la duelul contra Suediei. Astfel, selecționerul României a renunțat la serviciile a 4 jucători: Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Andrei Borza și David Matei. Pe lângă aceștia, alți 5 fotbaliști sunt indisponibili. Radu Drăgușin și Virgil Ghiță sunt suspendați, iar Daniel Bârligea, Luis Munteanu și Marius Marin sunt accidentați. Vă reamintesc, România-Suedia se dispută pe Arena Națională de la 21:45 în direct la Radio România Actualități. Se mai joacă în grupa noastră Bosnia-Herzegovina, Polonia, tot de la 21:45. Bernadette Söz s-a calificat astăzi în turul 2 al probei de simplu feminin la China Smash, ultimul mare turneu de tenis de masă al anului. Sportiva noastră a învins-o cu 3-0 la seturi pe Dina Meșrev din Egipt. De la ora 14:35, Andreea Dragoman o va întâlni pe Kim Nae-ong din Coreea de Sud, tot pentru un loc în turul secund. Apoi, de la 15:55, Bernadette Söz și Eliza Samara vor debuta la dublu feminin împotriva perechii Ece Haraj-Sibel Altâncaia din Turcia. Portugalia a devenit prima echipă calificată matematic în sferturile Ligii Națiunilor la fotbal după victoria de acasă 2-1 cu Norvegia din grupa A4. În aceeași serie, Danemarca s-a impus cu 1-0 în deplasare cu Țara Galilor. În clasament conduce Portugalia cu 12 puncte din tot atâtea posibile, urmată de Danemarca 6 puncte, Țara Galilor și Norvegia câte 3 puncte fiecare. În

0: Alcaraz.
1: La final vă reamintesc principalele informații ale ediției. La bordul unei nave turcești aflate în largul Mării Negre, la aproximativ 20 de mile marine de țărm, în afara apelor teritoriale românești, s-a produs o explozie în această dimineață, urmată de un incendiu. Capitanul este rănit, 13 marinari sunt dați dispăruți. Și consultările de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier încep peste o oră. Diseară, președintele va anunța numele celui care va încerca să formeze executivul. Este ora 13:20. Radiojurnalul se oprește aici.
2: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
3: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
4: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
5: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 5.

0: 5590, ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
2: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
2: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
1: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
1: Ajută și tu!
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânul Iosif îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: dorința mea, focul inimii mele, dragostea dumnezeiască, ce-mi aprinde fără încetare lăuntrul, este ca sufletele să fie salvate și oferite Domnului nostru Iisus ca jertfe duhovnicești. Pentru lucrul acesta el se ruga mult, văzând că învățăturile pe care le dăm altora nu dau întotdeauna rezultate și nu schimbă decât rare ori caracterul și felul de a trăi al celor ce le ascultă. Marele Isihart sublinia: dacă harul lui Dumnezeu nu-l limpezește pe om, oricâte cuvinte i-ai spune, nu va trage niciun folos. Le ascultă un moment și, puțin după aceea, se va întoarce captivat fiind de patimile sale. Dar dacă harul lucrează în același timp cu cuvântul, funcție de dispoziția interioară a omului, o schimbare se va produce imediat. Din acest moment, viața lui se va schimba. Lucrul acesta se întâmplă cu cei ce n-au urechile și conștiința împietrite. Dimpotrivă, celor ce aud ce e bine, dar neascultători, rămân în voia lor ce are, le poți vorbi o zi și o noapte, umplându-le urechile cu toată înțelepciunea părinților, făcând minuni în fața ochilor lor și vărsând asupra lor Nilul întreg. Nu vor primi nicio picătură de apă. Vor în același timp să vină la sihăstria mea pentru a vorbi și a-și petrece timpul cu nădejdea să scape de acidie. Din acest motiv eu închid poarta, nu deschid nimănui și mă folosesc de isihie și de rugăciunea lui Iisus.

Bătrânul Iacob spunea: când am îmbrăcat reverenda, toți am avut dorința de a ne sfinți. Trebuie să fim atenți, căci cinstea din partea lumii, mândria și slava deșartă ne pot face să ne pierdem sufletul în loc de a ne sfinți.

Lumea zace în rele, dar acest lucru nu trebuie să ne descurajeze. Bătrânul Ieronim sublinia: dacă sunt mii de orbi și unul care vede, acesta îi poate călăuzi pe toți ca să nu se rătăcească. Într-una din ultimele sale zile de viață, bătrânul Antim le destăinuia călugărițelor sale: aș vrea să am puterea de a face bine aproapelui, dar nu pot, mă rog doar și suspin către Domnul să mă țină în viață atâtea zile cât va vrea și să-mi dea harul său pentru a le putea da câteva lucruri celor care se apropie de mine, o cruce, un sfat, o mângâiere, o rugăciune. Oricine se află aproape de mine este prietenul meu, fie că e evreu, musulman sau altceva, și doresc ca Domnul să mă arate vrednic de a face câteva lucruri pentru ei și a-i ajuta, cum am făcut în toți acești ani. El avea, bineînțeles, aceeași dragoste pentru călugărițele sale, fiicele sale duhovnicești. Eu sunt părintele vostru, le spunea el, și cu toată bătrânețea mea n-am încetat de a întinde peste voi haina gingășiei mele părintești. Mă silesc în plus de a vă planta mici copaci, de a zidi, de a face tot ce pot pentru ca voi să fiți liniștite, ca voi să trăiți în pace, apărate de toate relele, și ca voi să nu plângeți, să nu vă tânguiți și să nu suferiți când mă veți pierde.

Bătrânul Porfirie zicea: dacă eu sunt în relații reci cu episcopul, dacă episcopul este supărat pe mine, rugăciunea mea nu atinge cerul. Și făcea această confidență. Pentru a mă ajuta să-mi fac mai bine misiunea și a conduce cât mai multă lume spre el, Dumnezeul nostru sfânt mi-a acordat harisma de a vedea un pic mai mult

Adresându-se fiilor săi duhovnicești, același bătrân zicea următoarele, referitor la sfaturile ce le da. Nu descoperiți altora ce vă spun, căci cuvintele mele sunt remediul specific vouă, sunt pentru cazul vostru. Remedii identice aplicate altor persoane, chiar dacă prezintă simptome identice, nu vor da aceleași rezultate bune.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre istoria celor 7 frați Macabei și a mamei lor, consemnată în capitolul al 7-lea al celei de-a doua cărți a Macabeilor.

Există în literatura biblică pasaje a căror importanță nu poate fi măsurată numai prin dimensiunea lor narrativă. Unele episoade, aparent circumscrise unei anumite epoci istorice, ajung să dobândească o densitate teologică ce le permite să traverseze secolele și să fie reinterpretate în contexte religioase și culturale radical diferite. Istoria celor 7 frați Macabei și a mamei lor, consemnată în capitolul al 7-lea al celei de-a doua cărți a Macabeilor, aparține unei asemenea categorii. Este vorba despre o narațiune ce prezintă violență și fidelitate, putere politică și libertatea conștiinței, aspecte legate de trup și suferință, dar mai ales despre posibilitatea ca omul să afirme existența unei realități mai puternice decât moartea. În centrul acestei istorii se află o familie anonimă în sens biografic, numele celor 7 frați nu ne sunt păstrate în text, dar care dobândește o extraordinară densitate simbolică în memoria iudaică și ulterior în tradiția creștină. Pentru părinții bisericii, Macabeii reprezintă una dintre cele mai importante mărturii precreștine despre martiriu. Ei nu sunt creștini în sens istoric și nu pot fi transformați retrospectiv în ceea ce nu au fost, ci aparțin iudaismului celui de-al doilea templu și mor pentru fidelitatea față de legea lui Moise. Totuși, în lectura creștină a istoriei mântuirii, mărturia lor este reinterpretată în lumina lui Hristos. Această tensiune între particularitatea istorică a Macabeilor și universalizarea lor teologică în tradiția patristică constituie unul dintre cele mai interesante aspecte ale receptărilor. În secolul al doilea înainte de Hristos, într-o perioadă în care Iudeia se afla sub dominația Imperiului Seleucid, Antioh al IV-lea Epifanes, rege al acestui imperiu, desfășoară o politică de consolidare a autorității și de promovare a elementelor culturale elenistice. Conflictul ce se dezvoltă în Iudeia nu poate fi redus însă la opoziția simplă dintre greci și evrei. Realitatea istorică este una mult mai complexă. Elenizarea a produs și în interiorul societății iudaice grupuri ce vedeau anumite instituții și practici elenistice drept compatibile cu propria lor existență. În același timp, alte grupuri percepeau aceste transformări ca pe o amenințare fundamentală la adresa identității religioase a lui Israel. În acest context, izbucnește revolta asociată familiei lui Matatia și fiilor săi, între care se află Iuda, supranumit Macabeul. De fapt, în prima carte Macabei se descriu luptele iudeilor sub conducerea Macabeilor împotriva sirienilor pentru credința strămoșească și independența politică. Preotul Matatia și cei 5 fii ai săi sunt cei ce opun rezistență asupritorilor. Cuprinsul acestei cărți începe cu o schiță asupra cuceririlor lui Alexandru cel Mare, după a cărui moarte imperiul se împarte între generalii săi credincioși. Autorul face imediat trecerea la timpurile grele de sub Antioh al IV-lea Epifanes, 175-164 înainte de Hristos. Epoca domniei Ptolemeilor, 324-198 înainte de Hristos, primele decenii ale domniei Seleucizilor, 198-175 înainte de Hristos, precum și istoria iudeilor din acest timp, este trecută cu vederea. În anul 167, Antioh al IV-lea Epifanes nu mai recunoaște niciun fel de privilegiu iudeilor. Printre altele, interzice șabatul și circumcizia, obligându-i pe iudei să mănânce cărnuri interzise de legea mozaică și să-l adore pe Zeus, a cărui statuie o instalaseră în templul din Ierusalim, pe care îl prădase de toate odoarele sale. În timpul domniei sale izbucnește o răscoală din aceste cauze și acest eveniment face începutul propriu zis al primei cărți a Macabeilor. Antioh, după ce îl învinge pe Ptolemeu, regele Egiptului, vine în Ierusalim, profanează templul, jefuindu-l de toate obiectele prețioase și de toate averile, săvârșind în același timp un măcel îngrozitor. După 2 ani, el cucerește prin înșelăciune
Ierusalimul, întărește cetatea lui David și așează aici o garnizoană de sirieni. Pe lângă acestea, Antioh încearcă să introducă prin forță idolatria, pedepsindu-i cu moartea pe toți cei ce rămâneau statornici în credința strămoșească. Preotul Matatia, împreună cu cei cinci fii ai săi, Ioan, Simon, Iuda, Macabeul, Eleazar și Ionatan, se ridică împotriva asupritorilor, punându-se în fruntea poporului credincios și îndemnându-l să lupte pentru credința și libertate. Sunt descrise primele succese războinice ale Macabeilor și moartea preotului Matatia în capitolul 2, iar după moartea acestuia, Iuda îi urmează imediat la conducerea poporului. Prin mai multe victorii, el obține libertatea cultului, îi învinge pe comandanții sirieni Nicanor, Gorgias și Ptolemeu, ocupă Ierusalimul și sfințește templul în anul 165 înainte de Hristos. La 15 Chiselef, 164, se resfințește templul și se instituie sărbătoarea Hanuca. Iar într-o luptă victorioasă, Iuda moare ca un erou și la conducerea poporului îi urmează fratele său mai tânăr, Ionatan. În persoana sa, Ionatan întrunește demnitatea de arhiereu și pe cea de principe. După 18 ani de domnie, el este omorât cu perfidie de către Trifon, iar urmașul său, Simon, izbutește să obțină pentru poporul său libertatea politică. În familia acestuia se declară ereditară arhieria și demnitatea de principe. După o domnie pașnică, Simon este ucis de ginerele său și după moartea acestuia, la conducere urmează în calitate de principe și arhiereu fiul său Ioan Hircan. Cu aceasta se încheie cartea întâi a Macabeilor, în care se expune istoria poporului iudeu dintre anii 175-125 înainte de Hristos.

Cea de-a doua carte a Macabeilor nu este o continuare a celei din tâi, ci în general ea este o paralelă cu cea din tâi, dar cuprinde o epocă mai restrânsă. Cartea 2 Macabei începe istorisirea ceva mai înainte de anul 175 înainte de Hristos, anume menționând episodul despre încercarea lui Eliodor de a prăda templul din Ierusalim și terminând expunerea ceva mai înainte de moartea lui Iuda Macabeul. Această operă are drept introducere două scrisori ale comunității iudaice din Ierusalim, adresate celei din Egipt, împreună cu o prefață a autorului, surprinsă în capitolul al doilea, versetele 19 până la 32, în care se expune scopul cărții. În cele două scrisori, iudeii din Egipt sunt încurajați și îndemnați să serbeze sărbătoarea sfințirii templului și a focului sfânt. În prefață, autorul mărturisește că expunerea istorică ce urmează poate fi privită ca un extras din opera lui Iason. Autorul ne expune evenimentele ce au premers răscoalei Macabeilor și expune totodată sau istorisește despre faptul conservării miraculoase a tezaurului templului din sub Seleuc al IV-lea, predecesorul lui Antioch al IV-lea Epifanes. De asemenea, se vorbește în această operă despre transmiterea demnității arhierești lui Iason, fratele mai tânăr al arhiereului Onia, despre înlăturarea lui Iason de către Menelau, despre uciderea lui Onia, despre cucerirea Ierusalimului de către același Iason, fostul arhiereu, și despre jefuirea templului de către Antioch al IV-lea Epifanes. Istorisirea continuă cu descrierea persecuțiilor suferite de iudei sub Antioch și îndeosebi se stăruie asupra istorisirii martiriului bătrânului Eleazar și al celor 7 frați Macabei împreună cu mama lor, în capitolele 6 și 7. În continuare se descrie biruința lui Iuda asupra lui Nicanor și se istorisește despre moartea lui Antioch și despre curățirea templului. Această operă se încheie prin fixarea zilei lui Nicanor la 13 Adar ca zi de sărbătoare. Într-un scurt epilog, autorul cere îngăduința cititorilor săi. În această carte, în cea de-a doua carte a Macabeilor, în capitolul 7 nu ne este descris o bătălie, nu ne este descris o armată, nici o victorie militară, ci este descris o familie și anume 7 frați și mama lor sunt arestați și aduși înaintea regelui. Li se cere să consume carne interzisă de legea mozaică și anume carnea de porc, aliment interzis de legea lui Moise. Din punct de vedere exterior, această cerință poate părea disproporționată în raport cu pediapsa. De ce ar trebui un aliment să devină motiv de moarte? Pentru autorul cărții, răspunsul este unul cât se poate de clar. Problema nu este alimentul în sine, ci semnificația actului sau a lucrării. A mânca în aceste circumstanțe însemna a accepta autoritatea regelui asupra unei norme pe care familia o consideră stabilită de Dumnezeul cel viu. Astfel, ceea ce pare a fi o problematică de tip ritualic devine o problemă de teologie politică și de antropologie religioasă. Însă, întrebarea fundamentală devine care este autoritatea ultimă asupra omului. Unul dintre cele mai interesante aspecte ale narațiunii din Cartea a doua a Macabeilor este importanța acordată trupului. Martiriul nu se produce într-o regiune abstractă a conștiinței, ci se petrece asupra trupului care este torturat, care este mutilat, care moare și tocmai trupul devine locul în care se manifestă fidelitatea. Și această perspectivă este una esențială pentru înțelegerea antropologiei biblice. În gândirea biblică, omul nu este definit prin opoziția radicală dintre un suflet bun și un trup inferior, ci trupul aparține identității persoanei, el este creat de Dumnezeu și participă la parcursul spiritual al omului. De aceea cuvintele celui de-al treilea frate sunt deosebit de importante. De la cer am primit aceste mădulare și pentru legile lui le disprețuiesc. De la el nădăjduiesc că iarăși le voi primi. Această afirmație concentrează într-o singură frază o antropologie integrală. Trupul este primit, are un dătător,
nu este sau nu constituie ultimul bun pe care omul îl posedă, iar faptul că poate fi distrus nu înseamnă că existența lui este anulată în mod definitiv. În acest punct, narațiunea Macabeilor depășește simpla relatare a unui act eroic. Ea devine o teologie a trupului, în cadrul căreia trupul ce este mutilat de puterea politică este revendicat în perspectiva credinței de creatorul său. Nucleul teologic al capitolului al șaptelea este reprezentat de credința în înviere. Este foarte important să observăm faptul că speranța martirilor nu este formulată în termenii unei simple supraviețuiri spirituale. Ei nu afirmă doar că sufletul va continua să existe, ci nădejdea lor privește restaurarea vieții. Cel de-al patrulea frate afirmă: bine este, așteptând de la Dumnezeu, să fim iarăși înviați. Această credință reprezintă unul dintre cele mai importante momente din dezvoltarea doctrinei învierii în literatura iudaică. În acest sens, capitolul 7 din Cartea a doua a Macabeilor se află într-un punct de cotitură al gândirii religioase biblice, și anume, moartea începe să fie privită în raport cu o intervenție eschatologică din partea Dumnezeului celui viu, căci martirul poate accepta moartea, fiindcă moartea nu mai este considerată a fi o ultimă instanță. Dar această credință este legată de o altă doctrină, și anume de doctrina creației. Iar discursul mamei poate fi unul dintre cele mai importante pasaje ale întregului capitol. Ea spune unuia dintre fii: rogu-te, fiule, privește la cer și la pământ și văzând toate cele ce sunt întrânsele, să cunoști că Dumnezeu le-a făcut din nimic. Această afirmație are o funcție teologică precisă, și anume, dacă Dumnezeu a putut aduce în existență totul din nimic, atunci restaurarea trupului după moarte nu depășește puterea sa creatoare. Creația și învierea sunt astfel unite. Creatorul este totodată și restauratorul, adică cel care cheamă lumea din neființă este totodată cel care poate chema omul din moarte spre viață veșnică. Această conexiune va avea o importanță extraordinară în tradiția creștină. Ilustrul Origen, atunci când discută despre creație, recurge explicit la acest pasaj biblic din Cartea a doua a Macabeilor din capitolul 7. El citează cuvintele mamei ca mărturia credinței în Dumnezeul cel viu, cel care creează și aduce totul din neființă. În De Principis, argumentul este formulat astfel: te rog, fiul meu, să privești cerul și pământul și toate cele ce sunt în ele și văzându-le să cunoști că Dumnezeu le-a făcut atunci când ele nu existau. Pentru Origen, pasajul are o valoare doctrinară evidentă. El constituie una dintre mărturiile scripturistice pe care tradiția creștină le poate invoca atunci când vorbește despre creație. În consecință, mama fraților Macabei devine în lectura patristică nu doar un martor al fidelității, ci și martor al unei anumite înțelegeri a puterii creatoare a Dumnezeului celui viu. Narațiunea din cea de-a doua carte a Macabeilor atinge o intensitate aparte în momentul în care vocea mamei intră în prim plan. Textul ne-o prezintă ca pe o femeie care își vede fiii murind unul după celălalt. Dar tocmai aici trebuie evitată o interpretare de tip simplist. Mama aceasta nu este o imagine sau nu reprezintă o figură sau o imagine a insensibilității. Nu este o femeie care a depășit iubirea firească, ci dimpotrivă. Puterea acestui episod provine tocmai din faptul că ea este mamă. Ea participă la suferința fiilor săi și totuși discursul ei introduce o distincție teologică esențială. Ea recunoaște că viața lor nu-i aparține în mod absolut și le spune: nu știu cum v-ați zămislit în pântecele meu și nu eu v-am dat Duhul și viața. Această rostire este una cu totul și cu totul extraordinară, în cadrul căreia mama își recunoaște limita maternității sale. Ea devine un instrument al transmiterii vieții, dar nu este originea ultimă a vieții. În acest sens, narațiunea Macabeilor prezintă maternitatea în
interiorul teologiei creației. Și aici putem afirma că copiii sunt primiți, dar nu sunt posedați. Viața reprezintă un dar venit din partea Dumnezeului celui viu și nu reprezintă o proprietate. Această imagine a impresionat într-un mod cât se poate de profund tradiția patristică. Fericitul Augustin revine asupra ei și o interpretează în De Moribus Ecclesiae Catholicae, spunând că această femeie, împreună cu cei 7 copii ai săi, a îngăduit tiranului și călăului să-i smulgă măruntaiele mai degrabă decât să scoată din gura ei un cuvânt nelegiuit. Pentru fericitul Augustin, în acest cadru se întâlnesc două iubiri, și anume iubirea firească a mamei pentru copii și iubirea orientată către Dumnezeul cel viu. Și susține fericitul Augustin că a doua nu anulează pe prima, ci dimpotrivă, tensiunea dintre ele face ca mărturia să fie cu atât mai impresionantă, în cadrul căreia mama suferă tocmai pentru că iubește, dar iubirea ei nu este redusă la posesie. Ea acceptă că fiii ei aparțin unei ordini mai înalte decât relația familială. Una dintre cele mai importante contribuții patristice la interpretarea Macabeilor îi aparține lui Grigorie de Nazianz. În discursul al 15-lea, numit Laudă Macabeilor, el se confruntă cu o problemă teologică. Macabeii au murit înainte de venirea lui Hristos. Cum pot fi, prin urmare, integrați în memoria martirică a bisericii? Și în acest sens, Sfântul Grigorie răspunde printr-o teologie a Logosului, spunând că cuvântul s-a arătat mai târziu la timpul său, dar era cunoscut și mai înainte celor curați cu mintea. Afirmația este una fundamentală, căci Hristos, în percepția lui Sfântului Grigorie, nu începe să existe în Betleem, ci este logosul veșnic al Tatălui. Întruparea devine manifestare istorică a celui care există veșnic. Prin urmare, Sfântul Grigorie poate interpreta fidelitatea Macabeilor ca fiind orientată în mod tainic spre aceeași realitate divină care se va manifesta în mod deplin în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Este vorba despre ceea ce tradiția patristică numește uneori prezența Logosului în istoria de dinaintea întrupării. Frații Macabei nu sunt creștini în sens istoric, dar mărturia lor poate fi integrată într-o teologie creștină a istoriei mântuirii. De altfel, Sfântul Grigorie de Nazianz introduce și un alt argument. Martirii creștini aveau înaintea ochilor crucea lui Hristos. Frații Macabei nu aveau, ei nu puteau privi la patimile lui Hristos pentru a primi curaj, nu cunoșteau încă evenimentul Golgotei. De aceea Sfântul Grigorie consideră mărturia lor cu atât mai remarcabilă, scriind că dacă au fost atât de mari în virtute fără exemplul martiriului lui Hristos, cu atât este mai impresionantă mărturia lor, tocmai pentru că au trăit înaintea acestui model istoric. În acest cadru apare o caracteristică profundă a hermeneuticii patristice, și anume faptul că Vechiul Testament nu este tratat ca un depozit de istorie închisă, ci evenimentele lui sunt recitite din perspectivă mesianică și sensul lor deplin este descoperit într-un mod retrospectiv. În această perspectivă, Macabeii devin un exemplu al modului în care Sfinții Părinți citesc Scriptura. Pentru ei, istoria mântuirii este unitară. Nu există un Dumnezeu al Vechiului Testament și un alt Dumnezeu al Noului Testament. Nu există două istorii religioase complet independente, ci există o singură economie a mântuirii, al cărei centru este Logosul cel veșnic al Tatălui. Prin urmare, fidelitatea Macabeilor față de Dumnezeul cel viu este recitită în lumina revelației creștine. Și bineînțeles, această interpretare nu trebuie confundată cu o negare a identităților iudaice. Din punct de vedere istoric, ei sunt martiri ai iudaismului. Din punct de vedere patristic, ei devin și martori prefigurativi ai unei realități ce se va manifesta în mod deplin în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Tocmai această dublă perspectivă conferă textului o extraordinară complexitate.

De altfel, Sfântul Ambrozie al Milanului pune accentul pe contrastul dintre forța militară și forța spirituală. Despre cei 7 frați spune că aceia într-adevăr erau înarmați, dar aceștia au biruit fără arme. Această afirmație a Sfântului Ambrozie poate fi citită aproape ca o definiție patristică a martiriului. Puterea politică operează prin constrângere, însă martiriul operează prin mărturie. Puterea poate mutila trupul, dar nu poate transforma falsul în adevăr. Poate ucide omul, dar nu poate transforma moartea într-o dovadă că Dumnezeu nu există. Și în acest sens, martiriul este o formă paradoxală de libertate, în care omul care acceptă posibilitatea morții refuză să mai fie controlat prin amenințarea cu moartea. Aici, narațiunea Macabeilor dobândește o dimensiune ce depășește contextul antic. Conflictul dintre Antioh al IV-lea Epifanes și martiri este într-un anumit sens un conflict asupra libertății conștiinței. Nu în sensul modern, juridic al libertății religioase, ci acest concept aparține unei alte epoci. Dar există deja intuiția fundamentală că autoritatea politică nu poate revindica dreptul absolut asupra credinței. Statul poate impune anumite comportamente, poate controla spațiul public, poate exercita violență, dar nu poate crea credință prin decret. Această distinție va deveni una dintre marile teme ale istoriei creștine, astfel că martiriul Macabeilor anticipează într-un limbaj religios problema raportului dintre puterea politică și fidelitatea religioasă. Faptul că sunt 7 frați nu este lipsit de o semnificație literară. Numărul de 7 este unul cu o puternică încărcătură simbolică în tradiția biblică, dar mai important decât simbolismul numeric este faptul că autorul îi prezintă ca pe o unitate familială. Nu avem expuse 7 biografii, ci avem o singură mărturie în 7 persoane. Și această structură narrativă accentuează solidaritatea tuturor celor 7 frați. Primul moare, al doilea nu renunță, al treilea vede moartea celor dinaintea lui și continuă. Astfel, fiecare martir devine pentru următorul un martor al evenimentelor și martiriul se transmite prin exemplu, iar această dinamică va fi extrem de importantă în literatura creștină ulterioară. Narațiunea nu se limitează la afirmația că Dumnezeu îi va învia pe cei credincioși, ci ea conține și credința în judecată, iar această dimensiune este importantă, deoarece schimbă în mod radical raportul dintre victimă și persecutor. În ordinea imediată a istoriei, regele pare să dețină puterea, în ordinea esatologică, însă regele este și el supus judecății. Martirul moare, persecutorul însă supraviețuiește, dar supraviețuirea aceasta biologică nu constituie criteriul ultim al victoriei. Aceasta este una dintre marile inversări produse de literatura martirică. Cine pare învins în istorie poate fi în perspectivă esatologică cel care a rămas fidel. Un aspect mai puțin observat al discursului Macabeilor este faptul că ei nu interpretează suferința exclusiv individual. Al 6-lea frate recunoaște păcatele poporului și vede în suferința prezentă și o dimensiune de judecat, iar aceasta este o concepție tipică literaturii biblice despre istorie. Poporul lui Dumnezeu nu este imun la consecințele infidelității, iar suferința poate deveni loc al judecății, dar și al purificării. În această perspectivă, martirul nu se consideră pur și simplu o victimă inocentă a unei istorii absurde, ci el se află în interiorul unei istorii teologice, care Dumnezeul cel viu continuă să fie prezent chiar și atunci când experiența imediată pare să indice contrariul. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Aici, Radio Renașterea. Post Meridian Magazine.

Bun regăsit, prieteni, la Post Meridian Magazin. Astăzi, de ziua educației, vorbim despre oamenii care schimbă vieți și devin modele de urmat. Vă oferim și câteva motive să ieșiți din casă în această săptămână. Clujul se pregătește de concerte, expoziții și întâlniri care merită timpul nostru. Povești, muzică, dar și informații utile, toate le puteți afla până la ora 17 aici, la Radio Renașterea. Până una alta, vă propun să ne bucurăm de toamnă, un anotimp care ne învață că uneori trebuie să renunțăm. Că în melancolie există o frumusețe uluitoare, că pentru a întoarce pagina, trebuie să găsim curajul să lăsăm să cadă frunzele uscate, cu prețul de a ne lăsa ramura goală și rece. Numai așa se vor naște lăstari noi într-o zi.

0: Ziua Mondială a Profesorilor este sărbătorită astăzi pe 5 octombrie. În acest an se împlinesc 60 de ani de la adoptarea recomandării Organizației Internaționale a Muncii și UNESCO privind statutul cadrelor didactice. Documentul stabilește principii privind drepturile și responsabilitățile profesorilor, pregătirea profesională, recrutarea și condițiile de muncă. În 1997, acesta a fost completat cu o recomandare dedicată cadrelor universitare. Tema din acest an, alături de profesori, 60 de ani de protejare a profesiei, de consolidare a statutului și de modelare a viitorului nostru, aduce în atenție nevoia de sprijin pentru cei care formează noile generații. Recunoașterea muncii, autonomia profesională și volumul ridicat de activitate se numără printre provocările asupra cărora atrag atenția organizațiile internaționale. Cunoscută în România și ca Ziua Educației, sărbătoarea este un prilej de recunoștință față de dascăli, dar și de reflecție asupra rolului pe care școala, familia și comunitatea îl au în formarea copiilor și a tinerilor. Așadar, astăzi îi celebrăm pe oamenii care nu predau doar lecții, ci formează caractere, cultivă încrederea și deschid drumuri către viitor. Un profesor adevărat lasă în urma sa mai mult decât cunoștințe. Lasă curaj, valori, încredere și amintiri care rămân pentru o viață. Fiecare copil încurajat, fiecare vis susținut și fiecare întrebare ascultată cu răbdare poate deveni începutul unei povești frumoase. Și să nu uităm, educația nu înseamnă doar ceea ce învățăm, ci și ceea ce devenim. Emil Metea răsfăiește acum calendarul zilei pentru a ne aminti ce alte evenimente au marcat de-a lungul vremii data de 5 octombrie.
1: Iată acum principalele evenimente istorice petrecute de-a lungul timpului într-o dată de 5 octombrie. La 5 octombrie, în 1582, Papa Grigore al XIII-lea anunța introducerea unui nou calendar care îi va purta numele și care punea de acord anul ecleziastic cu anul astronomic. Calendarul gregorian sau de stil nou a înlocuit calendarul iulian, numit și de stil vechi. Conform noului sistem de calcul, ziua de 5 octombrie 1582 a devenit 15 octombrie același an. Noul calendar fiind adoptat de România în 1919, când 1 aprilie a devenit 14 aprilie. La data de 5 octombrie în 1762 avea loc premiera operei Orfeu și Euridice de Christoph Willibald Gluck, operă în trei acte pe un libret de Ranieri de Calzabighi, în limba italiană, primul produs al colaborării dintre cei doi. În 1895, lângă Londra, avea loc prima cursă ciclistă contra cronometru pe șosea. Evenimentul a fost organizat de North Road Cycling Club pe un traseu de 50 de kilometri. În 1918, reprezentantul Partidului Național Român în Parlamentul de la Budapesta, deputatul Alexandru Vaida Voievod, dădea citire în plenul adunării declarației Comitetului Executiv al PNR, prin care românii transilvaneni își afirmau dreptul inalienabil la o viață națională integrală. În 1921 se crea Federația Internațională a Pen Cluburilor, abreviere de la Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists, Asociație Mondială a Scriitorilor, Editorilor și Traducătorilor. România este membră din 1924. În 1942, la Opera Română din București, a avut loc premiera baletului Demoazela Măriuța de Mihail Jora, după romanul Din vremea lui Capitan Costache de Alexandru Atemirianu. În 1978 intra în vigoare Convenția Internațională privind interzicerea utilizării tehnicilor de modificare a mediului înconjurător în scopuri militare sau în orice alte scopuri ostile. Iar în 1999, țara noastră a ratificat tratatul privind interzicerea totală a testelor nucleare. La data de 5 octombrie, în 1830, a trecut la cele veșnice memorialistul Dinicu Golescu. Lucrarea sa, Însemnarea călătoriei mele, reprezintă în literatura română primul jurnal de călătorie tipărit. În 1841 s-a născut maiorul Gheorghe Șonțu, erou al războiului de independență. A căzut la datorie la asaltul redutei Grivița, în 1877. În 1847 s-a născut teoreticianul și criticul literar, precum și publicistul Anghel Demetriescu. În 1902 s-a născut poetul, prozatorul, romancierul și ziaristul Zaharia Stancu. În 1931 s-a născut Aurel Manolache, compozitor de muzică ușoară și de teatru, precum și dirijor, fondatorul teatrului Fantasio din Constanța, al cărui director a și fost timp de mai mulți ani, și inițiator al festivalului Mamaia Copiilor. În 1993 a trecut la cele veșnice părintele profesor Dumitru Stăniloae, considerat unul dintre cei mai importanți teologi ortodoxi și gânditori creștini din lume, cu contribuții fundamentale în domeniul dogmaticii. Și tot pe plan intern, dragii mei, la data de 5 octombrie în anul 2000, s-a stins din viață Cătălin Hâldan, fost fotbalist care s-a afirmat la Dinamo București. A jucat pe postul de mijlocaș, având numărul 11 pe tricou. De la debutul său în Divizia A, la 2 octombrie 1994, Cătălin Hâldan a jucat 138 de meciuri în prima divizie, marcând 6 goluri. În memoria sa, una din peluzele stadionului Dinamo se numește Peluza Cătălin Hâldan.
0: În fiecare zi, aici la Radio Renașterea, răsfoim paginile istoriei și descoperim oameni, întâmplări și povești din trecut. Ele ne ajută să înțelegem prezentul și ne amintesc că ziua de astăzi este ciorna istoriei de mâine.

0: vestejit și de emoții am florit a doua oară.
1: Biserica Ortodoxă Română îi cinstește astăzi pe Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu. Aceștia s-au născut în a doua jumătate a veacului al XVI-lea în Părțile Olteniei. Au fost călugări în Mănăstirea Cozia, iar cuviosul Daniil a fost învrednicit cu harul preoției. Printre cei care se mărturiseau la acesta a fost și fericitul Misail, care i-a devenit și ucenic duhovnicesc. Au mers dincolo de turnul lui Traian în ținuturile muntelui Cozia, unde și-au săpat chilii și-au ridicat o biserică de lemn în cinstea Maicii Domnului. După trecerea la cele veșnice a celor doi sfinți, în prima jumătate a veacului al XVII-lea au fost îngropați lângă altarul bisericuței lor. În anul 1676, mitropolitul Varlaam al Țării Românești a construit la Schito o nouă biserică unde a așezat sfintele moaște ale cuvioșilor Daniel și Misail la temelia altarului bisericii celei noi. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a canonizat în anul 2016. Tot astăzi este pomenită în calendarul creștin ortodox și sfânta muceniță Haritina. Ne spune mai multe despre viața sa, Mihai Teognoste.
2: În ziua a 5-a a lunii lui octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfintei mucenițe Haritina. Aceasta a trăit în vremea împăratului Dioclețian și a comitelui Domitie, rămasă orfană de părinți, copilă, în foarte tânără vârstă, fiind, Haritina a fost luată ca slujnică în casă de un om bun și milostiv, Claudie cu numele, care a crescut-o ca pe fica sa și a îngrijit-o ca pe firescul său copil. Și avea de ce să o îngrijească astfel că era blândă, smerită, ascultătoare, tăcută, curată și înțeleaptă, dar mai ales ea era creștină în ascuns și crezând s-a jurat să fie toată viața mireasă lui Hristos. Și se bucura Claudie de viața ei curată și sfântă, iar ea, în cămara ei, pe cei ce o cercetau, îi învăța legea Domnului ziua și noaptea, aducând pe mulți necredincioși la credință și fiind tuturor pildă. Deci, aflând comitele că este creștină, a scris stăpânului ei să o trimită la dânsul pentru cercetare. Iar Claudie nu voia să o dea pe mâna ostașilor, dar ea îi zicea, nu te mâhni, Domnul meu, ci te bucură că mă voi socoti jertfă lui Dumnezeu și pentru păcatele tale și pentru ale mele. Deci, zicând el, pomenește-mă și pe mine la cerescul împărat, o trimise pe ea cu ostașii la dregător. Și, sosind ea înaintea acestuia și pe Hristos mărturisind, i-au ras capul și i-au turnat pe cap jeratic de cărbuni vii. Și cu frigări de fier înroșit în foc, i-au împuns pieptul și coastele. Apoi i-au legat de gât o piatră grea și au aruncat-o în mare. Și ieșind vie, s-a arătat iarăși comitelui, care mult a chinuit-o, scoțându-i din rădăcină unghiile de la mâini și de la picioare și dinții, după care sfânta și-a dat duhul în mâinile lui Dumnezeu.

Două mănăstiri din România au trăit duminică momente de sărbătoare. La Samurcășești, în județul Ilfov, și la Tismana, în Gorj, au avut loc proclamările locale ale canonizării sfintelor Evlogia și Antonina. Viețile lor vorbesc despre credință, rugăciune și iubire față de aproapele, mărturisite atât în liniștea mănăstirii, cât și în vremuri de persecuție. La mănăstirea Samurcășești, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de episcopii Varlam Ploieșteanul, Paisie Sinaitul și Timotei Prohovianul. La final au fost prezentate actul sinodal de canonizare, icoana, troparul și cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Mucenițe Evlogia. În mesajul transmis cu acest prilej, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a evidențiat grija Sfintei pentru săraci și bolnavi, dar și curajul cu care a vestit Evanghelia în satele din Muntenia. Sfânta Evlogia și-a continuat misiunea în timpul regimului comunist, în ciuda amenințărilor și persecuțiilor. În decembrie 1949 a fost bătută cu cruzime, iar în urma suferințelor îndurate a trecut la Domnul pe 19 decembrie. La Tismana, slujba a fost oficiată de Mitropolitul Irineu al Olteniei, împreună cu un sobor de ierarhi, între care și episcopul Benedict al Sălajului. Mitropolitul Ioan al Banatului i-a îndemnat pe credincioși să-și iubească vrășmașii și să se roage pentru pace. După citirea actului sinodal și prezentarea icoanei, a troparului și a moaștelor Sfintei Antonina, Mitropolitul Irineu a evocat smerenia și rugăciunea sa neîncetată. Intrată în obștea Tismanei în 1950, cuvioasa le-a povățuit pe surori și a dus o viață de simplitate și nevoință până la trecerea sa la Domnul în anul 2011. Cele două sfinte au fost canonizate în 2025 alături de alte 14 femei cu viață sfântă. Sfânta Evlogia este prăznuită pe 19 decembrie, iar Sfânta Antonina pe 23 decembrie.

Peste 10.000 de pelerini au ajuns încă de sâmbătă la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva înaintea debutului oficial al pelerinajului. Potrivit jandarmeriei Iași, nu au fost înregistrate incidente, iar autoritățile asigură ordinea și dirijează accesul credincioșilor. Pelerinajul se va desfășura între 8 și 15 octombrie. Joi, de la ora 6, programul va începe cu citirea catistului Sfintei Cuvioase Parascheva, apoi moaștele ocrotitoarei Moldovei și cele ale Sfântului Cuvios Pais de la Sihăstria vor fi purtate în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane. Acestea vor fi așezate în baldachinul amenajat în curtea Mitropoliei pentru închinarea pelerinilor. Duminică, 11 octombrie, de la ora 19, va avea loc procesiunea Calea Sfinților. Sunt așteptați credincioși din întreaga țară, alături de ierarhi, preoți și monachi din țară, dar și din străinătate. Miercuri, 14 octombrie, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, slujba de hram va fi săvârșită în aer liber pe un podium amenajat pe Bulevardul Ștefan cel Mare, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane, de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Părintele Luciana Popei, directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor, a declarat pentru Ager Press că venirea credincioșilor înaintea pelerinajului oficial exprimă bucuria întâlnirii cu Sfânta Cuvioasă Parascheva.

Ziua mondială a profesorilor este marcată astăzi 5 octombrie prin două evenimente dedicate comunității educaționale clujene organizate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj în colaborare cu mediul academic. În această dimineață de la ora 10, noua la Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș-Bolyai a avut loc conferința Educația Contemporană între provocări și oportunități. Întâlnirea a fost gândită ca un spațiu de dialog și schimb de idei pentru reprezentanții școlilor din județ, pornind de la provocările actuale ale învățământului. Programul continuă în această după-amiază de la ora 17 în sala Auditorul Maximum a Universității Babeș-Bolyai. Va avea loc Gala Învățământului Preuniversitar Clujean. Evenimentul va reuni directorii și directorii ajunți ai școlilor din județ, reprezentanți ai mediului universitar și parteneri educaționali. Gala este dedicată recunoașterii excelenței în educație și contribuției celor care sprijină formarea copiilor și a tinerilor.

0: Academicianul Ioan Aurel Pop este invitatul unei noi întâlniri dedicate profesorilor clujeni, organizată de Asociația Sinaxa Educațională. Evenimentul va avea loc duminică 11 octombrie de la ora 17 în aula Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, de pe strada Episcop Nicolae Ivan. Conferința face parte din proiectul Valori Educaționale pentru Prezent, ajuns la cea de-a 16-a întâlnire. Tema propusă este Românii din Transilvania în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, între lupta pentru apărarea credinței și cea pentru obținerea cetățeniei. Istoricul Ioan Aurel Pop va aduce în atenție o perioadă în care credința, accesul la educație și eforturile pentru recunoaștere civică au avut un rol important în păstrarea identității românilor transilvaneni. Pornind de la această perspectivă istorică, întâlnirea propune și un dialog despre valorile care pot orienta școala de astăzi și despre responsabilitatea profesorului în formarea elevilor. O școală care își pierde memoria, își pierde și direcția, afirmă profesoara Carmen Ginariu, președinta Asociației Sinaxa Educațională. Organizatorii invită pe participanți să reflecteze asupra reperelor care merită păstrate și asupra lucrurilor care trebuie regândite într-un prezent în schimbare. Proiectul urmărește să le ofere cadrelor didactice un spațiu de dialog și sprijin reciproc care să-i ajute să-și regăsească motivația și să-și întărească vocația pedagogică. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Casa Corpului Didactic Cluj, Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan și Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca. Este ora 14:47. Noi rămânem împreună la Post Meridian Magazin, iar în continuare vă invit într-o nouă călătorie în adâncurile sinelui, alături de părintele Teofil Tia.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, părintele arhimandrit Teofil Tia.

Dragi radioascultători, uneori un om intră singur în birou, dar vorbește cu vocea unei întregi istorii familiale. În poruncile lui răsună exigențele tatălui. În izbucnirile sale se ascund fricile copilului de altă dată. Iar în felul în care sancționează greșelile celorlalți, se repetă ceea ce el însuși a îndurat în trecut. În rubrica de astăzi ne întrebăm: conducem oamenii potrivit valorilor pe care ni le-am ales sau prin rănile pe care nu le-am vindecat? Cum interacționăm cu ei? Povestea lui Ioan ne arată cum un copil căruia nu i s-a permis să greșească poate deveni adultul care nu mai îngăduie nimănui să fie vulnerabil. Întâlnirea cu probleme noi poate mobiliza inteligența, imaginația și creativitatea. Munca nu este doar prețul pe care omul îl plătește pentru a supraviețui. Prin ea își verifică posibilitățile, își dezvoltă competențele, dă formă unor idei și participă la transformarea lumii. Atunci când este realizată cu pasiune, libertate și cu sens, activitatea profesională poate deveni un spațiu al maturizării. Dar chiar și munca preferată presupune efort, limite și renunțări. Pasiunea nu anulează oboseala, iar vocația nu transformă omul într-o ființă inepuizabilă. Uneori, tocmai cel care iubește profesia este mai expus excesului, pentru că nu mai observă momentul în care dăruirea se transformă în captivitate. Există însă și situații în care nu activitatea propriu-zisă rănește, ci mediul în care ea se desfășoară. O muncă repetitivă, prost remunerată, lipsită de recunoaștere sau încărcată cu responsabilități disproporționate poate eroda încrederea omului în sine. La acestea se adaugă relațiile tensionate cu superiorii și colegii, evaluarea permanentă, comparația și teama de a nu fi considerat insuficient de competent. Omul nu își apreciază capacitățile numai prin ceea ce știe despre sine, ci el se vede și în oglinda relațiilor profesionale. Un conducător care corectează fără să umiliască poate ajuta un colaborator să crească. Un superior care conduce prin ironie, amenințare și dispreț poate transforma chiar și un angajat competent într-un om nesigur, defensiv și lipsit de inițiativă. Ioan lucrează într-un domeniu aflat sub presiunea unei schimbări tehnologice accelerate. Electronica, robotica și inteligența artificială modifică procesele de producție, reorganizează profesii și scurtează durata de actualitate a unor competențe. Ceea ce ieri reprezenta o soluție de vârf poate deveni mâine insuficient. Managerului îi se cere să anticipeze, să decide rapid, să administreze resurse costisitoare și să facă față unor probleme pentru care nu există întotdeauna răspunsuri verificate. Într-o asemenea lume, Ioan trăiește cu impresia că orice oprire echivalează cu o înfrângere. Cel care crede că a devenit expert și rămâne pe loc este deja pierdut, afirmă el. Problema nu este luciditatea acestei observații, ci transformarea ei într-o lege nemiloasă aplicată tuturor. Schimbarea nu mai este pentru el o provocare care trebuie înțeleasă, ci un război în care cineva trebuie să învingă și altcineva să fie eliminat. În vocabularul lui Ioan,
apar tot mai des cuvinte militare, strategie, atac, cucerire, adversar, victorie. Compania nu mai este o comunitate de oameni care colaborează, ci un câmp de luptă. Colegul care ezită devine o povară. Angajatul care greșește este suspectat de neglijență, iar dialogul este perceput ca pierdere de timp. Conducerea încetează să mai fie coordonare și devine comandă. Ioan recunoaște, cităm: îmi descarc nervozitatea asupra colaboratorilor, mă nervez repede, le cer perfecțiune în toate și nu le las suficient spațiu să-mi explice ce au făcut. Mai târziu îmi pare rău și încerc să obțin iertarea lor prin câte un gest neașteptat de generozitate. Am încheiat citatul. Aceste acte reparatorii pot calma pentru moment tensiunea, dar nu schimbă climatul organizației. Oamenii nu au nevoie de un șef care îi rănește luni și îi recompensează vineri. Au nevoie de un conducător previzibil, echilibrat și capabil să asculte. Generozitatea sporadică nu poate înlocui respectul zilnic. Treptat, colaboratorii învață să nu-i mai spună adevărul. Îi comunică numai ceea ce cred că dorește să audă, evită să-i prezinte problemele și își ascund greșelile. Autoritatea bazată pe frică pare eficientă, deoarece produce tăcere și conformare. În realitate, ea slăbește organizația. Tocmai informațiile necesare unei decizii bune nu mai ajung la conducător. Adevărata criză apare atunci când Ioan își dă seama că la serviciu se comportă asemenea tatălui său. Cităm: pentru tatăl meu, frica nu avea drept de cetățenie. În copilărie, fusese obligat să-și ascundă nesiguranța, tristețea și neputința. Nu i se permisese să explice de ce greșise. Trebuia doar să suporte verdictul și să se îndrepte. Fără să-și dea seama, Ioan reproduce acum același model. Nu-și conduce colaboratorii numai prin metode profesionale, ci și printr-o moștenire afectivă nerezolvată. În fiecare subordonat care ezită, îl vede pe copilul care nu avea voie să se teamă. În fiecare greșeală altuia, întâlnește propria greșeală, cândva aspru pedepsită. Iar vocea severă a tatălui continuă să vorbească prin el. Aceasta este una dintre cele mai subtile transmiteri dintre generații, nu moștenind doar trăsături, bunuri sau tradiții, ci și moduri de a exercita puterea. Copilul tratat fără îngăduință poate deveni adultul care confundă exigența cu duritatea. Cel căruia nu i s-a permis să se explice poate ajunge să nu mai asculte explicațiile nimănui. Omul care a trăit sub autoritatea fricii riscă să o răspândească tocmai acolo unde acum deține el puterea. Ioan începe să înțeleagă că trebuie să facă ordine nu numai în programul său, ci și în interiorul său. Nu este suficient să înveți noi tehnici de management. El trebuie să descopere de ce greșeala celuilalt îl înfurie atât de mult, de ce orice obiecție îi pare o ofensă și de ce vulnerabilitatea îi provoacă dispreț. Din perspectivă creștină, autoritatea nu este dreptul de a-i micșora pe ceilalți, ci responsabilitatea de a-i ajuta să crească. Mântuitorul Hristos nu conduce prin intimidare, ci prin adevăr, libertate și slujire. El nu anulează exigența, dar o desprinde de umilire. Nu numește răul bine, însă nici nu reduce persoana la greșeala ei. Un conducător matur nu este cel în prezența căruia nimeni nu îndrăznește să vorbească, ci acela în fața căruia adevărul poate fi rostit fără teamă. El nu renunță la standarde, dar știe că oamenii nu cresc sub amenințare permanentă. Le cere responsabilitate
însă le oferă și posibilitatea de a explica, de a învăța și de a îndrepta. Cea mai dificilă reorganizare pe care Ioan trebuie să o conducă nu este cea a companiei, ci aceea a propriei lumii lăuntrice. Înainte de a pretinde ordine în jurul său, trebuie să facă pace în sine. Înainte de a-i evalua pe ceilalți, trebuie să afle cine vorbește prin severitatea lui, adultul responsabil de astăzi sau tatăl exigent de odinioară. Pentru că putem moderniza tehnologia unei întreprinderi în fiecare an și totuși să o conducem prin rănile vechi de o generație. Iar progresul adevărat începe abia atunci când nu mai transmitem altora frica prin care am fost noi înșine formați. În anul omagial al pastorației familiei creștine, povestea lui Ioan amintește că familia este prima școală în care copilul învață ce înseamnă autoritatea. Aici poate descoperi că puterea ocrotește, îndrumă și ridică, sau, dimpotrivă, că puterea intimidează, pedepsește și reduce la tăcere. Iar lecțiile primite acasă nu rămân între pereții casei. Ele vor fi duse mai târziu în căsnicie, în creșterea copiilor, în comunitate și la locul de muncă. Pastorația familiei înseamnă, prin urmare, și vindecarea acestor moșteniri nevăzute. Nu pentru a-i judeca pe părinții care au greșit, ci pentru a opri transmiterea rănii de la o generație la alta. Un tată cu adevărat puternic nu este acela care interzice frica, ci acela lângă care copilul își poate mărturisi frica fără să fie disprețuit. Nu este cel care pretinde imposibilul, ci acela care unește exigența cu răbdarea și adevărul cu iubirea. Aceasta este una dintre marile responsabilități ale familiei creștine, să crească oameni care, atunci când vor primi autoritate, nu vor folosi puterea pentru a-i face pe ceilalți să tremure, ci pentru a-i ajuta să crească, fiindcă vocea tatălui rămâne multă vreme în sufletul copilului. De noi depinde dacă ea va deveni peste ani glasul fricii sau ecoul iubirii lui Dumnezeu.

Peste 7.000 de copii și tineri din România și din diaspora se vor reuni vineri și sâmbătă pe 9 și pe 10 octombrie la BT Arena din Cluj-Napoca pentru Cântările Cerului. Ajuns la ediția 4, evenimentul se desfășoară pentru prima dată pe parcursul a două zile sub genericul Mii de tineri, un singur glas, o singură credință. Programul de vineri îmbină muzica religioasă, poezia și cuvântul duhovnicesc. Invitatul principal va fi părintele profesor Constantin Necula. Vor participa și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, artiști din mai multe orașe ale țării, dar și tineri muzicieni. Marele concert coral este programat sâmbătă în prezența înalt preasfințitului părinte Andrei Mitropolitul Clujului. Vor cânta împreună copii și tineri din peste 250 de grupuri corale, reprezentând 40 de județe și comunități românești din 6 țări europene. Organizat de Creator TV, evenimentul urmărește să apropie pe tineri de muzica religioasă și să încurajeze implicarea lor în viața parohilor. Proiectul a început în 2023 la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca cu 550 de coriști.

0: Corul bărbătesc Adoremus Dominum al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca va participa sâmbătă 10 octombrie la Festivalul Internațional Noaptea Corurilor. Evenimentul se desfășoară între orele 18 și 22 în centrul municipiului și aduce împreună formații din medii culturale și confesionale diferite. Condus de părintele lector universitar Daniel Mocanu, corul este alcătuit din studenți ai facultății și a fost înființat în 2023. Anul trecut, ansamblul a obținut premiul întâi la concursul național de muzică bisericească Lăudați pe Domnul. Printre participanții anunțați se numără și corul de cameră Pro Muzica din Sfântul Gheorghe, grupul artistic Ars Domiporta din Budapesta și corul Agnus Dei. Festivalul propune 4 ore de muzică în spațiile centrale ale orașului, oferind publicului ocazia să descopere repertorii și tradiții corale diferite. Personalitatea zilei de astăzi la Radio Renașterea este boierul iluminist Dinicu Golescu, autorul primului jurnal de călătorie tipărit din literatura română. Aflăm mai multe despre viața sa de la Emil Metea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la rubrica Personalitatea zilei, astăzi vom vorbi despre boierul iluminist Dinicu Golescu. El a fost ispravnic, hatman și mare logofăt în Muntenia și a înființat în primăvara anului 1826, din fonduri proprii, la conacul moșiei sale din Golești, o școală internat de băieți, unde puteau învăța gratuit tineri, indiferent de categoria socială din care făceau parte. Din inițiativa și sprijinul financiar al unui grup de boieri luminați, în frunte cu Dinicu Golescu, la Leipzig, în Germania, s-a înființat prima revistă în limba română, Fama Lipski, tipărită în perioada iunie-decembrie 1827, cu apariție săptămânală. Dintre scrierile sale, cea mai importantă este Însemnare a călătoriei mele, Constantin Radovici din Golești, lucrarea aceasta fiind primul jurnal de călătorie tipărit din literatura română. Nu în ultimul rând, în 1827, Dinicu Golescu, împreună cu Ion Heliade Rădulescu, a pus bazele Societății Literare din București, societate cu un pronunțat caracter politic, iar ședințele societății aveau loc în casele luxoase ale lui Dinicu Golescu, aflate pe podul Mogoșoaiei. Potrivit lui Răzvan Moceanu de la Rador, Constantin Dinicu Golescu s-a născut la data de 7 februarie 1777 la Moșia de la Golești, județul Argeș, a familiei sale, fiind fiul al marelui ban din țara românească Radu Golescu și al Zoiței Florescu. Dinicu a fost cel mai mic din cei 4 copii ai familiei, alături de alți 2 fii, Nicolae și Gheorghe, cunoscut ca Iordache, și o fiică, Ana. A studiat alături de fratele său mai mare, Iordache, la Academia Domnească din București, printre profesorii săi eleniști, personalități ilustre, aflându-se Lambros Fodiadis, Constantin Vardalah și Ștefan Comitas. După ce a studiat la Academia Domnească din București, a îndeplinit mai multe funcții dregătorești, ispravnic, vel agă, hatman sau mare logofăt al Țării de Jos. În 1804, el s-a căsătorit cu Zoe Farfara, fiica lui Alexandru Farfara, cei doi având împreună 5 copii. În anul 1821, Dinicu a primit rangul de mare logofăt, deținut până la moarte, și în același an a fost unul dintre boierii care au sprijinit revoluția lui Tudor Vladimirescu. După înăbușirea revoluției, se va refugia la Brașov, unde, în anul următor, va înființa, alături de fratele său Iordache, prima societate literară românească cu caracter secret, dar cu puternice influențe politice, având scopul de a elabora un program de reforme. Este vorba de Societatea de la Brașov. Alături de cei doi frați Golescu, în fruntea societății se mai aflau Nicolae Văcărescu, Emanuel Băleanu, Constantin Câmpianu, episcopul de Argeș Ilarion și alții. În anul 1823, marele logofăt Dinicu Golescu a fost trimis în Rusia, însoțit de alți boieri, într-o misiune secretă pentru a înainta țarului un memoriu din partea boierilor. În anul 1824, Golescu decide să călătorească prin Europa, în primul rând pentru a le găsi fiilor săi școli pe măsură, dar și din pasiune și interes față de cărțile de călătorie scrise de europeni și aflate în bibliotecile apusene. Astfel, boierul muntean va călători prin Transilvania, Banat, Ungaria, Austria, nordul Italiei și câteva provincii din Germania și Elveția, păstrând însemnări în care observă, descrie și analizează tot ceea ce a văzut și face comparații cu situația din țara românească. De altfel, el notează la un moment dat în lucrarea sa. Citez: cum puteam, ochi având, să nu văz, văzând să nu iau aminte, luând aminte să nu aseamăn, asemănând să nu judec binele și răul și să nu pohtesc a-l face arătat compatrioților mei. Am încheiat citatul. Însemnările din aceste jurnale vor vedea lumina tiparului la Buda în anul 1826, fiind reunite în lucrarea Însemnare a călătoriei mele, Constantin Radovici din Golești, făcută în anul 1824, 1825, 1826. Lucrarea este considerată primul jurnal de călătorie tipărit din limba română. În aceste note de călătorie sunt tratate, în ton critic, aspecte ale stării culturale și sociale din țara românească, iar limba folosită face trecerea de la româna literară veche la limba literară română modernă. În urma călătoriei, Dinicu Golescu își va înscrie copiii la studii în străinătate. Impulsionat de cele văzute în călătoriile sale, la revenirea în țara românească, boierul va milita pentru luminarea culturală,
Unul din aspectele acestei preocupări fiind înființarea, pe banii săi, la Moșia din Golești, a unei școli internat cu două cursuri, gimnasticesc și filozoficesc, la care aveau acces băieți din toate categoriile sociale. Fiii nobleții, ai norodului și măcar și robi, pământeni și străini, pentru limba românească, nemțească, grecească, latinească și italienească, așa cum menționa însuși boierul. Profesori fiind Aron Florian și Ion Heliade Rădulescu. Inspirat de cele văzute în Occident, Golescu și-a îndreptat atenția și către sfera literară, realizând în anul 1826 un manual de etică pentru uz școlar, intitulat Adunări de pilde bisericești și filozofești, de întâmplări vrednice de mirare, de bune gândiri și bune neravuri, de fapte istoricești și anecdote. El a realizat de asemenea lucrarea Elementuri de filozofie morală, traducere după neofit Vanva. În anul 1827 s-a aflat printre cei care au pus bazele societății literare din București, ședințele societății având loc în casele sale. A subvenționat apariția primei gazete în limba română editată în străinătate, iar în 1829 a contribuit la apariția Curierului Românesc al lui Ion

0: înainte de a-și vedea toate aceste proiecte realizate. Ion Heliade Rădulescu a scris la moartea lui Dinicu Golescu un epitaf publicat în Curierul Românesc, care sună în felul următor, dragii mei. Te înalți, pierd dintre noi, dar pomenirea ta nu va pieri. Scrisurile tale vor sta de față și aici, și înaintea judecății cei înfricoșate. Numele tău va fi drag învățăturii și celor care se adapă de dânsa. Am încheiat citatul. Exemplul de patriotism și idei reformatoare s-a transmis celor patru băieți ai săi, Radu, Ștefan, Nicolae și Alexandru, care sunt viitorii protagoniști alături de vărul lor Alexandru Arăpilă ai Revoluției de la 1848. Stimați ascultători, la Personalitatea Zilei ne-am amintit astăzi despre boierul iluminist Dinicu Golescu, autorul primului jurnal de călătorie tipărit din literatura română.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Disciplina, spiritul de echipă și prietenia sunt mai importante decât premiul câștigat într-o competiție. Acesta este unul dintre mesajele transmise astăzi de prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul premierii copiilor participanți la concursul Fair Play și Comuniune Familia, prima mea echipă. Festivitatea a fost găzduită de Palatul Patriarhiei, iar câștigătorii au primit în dar biciclete. Concursul s-a desfășurat între lunile iulie și septembrie în cele 117 centre socioeducaționale ale proiectului național Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezvitianul. În mesajul său, Părintele Patriarh a subliniat că sportul educă voința și cultivă perseverența, răbdarea și colaborarea. Aceste deprinderi îi pregătesc pe copii pentru viața în comunitate și pentru responsabilitățile de mai târziu. Prefericirea sa le-a amintit celor mici că, asemenea mersului pe bicicletă, lecțiile învățate prin sport îi pot însoți întreaga viață. Seriozitatea, concentrarea și prietenile legate în timpul competiției rămân câștiguri dincolo de recompensa materială. Evenimentul a reunit copii, părinți, preoți, dar și coordonatori din țară în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române i-a felicitat și pe instructorii implicați, precum și comunitățile parohiale care sprijină activitățile dedicate copiilor.

0: Festivalul Toamna Muzicală Clujeană începe vineri 9 octombrie și aduce până pe 23 octombrie concerte simfonice, recitaluri camerale, jazz, dar și muzică tradițională. Ediția 59 se deschide la Auditorul Maximum al Colegiului Academic cu un concert dirijat de Gregory Faida, avându-l ca solist pe violoncelistul Gary Hoffman. Printre evenimentele din program se numără recitalul Quartetului Arcadii alături de pianistul Andrei Iaroșinski în studioul de concerte al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima de pe strada Ionice Brăteanu. Pe 18 octombrie, Teodora Brodi și Raul Cuzac vor susține concertul de jazz Impromptu la studioul Radio Cluj. Festivalul ajunge și la Castelul Banfi din Răscruci, unde ansamblurile Icoane și Mugurelul vor prezenta un program de muzică tradițională românească. Încheierea este programată pe 23 octombrie la Auditorul Maximum cu un concert vocal simfonic dirijat de Lawrence Foster alături de soprana Melody Moore. Biletele sunt disponibile la agenția de bilete a Filarmonicii, dar și online pe entertix.ro. Vă invităm acum în lumea cantonetelor italiene. Andrei Paștiu ne propune în ediția de astăzi o întâlnire cu vocea inconfundabilă a tenorului Corneliu Fânățeanu.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Canțonete. Rubrica realizată de Andrei Paștiu.
3: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu canțoneta italiană, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom asculta astăzi canțoneta intitulată Serenata, aparținând compozitorului Enrico Toselli. Datorită complexității sale, această canțonetă se apropie foarte mult de interpretarea lidului, bineînțeles dacă interpretul are acea complexitate. Noi vom asculta Serenata de Enrico Toselli într-o interpretare de referință aparținând tenorului Corneliu Fânățeanu.

0: În interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu, v-am oferit spre audiție canțoneta intitulată Serenata de Enrico Toselli. În speranța că această întâlnire a fost pe placul dumneavoastră, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la alte întâlniri cu canțoneta italiană. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

La Cluj-Napoca se deschide un pavilion în care muzica se aude din toate părțile în jurul ascultătorului. Pavilionul poate fi vizitat gratuit din 12 octombrie în campusul Academiei de Muzică Gheorghe Dima. Înăuntru, publicul va asculta două lucrări compuse special pentru acest spațiu. Pentru copii sunt pregătite și ateliere. Proiectul continuă în noiembrie cu două concerte. Primul are loc pe 3 noiembrie la Biserica Reformată de pe strada Cogălnicianu. Corul Unio Vocum și un grup vocal vor cânta muzică de la Renaștere până astăzi. Al doilea concert are loc pe 5 noiembrie la Academia de Muzică. De data aceasta, muzicienii vor cânta de jur împrejurul publicului. Proiectul este organizat de Asociația Culturală Sound Borders, iar Radio Renașterea este partener media.

Formația Compact revine în fața publicului clujan cu un concert aniversar intitulat 50 de ani de rock și prietenie. Evenimentul va avea loc joi 8 octombrie de la ora 19 la Cinema Teatru Florin Piersic din Cluj-Napoca. Concertul va prilejui și lansarea în premiera unui dublu album care reunește compoziții semnate de Costi Cămărășan și Adrian Ordean. Cei doi chitariști vor urca pe scenă alături de Adrian Marias la voce, Marius Macavei la bas, Willy Gorgan la clape și Robert Risteiu la tobe. Istoria formației este legată de Cluj-Napoca, unde Compact a fost înființată de Costi Cămărășan și Teo Peter. De-a lungul anilor, piese precum Fata din vis, Cântec pentru prieteni sau Mă voi întoarce au făcut cunoscut numele trupei mai multor generații de ascultători. Biletele pentru concert costă între 95 și 116 lei. Copiii care nu au împlinit 5 ani beneficiază de acces gratuit dacă sunt ținuți în brațe de însoțitorul adult, iar pentru copiii de 5 ani și peste se achită bilet întreg. Ne amintim și noi de formația Compact și ascultăm piesa Un alt început.

Musicalul Fantoma de la Operă va fi prezentat pentru prima dată la Cluj-Napoca vineri 16 octombrie de la ora 19 la BT Arena. Spectacolul de pe muzica lui Andrew Lloyd Webber este regizat de Răzvan Dincă, iar rolurile principale sunt interpretate de Adrian Ouăr și Irina Baianț. La pupitrul dirijoral se va afla Daniel Jinga. Producția bazată pe romanul lui Gaston Leroux va fi adaptată pentru scena unei arene. Scenografia este semnată de Gary McCann, iar coreografia de Violeta Dincă. Fantoma de la Operă a fost văzută de peste 160 de milioane de spectatori din întreaga lume. În România, producția a avut, potrivit organizatorilor, 41 de reprezentații cu casa închisă de la premiera din 2023. Biletele pentru spectacolul de la Cluj-Napoca sunt disponibile online.

La Palatul Reduta, sediul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, va avea loc mâine, marți 6 octombrie, de la ora 18, vernisajul expoziției Arta Născută din Durere, care reunește creațiile a doi supraviețuitori ai deportării în Transnistria, Erno Klein și Rosa Kodlieb. Între zidurile încărcate de istoria ale clădirii, sunteți invitați așadar să descoperiți o poveste despre suferință, solidaritate umană și despre puterea incredibilă a artei de a vindeca răni adânci. La 4 ani după expoziția Între lagăr și artă, realizată tot la Palatul Reduta în 2022, muzeul revine asupra operei celor doi artiști. În anii celui de-al doilea război mondial, regimul condus de Ion Antonescu a deportat peste 100.000 de evrei, precum și 10.000 de romi în Transnistria, teritoriu aflat atunci sub administrație românească. Mulți dintre ei nu s-au mai întors. Printre cei deportați s-au aflat și Erno Klein și Rosa Kodlieb, împreună cu familiile lor. La Mogilev, într-un loc marcat de frig, foamete, boală și moarte, cele două familii au împărțit aceeași încăpere, iar destinele lor s-au legat pentru totdeauna. Publicul va putea descoperi intarsii în lemn realizate de Erno Klein alături de picturi, lucrări de grafică și desene semnate de Rosa Kodlieb. Creațiile lor păstrează memoria suferințelor din timpul celui de-al doilea război mondial, dar și mărturia solidarității care i-a ajutat să supraviețuiască. Expoziția va rămâne deschisă până pe 18 octombrie și se înscrie în contextul Zilei Naționale de Comemorare a Holocaustului în România, marcată pe 9 octombrie.

0: Constantin Brâncu și Maria Tănase se întâlnesc pe scenă într-un spectacol care aduce împreună muzica, teatrul și poezia. Maestrul și Măiastra va fi prezentat mâine, pe 6 octombrie, de la ora 19, la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Inspirată de întâlnirea celor două personalități ale culturii române, producția îmbină muzica interpretată live cu dialogul și proiecțiile vizuale inspirate din opera lui Brâncuș. Spectacolul face parte din proiectul cultural Romanța Unește, ajuns la a doua ediție. Turneul începe astăzi la Palatul Culturii din Târgu Mureș. După Cluj-Napoca sunt programate reprezentate și la Bistrița pe 8 octombrie și la Brașov pe 13 octombrie. Avem și o surpriză pentru ascultătorii fideli Radio Renașterea. Oferim în dar două invitații duble la spectacolul de mâine de la Cluj-Napoca. Primele două persoane care sună redacție la numărul de telefon 0264596500 vor primi câte o invitație dublă și vor putea astfel să se bucure de acest spectacol inedit cu o persoană dragă. Până ce primim și telefoanele dumneavoastră, vă propun să mai aflăm despre această întâlnire dintre sculptură și cântec, dar și despre povestea dusă pe scenă din următorul interviu, interviul săptămânii realizat de Ramona Mocean cu mezzo-soprana Iulia Merca și specialistul în comunicare Gianina Simion.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Interviul săptămânii la Radio Renașterea.

0: Bun găsit, dragi ascultători! Sunt întâlniri despre care istoria păstrează fapte și sunt întâlniri în jurul cărora timpul a lăsat mistere, povești și legende. Una dintre acestea este întâlnirea dintre două personalități uriașe ale culturii românești, Constantin Brâncuș și Maria Tănase. El, artistul care a căutat esența în piatră, lemn și bronz, ea, vocea care a făcut din dor, iubire și suferință un cântec pe care România îl recunoaște și astăzi. Se spune că Brâncuș, fascinat de glasul Mariei Tănase, i-ar fi spus: când te ascult, cum le zici, Marie, aș fi în stare să dăltuiesc pentru fiecare cântec de-al nostru o pasăre măiastră. Cât este adevăr și cât este legendă în povestea celor doi, poate că nici nu trebuie să aflăm cu orice preț vreodată. Din acest mister s-a născut însă un spectacol magnific, Maestrul și Măiastra, o producție teatral-muzicală care nu încearcă să dea un verdict asupra relației dintre Brâncuș și Maria Tănase, ci îi aduce împreună într-un spațiu al imaginației și al artei. Cântecul întâlnește forma, romanța întâlnește sculptura. Maria Tănase intră simbolic în atelierul lui Brâncuș, iar două lumi artistice care au spus fiecare în felul său ceva esențial despre sufletul românesc ajung pe aceeași scenă. Spectacolul îmbină muzică interpretată live, teatrul, poezia și imaginea într-o construcție artistică inspirată de universul celor două mari personalități. După spectacolul de la Târgu Mureș din data de 5 octombrie, la Cluj-Napoca, Maestrul și Măiastra ajunge în 6 octombrie de la ora 19 pe scena Operei Maghiare, apoi merge la Bistrița 8 octombrie și Brașov 13 octombrie. Despre cum s-a născut această idee, despre granița dintre adevăr și ficțiune, despre Maria Tănase și Constantin Brâncuș, dar mai ales despre felul în care poți face piatra să cânte, vorbim în această ediție a emisiunii Interviul Săptămânii și le spun cu mare drag bun venit la Radio Renaștere invitatelor mele, mezzo-soprana Iulia Merca în rolul Mariei Tănase și doamnei Gianina Simion, profesionist în PR, comunicare și imagine. Vă spun cu drag, bine ați venit!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc
0: de invitație! O prezentare mai lungă despre Maria Tănase și Constantin Brâncuș și se poate vorbi mult și despre muzică și sculptură la fel de mult. Vreau să vă întreb cum s-a născut ideea spectacolului, acest spectacol cu un titlu atât de interesant, Maestrul și Măiastra. A fost mai întâi povestea dintre Brâncuș și Maria Tănase sau dorința de a pune în dialog sculptura și muzica?
1: A fost mai întâi de toate cântecul. Vorbim aici despre un proiect cultural care se numește Romanța Unește și care anul trecut a fost la prima ediție. Și prima ediție s-a numit Romanța Unește Generațiile, pentru că organizatorii și-au dorit să aducă în prim plan, în prezent, acest soi de cântec care rămâne undeva în spate, poate uneori prăfuit pentru generațiile tinere, pentru că fiecare generație își cântă amintirile pe muzica proprie. Și dacă ție o anumită melodie nu-ți evocă ceva, este foarte greu să o aduci aproape de sufletul tău. Și atunci, proiectul Romanța Unește a încercat să arate tinerilor că pot să găsească un parfum al unei epoci pe care n-au trăit-o, dar poate că pot să adapteze și să regăsească cumva frumusețea acestui tip de cântec și acum. Așadar, am avut o ediție, da? Romanța Unește Generațiile. După care, în acest an, romanța trebuia să unească ceva. Și vreau să fiu foarte sinceră că a venit organizatorul, pianistul și dirijorul acestui spectacol, Peter Colciar. Am avut o întâlnire legată de ediția din acest an a proiectului cultural Romanța Unește și acolo s-au întâmplat niște discuții despre ce ar putea să unească romanța în acest an, pentru că în fiecare an trebuie să unească ceva. Și atunci eu am spus: Peter, dar știi, anul ăsta este anul Constantin Brâncuș și știm că Constantin Brâncuș este sculptor și că voi faceți muzică. Dar până la urmă putem să găsim o legătură între personalitatea culturală a lui Constantin Brâncuș și muzică. Iar legătura, într-un mod foarte fericit, se face prin Maria Tănase, cu care el a interacționat și al cărei repertoriu este foarte potrivit pentru tipul vostru de proiect cultural. Mai mult decât atât, este foarte interesant să unești două arte extraordinar de diferite, pentru că poți uni cântecul, partea vocală cu cea instrumentală, poți uni grafica cu pictura, e foarte ușor să spui lucrul ăsta, dar să unești forma cu sunetul este ceva, ceva foarte complicat, dar până la urmă totul își găsește unirea, ca să spun așa, în abstractizarea unor concepte, pentru că până la urmă și Brâncuș a abstractizat această formă care vine din aceeași pânză freatică de emoții din care se naște și cântecul Mariei Tănase. Avem până la urmă ambii în două forme de artă diferită, diferite, s-au gândit să exprime același fond identitar românesc. Și atunci, uite, zic, ei au trăit o poveste sau nu? Aici e vorba despre acel aer de legendă care stă în jurul a două personalități care știm sigur că a existat și doi, știm sigur că s-au întâlnit. Și trei, știm sigur că a existat o fascinație reciprocă în ceea ce privește arta, fiecare despre arta celuilalt. Și nouă ne-a fost de ajuns să avem aceste trei elemente ca să creăm un triunghi al iubirii, dar care să nu se refere la triunghiul magic în care există tot timpul, există triangularea asta, un cuplu și cineva din afară, da? Aici vorbim despre trei elemente care au creat o posibilă întâlnire prin artă. Și de acolo s-a născut Maestrul și Măiastra. Și trebuie să recunosc că în momentul în care am pus acest titlu, era deja scris libretul de către Ina Hudea, dar libretul are ca titlu original Pasărea în văzduh, dar mie mi s-a părut că Pasărea în văzduh nu creează în mintea publicului același echilibru de forțe între cele două roluri principale. Adică trebuia să fie ceva care să sugereze nu doar un element, cine este pasărea în văzduh. Știm că a creat-o Brâncuș, că i-a dat formă și că poate să se vorbească despre Maria Tănase. Aveam nevoie de un raport de forțe. Și atunci a venit Maestrul și Măiastra. Drept e că m-am gândit și la Maestrul și Margareta, pentru că și acolo există o poveste foarte interesantă cu Margareta din celebrul roman al lui Bulgakov, care până la urmă învață să zboare. Și zboară, și ea este o măiastră, nu? Și ea este o pasăre până la urmă, și care ajunge la Moscova și devine gazda unui mare bal. Are și același spirit generos pe care l-a avut întotdeauna Maria Tănase, care a renunțat la bogății și la banii ei pentru a susține mereu săracii. Și atunci cumva mi s-a părut că există niște fire care seamănă în aceste povești și le-am legat în acest concept. Dar de la acest concept începând, pe noi ne interesează să unim arta lui Brâncuș și arta Mariei Tănase, care oricum izvorăsc din aceeași rădăcină, de aceeași pânză freatică de emoții românești, dar cumva vrem să le reîntâlnim și să arătăm că până la urmă cântecul și forma pot să existe într-o fuziune pe scenă.
0: Da, cântecul și forma pot să existe într-o fuziune pe scenă. Mezzosoprana Iulia Merca o interpretează pe Maria Tănase, o avem și noi în studio. Vă spun încă o dată bun venit și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
2: Mulțumesc și eu.
0: Vreau să vă întreb, cum ați primit propunerea de a o interpreta pe Maria Tănase și care a fost primul gând pe care l-ați avut când ați aflat că veți intra în pielea unei personalități atât de puternice?
2: Evident că l-am primit cu foarte mult entuziasm. A cânta piesele ei este un sentiment extrem de profund și de plăcut și de savuros și e un lucru pe care eu în calitate de solistă de operă nu îl întâlnesc așa la tot pasul, deși recunosc de câte ori pot în recitalurile pe care le am. Nu există să nu cânt și o piesă de la ea. Am mai multe și de fiecare dată e așa ca un izvor răcoros de munte care îți aduce energie și poftă și autenticitate. M-am bucurat mult, foarte mult m-am bucurat.
0: Vreau să vă întreb, cum ați început apropierea de personajul sau de Maria Tănase? Unde ați căutat-o dincolo de felul ei de a vorbi? Poate povestea vieții ei?
2: În primul rând în cântec, pentru că ea este foarte expresivă și se simte că în momentul în care cântă nu interpretează, nu, o zice direct. Evident, avem câteva surse biografice care au fost de ajutor, dar de mulți ani o iscodesc, o caut de foarte mult, pentru că este fascinantă și viața ei și arta ei și modul în care ea a devenit celebră și modul în care s-a comportat și înainte și după și cum ea a știut că steaua ei acolo undeva, acolo trebuie să strălucească, ea trebuie să fie mereu autentică, trebuie să fie mereu ea însă și trebuie să meargă înainte așa cum îi spune ei instinctul, nu s-a lăsat niciodată condusă, că poate e mai bine așa sau invers sau nu, a fost așa dintr-o bucată și un genul de personaj care nu are cum să nu-ți placă, să nu te fascineze sau cel puțin pe mine. Mi-amintesc ce surprinsă am rămas când am citit că primele ei apariții de scenă la Teatrul Cărăbuș erau sub alte nume. Tot fel, Lizette, nu știu cum, deci o chemau să cânte, dar nu treceau cu numele ei pe afiș. Din vari motive, nu le zic, dar sunt foarte drăguțe modul în care ea își amintește și face declarațiile acelea celebre către securitate, cum își amintește că am fost acolo și am cântat, pe afiș am fost trecută Lizette, nu știu cum, sau nu mi-amintesc, că Elize, că era franțuzisme pe vremea aia, foarte sec, foarte nu știu, așa, un om autentic, un om drept, direct. Când acum când ne gândim la ea, cu tot ce a cântat, cu tot ce a reprezentat ea pentru noi ca și popor, ca și cultură, și încerc să mi-o imaginez în cântând la nu știu ce teatru, mă fund de râs, deci, dar s-a întâmplat asta, înainte să devină celebră, e adevărat, s-a întâmplat, nu. Viața te pune în niște situații.
0: Vreau să vă întreb cum este construită povestea scenică. Îl vedem pe Brâncuș cel real și pe Maria Tănase cea reală sau vedem două personaje?
1: Evident că totul este filtrat prin artă sau prin personalitatea artistică și prin imaginația Inei Hudea, care a scris și acest libret. Dar dincolo de asta, să ne gândim că vorbim despre un spectacol teatral muzical. Asta înseamnă muzică, cântec, combinat cu replici de teatru, replici din libret. Asta, noi avem două personaje principale interpretate de doi soliști, Iulia Merca și Sorin Lupu, care Sorin Lupu este singurul laureat, din câte știu, al marilor festivaluri de romanțe din România și chiar dacă și el este solist la Opera Națională Română, practic vocea lui este foarte potrivită pentru așa ceva, fiind oarecum specialitatea lui de dincolo de operă. Și atunci vă dați seama că până la urmă, această poveste este transpusă în primul rând prin cântec și Brâncuș n-a fost un cântăreț. Deci faptul că Sorin Lupu, care este cântăreț, îl exprimă pe Brâncuș, este deja ceva care nu mai ține de realitate, ci de imaginație. Pentru că Iulia Merca va interpreta cântece din repertoriul Mariei Tănase, iar Sorin Lupu va interpreta oarecum, hai să spun așa, parfumul vremii respective. De ce? Pentru că toate acele cântece sunt, de fapt, romanțe sau cântece din perioada respectivă care reflectă oarecum atmosfera în care ar fi putut ei să aibă întâlnirea. Ți-l poți imagina pe Constantin Brâncuș până la urmă interpretând cântecul îndrăgostitului, respectiv This Is My Song, compus de Charlie Chaplin? Nu prea. Dar până la urmă e vorba despre ceva ce s-a întâmplat și o atmosferă pe fondul căreia s-ar fi putut derula această poveste. Ca și când te uiți la un film și există o coloană sonoră și până la urmă coloana sonoră potențează efectul pe care îl au scenele cu personajele care își vorbesc asupra ta. Deci cumva Sorin Lupu face același lucru și la fel și Iulia Merca. Pe lângă replicile rostite, pe lângă poveste, ei și cântă, asigurând până la urmă coloana sonoră a epocii. Căci așa se întâmplă.
3: Da. Ocazie cu care am vorbit și despre interpretul personajului Constantin Brâncuș, tenorul Sorin Lupu. Da? Mă bucur că ați spus câteva cuvinte despre personajul pe care interpretează și despre el, nefiind prezent, după perioada în care ați căutat-o și poate ați găsit anumite particularități ale Mariei Tănase. Ce ați descoperit și nu știați înainte? Există o latură care v-a surprins, să zic, sau pe care, nu știu, ați simțit-o ca un argument în plus de a vă simți mai aproape de personaj?
2: Da, e o istorioară foarte drăguță, reală, deci este consemnată în arhive, într-un turneu împreună cu orchestră, bineînțeles, în Turcia aveau câteva spectacole cu repertoriu folcloric românesc. Din păcate, după un spectacol sau două, nu prea aveau succes. Publicul turc nu prea rezona cu ce cântau ei acolo și asta nu, în mod normal, asta nu e așa o tragedie că te aștepți la lucrul ăsta, doar că Maria a avut o reacție foarte violentă și din ce am citit era, nu că era nervoasă că nu e plăcută, sau așa, era realmente nervoasă pe turci și supărată pe ei și a avut un moment din acesta revelator, s-a enervat, a stat toată noaptea, a urlat. Dimineață s-a dus, a căutat pe cineva de la hotel și l-a rugat să o ducă într-unul din cartierele mărginașe ale orașului respectiv și acolo unde oamenii sunt cei mai simpli, cei mai aproape de autenticul lor și să o lase un pic acolo. A mers, a găsit un domn, un bărbat care, așa, din câte am citit, era desculț, îmbrăca prost, nu era dintre cei mai de vază, să zic așa, dar cânta la un soi de chitară, țitră sau cum îi spune, și l-a luat pe bărbatul acela și l-a întrebat care e cel mai renumit cântec turcesc. Păi Mahara, Mahava, sau era un titlu dintr-un singur cuvânt.

0: Nebuni, au mai cântat și vreo 3 piese din folclorul românesc care în sfârșit au fost apreciate. Colegii de breaslă ai Mariei spun că după seara aceea parcă a început să-i ierte pe turci că n-au înțeles cântecul ei. Ce e deosebit e că din partea șeicului sau președintelui sau nu știu exact cum se numește, cum se numea la vremea respectivă conducătorul Turciei, a primit un domeniu întreg cu casă, cu servitori, cu tot ce avea nevoie, cu studio, cu orchestră, tot pentru ea la picioare să se mute în Turcia și să devină folclorist turc. A refuzat.
1: A refuzat, desigur, da. Da, interesantă poveste, chiar eu nu știam, și pentru că în materialul de prezentare apare o formulă foarte frumoasă, aceea de a face piatra să cânte. Cum se traduce această idee pe scenă?
2: Depinde la cine ne gândim, pentru că la un moment dat făcusem un joc de cuvinte că Constantin Brâncuș era în stare să facă piatra să cânte, iar Maria Tănase să despietrească orice fel de suflet până la urmă și să înmoaie pietrele cum ar veni. Cred că oarecum ne întoarcem înapoi la abstractizarea formelor. Și discutam și cu organizatorul, cu Peter Colciar, care îmi spunea că pasărea lui Constantin Brâncuș ca formă seamănă extraordinar de mult cu felul, cu curba pe care o formează vocea umană atunci când cântă. Dacă ar fi să reprezinți această curbă a vocii, a sunetului, seamănă foarte mult cu acea pasăre pe care a creat-o Brâncuș. Și până la urmă, vedeți, ne reîntoarcem la emoție și la felul în care o reprezentăm. Pentru că și Brâncuș a dat o anumită curgere formelor lui. Ai impresia, te uiți la pasăre și nu vezi o pasăre, vezi zborul ca acțiune, vezi pasărea în zbor. Cum poți să materializezi până la urmă ideea de zbor? Iei o pasăre și o abstractizezi până la a da omului o sugestie de ceva. Ce faci până la urmă cu vocea în momentul în care vrei să creezi foarte multă emoție? Se spune că îi pui carne, nu? Adică ea cântă, cum îi spui unuia care cântă de reușește să facă să tremure carnea pe tine? Că cântă cu zoft, cântă cu carne pe ea. Întotdeauna încercăm să tangibilizăm prin ceva, ceea ce nu poate fi tangibilizat. Asta se întâmplă oriunde. Acum eu ca om de marketing știu că acest proces are loc în legătură cu serviciile. Orice e serviciu și nu e un produs pe care îl cumperi, îl tangibilizezi. Dar până la urmă asta se întâmplă și în artă, pentru că tu nu poți, adică te chinui prin mijloace fizice până la urmă să induci publicului idei abstracte și te chinui prin mijloace abstracte, cum e vocea, cum e sunetul, să induci publicului imagini concrete. Încerci prin muzică să-l porți într-o călătorie și să-l faci să își imagineze ceva ce nu există. Și nici măcar muzica nu există fără el. Pentru că dacă publicul este surd, el nu are cum să înțeleagă ideea de muzică. Muzica nu există în afara celui care nu o ascultă, nu? Și atunci, până la urmă, este un schimb care nu are nici un sens dacă tu ești un singur creator sau un singur interpret. Zborul sau pasărea lui Brâncuș nu are niciun sens fără un ochi care să perceapă și care să-și imagineze ideea de zbor. Cântecul Mariei Tănase nu are niciun sens fără niște urechi care să-l audă și fără niște emoții care să fie trăite într-un anumit context spațial și temporal care să poată să vibreze pe el și să-l înțeleagă. Totdeauna în artă este un schimb între creator și privitor sau ascultător, cel care percepe până la urmă arta. Nu este unul fără altul. De aia pentru mine este o mare bucurie, chiar dacă nu sunt

0: artist să facă această muncă de comunicare a produselor artistice. Mi se pare că sunt legătura, veriga, care ia de mână creatorul sau artistul și apoi publicul, privitorul și îi aduce împreună să se întâlnească și să se perceapă unul pe celălalt. Pentru mine este o voluptate să umplu săli, pentru că asta confirmă până la urmă că acolo se va produce o magie. Adică exact schimbul care trebuie să se producă. Nici o muzică nu sună la fel într-o sală goală.
1: Vreau să ne întoarcem la Maria Tănase, pentru că Maria Tănase, știm cu toții, a avut un destin artistic puternic, intens, construit cu multă muncă și multă sensibilitate. Și vreau să o întreb pe invitata mea, Iulia Merca, dacă există ceva în povestea ei în care vă regăsiți, ca femeie sau ca artist?
2: Eu cred că sunt multe, dar n-aș vrea să par orgolioasă, dar mi-ar plăcea să cred că modul în care abordez cântecele poate că este instinctiv asemănător. Nu le abordez așa, fiindcă am simțit că așa le face ea, ascultând-o acasă și mai de mult și mai recent sau așa, se trezește așa o poftă de a le zice și cumva cred că e un soi de rezonanță. Asta regăsesc între mine și ea, cred că pofta de a cânta. Așa cred. Sau m-aș bucura să
0: mai găsesc
2: asta.
0: Eu în plus. Eu zic, cunoscând-o pe Iulia n-am cunoscut-o personal decât prin acest proiect. Dar urmărind-o, aș spune că și autenticitatea ei. Iulia nu o să se chinuie să fie niciodată altceva decât e, și căldura ei, are o anumită
1: pasiune,
0: dar nu la nivel de pasiune, o căldură și o umanitate și o normalitate pe care e destul de greu să le mai găsim. Ea pur și simplu este și nu trebuie să demonstreze nimănui nimic și cumva normalitatea asta și accesibilitatea. Uneori artiștii pentru public par inaccesibili, adică scena de multe ori este o linie care creează două universuri separate. Iulia nu face parte din universul de dincolo de linie la care nu poți să ajungi, că undeva topește linia și e foarte accesibilă în ceea ce privește publicul. Și mi se pare că aceste lucruri erau caracteristice și Mariei Tănase, care adesea își dona tot onorariul unui artist mai la început de drum, cu care poate cânta într-un spectacol sau cine știe cui. Și în ceea ce privește pofta de a cânta, pot să confirm 100% că Iulia chiar are poftă de a cânta și umple scena. Asta o observi la ea și că pune carne pe fiecare cântec pe care îl scoate pe gură.
2: Cu repertoriul ăsta nu prea se poate altfel, adică nu văd cum altfel. Dar ce vreau să spun e că sunt foarte norocoasă. Am nimerit aici, am aterizat în papucii Mariei Tănase într-un moment absolut excepțional în viața ei, care poate nu i-a schimbat viața sau ceva, dar este la 25 de ani, o vârstă incredibilă în care ești stăpânul lumii, nu? La 25 de ani ești peste tot, mai ales când tocmai ai cunoscut succesul peste noapte. Știm că ea a încercat să înceapă, să devină cunoscută, nu prea a reușit și la un moment dat a nimerit la radio, cineva i-a deschis o ușă să cânte la emisiunea Ora Satului și a cântat acolo toată noaptea, s-au încins telefoanele, toți întrebau cine cântă. Asta era fata asta, Măriuca asta, la 25 de ani. În câteva luni a și ajuns la New York, după New York a venit la Paris și unde s-a întâlnit cu unul dintre cei mai cunoscuți artiști din lume la vremea respectivă, român, Brâncuș, care era deja super cunoscut peste tot, indiferent ce s-a întâmplat sau nu, dar e un moment de mare grație în viața oricui. Și în acest moment, în acest personaj absolut fantastic, plin de sevă, plin de putere, plin de cântec și de aia nu pot decât să mă bucur, să zic, Doamne ajută! ajută să fie bine și să facă o treabă
0: Dar nu se
2: bună.
0: Pot transmite prin radio ochii ei acum, nu? Dar se vede
1: care strălucesc.
0: De... Exact. Da. Asta am vrut să spun.
1: De bucurie.
0: Nu se poate transmite asta, dar se vede cum strălucești și cum îi place ce face.
2: Și mai dau un pic din casă. Aici, cu mulțumiri doamnei Ina Hudea, care a scris acest libret, aici o găsim pe Maria și într-o ipostază secundară, după ce trece un pic timpul, într-o fază mai avansată, în care ea se raportează la amintirea lui Brâncuș. Și asta a fost pentru mine așa un moment de mare revelație. Acest moment nu știm dacă este real sau nu și nici măcar nu contează dacă este real. Aici mi-a dat mie posibilitatea să-mi imaginez un gând al ei, aflată la maturitate, pentru o întâlnire mică, de un pic scurtă, cu un mare maestru, pe care oricine ar fi dat, orice poate să-l întâlnească. Asta e, aici ne-a dat drumul fanteziei și asta e din nou un mare noroc pe capul meu.
1: Și un mare plus al spectacolului.
0: Da, și un mare plus al spectacolului, că au avut curajul să se bage în asta, să fie el un concept cu sevă. Dar diferența de la un proiect și un concept foarte bun la implementare este ca de la cer la pământ. Nu știam care poate să fie nivelul de apropiere față de personajele reale, pentru că tu vorbești aici de doi titani. Vă puteți imagina cât curaj trebuie pe o echipă să abordeze treaba asta și în același timp să nu vrea și să nu aibă pretenția să fie ei, pentru că știi că nu poți să fii, dar pur și simplu să-ți dorești doar o împletire, o evocare a personalităților lor magice, un link pe care să îl dai publicului și prin muzică să-l aduci mai aproape și de formă. Acest spectacol oarecum accesibilizează nu opera lui în sine, ci drumul spre ea, tipul de emoție care a condus acolo. Și cred că în momentul în care publicul înțelege tipul acela de emoție, poate să înțeleagă apoi și mai bine opera.
2: Ce frumos că ai văzută în prima fază, acum că spui, opera lui e văzută prin ochii unei copil, apoi a unei tinere, apoi a unei femei aflate la maturitate.
0: E fermecată de opera lui, dar totuși îi dă replici care îl pun pe gânduri și nu este neapărat în acord cu el. Adică îi dă de furcă cum ar veni și da, sunt interesante. Cred că publicul va fredona mult în drum spre casă.
1: Da, observam aici faptul că exact ceea ce a spus Adina ori înaintea spectacolului, publicul poate intra prin intermediul inteligenței artificiale într-un dialog cu o reprezentare digitală a operei lui Brâncuș.
0: Asta va fi foarte, foarte distractiv pentru publicul tânăr. Trebuie să recunoaștem că a fost o găselniță pentru publicul tânăr. Pentru că cumva trebuie să-l aduci aproape, dar nu a fost genul de aplicație pe care să poți sau să-și găsească locul neapărat într-un astfel de spectacol. Era ceva, hai să spunem, prea mult, nu am vrut să ducem lucrurile chiar acolo, că aici contează muzica, replicile, povestea. Dar înainte de spectacol, lumea poate să intre începând cu ora 18, și poate să aibă diferite experiențe. De exemplu, dacă și-a cumpărat experiența VIP, între 18 și 19, are o degustare de vin gratuită, are posibilitatea în timpul ăsta de a interacționa cu această aplicație, care are și un microfon și unde este construită printr-un soft imaginea lui Constantin Brâncuș în propriul atelier. Este o aplicație realizată de Florin Mar, de la Facultatea de Teatru și Film, printr-un proiect al facultății și care soft este încărcat pe principiul pe care funcționează până la urmă și toate aplicațiile AI, cu informații despre Constantin Brâncuș, despre opera lui, despre acest spectacol, despre tot felul. Și tu te duci și cu un microfon legat la acest soft, apeși pe un buton când pui întrebarea și avatarul, care de această dată are oarecum înfățișarea lui Constantin Brâncuș, o să încerce să mixeze răspunsurile și să vorbească cu tine prin prisma lucrurilor pe care le știe. Este un joc, este ceva cu care să se distreze lumea. El nu poate să dea alte răspunsuri decât alea pe care le-a învățat pe baza informațiilor care au fost infuzate în softul respectiv. Toată lumea care a cumpărat până la urmă bilete, că a luat experiență VIP sau nu, poate să vină să interacționeze cu această aplicație în mod gratuit. Dacă doresc să-și completeze experiența și o să vadă la fața locului că ceilalți consumă vin, pentru că USAMV a creat un vin special, un cupaj pentru acest eveniment care se numește Maestrul și Măiastra și este personalizată butelia cu imaginea evenimentului și o să vadă la ceilalți, probabil că o să vrea și ei, dar pot să facă asta fie la fața locului contra unei donații de 100 de lei, fie pe site-ul www.romanțaunește.ro la secțiunea Donează, unde dacă intră astăzi și donează 100 de lei, va ști organizatorul că la fața locului va trebui să-i updateze această experiență. Deci, până la urmă, nu de la 19 se vine, că dacă vrei să te distrezi un pic cu atelierul lui Constantin Brâncuș în format AI, trebuie să vii la ora 18.
1: La ora 18 vom fi și noi acolo. Muzica este interpretată live, desigur. Ce aduce orchestra într-un asemenea spectacol și cât de importantă este această prezență via muzicii?
2: De multe ori face, acum nu pot să spui că face totul, dar uite, este un element care aparține realității. Pentru că și Maria Tănase în trecut cânta cu band, cu orchestră. Din punctul meu de vedere e un mare plus. Mai ales că este o orchestră specializată în genul acesta muzical, se simte asta, nu este orchestră de formație clasică, deși toți au cu siguranță în spate diplomele necesare, dar faptul că muzica e un pic mai liberă, faptul că nu sunt atât de mulți, faptul că suntem și pe o scenă și putem interacționa, faptul că ne-au așezat Ina într-un spațiu imaginar de terasă, ne duce cumva cu gândul la realitatea acelor vremuri și putem și cânta. E un mare plus că avem orchestră.
0: Adică simți că umple o sală, plus că Ina a vrut să sublinieze și frumusețea cântecului lăutăresc, autentic. Asta înseamnă taraf, până la urmă. Înseamnă un ansamblu acolo și o să fie și dansatori inclusiv. Adică oamenii, cumva atmosfera care se creează pe o terasă când se cântă în Bucureștiul de altă dată și îți vine să te ridici la masă să dansezi. Și exact asta se va și întâmpla. Dansatorii de la Mărțișorul și de la Attitude Studio vor avea până la urmă această interacțiune, că vor sta la masa terasei respective și în funcție de melodie vor dori să danseze pe rând. Unii tango, unii muzică populară.
1: Ce ați descoperit că au totuși în comun ei doi? Sau au ceva în comun?
2: Da, punctul de origine. Apropo de a amplifica misterul. Punctul de origine, acolo de unde încep toate, acolo unde totul este esență. Poți să îl numești un plan divin, poți să îl numești un plan biologic care face ca ADN-ul să se transforme nu știu cum, încât unul să vadă forme și celălalt să vadă cântec. Și punctul de origine este absolut comun la amândoi și probabil și sclipirea din ochi.
0: E vorba de același fond identitar, practic ce spune Iulia, de aceeași pânză freatică de emoții, căci există această pânză freatică din care în locuri diferite ies izvoare.
1: Mulțumesc tare mult! O să vă rog să transmiteți publicului ascultătorilor Radio Renașterea câteva gânduri.
2: Da, îmi amintește de unul dintre textele din piesă, când Brâncuș spune că îmi place cum umpli tăcerea Și atunci ea caută, e în momentul în care ea tot caută să-i cânte ceva și știi atât de multe cântece. O să încerc o strofă din Mansarda. Foi!

0: 그러 말해 니 스카이프 와베 대문가래 such card cu superare of the releo.
1: Dragi prieteni, poate că nu vom ști niciodată cu adevărat ce a fost între Constantin Brâncuș și Maria Tănase. O întâlnire, o fascinație, o apropiere, o poveste de dragoste sau doar una dintre acele legende pe care timpul le așează în jurul oamenilor mari. Dar știm că au rămas două opere extraordinare. Brâncuș a căutat prin formă esența lucrurilor. Maria Tănase a căutat-o prin cântec. Unul a făcut materia să se înalțe, cealaltă a făcut dorul să capete glas, iar maestrul și maestra își imaginează pentru câteva clipe că aceste două lumi se pot întâlni din nou, nu pentru a o lămuri, ci pentru a naște una nouă pe scenă. Mulțumesc invitatelor mele pentru că au fost alături de noi.
2: Cu drag și noi mulțumim.
1: Vă așteptăm la spectacol, stimați ascultători. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
3: Interviul săptămânii la Radio Renașterea.
4: Radio Renașterea.
5: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Profesorul Octavian Fodor va fi omagiat miercuri 7 octombrie la Cluj-Napoca în cadrul galei cu numărul 251 a seriei Medicină, Artă, Cultură. Evenimentul începe la ora 18 la Palatul Reduta al Muzeului Etnografic al Transilvaniei de pe strada Memorandumului numărul 21. Organizată sub genericul In Memoriam Octavian Fodor, întâlnirea va evoca activitatea sa de medic, dascăl, cercetător și om de cultură. Profesorii Monica Akalovski, Mircea Grigorescu și Negoiță Lăptoiu vor vorbi despre contribuția sa la formarea școlii medicale clujene, cercetarea clinică și promovarea artei românești. Gala va fi moderată de profesorul Nicolae Hâncu și va include mesaje de deschidere din partea profesorilor Anca Buzoianu și Marius Bojiță. Programul va fi completat de un moment muzical susținut de orchestra Victor Papilian, dirijată de doctorul Vlad Eniu. Manifestarea este organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațiganu, alături de instituții academice și culturale clujene. Intrarea la eveniment este gratuită.

Originea și legăturile de familie ale hunedoreștilor vor fi în centrul unei conferințe susținute de academicianul Ioan Aurel Pop, miercuri 7 octombrie la Cluj-Napoca. Evenimentul începe la ora 12 în Galeria Academică a Bibliotecii Academiei Române de pe strada Mihail Cogălnicianu, numerele 12-14. Prelegerea intitulată Pe Argeș în jos, despre originea și înrudirile familiei de Hunedoara, va fi urmată de lansarea volumului Hunedorești, o familie europeană. A doua ediție, revăzută și adăugită, este semnată de Ioan Aurel Pop și va fi prezentată de cercetătorul Alexandru Simon și de editorul Vasile Dâncu. Invitat special sunt primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, și directorul Muzeului Castelul Corvinilor, Sorin Tincu. Întâlnirea va fi moderată de părintele profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca. Organizată împreună cu Centrul de Studii Transilvane, manifestarea deschide seria de conferințe Anul Iancu de Hunedoara 2026, care își propune să aducă în atenția publicului personalitatea lui Iancu de Hunedoara, istoria hunedoreștilor și relevanța acestora în spațiul transilvanian și european. Participarea publicului la eveniment este liberă.

Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Post Meridian Magazine. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea. De la ora 17 urmează Radio Jurnalul, prezentat de Cosmin Vele, iar după știri Mihai Tătaru vă așteaptă la emisiunea A Doua Șansă. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru timpul petrecut împreună. Vă doresc să aveți o zi minunată în continuare. Pe curând și numai bine!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva începe joi la Iași anul acesta, alături de moaștele ocrotitoarei Moldovei. Pelerinii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Peste 7.000 de copii și tineri din țară și din diaspora sunt așteptați vineri și sâmbătă la Cluj-Napoca, la cea de-a patra ediție a evenimentului Cântările Cerului. Ziua Mondială a Educației a fost marcată astăzi. Cursurile au fost suspendate în toate unitățile de învățământ, iar la Cluj continuă seria întâlnirilor dedicate profesorilor. Academicianul Ioan Aurel Pop va vorbi duminică la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca despre românii din Transilvania secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea și despre rolul credinței și al educației în păstrarea identității și întâlnirea dintre Constantin Brâncuș și Maria Tănase inspiră spectacolul Maestrul și Măiastra, programat mâine seară la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Iar acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă i-a cinstit astăzi pe Sfinții Cuvioși Daniel și Misail de la Mănăstirea Turno. Cei doi s-au născut în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. În părțile Olteniei au fost călugări la Mănăstirea Cozia, iar cuviosul Daniel a primit harul preoției. Printre cei care se mărturiseau la el s-a aflat și fericitul Misail, care i-a devenit ucenic duhovnicesc. Cei doi s-au retras în ținuturile muntelui Cozia, unde și-au săpat chilii și au ridicat o biserică de lemn închinată Maicii Domnului. După trecerea lor la cele veșnice, au fost îngropați lângă altarul bisericuței. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a canonizat în anul 2016. Pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva va începe joi, 8 octombrie, la Iași. De la ora 6 va fi citit Acatistul Sfintei, potrivit programului anunțat de Arhiepiscopia Iașilor. Anul acesta, pelerinii se vor putea închina alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Acestea vor fi purtate în tradiționala procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane, joi dimineața, după citirea Acatistului. Astăzi a fost Ziua Mondială a Educației. Este marcat anual din anul 1994 pentru a aduce în atenție rolul educației și contribuția profesorilor la formarea generațiilor viitoare, potrivit UNESCO. Această zi reprezintă un prilej de recunoaștere și apreciere a muncii dascălilor. Cu acest prilej, Ministerul Educației a stabilit suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ. Academicianul Ioan Aurel Pop este invitatul unei noi întâlniri dedicate profesorilor clujeni organizate de Asociația Sinaxa Educațională. Evenimentul va avea loc duminică 11 octombrie de la ora 17 în aula Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Tema întâlnirii este Românii din Transilvania în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, între lupta pentru apărarea credinței și cea pentru obținerea cetățeniei. Istoricul Ioan Aurel Pop va vorbi despre perioada în care credința, accesul la educație și eforturile pentru recunoașterea civică au avut un rol important în păstrarea identității românilor transilvaneni. Întâlnirea face parte din proiectul Valori Educaționale pentru Prezent, ajuns la cea de-a 16-a ediție. Peste 7.000 de copii și tineri din România și din diaspora se vor reuni vineri și sâmbătă 9 și 10 octombrie la BT Arena din Cluj-Napoca pentru Cântările Cerului. Ajuns la ediția 4-a, evenimentul se desfășoară pentru prima dată pe parcursul a două zile. Programul de vineri îmbină muzica religioasă, poezia și cuvântul duhovnicesc. Invitat principal este părintele profesor Constantin Necula. Va participa și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul. Marele concert coral este programat sâmbătă în prezența înalt preasfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Vor cânta împreună copii și tineri din peste 250 de grupuri corale, reprezentând 40 de județe și comunități românești din 6 țări europene. Corul bărbătesc Adoremus Dominum al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca va participa sâmbătă la Festivalul Internațional Noaptea Corurilor. Evenimentul se va desfășura între orele 18 și 22 în centrul municipiului, condus de părintele lector universitar Daniel Mocanu. Corul este alcătuit din studenți ai facultății și a fost înființat în anul 2023. Printre participanții anunțați se numără corul de cameră Promuzica din Sfântul Gheorghe, corul artistic Ars Doni Porta din Budapesta și corul Agnus Dei. Festivalul propune 4 ore de muzică în mai multe spații din centrul Clujului. Crosul Inimilor Mari revine la Cluj-Napoca pentru a susține copiii îngrijiți la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Cristofor. Evenimentul sportiv caritabil va avea loc sâmbătă 10 octombrie în Parcul Central Simeon Bărnuțiu. Participanții pot alege între Marele Cros pe distanța de 5 km, Micul Cros și Crosul Familiilor, ultimele două pe trasee de 800 de metri. Fondurile obținute vor contribui la susținerea activității Centrului Sfântul Cristofor, care oferă sprijin copiilor cu boli grave și familiilor acestora. Întâlnirea dintre Constantin Brâncuș și Maria Tănase a inspirat spectacolul teatral-muzical Maestrul și Măiastra. La Cluj-Napoca, reprezentația este programată mâine de la ora 19 la Opera Maghiară. Producția îmbină muzica interpretată live, dialogul, poezia și proiecțiile vizuale inspirate din opera lui Constantin Brâncuș. Libretul și regia sunt semnate de Ina Hudea. Turneul începe astăzi la Târgu Mureș, după Cluj-Napoca, spectacolul va ajunge în 8 octombrie la Bistrița și în 13 octombrie la Brașov. Târgul de la Negreni așteaptă în această săptămână pe negustori și vizitatori din țară și din străinătate. Evenimentul se va desfășura timp de 4 zile până duminică 11 octombrie pe platoul de lângă Crișul Repede. Vizitatorii vor găsi antichități, costume populare, cusături, ceramică pictată, cărți și mobiliar de epocă, dar și produse alimentare și diferite articole de uscasnic. Târgul de la Negreni are rădăcini vechi, fiind menționat și în calendarul târgurilor din anul 1815. Meteo. În Transilvania, vremea va fi caldă pentru această perioadă, dar nopțile și diminețile vor rămâne reci. Potrivit ANM, în intervalul 5-9 octombrie, media temperaturilor maxime în Transilvania va fi cuprinsă între 21 și 25 de grade, iar cea minimelor între 3 și 5 grade. În noaptea de luni spre marți, temperaturile vor coborî în medie spre 3-5 grade, în timp ce mâine vremea va rămâne caldă în timpul zilei. Probabilitatea de ploaie va crește spre finalul săptămânii, în special în zilele de 10 și 11 octombrie. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită să pășiți pe urmele Mântuitorului Hristos într-un pelerinaj de suflet în Țara Sfântă, care se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 12-19 octombrie 2026, cu zbor direct din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Nazaret și Cana Galilei, Muntele Tabor, Capernaum și Marea Galilei, Ierusalimul, Drumul Crucii și Sfântul Mormânt, Betleemul și Muntele Măslinilor, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Cotârlă Petru Călin, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Mesaj de interes public.
3: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
4: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
5: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
5: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
4: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
5: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
4: Ajută și tu!
6: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A doua șansă, sunt Mihai Tătaru și vă mulțumesc că, începând din 3 octombrie 2001 și până astăzi, ați fost alături de mine la A doua șansă. Sunt 25 de ani pe care îi prețuiesc, iar astăzi am să vă vorbesc despre o doamnă care, în pofida problemei de vedere pe care o are, este mamă, balneofizioterapeut și absolventă a Facultății de Jurnalism, având un master în comunicare. Doamna Magda Câmpianu a venit alături de mine în emisiune pentru a ne arăta faptul că, dincolo de obstacole, viața are părțile ei frumoase. În minutele următoare, vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Magda Câmpianu.

0: Magda, mulțumesc tare mult că ai venit în emisiune. Pentru început vreau să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Bună și ție, Mihai, bună ascultătorilor acestui post de radio. Mă bucur că sunt în această zi cu voi și încerc în două cuvinte să mă definez. Nu prea știu nici eu bine să spun cine este omul Magda, dar poate cu ajutorul vostru și cu ajutorul întrebărilor tale reușesc să scot o mică definiție. Magda este un om foarte simplu, după părerea mea, destul de modest, chiar dacă uneori mai fac glume și par a fi altceva, prefer să nu deranjez pe nimeni, prefer să nu fac pe cineva să se simtă prost, să nu jignesc cu voia mea. Trăiesc viața la cote maxime, dacă se poate zice așa, atât cât îmi pot permite eu, că dacă s-ar putea și mai mult, aș face și mai mult. Toată ziulica muncesc, toată ziua citesc, vorbesc foarte mult la telefon, sunt sociabilă, îmi place să am prieteni în jurul meu, îmi place să discut, să povestesc, să ascult lumea, să mă asculte lumea și multe, multe altele.
0: Dacă tot ai spus acest lucru, că iată, îți place să te asculte lumea, asta se întâmplă la a doua șansă astăzi și îmi spuneai atunci când pregăteam această ediție faptul că ai avut probleme de vedere încă din naștere. Cum te-ai adaptat la situația respectivă de-a lungul timpului?
1: Având în vedere că problemele nu s-au ivit de-a lungul timpului, ci m-am născut cu ele, a trebuit să învăț viața de persoană nevăzătoare. Și atunci nu a fost atât de greu cum i-ar fi unei persoane care rămâne fără vedere cu timpul. De aceea nu a fost nici ușoară, de cele mai multe ori mă lovesc de momentele în care nu pot să merg undeva unde mi-aș dori. Mie îmi place să călătoresc foarte mult, să vizitez foarte multe și aici este marea mea problemă. Când eram mai mică, într-adevăr, n-aveai voie să faci orice și la fel te deranja și te supăra. Acum, fiind mare și fiind eu pe picioarele mele, mai puțin îmi spune cineva ce am voie și ce nu am voie să fac. Am învățat de-a lungul timpului să mă descurc, am făcut școală începând cu grădiniță, dar totul a plecat și din familie. Frații mei, părinții mei au căutat să fie alături de mine, să mă învețe tot ce s-a putut acasă, de la lucrurile simple, să mănânci singură, să te îmbraci singură, să-ți faci patul, să cunoști banii, să-ți faci baie, să te piepteni, să te aranjezi. Absolut tot am început să le învăț de copil. Drept urmare, când am intrat la grădiniță, eu ajutam doamnele să îmbrace copiii, să le facă paturile și așa mai departe.
0: Și vorbeam înainte acestei ediții, mi-ai spus faptul că ai avut trei intervenții chirurgicale, în urma cărora, din păcate, ai rămas cu cecitate absolută. Vreau să-mi spui cum ai resimțit acest aspect. Îți doreai să vezi, asta e un lucru normal, dar atunci când ai realizat că nu se va întâmpla acest lucru, cum a fost pentru copilul Magda, pentru tânăra Magda?
1: Din păcate, pentru că operațiile le-am avut când eram foarte mică, 2-3 ani, nu mi-am dat seama de ceea ce s-a întâmplat. Astfel că eu am crescut cu cecitate, cu o ușoară urmă de vedere, în sensul că vedeam puțin lumina și culorile și umbrele. Niciodată n-am văzut față de om. Deci cu asta am crescut și nu pot să spun altceva decât că a trebuit să mă adaptez. Au fost situații când mi-aș fi dorit și eu să văd mai mult și mai ales când mai vine cineva și te zgândăre și zice ce păcat să nu poți să-ți vezi tu copilul, ce păcat să nu poți tu să-ți vezi părinții, ce ți-ai dorit tu cel mai mult dacă ar fi să îți vină vederea dintr-o dată, ce ți-ai dorit tu cel mai mult să vezi în fața ochilor și chestii de genul ăsta, atunci, din păcate, te face să devii puțin introspect și melancolic și să-ți aducă toate neputințele înainte și așa mai departe. M-am adaptat situației cu perioadele în care am supărarea că nu pot să fac un anumit lucru sau nu pot să merg într-un anumit loc. Ce ar fi fost după mine, acum de când am grădină și

0: vedere de aici, de la noi, pentru că de la Cluj se transmite a doua șansă, așa cum ascultătorii noștri știu. Și până în clasa 12-a ai fost aici, la LDV. Vreau să-mi vorbești puțin despre interacțiunea pe care ai avut-o cu profesorii și colegii de aici, din Cluj.
1: Am fost ca oricare alt elev, m-am străduit să învăț, să nu fie rușine, să nu le fie părinților mei rușine, să vină la școală și să le bată obrazul. Astfel că am fost un elev destul de iubit de profesori. Pentru că știi cum e. Când un elev este cu minte, nu-ți creează probleme, învață, este ascultător. Eu nu suportam să mă certe nimenea, așa că nici nu provocam pe cineva să aibă motive să mă certe. Cu colegii mă înțelegeam bine. După cum v-am spus, sunt prietenoasă și sociabilă, așa că eu am multe regrete că mulți din profesorii pe care i-am îndrăgit nu mai sunt, mulți din colegii pe care i-am îndrăgit nu mai țin legătura, poate nu mai țin nici cu alții, nici cu mine. Dar viața de școlar, de elev, de licean a fost destul de frumoasă și am momente în care merg așa un pic cu gândul în urmă, sunt destul de melancolică uneori. Sau dacă am cu cine să ne amintim, ne amintim cu plăcere momente din școală.
0: Și povesteam înainte emisiunii despre faptul că ai absolvit liceul de filologie istorie la București, apoi școala post-liceală de balneofizioterapie și masaj. În paralel ai urmat cursurile facultății de teologie pastorală în cadrul Institutului Teologic Adventist de la Cernica. Pe urmă ai făcut voluntariat la un post de radio online pe internet și pentru că ți-ai dorit asta, te-ai înscris la cursul de facultății de jurnalism, făcând un master în comunicare. Acest parcurs a fost unul gândit, l-ai planificat din timp sau, cum să zic, s-a întâmplat să mergi pe drumul ăsta?
1: Ca toate lucrurile din viața mea nu sunt planificate. Ce îmi planific nu prea se întâmplă. Deci astea au venit așa, din întâmplare sau că mi-am schimbat traiectul sau că cineva mi-a sugerat sau că n-am avut altceva de ales. Din păcate, tot ce mi-am dorit eu cu adevărat în viață, nu am realizat, nu am făcut, nu am reușit, nu sunt în posesia acelei bucurii.
0: Și totuși o bucurie mare din familia ta, și aici am să deconspir pentru ascultătorii din Cluj, Bistrița, Huiedin și de pe internet, este fiica ta, Iasmina, să-ți trăiască.
1: Mulțumesc. Da, într-adevăr, sunt fericită că am o fiică. Eu am iubit foarte mult copiii, încă de când eram eu copil, îmi erau dragi bebelușii și eram foarte supărată când pe mine nu mă lăsau să țin un bebeluș în brațe, credeau că dacă nu văd, îl scap din brațe. Eu am adorat bebelușii, am adorat păpușile, aveam foarte multe păpuși, eu nu le rupeam, le îngrijeam, astfel că atunci când am avut posibilitatea am propriul meu copil, l-am avut cu tot dragul și am iubit nu numai copilul meu, am iubit și nepoții, am iubit copiii tuturor persoanelor pe care le-am întâlnit și am întâlnit un bebeluș, ador bebelușii, este unul din lucrurile care într-adevăr mi l-am dorit și l-am avut, ador bebelușii, ador marea, ador florile și toată natura.
0: Și au fost momente în care te-ai temut că Iasmina s-ar putea să moștenească pe cale genetică problemele pe care le ai sau nu te-ai gândit la acest aspect?
1: N-aș putea să spun că nu m-am gândit la acest aspect, deoarece boala pe care o am eu la ochi, la glaucom, se transmite. Astfel că am fost foarte îngrijorată. Inițial soțul meu n-a vrut să avem copii și el avea ceva probleme cu ochii, dar avea atrofie și mă convinsese să nu facem copil. Dar Dumnezeu nu a vrut așa, pentru că eu îmi dorisem în copilărie lucrul acesta și s-a întâmplat să rămân însărcinată. Convingerile noastre religioase nu ne-ar fi permis să aruncăm la gunoi un dar de la Dumnezeu, așa că am decis ca să îi lăsăm bucuria de a se naște în familia noastră. Și a fost binevenită, dar ce am făcut pe tot parcursul sarcinii, ne-am rugat amândoi, ne-am rugat insistent, zi de zi, ca Dumnezeu să-i dea sănătate și să nu cumva să-mi ia boala de la ochi. Și din fericire, asta s-a întâmplat. Copilul meu este sănătos. Într-adevăr, acum vreo 2-3 ani s-a întâmplat să aibă o problemă la ochi de la o devitaminizare. Avea așa niște puncte negre. Ne-am speriat să nu fie o depigmentare. A făcut niște controle, i-au dat vitamine și ulterior s-a rezolvat problema. Astfel că astăzi conduce, are carnet de șofer.
2: Viața se poate

poate dovedi a fi o perpetuă provocare. Acum vă invit să îl ascultăm pe Josh Groban cu piesa You Raise Me Up, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Magda Câmpeanu continuă.
1: Revenim în emisiune alături de doamna Magda Câmpeanu, jurnalist cu un master în comunicare, dar în ultimul rând balneofizioterapeut, și mulțumindu-ți că ești alături de mine, Magda, reintrăm în emisiune și am să te întreb, după ce ai absolvit școala post-liceală de masaj, ai revenit la spital, unde ai lucrat timp de 12 ani, apoi făcând o pauză, iar acum te-ai reîntors pe postul de masăr. Cât de importantă este siguranța locului de muncă pentru o persoană cu nevoi speciale?
2: Este foarte importantă această siguranță, în primul rând pentru că îți asigură traiul de azi pe mâine sau de pe o zi pe alta sau cum vrem să spunem. Din păcate, nu se poate trăi în ziua de astăzi fără bani. Și eu nu sunt o persoană care să aștept să mă întrece țină altcineva, nici chiar soțul meu nu se întâmpla să mă întrețină, tot timpul am avut serviciu. Chiar dacă am fost nevoită să mă întorc, exact pentru această siguranță am făcut-o, deoarece în domeniul jurnalismului ca nevăzător este foarte dificil să profesezi, să fii și remunerat așa cum se cuvine și, mă rog, cu tot ceea ce decurge de aici. Astfel că m-am întors la origini, adică la prima mea meserie, și este foarte bine, pe lângă serviciul pe care îl am, oricând pot să mă reangajez oriunde sau dacă e nevoie să-mi deschide un cabinet particular, adică este o meserie pe care o pot practica cu siguranță oricând și oriunde.
1: Pentru că spui despre diversele posibilități pe care le ai, ai urmat atât un curs de reflexoterapie cât și unul de antreprenoriat. Vrei să te reprofilezi? Te-ai gândit la asta măcar o secundă?
2: Mereu m-am gândit să mă reprofilez. Povestea cu antreprenoriatul am făcut-o când eram încă în facultate. Pe atunci făceam noi și proiecte europene, dar nu prea se potrivesc cu stilul meu de viață și cu felul meu de a fi. Nu prea sunt un om al finanțelor, astfel că nu am reușit de una singură să întreprind nimic. Îmi lipsește curajul de a face așa ceva. Firea mea este ușor mai umanistă și sunt mai aplecată spre artă, dacă pot să zic așa. Cred că dacă vederea mi-ar fi permis, aș fi desenat. Când eram în liceu, desenam foarte mult în brai, dar desenam flori și tot felul, tot ce puteam. Eram prima la desen în clasă, cel mai repede terminam și cred că de aici și fiica mea a luat talentul. Dacă aș fi putut, asta ar fi fost una din pasiunile mele, desenul.
1: Felicitări pentru ceea ce faci și în perioada facultății de jurnalism ai fost voluntar pentru diverse ziare locale, ai făcut practică radio și, nu în ultimul rând, ai colaborat la un post de radio online, dar vreau să-mi spui dacă, până la urmă, toate activitățile de voluntariat pe care le-ai făcut sau cele care te-au adus în anumite poziții au fost cumva pârghii care se ducă înspre ceea ce e Magda Câmpeanu astăzi.
2: Nu se poate altfel. Orice om acumulează din tot ceea ce face, indiferent că este o formă de învățământ, indiferent că este o formă de muncă, prestează ceva, nu există să nu îl marcheze și să nu îl definească, chiar dacă nu îi place. Eu vă spun un secret, mie masajul nu îmi place. Când m-am reîntors după o perioadă destul de lungă în masaj, să prestez din nou munca aceasta de masor, m-am reîntors cu mai mult drag decât îl făceam înainte și vreau să spun că sunt apreciată. Sunt destul de apreciată între clienții pe care i-am, chiar și la serviciu. Deci nu poți să spui că nu te definește. Și din fiecare lucru ai ceva de învățat, din fiecare moment al vieții ai ceva care te caracterizează.
1: Magda, ușor, ușor am ajuns la capătul ediției de astăzi și am să te rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huiedin sau pe internet, să lansezi un gând la finalul acestei ediții.
2: Eu nu sunt în măsură să dau prea multe sfaturi și nici să cred că din câteva răspunsuri ați putea învăța ceva de la mine. Totuși, aș putea să sugerez celor care au ascultat emisiunea, dacă le-ar fi de folos lucrul acesta, mergeți înainte, iar dacă vă doriți ceva în viață, luptați-vă să-l aveți. Și în mod special, căutați să faceți ceea ce vă place, să prestați munca pe care o puteți face cu plăcere, dacă nu, limitați-vă la ceea ce puteți face, dar nu vă opriți aici. Căutați să faceți tot timpul mai mult, să vă autodepășiți depășit și în tot răul să căutați binele. Încercați să fiți mulțumiți, nu neapărat cu puțin, dar să fiți mulțumitori pentru tot. Acum o să mă întrebați să fiu mulțumitor și pentru dizabilitate, câteodată și pentru asta trebuie să fim mulțumiți, pentru că nu știm noi din ce cauză s-a ajuns la o anumită situație sau din ce motiv lucrurile merg mai încet, dar ceea ce putem să facem noi este să ne luptăm și să ne zbatem, să ne depășim condiția, nu să stăm în cârca altora sau să băgăm de vină tot timpul că altul este vinovat, că eu n-am putut să fac sau că mie nu mi s-a întâmplat un anume lucru.
1: Magda, eu îți mulțumesc că astăzi ai fost alături de mine și oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la a doua șansă. Mulțumesc tare mult că ai fost aici!
2: Mulțumesc și eu pentru invitație și dacă va mai fi posibil și dacă voi avea noutăți, cu drag le voi împărtăși cu tine și cu ascultătorii tăi. Să ai emisiuni cât mai frumoase și cât mai productive în continuare.
0: Aceasta a fost povestea de astăzi despre capacitatea fiecărei persoane de a se adapta la situațiile apărute de-a lungul timpului. Îi mulțumesc doamnei Magda Câmpeanu pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 115 958 73 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare despre smerenie. Nu te teme, dar, iubite, că-ți pierzi onoarea dacă te smerești. Oricât te-ai smeri, nu te poți coborâ atâta cât s-a coborât stăpânul tău. Totuși, coborârea aceasta a lui a ajuns înălțarea tuturora și a făcut să strălucească slava lui. Înainte de a se face om, era cunoscut numai de îngeri. Dar când s-a făcut om și a fost răstignit, nu numai că nu i s-a micșorat slava aceea, ci a mai primit și alta, aceea că l-a cunoscut întreaga lume. Nu te teme, dar, că ți-ai pierde onoarea dacă te smerești. Prin smerenie, slava ta strălucește și mai mult. Prin smerenie, ajunge și mai mare. Smerenia este ușa împărăției cerurilor. Să nu mergem, dar, pe o cale potrivnică. Să nu ne ducem război nouă înșine. Dacă vrem să părem mari, nu vom fi mari, ci mai dezonorați ca toți. Ai văzut cum Hristos îi îndeamnă totdeauna pe ucenici să apuce o cale potrivnică aceleia pe care voiau să apuce ei și, ascultându-l, le dă ceea ce doreau? Așa a făcut cu iubitorii de avuții și cu iubitorii de slavă deșartă. Pentru ce vrei să faci milostenie înaintea oamenilor, te întreabă Hristos, ca să fii slăvit? Nu mai fă așa și te vei bucura negreșit de slavă. Pentru ce aduni ban lângă ban? Ca să te îmbogățești? Nu mai aduna și te vei îmbogăți. Tot așa și acum cu întâietatea. Pentru ce ți este dragă întâietatea? Ca să fii în fruntea celorlalți. Alege însă cel din urmă loc și atunci te vei bucura de întâietate. Deci dacă vrei să fii mare, nu căuta să fii mare și atunci vei fi mare. A face altfel înseamnă a fi mic. Ai văzut cum Hristos i-a vindecat pe apostol de această boală? Le-a arătat că dacă apucă pe calea ce apucaseră ei, nu reușesc să fie primii, iar dacă apucă pe calea arătată de el, reușesc. Le grește așa ca pe una să o evite, iar pe cealaltă să o urmeze. De aceea a amintit și de neamuri ca să arate prin aceasta că umblatul după întâietăți este rușinos și urât. Cel care se înalță se va smeri, iar cel care se smerește se va înălța. Aceasta este înălțimea cea bună și adevărată, care nu stă numai în nume. Înălțimea pe care o dă lumea este cu silnicie și plină de frică. Înălțimea pe care o dă smerenia te face asemenea lui Dumnezeu. Un astfel de om rămâne înalt, chiar dacă nu-i admirat de nimeni. Celălalt, chiar dacă e onorat de toți, este mai mic decât toți. Cinstia ce se dă este dată cu silnicie, de aceea se și spulberă repede. Cinstia cealaltă se dă cu bunăvoie, de aceea e și trainică. Haide să cercetăm acum pe omul cu adevărat înalt. Omul acesta știe cât prețuiește un om. Știe că omul este un lucru mare. Își dă seama că el este cel mai mic dintre toți oamenii și din pricina aceasta socotește mare orice cinste îi se dă. Un om ca acesta este consecvent cu sine însuși. Este mare, nu-și schimbă părerea. Socotește mari pe oameni și mari și onorurile ce îi le dau oamenii, chiar dacă aceste onoruri sunt mici, pentru că socotește pe oameni mari. Îngânfatul însă socotește o nimica pe cei ce-l onorează, dar spune că sunt mari onorurile ce îi le dau ei. Iarăși, cel smerit nu-i stăpânit de nicio patimă. Pe el nu-l poate supăra mânia, nici dragostea de slavă, nici gelozia, nici invidia. Poate fi ceva mai înalt decât un suflet lipsit de toate aceste păcate? Îngânfatul însă este stăpânit de toate aceste păcate. Se tăvălește în ele ca un vierme îmbălegar. Invidia, gelozia și mânia îi supără veșnic sufletul. Te întreb acum, cine e înalt? Cel care e mai presus de patimi sau robul lor? Cel care tremură și se teme de ele sau cel nebiruit și nestăpânit de ele? Care pasăre spunem că zboară mai sus? Acea care zboară mai presus de mâinile și lațurile vânătorului sau aceea pe care vânătorul poate să o prindă fără laț din pricina că zboară pe jos și niciodată nu poate să se înalțe? Ca această pasăre este și îngânfatul.
Orice laț îl prinde cu ușurință, pentru că se târăște pe jos. Dar dacă vrei să vezi că mândria înjosește, gândește-te și la căderea din cer a diavolului. Poate fi oare cineva mai jos decât diavolul, pentru că s-a mândrit? Poate fi oare cineva mai înalt decât un om care voiește să se smerească pe el însuși? Diavolul se târie pe jos și stă sub picioarele noastre. Veți călca, spune Hristos, peste șerpi și peste scorpii. Omul smerit însă stă sus cu îngerii, dar ca să-ți dai seama și altfel de josnicia celor mândri, te întreb, cine se înjosește? Cel ajutat de Dumnezeu sau cel căruia Dumnezeu îi stă împotrivă? Negreșit, cel căruia Dumnezeu îi stă împotrivă. Ascultă dar ce spune Scriptura de fiecare din ei. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, iar celor smeriți le dă har. Te voi întreba iarăși altceva. Cine este mai înalt? Cel care slujește lui Dumnezeu și aduce jertfă sau cel care stă departe și nu are nicio îndrăznire către Dumnezeu? Dar ce jertfă aduce cel smerit? Ascultă ce spune David. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urcisi. Ai văzut curățenia celui smerit? Vezi acum și necurățenia celuilalt. Necurat este înaintea lui Dumnezeu tot cel îngânfat. În afară de asta, în cel smerit se odihnește Dumnezeu. Spre cine voi căuta, spune Dumnezeu, dacă nu spre cel smerit și blând, care tremură de cuvintele mele? Îngânfatul însă se târăște la pământ împreună cu diavolul și va suferi aceleași chinuri ca și el. De aceea și Pavel spunea, ca nu cumva îngânfându-se să cadă în osânda diavolului. Îngânfatului îi se întâmplă tocmai ceea ce nu vrea. Vrea să se laude ca să fie onorat, dar este cel mai disprețuit om. Dintre toți oamenii, cei mândri mai ales se fac de batjocură. Toți îl urăsc și îl dușmănesc, sunt biruiți cu ușurință de dușmani, cad ușor pradă mâniei, sunt necurați înaintea lui Dumnezeu. Poate fi oare cineva mai rău decât acesta? Îngânfatul este culmea relelor. Pe cei smeriți, oamenii îi slăvesc. Toți îi cinstesc ca pe părinți, îi îmbrățișează ca pe frați, îi iubesc ca pe propriile lor mădulare. Să fim dar smeriți ca să ajungem înalți. Mândria smerește cu multă covârșire. Din pricina mândriei a păcătuit cel dintâi om, nădăjduind să ajungă egal cu Dumnezeu, de aceea n-a mai avut ceea ce avea. Așa e mândria. Nu numai că nu adaugă nimic bun vieții noastre, dar ne ia și ceea ce avem. Smerenia, dimpotrivă, nu numai că nu ne ia și ceea ce avem, dar ne adaugă și ceea ce nu avem. Pe aceasta dar să o căutăm, pe aceasta să o urmărim, ca să ne bucurăm și de cinstea de pe lumea aceasta și să avem parte și de slava ce va să fie, cu harul și cu iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, cu care Tatălui împreună cu Sfântul Duh, slavă și putere se cuvine, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântare despre smerenie.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați radioascultători, în continuarea programului vom da legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: Binecuvintează preacuvioase Părinte!
3: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
4: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pe totindere ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și sătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
3: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
5: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, mărit-te foarte, în strălucire și mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cor, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii, suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi Duhul și pe slujile tale pare de foc. Cel ce întemeia pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în viacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape, de certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare pus pe care nu-l vor trece, nici nu se vor întoarce să acopere pământul, cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor lor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dubitoacelor și vedeața spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului. Ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește, săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul, cocostârcul, închipa roși, munții ce înalță adăpost cerbilor, stâncele scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vreme, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric, s-a făcut noapte. Când vor ieși toate fiarele pădurii, puilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșivea omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplu-s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate câte tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și ce fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeu.

0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus.

că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în veci.

Spune, Doamne, strage gurii mele și ușe de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege, și mă voi însoți cu aleșii lor, ce ierta mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, că obrazde de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iar. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de zmintele celor ce fac fără de lege. Că de-a vor îmreaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece cu glasul meu către Domnul, l-am strigat cu glasul meu către Domnul, m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat-am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești un pământ din celor vii. Ia minte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-l laude numele tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.

fericește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Doamne, luminează îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în via lucrurile mâinilor Tale, nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele

0: noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Apostol Toma, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvânteze.

minutele ce au trecut, am ascultat slujba vecerniei transmisă din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți alături de Radio Renașterea!

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata 2 zile, în perioada 23-24 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, la sărbătoarea Sfântului Nectarie, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 4-13 noiembrie 2026. Deplasare cu autocarul, plecare din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita complexul monastic de la Meteora, insula Corfu, mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, insula Egina și mănăstirea Catoxenia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Sabădâș Emil, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Ascultați Radio Renașterea.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur despre familia creștină. Vrei să vezi în amănunt cât este de înfricoșător? Gândește-te ce fel de viață duc acei bărbați care își bănuiesc femeile. Fără gust le este hrana, fără saț apa. Masa le pare plină de otrăvuri vătămătoare și ca de pierzanie așa fug de casă, părându-li se plină de mii de răutăți. Nu mai au somn, nici noapte îmbucurată, nici părtășie cu prietenii, nici măcar cu razele soarelui, ci socotesc că sunt împovărați până și de lumina acestuia. Și acestea se întâmplă nu numai când o văd în adulter, ci și când doar o bănuiesc. Gândește-te că acestea le pătimește și femeia când aude de la altul sau când bănuiește că te-ai dat unei desfrânate. Cugetând acestea, fugi nu numai de adulter, ci și de a-i da bănuiel soției. Iar dacă te bănuiește pe nedrept, tămăduiește-o și dă iarăși încrederea în tine. Căci nu din dușmănie ori nebunie, ci din grijă face ea aceasta și din teama multă pentru propria avere. Căci averea ei este, după cum am și spus, trupul tău și încă avere mai de preț decât toate. Nu o nedreptăți în cele mai mari lucruri, nici nu-i da prilej de rănire. Dacă pe ea o disprețuiești, măcar teme-te de Dumnezeu, răzbunătorul unor asemenea fapte, cel ce pierde cu pedepse de nesuferit astfel de păcate. Fiindcă nu e lucru de șagă să poți trăi bine căsătoria, căci ea se face prilej de mii de răutăți pentru cei ce nu o trăiesc cum trebuie. Căci, după cum femeia poate fi ajutor, așa se poate face adesea și potrivnică sfătuitoare. Așadar, după cum liman poate fi nunta, tot așa și scufundare, nu prin firea ei, ci din pricina voii libere a celor ce rău o trăiesc. Căci cel ce o trăiește după legile potrivite ei, află în soția și în căminul său mângâiere și puterea de a se rupe de toate răutățile de zi cu zi. Dar cel ce nu o ia în serios, ci ca un lucru oarecare, chiar dacă se va bucura de liniște în afara căminului, când vine acasă va vedea stânci ascuțite ce ascund pierzania. Pentru aceea a zis, cel ce i-a făcut de la început, bărbat și femeie i-a făcut. Marele se nasc din aceasta, dar și mari bunătăți, și pentru casele noastre, și pentru cetăți. Că nimic nu unește și întărește așa de mult viețuirea noastră ca dragostea dintre bărbat și femeie. Pentru această dragoste, mulți au luptat cu armele, pentru ea și-au dat sufletele. Și nu pe degeaba mult s-a sârguit și Pavel pentru acest lucru atunci când a zis, femei, supuneți-vă bărbaților voștri ca Domnului. Ce înseamnă asta? Că, dacă în unire de gând vor trăi aceștia, și copiii cresc bine, și casnicii trăiesc în bună rânduială, și vecinii se bucură de liniște, și prietenii, și rudele. Dar dacă viețuiesc altfel, toate se întorc cu susul în jos și se tulbură. Și după cum, dacă generalii sunt în pace unii cu alții, toate oștile le urmează cu bună cuvință, iar dacă sunt tulburați, toate se strică așa și aici. Pentru aceea, femeile, zice, să se supună bărbaților lor ca Domnului. După cum biserica se supune lui Hristos, adică după cum bărbații și femeile care sunt biserica se supun lui Hristos, așa și voi, femeilor, supuneți-vă bărbaților ca lui Dumnezeu. Bărbați, iubiți pe femeile voastre după cum și Hristos a iubit biserica. Ai auzit ce supunere nemai întâlnită? L-ai lăudat mai înainte și te-ai minunat de Pavel că a tocmit așa de bine viețuirea noastră, ca un bărbat minunat și duhovnicesc ce este? Însă ascultă acum și cele pe care le cere de la tine, că iarăși se folosește de un exemplu. Bărbați, iubiți pe femeile voastre după cum și Hristos a iubit biserica. Ai văzut măsura supunerii datorată de femeie? Ascultă și măsura dragostei ce o datorează bărbatul. Vrei să ți se supună femeia precum biserica lui Hristos? Ai și tu grijă de ea, după cum Hristos de biserică. Și chiar dacă trebuie să-ți dai sufletul pentru ea, chiar dacă trebuie să fii tăiat în mii de bucăți, chiar dacă ai suferi și ai pătimi pentru ea, să nu te dai în lături. Fiindcă de pătimești acestea, n-ai făcut nimic din ce a făcut Hristos. Căci tu, fiind deja unit cu ea, faci acestea. Acela însă a făcut-o pentru cea care îi întorcea spatele și îl ura. Așadar,
după cum el a adus-o cu multă purtare de grijă la picioarele lui, pe cea care stătea cu spatele la el și îl ura și era lepădată și ruptă în bucăți și nu s-a purtat cu ea cu amenințări, nici cu supărări, nici cu frică, ori cu altceva de acest fel, așa să fii și tu cu femeia ta. Chiar dacă te privește de sus, chiar dacă este supărată, chiar de o vezi disprețuindu-te, poți să o aduci la picioarele tale dacă ai multă purtare de grijă pentru ea și dragoste și bunăvoință. Căci nimic nu este mai tare decât aceste lanțuri, mai ales între bărbați și femeie. Pe un slujitor îl poate cineva lega cu frica, ba nici pe acela, căci degrabă o va șterge de la stăpân, însă pe părtașa vieții tale, pe mama copiilor tăi, pe cea care este pricina a toată bucuria ta, nu trebuie să o legi cu frica și cu amenințarea, ci cu dragostea și cu dispoziția iubitoare a sufletului. Ce fel de însoțire mai este asta, când femeia tremură înaintea bărbatului? Ce bucurie va mai avea bărbatul dacă trăiește împreună cu ea ca și cu o roabă și nu ca și cu una liberă? Și chiar dacă pătimești pentru ea ceva, să nu o ocărăști.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Pricesne și cântări religioase.
2: Cea mai frumoasă și cea mai bună rugăciune e aceea pe care toată ziua, de dimineața până seara și toată viața din leagăn până la mormânt, o trăiești în legătură cu izvorul cel de viață dătător, cu Mântuitorul Iisus Hristos, spunea părintele Iosif Trifa. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Florentina George, Adriana Gros, Alexandru Pop, Teodora Martin și părintele Ionuț Coblișca. Și pentru început ascultăm priceasna Roagă-te și crede, în interpretarea Florentinei George.

Tot părintele Iosif Trifa spunea, nu lăsați mâinile în jos, nu slăbiți cu râfna și cu rugăciunea. Despre Moise ne spune Biblia că a ținut mâinile ridicate toată ziua, de dimineața până la apusul soarelui. Toată ziua acestei vieți s-o petrecem și noi cu mâinile ridicate, adică în rugăciune. Din dimineața copilăriei până la apusul soarelui, să ținem mâinile în sus. Privegheați și vă rugați, că trupul este neputincios, iar Duhul osârduitor, a zis Mântuitorul Hristos în Evanghelia după Marcu, capitolul 14, versetul 38. Oh, ce dar mare este nouă rugăciunea! Prin ea putem vorbi oricând și oriunde cu Dumnezeu. Ea ridică și duce neîncetat la cer rugările și plângerile noastre, iar de acolo ne aduce dar, putere și ajutor sufletesc și trupesc. O ascultăm acum pe Adriana Gross, ne cântă priceasna Un singur dor mai am și eu.

Omul e făcut din două părți, din lut, care este corpul, și din suflarea lui Dumnezeu, care este sufletul. Și o parte și alta au legile și lipsurile lor. Corpul are lipsă de aer, de hrană, de apă și lumină. Întocmai acele lipsuri le are și sufletul. Sufletul își are și el foamea și setea lui. Dar lumea aceasta n-are niciun fel de hrană pentru suflet. Lumea aceasta, cu toate plăcerile ei și cu tot aurul ei, nu poate da sufletului nici măcar o coajă de pâine. Sufletul flămânzește și însetoșează după Dumnezeu, spunea psalmistul David în psalmul 62, versetul 2, însetata de tine sufletul meu, suspinata după tine trupul meu. Hrana sufletului vine de sus, din cer. În călătoria lor spre Canaan, israelitenii s-au hrănit în pustie cu mană din cer și cu apă din stâncă, adică cu pâine și cu apă de la Dumnezeu. De această hrană cerească are lipsă și sufletul nostru. De această hrană avem lipsă și noi în călătoria vieții. Alexandru Pop ne cântă acum priceasna Doamne, câtă suferință!

Sfântul Dimitrie al Rostovului spunea în felul următor: cel mândru nu umblă în căi simple și drepte, ci în căi strâmbe, pline de spin și tâlhari. Certat ai pe cei mândri, blestemați sunt cei ce se abat de la poruncile tale, spune Psalmul 118, versetul 21. Mândria e rătăcire nebună și cea mai mare călcare de lege, iar îngânfarea se naște din necunoașterea propriei neputințe. Prin nimic altceva nu se cade și nu se greșește precum prin mândrie, nici îndreptarea inimii nu se face decât prin smerenie și simplitate. Oricând și oriunde s-a întâmplat căderea, înainte acesteia a stat mândria. Pentru mândrie a fost alungat și Satan din cer. Prin mândrie fariseul a păgubit toate virtuțile. Pentru mândrie Nabucodonosor a fost lipsit de împărăție și s-a făcut asemenea dobitoacelor și dinpreună cu vitele a mâncat iarbă 7 ani. Și mii și mii de căderi, toate se nasc din mândrie. Așadar, fi mereu smerit și păzit și acoperit de harul lui Dumnezeu și vei fi fără de prihană. Vei petrece fără căderi, fără potignire. O ascultăm acum și pe Teodora Martin, ne cântă priceasna sub o salcie pletoasă.

Părintele Cleopa le spunea ucenicilor următorul lucru. Aici, cu adevărat, a luat plinire cuvântul Scripturii care zice: cine se va smeri pe sine va fi înălțat, iar Sfântul Efrem Sirul zice că în inima adâncă se va înălța Dumnezeu. Deci, după mărturia acestui

el. Toți se mirau și se minunau de această uimitoare sculptură, deoarece se părea că în ea meșteșugul nu urmează firii, ci o depășește pe ea. Dar era o taină nedezlegată. Cum un spic care este atât de gingaș cu puterea să poată ține pe el greutatea unui porumbel? Dezlegarea tainei însă arată și închipuiește pe preacurata Fecioară Maria. Preasfânta Fecioară era aici închipuită printr-un fir de grâu, iar porumbelul era chipul Duhului Sfânt. Chipul stătea plecat de greutatea porumbelului, arătând ca un simbol smerenia cea mare a preacuratei Fecioarei Maria, care s-a plecat cu multă dragoste și smerenie când Duhul Sfânt a venit peste ea și a făcut-o sălaș lui Hristos Dumnezeu. Îl ascultăm acum și pe părintele Ionuș Cobliș, ne cântă priceasna Primește-ne, Măicuță.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, vă doresc toate cele bune!

0: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
1: Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. O să pornim împreună și astăzi într-o nouă aventură în lumea minunată a cărților, unde fiecare poveste ne poartă pe aripile gândului și a imaginației. Învățăm să descoperim locuri noi, personaje interesante, întâmplări de tot felul, să fim de partea binelui, a curajului și a înțelepciunii. Și acum vă invit să ascultăm poveștile Dariei.

Pilde ortodoxe și povestiri cu tâlc. Adevăratele minuni de Leon Magdan. Un tânăr fără credință spunea mereu că el nu crede în minuni. Într-o zi, mergând pe stradă, a întâlnit un om care, plimbându-se încet, se oprea la tot pasul și, privind în dreapta și în stânga, exclama într-una: Doamne, ce minune! Doamne, ce minunății mi-a fost dat să văd! Nu te supăra, a întrebat necredinciosul. Dar la ce te tot uiți și te minunezi așa de tare? Cum la ce? La floarea asta minunată și la copacul de acolo. Și uite, uite, privește norii. Cât sunt de frumoși! Dar ce ți-e, omule? A mai spus necredinciosul. Păi n-ai mai văzut flori sau copaci până acum? Dar ce, până acum nu te-ai mai uitat niciodată pe cer să vezi norii și păsările zburând? Nu, a răspuns omul. Vezi, dumneata, până astăzi am fost orb din naștere. Însă, cu o săptămână în urmă, familia m-a adus în acest oraș la un medic celebru care m-a operat și m-a îngrijit cu multă dragoste. Chiar azi dimineață mi-a scos bandajele de la ochi și după ce am văzut că m-am vindecat, acum nu mai pot de bucurie că m-a lăsat să plec din spital. De când am ieșit din spital, mă plimb pe străzi și nu mă satur să privesc atâtea lucruri frumoase, atâtea minuni. E, dumneata, poate că văzând în fiecare zi florile, copacii, oamenii din jurul tău, nu mai realizezi cât este de minunată lumea, cât este de uimitoare. Dar eu văd pentru prima oară și, crede-mă, niciodată nu mi-am imaginat ceva atât de frumos. Doamne, mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri frumoase pe care le-a creat și pentru faptul că m-a ajutat să pot în sfârșit să le văd și eu și să mă bucur de ele. Dar, dacă tot ne-am întâlnit, spune-mi, încotro găsesc o biserică, fiindcă vreau să aprind o lumânare și să mulțumesc Domnului pentru minunea care a făcut-o azi cu mine. Impresionat de cuvintele omului, necredinciosul l-a însoțit pe acesta până la o bisericuță apropiată. Au intrat împreună, au aprins câte o lumânare și au început să se roage încet în fața unei icoane. În sufletul său, omul necredincios până atunci a înțeles că nu lumea era de vină, ci el. Toate erau pline de frumusețe, toate erau minuni, dar el nu știa să le vadă. Trecea pe lângă ele fără să le observe. Ce minune era mai frumoasă decât o floare ce se deschide oferindu-și parfumul? Poate cineva să-mi arate o minune mai mare decât dragostea și devotamentul unei mame pentru copilul ei? Este cineva atât de crud încât să nu simtă dragostea, minunea minunilor? Adevăratele miracole nu trebuie să le vezi, ci să le simți. Și în orice creștin se întâmplă un miracol atunci când, apropiindu-se de ceilalți prin dragoste, simte cum se apropie de Dumnezeu.

Ascultați acum Copilăria Sfintei Parascheva de la Iași, de Olguța Creangă Caia. Partea întâia. Nașterea, casa părintească și meleagurile natale. Dragi copii, vreau să vă descriu de aici, de la fața locului, colțul de rai în care s-a născut prunca Parascheva și vă invit să citiți și printre rânduri și printre gânduri. Iar așa împreună să descifrăm din tainele acestor locuri mirifice. Lumina serafică se împrăște deasupra mării Marmara și în golful Cornul de Aur, soarele se scaldă în apa cristalină, aruncând reflexe aurii peste marmura albă ca neaua, din care se ctitoresc de la sine în adâncimea mării castele, munți și șesuri. Aici e raiul vietăților marine. Țărmul este înalt și stâncos, iar natura luxuriantă de pe coasta colinei satului Epivat pare ruptă din cer cu tot cu pajiști și flori, livezi și păduri. Această regiune se numea cândva Trada. De la poalele colinei și până sus, prin poieni, pe stâncile de marmură milenară, scobite de vreme și umplute cu aluviunile aduse de pâreașele născute din ploi torențiale ce se formează de obicei iarna, sămânța a rodit. Vezi și nu-ți vine să crezi că acolo cresc flori de colți, cactuși, mușchi, licheni, o mulțime de plante care te întâmpină cu îndrăzneală, părând a-ți spune: bun venit! Coborând de pe munte cu dorința de a urca iarăși și iarăși, găsim case ce se pierd în peisajul de nedescris, mai presus de cuvinte. Aici, Sofia și Nechita primiseră moștenire o casă mare, cu odăi multe, un adevărat castel, o verandă în care razele soarelui inundau sufletele cu nuanțe și tonuri asemenea unui curcubeu, iar Duhul Sfânt influența permanent acest spațiu.

casa era clădită pe o stâncă, păstrând cu sfințenie arhitectura vremii și a locului. Împrejurul casei, livezile se prindeau ca într-o horă, iar mireasma florilor și a fructelor se impregna în tot ce întâlnea în cale. Lămâi, portocali, curmari, bananieri, la oaltă cu oleandri și palmieri, țineau umbră potecilor și caselor. Păsările cerului împrumutau culorile florilor pentru a-și împodobi penajul. Pe terasele întrepte, livezi de măslini înnobilează colina ce străjuiește acest paradis. Mai sus, încep pădurile cu copaci fel de fel, cei mai mulți scunzi, cu o scoarță groasă, coroană stufoasă din frunze mici și cerate, ca să reziste în bătaia soarelui. În păduri sunt și arbori veșnic verzi, xerofiți, esențe lemnoase specifice acestor zone, stejar de plută, stejar veșnic verzi, pini de Alep, cedri de Liban și chiparoși falnici, ce amintesc de Psalmul 103, locașul cocostârcilor în chiparoși, munții cei înalți, adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Animalele sălbatice fug de aici colo, ascunzându-se de privirile curioase. În păduri, copacii se îndemnau între ei ca și cum ar fi fost o familie numeroasă. Din când în când, câte un incendiu pârjolea totul în cale și rămâneau doar câțiva copaci arși pe jumătate, care își păstrau semințele. Se știe că Dumnezeu trimitea îngerii lucrători care împrășteau semințele copacilor prin cenușa prielnică rodirii și creșterii rapide. Aici, pădurile se regenerau văzând cu ochii.

0: Frumusețea acestor locuri se împletește cu sfințenia. Minunile grăiesc și se petrec în fața ochilor noștri. Avem oare ochi de văzut, dar urechi de auzit? Aici îngerii cântă la oaltă cu păsările. Păzesc limpezimea mării, se armonizează cu simfonia ei și a pădurilor tinere și ating sufletele locuitorilor. Așa se face că Sofia și Nechita, înconjurați de astfel de comori, aduceau slavă lui Dumnezeu pentru toate și se rugau fierbinte să le dăruiască un copil. Rugăciunea lor a fost auzită la ceruri și au fost binecuvântați cu doi copii, Eftimie și, mult mai târziu, Parascheva. Părinții se gândeau că va avea cine să le ducă pe mai departe numele. Nu aveau de unde să știe că ambii lor copii vor împlini misiunea sfântă de a-L sluji pe Dumnezeu. Sofia era fiica preotului Sebastian, care slujea la biserica din Vlaherne, la Constantinopol, și era cea mai mare dintre surori. Celelalte două fete se numeau Ecaterina și Eugenia. Mama lor, preoteasa Emanuela, era fiica unor muzicieni și stăpânea arta cântatului la harpă. Cum părintele slujea zi de zi, împlinindu-și misiunea cu râvnă și credință, educația celor trei fiice stăteau mai mult pe urmerii preotesei, care iubea așa de mult copiii, încât curtea casei lor era plină din zori și până noapte de odraslele vecinilor. Preoteasa învăța să cânte atât la harpă, cât și în corul bisericii, să brodeze și să picteze icoane. Duminica mergeau împreună la biserică, cântau la Sfânta Liturghie, se împărtășeau cu Sfintele Taine, apoi rămâneau la școala bisericii, unde părintele le spunea pilde și istorioare biblice. Preoteasa Emanuela considera că preoții și copiii sunt solea lui Dumnezeu în biserică. Uneori îi spunea părintelui: ce să fac? Unii copii sunt neastâmpărați și greu de stăpânit. Părintele îi răspundea surâzând:
1: joaca lor nevinovată poate fi socotită de Dumnezeu drept rugăciune. Bine că împlinești porunca Domnului. Lăsați pruncii să vină la mine, că a unora ca aceștia este împărăția cerurilor.
0: Preotesei i-a plăcut mult aceste cuvinte și viața mergea înainte.

0: Nikita, tatăl Parascevei și a lui Eftimie, era rudă cu împăratul de atunci și primise o educație aleasă la cele mai mari școli din Constantinopol. Pe lângă aceasta, moștenise și o avere pe care dorea cu ardoare să o lase copiilor săi. Atunci când Nechita a venit la părintele Sebastian și la preoteasa Emanuela să o ceară în căsătorie pe Sofia, aceștia l-au întrebat:
1: care este averea ta cea mai de preț?
0: Nechita le-a răspuns:
1: am fost învățat de părinții mei că cele mai de preț lucruri pe pământ sunt virtuțile creștine, credința, nădejdea și dragostea.
0: Părintele Sebastian i-a spus:
1: fii binevenit în casa noastră și rugăciunile părinților vor întări temelia casei copiilor lor.
0: După ce au fost cununați de rude preoțești și împărătești cum voia la părinților, s-au mutat în Epivat, unde părinții lui Nechita le-au dăruit o moșie cu tot cu case și slujitori.

în această familie s-a născut Parascheva, în satul Epivat din Tracia, în prima jumătate a secolului XI, într-un castel cu odăi fără de număr și mulți slujitori, înconjurat de o natură mirifică. Satul Epivat este situat deasupra nivelului mării, pe țărmul mării Marmara, în Tracia. Satul Epivat este situat deasupra nivelului mării, pe țărmul mării Marmara, în Tracia. O fostă provincie la sud-est de Constantinopol, Istanbulul de astăzi. Parascheva s-a născut în zi de sărbătoare, pe 8 septembrie, ziua prăznuirii nașterii Preasfintei Fecioare Maria. Micuța avea fața albă și catifelată ca floarea de colț, ochii azurii ca marea și aură de lumină împrejurul capului. Sofia, mama sa, adesea auzea o muzică divină, iar la ferestre zărea îngeri care îi cântau copilei. Tatăl, mama, fratele Eftimie și slujitorii casei au înălțat rugi de mulțumire lui Dumnezeu. Bunicii de pe celelalte meleaguri au sosit cu daruri, precum odinioară magii sosit-au la pruncul sfânt. Învăjată în scutece tivite cu fir de aur și de argint, copila Parascheva era atât de luminoasă, încât noaptea, când doar candela pâlpâia, în camera ei se vedea ca ziua. Vestea despre prunca născută în familia Sofiei și a lui Nechita a ajuns la părintele Damian, care slujea la biserica Nașterea Maicii Domnului. După molifta de 8 zile, făcută mamei Sofia, părintele a anunțat botezul cele ce avea să se numească Parascheva. Deocamdată ne oprim aici, dar vă dau întâlnire să ascultăm în emisiunea viitoare continuarea acestei minunate povestiri. Ați ascultat Copilăria Sfintei Parascheva de la Iași, de Olguța Creangă Caia, partea întâia, Nașterea, Casa părintească și meleagurile natale.

Doamne, către tine strig, mi-e foame și mi-e frig, căci tu veșnic la sărat, dai hrană și îmbraci. Când te chem cu ochii uși, Doamne, tu din cer m-auzi și cu mâna ta din cer îmi dai toate câte-și cer. Doamne, Dumnezeul meu, eu am tot greșit mereu, însă tu, cu mina ta, dă-mi puteri a mă îndrepta. Pune, Doamne, în a mea cale soarele luminii tale, ca să fugă cele rele de pe drumul vieții mele.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La Palatul Patriarhiei au fost premiați astăzi câștigătorii concursului organizat în cadrul proiectului național Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul. La Iași a început prima ediție a simpozionului internațional Teosis. În prima zi de luni din octombrie este sărbătorită Ziua Mondială a Arhitecturii. Tot astăzi este marcată și Ziua Mondială a Educației. Pe brațul Sfântul Gheorghe, la gurile de vărsare ale Dunării, se desfășoară exercițiul Danube Protector 26. Comisia Europeană a transferat Republicii Moldova a treia tranșă din planul de creștere, grație reformelor implementate, și Naționala de Fotbal întâlnește reprezentativa Suediei în această seară în Liga Națiunilor, grupa B4. Acum știrile pe larg. Sfinții cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu au fost sărbătoriți astăzi în biserica noastră. Zeci de credincioși au urcat la așezământul monahal, întemeiat chiar de cei doi cuvioși în masivul Cozia, și au participat la Sfânta Liturghie săvârșită acolo cu prilejul hramului. Așezământul monahal se află într-un loc retras, la 2 km de ctitoria voievodului Mircea cel Bătrân, Mănăstirea Cozia. Proclamarea canonizării Sfinților Vâlceni a avut loc în 28 septembrie 2016. La eveniment au participat atunci Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al întregului Orient, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României. Proclamarea a avut loc în contextul împlinirii a 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul. În aula magna a Palatului Patriarhiei a avut loc astăzi festivitatea de premiere a concursului tematic Fair Play și Comuniune, Familia, prima mea echipă. Probele din cadrul competiției de anul acesta au fost de natură sportivă, au avut ca scop cultivarea efortului individual, a spiritului de colaborare și a abilităților practice. Ceremonia a început cu mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, transmis de către Părintele Florin Marica, managerul proiectului.
2: Acest concurs reprezintă un mod concret prin care Biserica susține sportul în rândul copiilor și al tinerilor ca parte a formării integrale a persoanei. Sportul oferă disciplină pentru trup, educă voința și cultivă munca în echipă, perseverența și răbdarea. Aceste virtuți îi pregătesc pe copii atât pentru viața creștină în comunitate, cât și pentru viața de adult în societate. Evenimentul festiv de astăzi, de la Palatul Patriarhiei, este în același timp și un prilej de comuniune între copii, părinți, preoți și coordonatori activităților din centrele locale din toată țara, în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine. Această comuniune reprezintă expresia unei griji constante a bisericii, care binecuvintează și ajută familia creștină, oferind îndrumare pastorală și sprijin spiritual pentru toate etapele vieții.
1: În mesajul său, Patriarhul României a subliniat dimensiunea spirituală a activităților sportive.
2: Activitățile sportive pe care le-ați practicat în cadrul atelierelor nu sunt doar o activitate fizică, ci au și o dimensiune educațională. Efortul susținut, disciplina și perseverența cultivate prin sport sunt apreciate de scrierile Noului Testament. Acestea își găsesc o rezonanță duhovnicească în epistolele Sfântului Apostol Pavel, care recurge uneori la limbajul și imaginile sportive din lumea greco-romană. Cel mai relevant pasaj în acest sens este descris în epistola 1 către Corinteni, capitolul 9, versetele 24 și 25, unde Sfântul Apostol Pavel folosește imaginea alergării pe stadion și a premiului pentru a vorbi despre disciplina și înfrânarea necesare vieții creștine și a câștigului duhovnicesc.
1: Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, transmis de către Părintele Florin Marica, managerul proiectului. În continuare au fost acordate diplome pentru câștigătorii locului întâi din fiecare centru educațional local. Premiile pentru cei clasați pe prima poziție au fost 117 biciclete complet echipate, care i-au întâmpinat pe copii la ieșirea din Palatul Patriarhiei. Pentru premiul al doilea au fost oferite trotinete, mingi de basket și rachete de tenis. Premiul al treilea a constat într-un skateboard și o rachetă de tenis.
3: Experiența jocurilor și în principal activităților ne-a ajutat prin multe moduri de a socializa și să ne dezvoltăm memoria.
4: O experiență frumoasă, am făcut multe activități, ne-am făcut prietenoi.
5: Una din activitățile sportive care mi-a plăcut a fost când am lucrat pe echipe și trebuia să aruncăm ca la handball cu mingea și să facem 7 pase consecutive. Mi-a plăcut foarte mult că am putut să interacționez cu copii, mi-am făcut foarte mulți prieteni și m-am înțeles bine cu toți. M-a învățat mai multe lucruri despre Dumnezeu, m-a ajutat să mă apropii mai mult de El și totodată să simt iubirea care mi-o oferă în fiecare zi.
6: O experiență foarte frumoasă, jocurile au fost distractive și împreună ne-am jucat cu prietenii. Mă simt foarte bine, plus cu premiul pe care l-am câștigat bicicleta, sunt foarte fericit.
5: O să-mi aduc aminte de toate momentele frumoase petrecute alături de copii, de părinte, de faptul că am avut ocazia să vin aici și că am întâlnit foarte multe persoane minunate.
1: În a doua parte a zilei, cei prezenți au putut vizita Catedrala Națională și Arcul de Triumf. Concursul face parte din cadrul proiectului național Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și implementat de Patriarhia Română. La parohia Sfântul Pantelimon din Pitești a fost adus spre închinare astăzi brâul Maicii Domnului. Înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului va săvârși mâine de la ora 9:30 Sfânta Liturghie în Biserica Piteșteană. La ora 12 va avea loc slujba sfințirii saloanelor din Spitalul Județean de Urgență Argeș, renovate prin contribuția Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. Programul liturgic se va încheia cu slujba vecerniei, urmată de acatistul Maicii Domnului, Triherusa, săvârșite de la ora 17. La finalul evenimentului, brâul Maicii Domnului va pleca spre mănăstirea Catoxenia din Grecia. Amănunte despre însemnătatea acestui moment am aflat de la părintele Ciprian Vuțan, parohul bisericii.
7: Mulțumim bunului Dumnezeu pentru că a binecuvântat eparhia noastră a argeșenilor și muscelenilor la rugăciunile înalt preasfințitului Părinte Calinic ca în perioada 5-6 octombrie 2026 preacinstitul brâu al Maicii Domnului să poposească pentru prima dată în eparhia noastră și bucuria este nespusă pentru că acest lucru se întâmplă în parohia Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon din Pitești, care deservește și nevoile spirituale ale bolnavilor și cadrelor medicale din Spitalul Județean de Urgență Argeș. Este un eveniment mult dorit de noi, cei care slujim în această Sfântă Biserică, pentru că ori de câte ori ne confruntăm cu suferințele oamenilor, cerem ajutorul Maicii Domnului spre a le fi acestora de folos, de asemenea cerem sprijin pentru cadrele medicale care nu precupețesc niciun efort în activitatea lor pentru a încerca să restabilească sănătatea trupească și sufletească a pacienților care trec pragul acestei instituții medicale.
1: Părintele Ciprian Buțan, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon din Pitești. Credincioși din întreaga țară vor participa în perioada 8-14 octombrie la pelerinajul închinat Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Cu acest prilej vor fi duse la Iași moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Mănăstirea Sihăstria. Odoarele celor doi sfinți vor fi depuse spre închinarea pelerinilor în baldachinul amenajat lângă Catedrala Mitropolitană din municipiu. Amănunte despre manifestările religioase am aflat de la Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
8: Debutul oficial al pelerinajului prilejuit de Hramul Ocrotitoarei Moldovei va fi joi dimineață pe 8 octombrie de la ora 6, odată cu citirea acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior acestui moment, Sfintele Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie vor fi purtate în cadrul tradiționalei procesiuni în jurul Catedralei Metropolitane, fiind depuse în baldachinul special amenajat în același loc ca în ceilalți ani. Aici vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Metropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de joi, 15 octombrie. Un moment mult așteptat în cadrul evenimentelor prilejuite de Hramul Catedralei Metropolitane și care a devenit parte a identității Iașului ultimilor ani, este procesiunea denumită generic Pelerinajul Calea Sfinților.
1: Părintele Lucian Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. În contextul apropierii acestei sărbători, înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a adresat un mesaj pelerinilor. Ierarhul a subliniat importanța cinstirii sfintelor moaște în viața oamenilor de astăzi.
9: Pelerinii vin la Iași, la Sfânta Parascheva, să-i mulțumesc. Vin să se odihnească sufletește după o lungă oboseală trupească. Vin să așeze în mânuța ei bucuria și necazul lor, știind foarte bine și simțind acest lucru că Sfânta Parascheva le preia în inima rugăciunii ei și bucuria și necazul și le duce în fața tronului Preasfintei Treimi. Anul acesta pelerinii vor avea bucuria să se reculeagă și în fața sfintelor moaște ale Sfântului Paisie de la Sihla și Sihăstria. Sfânta Parascheva și Sfântul Paisie. Ce doime minunată de sfinți! Ce genii întru cele ale sfințeniei! Oameni ai răbdării, ai zmereniei și ai rugăciunii! Stări sufletești de care avem o imensă nevoie noi, cei de astăzi! Dumnezeu să binecuvinteze pe toți pelerinii care se vor îndrepta spre Iași. Îngerul păzitor să le însoțească pașii, să se bucure pentru o clipă în fața sfintelor moaște și încărcați sufletește, plin de binecuvântarea lui Dumnezeu, să se întoarcă la casele lor.
1: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași organizează astăzi și mâine prima ediție a Simpozionului Internațional Teosis. Evenimentul se derulează în contextul prăznuirii, în ziua de 4 octombrie, a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae, ocrotitorul instituției. Deschiderea simpozionului, care este o manifestare ce îmbină dimensiunea liturgică și cea academică, a avut loc la Sala Ferdinand a Universității Alexandru Ioan Cuza. Cuvântul de debut i-a aparținut părintelui conferențiar Cezar Paul Hârlăuanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași.
10: Părintele Staniloae a fost și un membru de seamă al unei comunități academice. Dincolo de faptul că a fost membru al Academiei Române, dincolo de toată activitatea pe care a desfășurat-o. Și noi ca facultate ne-am gândit că este mai mult decât firesc să marcăm acest lucru și printr-un simpozion. Atunci când s-a pus problema denumirii simpozionului, ne-am gândit foarte mult împreună la facultate cu colegii mei ce titlu să poarte noul simpozion pe care să-l organizăm în fiecare an, în luna octombrie, în ziua de prăznuire a Sfântului Dumitru Staniloae. După îndelungi, să spun așa, dezbateri între noi și cercetări și toate celelalte, am ajuns la denumirea pe care o vedeți astăzi peste tot, Teosis. Teosis pentru noi cei din spațiu teologic este simplu, e îndumnezeire, este de fapt centrul teologiei părintelui Staniloae. În același timp este jocul de cuvinte care ne așează clar și particularizează legătura cu orașul în care ne aflăm, cu universitatea în care ne aflăm și cu Facultatea de Teologie din Iași.
1: Părintele conferențiar Cezar Paul Hârlăuanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași. Prezent la eveniment, profesorul George Liviu Maha, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza, a subliniat importanța acestui eveniment pentru întreaga comunitate ieșeană.
11: E vorba de o bucurie și a comunității. Până la urmă așa va fi promovat evenimentul, pentru că, da, are semnificații pentru noi din ce înseamnă cuvântul în sine, dar acea terminație Iași va putea fi folosită foarte mult pentru a consolida un brand al comunității. Există multe dezbateri în Iași legate de oportunitatea participării noastre la competiția pentru ca Iașul să fie capitala europeană a culturii în 2034. E o candidatură care trebuie formulată din 2028 și există o astfel de dezbatere, ținând cont de faptul că Iașul are o perspectivă multidimensională în ceea ce înseamnă cultură, ceea ce am văzut și aseară la Sacrum, la deschiderea festivalului și programul în sine, ceea ce înseamnă evenimente științifice și modul în care sunt discuse pe parcursul unui an, pot aduce un plus, pentru că nu e o rețetă pe care să o copiem de la alte orașe care au câștigat astfel de competiții, ci de a veni cu cartea de vizită a orașului și unde astfel de evenimente și încadrarea lor într-un proiect coerent la nivel de comunitate, cu siguranță va fi un atu pentru succesul unei astfel de candidaturi.
1: Profesorul George Liviu Maha, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, delegatul înalt preasfințitului Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La simpozion a fost Părintele Arhimandrit Hrisostom Rădășanu, consilier al sectorului învățământ din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. Sfinția s-a făcut referire la titlul ales deloc întâmplător pentru acest eveniment.
12: Un titlu atât de inspirat, aproape că nu se putea gândi ceva mai inspirat ca Teosis, vine să desemneze, să servească, să slujească o asemenea întâlnire, o asemenea sinodie, o sinaxă care să sesizeze dincolo de toate valențe, dimensiuni ale unui cuvânt foarte important, fundamental, dacă mă întrebați pe mine, în înțelegerea rostului nostru creștin pe acest pământ, dar care de multe ori este instalat într-o zonă de inaccesibilitate, de impredictibilitate. Pe de o parte e bine, pentru că îndumnezeirea nu este suma tuturor eforturilor noastre, este un dar, slavă Domnului că este așa. De altă parte, este o necesitate atât de mare, atât de importantă. Singura dată când Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelie spune și Scriptura nu poate fi desfințată, este atunci când citează faimosul cuvânt din Psalm, iar eu vă zic, vouă Dumnezei sunteți. Și adaugă el, și Scriptura nu poate fi desfințată. Arătând prin aceasta care este vocația celor cărora Dumnezeu li se adresează, și asta într-un context în care el însuși era contestat ca fiul al lui Dumnezeu.
1: Părintele Arhimandrit Hrisostom Rădășanu, consilier al sectorului învățământ din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, delegatul înalt preasfințitului Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La simpozionul Teosis participă atât cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, precum și invitați de la alte centre universitare din țară și din străinătate. Timișoara găzduiește în perioada 4-6 octombrie a 5-a ediție a Simpozionului Internațional Istorie, Cultură și Spiritualitate în Banat, organizat de Mitropolia Banatului, filiala Timișoara a Academiei Române și Asociația Cultural-Filantropică Ioan Opra Timișoara. Evenimentul reunește teologi, istorici, cercetători și cadre universitare din țară și din străinătate. Tematica ediției se înscrie în cadrul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Comunicările propuse urmăresc atât provocările actuale ale vieții de familie, cât și modele de sfințenie, mărturii documentare și contribuții la cunoașterea trecutului bisericesc și cultural al Banatului. Lucrările simpozionului au fost deschise astăzi în sala de festivități a Centrului Eparhial din Timișoara prin cuvântul de binecuvântare rostit de înalt preasfințitul Părinte Ioan, mitropolitul Banatului.
13: Mulțumim, Părinte, pentru truda de a organiza și de data aceasta acest eveniment cultural, de unde va rămâne scris peste ani cum gândeau părinții bisericii la începutul mileniului al treilea. Mesajul va rămâne, cred eu, pozitiv, pentru că vor putea foarte bine să își dea seama că Academia Română și cu Biserica au lucrat împreună. Știința și cu credința își dau mâna de fiecare dată aici la Mitropolia Banatului. Acest eveniment acoperă un segment din activitatea științifică a Academiei Române de aici, de la Timișoara.
1: Academicianul Dan Dubină, președintele filialei Timișoara a Academiei Române, a adresat participanților un cuvânt de întâmpinare.
14: Din 2019, de Ziua Culturii Naționale, am zis noi, simpozionul care a venit cumva ca precursor. Deci acestuia, cu titlul care este acum Istorie, Cultură și Spiritualitate în Banat, deci la noi e numai cultură și spiritualitate, să spunem așa, în Banat, unde acum noi am venit aici, unde înalt preasfințitul a venit acolo la noi și de fapt la foarte multe alte simpozioane care a venit și dânsul. Iată că, cum să zic, e deja o chestie nu neapărat veche, dar mereu se înnoiește, să spunem așa. Cel puțin ați văzut, ascultat ce s-a prezentat acum, mie mi s-a părut extraordinar de interesant și cu valoare.
1: Sesiunea în plen a inclus și comunicarea susținută de părintele profesor Mihail Săsăujan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
15: Tema pe care eu am abordat-o vizează un fragment din istoria clerului Bisericii Ortodoxe Române din Episcopia Radului, episcopie care, începând cu anul 1949, a fost încadrată în Mitropolia Banatului. În acel an și județul Hunedoara a fost alăturat Episcopiei Radului și pe baza unor cercetări mai vechi pe care le-am făcut în arhiva Arhiepiscopiei Radului. De asemenea, în contextul unor cercetări actuale în legătură cu politica bisericească, argimul de stat comunist față de Biserica Ortodoxă Română, am încercat să scot în evidență două direcții de cercetare. Pe de o parte, situația preoților chiaburi în anii 1950-52, măsurile represive la adresa acestora, motivația pentru care au fost încadrați în această categorie socială, care a sfârșit foarte mult în acea perioadă a colectivizării comuniste. Pe de altă parte, situația dramatică a unui număr foarte mare de preoți din cele două județe, Arad și Hunedoara, arestați, deținuți pentru mulți ani pe motive întemeiate sau adeseori false și care au suferit această dramă a despărțirii de propria familie, de comunitatea parohială de care făceau parte.
1: Programul mai cuprinde prezentarea volumului Istorie, Cultură și Spiritualitate în Banat 3 al Centrului de Studii Banatice din Vârșeț, precum și un mini-recital de cântece religioase susținut de Corul Studenților Teologi din Timișoara. Amănunte ne-a oferit părintele Daniel Alic, organizatorul simpozionului și cercetător la Institutul de Cercetări Socio-Umane Titu Maiorescu din Timișoara.
16: Am încercat să punem la oaltă atât omagierile și comemorările la nivel de patriarhie, cât și comemorările la nivel local de Mitropolia Banatului, dar și o secțiune specială de istorie eclesiastică a Banatului. Anul acesta avem cele trei secțiuni clasice ale simpozionului. Prima, care privește anul 2026 ca anul pastoral al familiei creștine în Patriarhia Română și anul Sfintelor Femei din calendar. Apoi o secțiune secundă, care vorbește despre sfințenie și responsabilitate, chiar așa se numește, și vorbește despre sfintele canonizate anul acesta, dar și despre alte lucruri ce țin de zona aceasta din Mitropolia Banatului. Și cea de-a treia secțiune este secțiunea clasică de istorie eclesiastică a Banatului, pentru că Banatul este un spațiu multicultural, cu o istorie frumoasă și deosebită, puțin exploatată în vremea comunistă, și de aceea abundența temelor ne permite ca în fiecare care an să organizăm un simpozion care aduce perspective noi și frumoase pentru această parte a țării noastre.
1: Mâine, programul va cuprinde vizitarea unor obiective religioase din Belgrad și Vârșeț. Prin diversitatea temelor și participarea unor specialiști din mai multe centre academice, simpozionul oferă un cadru de întâlnire între cercetarea istorică și reflexia teologică, are în centru familia creștină

0: Și pentru a ne ruga pentru cei care nu mai sunt, pentru familie și pentru profesori.
1: Liturghia de astăzi a fost una foarte frumoasă, plină de copii, care sunt și de obicei, dar astăzi am fost foarte mulți pentru a ne ruga pentru rezultatele bune la învățătură și pentru sănătatea noastră.
2: Prezent la manifestări, înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a amintit că Ziua Mondială a Educației, celebrată în fiecare an la 5 octombrie, are menirea de a evidenția rolul profesorului în viața noilor generații.
3: Ziua de 5 octombrie a fost desemnată ca fiind ziua în care, în anul 1966, s-a stabilit statutul profesorului, statut prin care se stabilea drepturile, responsabilitățile și condițiile de muncă ale dascălilor. Printr-o recomandare UNESCO, respectiv prin Organizația Internațională a Muncii. De ceva ani, în arhiepiscopia noastră, la propunerea inspectorului de religie, în ziua de 5 octombrie, se săvârșește Sfânta Liturghie în care sunt pomeniți copiii, elevii, studenții și profesorii. Dacă liturghia se săvârșește în foarte multe parohii din arhiepiscopia noastră.
2: Înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Potrivit coordonatorilor programului, în peste 100 de biserici din eparhie s-a simțit în aceste două zile un freamăt nespus de frumos, generat de întâlnirea dintre generații. Copiilor și profesorilor aflați astăzi la catedră li s-au alăturat dascăli seniori și foști slujitori ai școlii. Amănunte aflăm de la profesoara Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina religie.
4: În zilele acestea de 4 și 5 octombrie a fost un freamăt nespus de frumos în peste 100 de biserici din județul Suceava, din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Au răspuns invitației noastre de a face din Ziua Educației un prilej de rugăciune, de întâlnire între generații, între copii, profesori și profesori seniori, foști profesori, foști oameni ai școlilor și ai catedrelor, colectivități, comunități din peste 100 de localități sucevene. E o bucurie să putem vorbi despre aceasta și sunt extrem de recunoscătoare pentru fiecare copil care în aceste zile a fost prezent în biserică și care a înțeles și angajamentul și convingerea noastră că educația poate să rectitorească lumea. Că prin muncă, prin educație, prin rugăciune, prin credință, fiecare dintre noi poate să contribuie la mai binele lumii.
2: Profesoara Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina religiei, Inspectoratul Școlar Județean Suceava. O astfel de întâlnire a avut loc și în parohia Pogorârea Sfântului Duh, Bogdănești, organizată în parteneriat cu școala gimnazială numărul 1 din localitate. Acolo Sfânta Liturghie a adunat copii de toate vârstele, părinți, profesori și foști dascăli. Mulți s-au împărtășit cu sfintele taine. Părintele Maricel Ursuțu, parohul bisericii, a subliniat bucuria de a vedea biserica plină de copii alături de dascălii și părinții lor și și-a exprimat nădejdea ca apropierea acestora de viața liturgică să rodească și în anii ce vor urma.
5: Nu este bucurie mai mare pentru un preot paroh ca în această zi să aibă biserica neîncăpătoare de sufletele copiilor, de la cei mai mici până la cei mai mari, alături de dascălii lor. Consider că educația și-a atins scopul dacă el se împlinește prin Sfânta și Dumnezeiasca împărtășanie. Mulți copii s-au împărtășit, cei mai mulți au cântat cu noi parte bună din Sfânta și Dumnezeiasca liturghie și de aceea este o mare bucurie și speranță că pe viitor ei, odată ce vor crește, vor rămâne în biserică și vor fi mărturisitori ai luminii, ai cuvântului și ai adevărului prin persoana Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea am nădejdea că în anii ce vor urma, prin acest parteneriat atât de rodnic între Inspectoratul Școlar și Arhiepiscopie, roadele vor fi tot mai bogate, iar copiii vor face în această zi neîncăpătoare toate

0: bisericile și mănăstirile, arătând că educația este țelul nostru suprem atât cât vom trăi pe acest pământ.
1: Preotul Maricel Ursuțu, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Bogdănești, județul Suceava. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Vântul va sufla moderat în această noapte. Temperaturile minime se vor situa între minus 4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 13 grade în dealurile de vest și pe litoral izolat. Se va forma ceață și pe arii restrânse va fi brumă. Mâine, cer variabil în sudul și estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în regiunile sud-vestice. În această noapte în București, vântul va sufla slab, temperatura minimă va fi de 5 grade, mâine vreme frumoasă în capitală, maxima termică va atinge 26 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea, sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție!
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Mesaj de interes public.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune Părintele Petru Ioan Ilia. Săptămâna trecută ascultam împreună mărturia părintelui profesor academician dr. Mircea Păcurariu despre părintele profesor Dumitru Stăniloae, canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul trecut, cu data de prăznuire 4 octombrie. Astăzi vă pun în atenție o altă mărturie, de data aceasta de la cineva apropiat, chiar din familia părintelui. Astăzi ne vorbește despre părintele profesor, academician, doctor Dumitru Stăniloae, fiica acestuia, doamna Lidia Stăniloae Ionescu. Să spunem câteva cuvinte și despre doamna Lidia Stăniloae. S-a născut la 8 octombrie 1933 la Sibiu și a trecut la cele veșnice la 17 februarie 2017 în Freiburg, Germania. A fost cunoscută ca scriitoare și poetă, absolventă a Facultății de Fizică a Universității din București, autoarea primei lucrări de diplomă din România despre teoria fiziunii nucleare, care a lucrat ca cercetător la Institutul de Fizică Atomică și asistent în cadrul Facultății de Fizică până în anul 1958, când, din cauza arestării tatălui său, părintele profesor Dumitru Stăniloae, a fost obligată să părăsească facultatea. În anul 1961 s-a angajat ca profesor de fizică la grupul școlar de chimie alimentară din București, iar în 1984 a emigrat în Germania, unde s-a stabilit împreună cu fiul său în Freiburg și unde a lucrat ca și conferențiar în cadrul universității de aici. În preocupările sale a intrat restaurarea casei părintești din Blădeni, județul Brașov, transformată în Casa Memorială Dumitru Stăniloae. A făcut demersurile pentru înființarea unei parohii ortodoxe românești în Freiburg, fapt concretizat în anul 2014. În același an, preafericitul părinte patriarh Daniel i-a oferit ordinul Crucea Maria Brâncovianu. Așadar, astăzi avem mărturia doamnei Lidia Stăniloae Ionescu despre tatăl său, părintele profesor Dumitru Stăniloae, membru al Academiei Române, trecut în rândul Sfinților de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu data de prăznuire 4 octombrie.
4: Veneam de la Sibiu, pe vremea aceea trenurile mergeau foarte încet și ajungeam la Blădeni în gară. Totdeauna trenurile aveau scările sus, tata sărea imediat, nu, pentru noi era o problemă. Ieșea domnul Sav, șeful gării: a, bine ați venit, domnule rector, cum să spun, era așa o întoarcere acasă. Ce mai faceți? Cum vă mai simțiți? Dădea mâna cu el. Ce mai faceți, domnule Sav? Ce face doamna? Era așa o relație de amiciție, de prietenie, de căldură. Și după ce o luam frumușel spre casă, ieșeau oamenii și începeau să vă: a, domnule rector, bine ați venit. Ce mai faceți? Ce mai nou? Tata întreba, îi cunoștea pe fiecare cu numele, vorbea cu ei. Ajungeam aici, ieșeau vecinele pe la poartă, vecinii, tot așa ne salutau. Tata punea geamantalele în mijlocul curții, se ducea la fântână, scotea o călare de apă. Era și este apa foarte văroasă, eram chiar obișnuiți noi, uitam de la an la an, însă tata îi plăcea, asta era apa cea mai bună. Extrem de rece, bea un pahar de apă și după aceea ne duceam la cimitir. Acolo erau îngropați bunicii mei, tata se ducea să-i salute și mergeam și noi și pe cruce erau fotografiile și parcă ne recunoșteau, parcă așteptau să venim. Așa tot timpul aveam sentimentul că bunica mea se uită la mine și vede dacă am mai crescut. Și în cimitire era într-un fel, tot acasă. Asta este miracolul pe care îl trăiesc oamenii când într-adevăr au una acasă. Pentru că din nefericire sunt foarte mulți care nu cunosc acest sentiment. Pentru noi era sentimentul că ne-am întors acasă și că de fapt aici trebuie să fim. După ce începeau zilele, tata se plimba prin curte, era înainte un gard mai mic decât fântână și deasupra se vedea măgura și tata în fiecare zi se uita să vadă cum arată măgura. Măgura era un fel de buletin meteorologic. Dacă era cu ceață și cu nori, ploua. Dacă era senină, era semn de vreme bună. Îți spunea tata, iar are măgura căciulă. Asta însemna că vine ploaia. El a fost legat și a ancorat realitatea satului. Îi cunoștea pe oameni, ținea la ei, avusese colegi de clasă și, în general, oamenii aveau o bună judecată și un bun simț în a vedea lucrurile. Și veneau seara și stăteau de vorbă îndelungat. Totdeauna, de când s-a născut, nu s-a despărțit niciodată de locurile acestea, chiar dacă a locuit și în alte părți și a mers mult și a călătorit. Acasă a fost întotdeauna aici, de cât s-a născut. Bapul era fratele lui mai mare, era un om foarte cum să cade, foarte de treabă, foarte bun. El diviniza pe tata, se uita la el așa, ca la soare. Și tata îl iubea foarte mult pe el. Venea la gară să ne aștepte cu 3-4 ore înainte de venirea trenului și se bucura extraordinar pentru el. Realitatea din viață erau acele zile când venea tata aici și asculta ce povestea tata, nu prea înțelegea el toate, dar îi plăcea teribil. Mergeam diferite mici plimbări, venea și el când putea, era bolnav, săracu, avea o hernie uriașă și muri după aceea, după un timp, și mergea greu și noi stăteam să-l așteptăm, ce aduceți-vă, mergeți, că viu și eu după voi. Și asculta așa cu sfințenie. Avea și niște glume pe care le spunea el totdeauna și le spunea în fiecare an și când mai veneau alții. Și tata l-a ascultat totdeauna cu răbdare, nu-i spunea niciodată, vezi că n-ai mai spus bancul ăsta. Și l-a ascultat și râdea totdeauna. Și babu iar îl spunea și iar îl spunea cu aceleași cuvinte. Asta era ritualul. Era preot. Și aici era preot, servea fiecare duminică și predica la biserică. Nu exista duminică în care să nu se îmbrace în odăști, să servească și să predice. Dar era în același timp și consăteam cu oamenii, era prieten cu ei, îi ajuta, avea unei cazuri. Mi-aduc aminte că vecinul avea un copil mic, așa de vreun an și ceva, care a făcut o tuberculoză și la el s-a nimerit. L-a trimis tata la niște doctori care l-au vindecat. Veneau toți oamenii, cereau sfaturi, cereau ajutorul, aveau nevoie de o intervenție. Tata sărea imediat, veneau la București, îl căutau și acolo, sau la Sibiu, când era la Sibiu. Și era totdeauna gata să-i ajute. Pe toți oamenii, evident, dar vlădărenii erau în rândul întâi. Spunea că destinul omenirii stă în această pătură de oameni care își păstraseră onestitatea și cinstea și încrederea în Dumnezeu și erau altfel, nu știu, aveau și alte sentimente dintre ei, se respectau. Mi-aduc aminte că îmi povestea tata de bunica mea, care era o femeie foarte credincioasă, foarte evlavioasă, și spunea că ce nu se poate să faci asta, că te văd oamenii din sat, sau tu ești fiul satului, tu ești din sat, nu poți să faci orice. Ce spun oamenii de aici? Adică exista această frână în comportamentul oamenilor, opinia oamenilor din sat. Ceea ce în oraș nu se întâmpla foarte des și acum nu se mai întâmplă deloc. Te opresc de la anumite lucruri, gândurile celorlalți, părerea celorlalți. Și asta contează foarte mult. Se vede acum când nu ne mai pasă de ce spun ceilalți, Și am ajuns la starea de decădere morală, nu numai noi, toată lumea. Aici nu discuta teologia înaltă cu oamenii din sat, dar vorbea și despre Dumnezeu și despre nădejdea pe care trebuie să o avem în El și despre faptul că El ne ajută și îndepliniți o muncă și o muncă de pastorație, în afară de faptul că venea în vacanță și faptul că venea să prindă puteri și să se odihnească.
3: A fost doamna Lidia Stăniloae Ionescu, care ne-a dat o mărturie de suflet despre tatăl ei, părintele profesor, academician doctor Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox român, membru al Academiei Române, autor al Filocaliei Românești, motiv pentru care ne este în atenție și pentru care îi mulțumim că a lucrat numai puțin de 45 de ani la traducerea Filocaliei din limba greacă în limba română. Mulțumirea noastră se îndreaptă și către cei care au înregistrat conferințele sale și iată că astăzi ne bucurăm nu numai de învățătura părintelui profesor, care este cuprinsă în cărți, cât și de înregistrările conferințelor sale. Așadar, în cele ce urmează, îl vom asculta pe părintele profesor Dumitru Stăniloae. Am selectat mai multe înregistrări pe care le-am numit sugestiv Vorbirea despre Dumnezeu.

că în Ortodoxie au un rol așa de mare tainele. În taine e prezent Hristos. Tocmai de aceea este prezentă infinitatea Lui și niciodată nu vom putea să pătrundem în acest Hristos din taine până la capăt. Și nici și noi care l-avem pe Hristos. De aceea suntem deschiși unui progres infinit, unei aspirații infinite. Și ne dăm seama cum, având pe Dumnezeu în El, este imposibil de a-L cuprinde în marginea rațiunii. Este imposibil. Știm că fiecare om are o valoare veșnică și fiecare om se deosebește de celălalt și fiecare este foarte important pentru celălalt, care are nevoie de celălalt, celălalt au nevoie de el. Niciodată nu termin în a voi să cunosc mai mult pe celălalt. El mereu trebuie să-mi vorbească pentru a se descoperi pe sine. Eu mereu trebuie să-i vorbesc pentru a-mi descoperi pe mine. Dar totdeauna rămâne ceva ce nu poate fi pronunțat. Totdeauna rămâne mai presus de ceea ce se poate pronunța. Omul este să descopere prin cuvânt, dar nu se descopere de plin niciodată prin cuvânt. Taina lui rămâne nesfârșită pentru că este în Dumnezeu cel nesfârșit. Cu atât mai mult, taina lui Dumnezeu este nesfârșită și de aceea nu poate fi exprimată niciodată de plin. Și rămâne totdeauna în taină, adică imposibil de exprimat tot ceea ce este. Asta este cunoașterea apofatică. Ceea ce simțim, dar nu putem exprima din Dumnezeu și chiar din om și chiar din lucruri. Rămâne totdeauna peste toate un acoperământ de taină și asta ne dă posibilitatea să înaintăm mereu în cunoaștere fără să ajungem să epuizăm cunoașterea. În Occident se pune foarte mare preț pe cunoașterea rațională. Ei cunosc totul prin rațiune, dar rațiunea nu mai împarte, nu mai desparte. Rațiunea nu vede și ceea ce unește. Rațiunea poate spune că eu sunt eu și tu ești altul, dar nu poate spune ce înseamnă legătura dintre mine și tine. Nu poate spune ce devin eu mereu prin legătura cu tine. Adică mereu rămâne ceva care nu se poate exprima. Nu numai în fiecare lucru prin sine și în fiecare persoană, dar nu se poate exprima nici pentru această armonie care există între toate. Cu atât mai mult nu se poate exprima Fiul lui Dumnezeu care le-a făcut pe toate și nu se poate exprima taina lui Dumnezeu în care fiecare persoană nu poate fi cugetată fără celelalte persoane. Dacă eu nu pot fi cugetat fără o altă persoană, cu atât mai puțin poate fi cugetat Dumnezeu în întregime ca o singură persoană fără celelalte două persoane.

Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care s-a născut ca om, nu după legile firii obișnuite. El s-a născut depășind legile oarbe ale nașterii obișnuite a oamenilor și de aceea el a putut să fie fără de păcat și a putut să moară nu pentru păcatul lui, ci pentru păcatele noastre. Altfel, crucea lui n-ar avea niciun rost. De aceea, în mod logic, refuzând nașterea lui din Fecioară, refuză și valoarea crucii. Noi vedem valoarea crucii în faptul că el nu e un om de rând care s-a născut în mod obișnuit după legile oarbe ale acestei existențe, ci el este Fiul lui Dumnezeu care și-a luat trup din Fecioara Maria. Ori, dacă ea este trupul din care și-a luat el trupul lui și pe care l-a transfigurat și pe care l-a înviat, el nu putea să lase trupul ei să putrezească, să se strice, să se corupă, așa cum sunt trupurile celorlalți oameni. Dacă el a înviat, el a voit să dea o dovadă că și noi vom învia, dar în mod special și în primul rând va învia ea. Noi vom învia la sfârșit, când toată rânduiala lumea acestea se va schimba, toate legile lumea acestea se vor schimba. Însă a voit să arate că nu numai el, ca Fiul lui Dumnezeu făcut om, a înviat, ci că învie și cineva dintre oameni, un reprezentant al oamenilor, și anume aceea din care și-a luat el sângele lui, trupul lui, viața lui omenească. Da? E propriu ortodoxie ca să nu prezinte Maica Domnului niciodată separată de Hristos, cum se întâmplă în Occident, cu tablourile Madonei. Totdeauna este în legătură cu Iisus Hristos. De aceea ea este cea mai aproape de El. Cine poate fi mai aproape de Fiul ei decât o maică? El se face Fiul unui mame, iubește o mamă omenească, cum iubim noi pe mama noastră. Ascultă rugăciunile ei, cum ascultăm noi rugăciunile mamii noastre. Ea palpită pentru tot ce palpită El. El a venit ca să ne iubească pe noi, să se răstignească pentru noi. Nu poate ca să nu ne iubească și ea pe noi. Nu poate să nu aibă și ea toate durerile pe care le are El pentru nenorocirile noastre. Nu poate să nu sară și ea în ajutorul ei, cum vine El în ajutorul nostru. Dar numai de la El este toată puterea ei. El este Mântuitorul. Ea este numai cea care din legătura cu El primește și ea putere să ne ajute în diferite cazuri, în diferite greutăți.

Cu câte mai mari iubirea, cu atât e mai mare și unirea. Și noi spunem că în Dumnezeu este o singură ființă, dar trei persoane. Și oamenii au o singură natură, dar sunt atâtea persoane pentru că sunt mărginiți. Că dacă n-ar avea aceeași natură, nu s-ar putea iubi. Dar numai pentru că au aceeași natură, însă ca persoane sunt deosebite, se iubesc. Așa e și în Sfânta Treime. E o singură ființă, dar cu mult mai unită decât este natura oamenilor. Pentru că oamenii au adus prin egoismul lor, prin ceea ce numim păcat, au adus o anumită sciziune, o anumită slăbire în natura lor. În Dumnezeu nu există. Există o singură ființă și există trei persoane deosebite. Pentru că atât unitatea ființii, cât și deosebirea lor ca persoane, că unui Tată, unui Fiu, unui Duh Sfânt, să-i facă să fie deplin uniți. Și de aceea spunem că este un singur Dumnezeu gândindu-ne la ființa cea una și gândindu-ne la iubirea negrăit de strânsă care este între ei. E foarte ciudat și foarte minunat lucru că cu cât se iubesc mai mult două persoane, cu atât se afirmă mai mult una pe alta, cu atât se feresc mai mult de a se confunda, nu se confundă. Pentru că eu, iubindu-l pe celălalt cu toată puterea mea, trezesc în el afirmarea mea. El se bucură de mine. El ar fi nefericit fără mine. Se bucură de iubirea mea. Și eu mă bucur de iubirea lui. Ne afirmăm și ne și unim prin iubire. Așa este în Sfânta Treime. Cu cât îl iubește Tatăl mai mult pe Fiul, cu atâta e mai mult iubit Tatăl de Fiul. Și deci, cu cât sunt mai uniți, cu atât sunt mai neconfundați. Asta e un Dumnezeu în trei persoane. Nu un Dumnezeu monopersonal. Monoteismul nu e monopersonal. Monopersonalismul este ceva imperfect. Cum și politeismul este ceva imperfect. Că politeismul desparte ființa. Și atunci aproape că nu există punte între ele. Zeii elini erau foarte despărțiți și se confund atunci cu forțele naturii. Nu mai e conștiința unui Dumnezeu mai presus de forțele naturii. Și unul e zeul oceanului, unul e zeul pământului, unul e zeul soarelui. Ba merge până acolo că una e zeița plăcerilor carnale, Venus. În orice forță văd un fel de zeu, dar e un fel de panteism care nu vede dincolo de lumea aceasta și nu-ți dă nicio perspectivă dincolo de lumea aceasta. Numai un Dumnezeu care nu e una cu lumea, care a creat lumea din nimic și este din veci, numai El ne poate da o veșnicie pe care nu o putem avea în lumea aceasta care este creată. Așa se înțelege monoteismul creștin. Un monoteism tripersonal, monoteism treimic, nu un monoteism monopersonal. Nu ne putem închipui cât de intimă, cât de mare este unitatea între cele trei persoane, încât nu se simt deloc despărțite. Fiecare este în cealaltă și totuși nu se confundă.

0: Omul nu se poate împăca cu gândul că va sfârși definitiv. Pentru ce ar trăi atunci? El are aspirația să depășească mereu, să știe mai mult, să fie mai bun, să ajute mai mult pe altul, să devină mai cum se cuvine să fie un om. Animalul nu știe de asta. El știe de clipa prezentă, de plăcerea prezentă. Eu totdeauna vreau mai mult, și pe plan moral și pe plan intelectual. Nici în preajma sfârșitul, în preajma morții, nu mă lasă această nădejde. Ori asta trebuie să corespundă unei realități, această mare forță a nădejdii existentă în om. Nădejdea de care omul nu se poate despărți trebuie să corespundă gândului că el este pentru veșnicie. Deci, într-un fel, este o ființă pentru veșnicie. Tinde spre veșnicie. Are în el potența veșniciei. Are virtualitatea veșniciei. Dar, pe de altă parte, el singur nu și-ar putea da această veșnicie. Sau au împăcat acest gând al veșniciei cu ideea că nu-și poate da o fericire veșnică cu gândul unei existențe nefericite. Și la greci exista aceasta, un infern, și în Vechiul Testament exista aceasta. Dar Hristos ne-a adus dovada că vom avea o veșnicie fericită dacă vom crede în El. Sigur, dacă nu vom crede în El, veșnicia noastră nu va fi fericită. Pentru că faptul că trupul lui a înviat va face toată materia să nu se mai corupă și toți vor învia. Însă vom învia într-o fericire cei ce vom fi cu El în iubire. Veșnicia fericită nu poate fi decât în iubire. Și cei ce nu iubesc pe Hristos nu vor fi într-o veșnicie fericită. Ori iată cum a venit veșnicia prin Hristos în mod deplin în lume. Fiul lui Dumnezeu, când s-a născut, El nu s-a născut din legea aceasta permanent stăpânitoare asupra noastră a unirii între bărbați și femeie. A venit ca cel ce era deja din veci, exista ca persoană și și-a luat numai fire omenească, s-a făcut și persoana fire omenește. Deci iată, în el este și veșnicul și este și temporalul. A umplut temporalitatea firii sale de veșnicia persoanei sale și va învinge temporalitatea firii sale omenești prin învierea sa. Și aceasta ne-o dă și nouă să o trăim, întrucât ne împărtășim de El, ne împărtășim de trupul Lui care e deja înviat, care trăiește în veșnicie, de sângele Lui care este și El într-un mod neștiut, transfigurat. Și deci noi purtăm în noi germile veșnicie. Orice creștin are în temporalitatea lui imprimată veșnicia. Nu s-ar putea împăca omul cu gândul că e numai temporal. Nici nu este numai veșnic, pentru că vede cum trec zilele, trec ani, trec formele vieții lui, trece tinerețea lui, deci trece spre bătrânețe, trece spre sfârșit. Însă credem că înaintăm prin aceasta spre veșnicie, pentru că avem pe Hristos în noi și ne împărtășim mereu cu Hristos. Iată cum veșnicia se trăiește în temporalitate de când a venit Hristos pe pământ.
1: A fost părintele profesor Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog al Bisericii Ortodoxe Române, care a pătimit în închisorile comuniste și care pentru erudiția și pentru mărturisirea sa a fost trecut în rândul sfinților în anul 2025 cu data de prăznuire 4 octombrie. Sperând că ați avut folos duhovnicesc urmărind această emisiune, până săptămâna viitoare când ne vom reîntâlni, vă spun toate cele bune. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Amintiri din vatra satului.

Un loc unde fetele și feciorii mai de mult se întâlneau și se puteau cunoaște în vederea căsătoriei era în șezătoare. Acestea erau organizate de regulă în zilele lungi de toamnă și de iarnă, unde, la o casă, fetele se adunau și lucrau împreună sub supravegherea adulților. Era un mod de a demonstra că au învățat în familie să toarcă, să coase, că își pregătesc zestrea și că sunt potrivite pentru viața de familie. Fetele erau pregătite încă de mici pentru a învăța cum se ține o casă și ce trebuie să muncească pentru a nu fi de poveste în sat. Astfel, la jocul satului, în șezătoare sau la clacă, fiecare fată trebuia să arate că este pricepută la joc, dar și la muncă. Cele leneșe nu prea erau băgate în seamă de feciori și, de multe ori, se măritau rău. Sunt Grigore Sâmbăoan și în această ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului aflăm cum se derulau mai de mult șezătorile, acele întâlniri comunitare cu caracter lucrativ, dar și distractiv. Era locul în care se învățau deprinderi practice, dar se derulau și numeroase obiceiuri.

0: Încă din toamnă, fetele și feciorii se gândeau unde se vor strânge iarna în șezătoare sau în habă, așa cum îi se spune în unele locuri. De obicei, fetele și nevestele tinere se preocupau din vreme să găsească gazda habii, de preferință o familie cu puțini copii, fără copii sau chiar o femeie văduvă. Gazda trebuia să fie o femeie veselă care să iubească jocul și cântecul, să știe glumi și să toarcă frumos, adică să toarcă fir subțire, bine răsucit și la aceeași dimensiune, pentru ca fetele să aibă de la cine să învețe. Gazda trebuia să fie plătită la primăvară sau la vara viitoare cu o zi de sapă sau cu una de seceră, însă, de cele mai multe ori, fetele sau femeile îi torceau câte un caier pe săptămână. Se mai putea da gazdei fotoghin pentru lampă sau lemne pentru foc. De asemenea, adusul lemnelor pentru casa așezătorii putea cădea în sarcina feciorilor. Aceștia aduceau câte un car de lemne din pădure. În unele locuri se plătea cu litri de țuică, dar existau și sate în care participanții la șezătoare nu ofereau nimic în schimb gazdei, după cum aflăm de la etnologul clujean Aurel Bodiu în volumul Dorul fără obiect apărut la editura Vremi în anul 2004 la Cluj-Napoca. În localitatea maramureșeană Botiza, așezătorile începeau din a doua jumătate a lunii octombrie și țineau până la jumătatea lunii martie. Și aici fetele își alegeau din timp o casă anume din sat sau de pe uliță și se înțelegeau cu gazda casei să le lase ca să se adune în șezătoare.
1: Treba patată, toși pe moșto, să vedem ce-o zice. Băi, omule, le lăsăm cu șezătoarea.
2: Băi, le lăsăm, dar vezi grijă că noi îmi duce și ne-o culca pe ei, nu? Orice fecior să zi aici, să stai până la miezul nopții și să fac orice de felul. Deci
1: nu,
2: să zi
1: cu minți.
2: No, dacă zi cu minți, așa, pe ei, dar că le-am lăsat, cu...
1: No, vom lăsa, dar și-o aduce și lucru.
3: Da,
1: no. Șezătoare trebuie și-a lucrat, numai atât au vorit și-a povestit.
0: Potrivit Susanei Borla, din satul clujean Rusești, în sat era doar o șezătoare și nu ne strângeam la aceeași casă. Mai mult, acolo unde era o fată în casă, într-o seară la mine, într-alta la cealaltă și așa de-a rândul. De obicei ne adunam acolo unde nu erau părinții fetei așa de severi, acolo ne plăcea să mergem mai mult pentru că puteam povesti așa ca tinerii.

Șezătoarea începea seara atunci când afară s-a însărat bine și după ce fetele au cinat și ținea până după miezul nopții sau chiar până la cântatul cocoșilor. Așezarea fetelor în șezătoare se făcea după cum soseau, dar de obicei cele mai frumoase, cele mai în vârstă sau cele din neam bun stăteau întotdeauna în fruntea mesei. Și aici, în șezătoare, fetele încercau prin diverse metode să-și afle ursitul, adică cine cu cine se va căsători. Și aflăm de la Susana Borla din Rusești de faptul că se lua din cairul de cânepă și se făceau bălbăuțe, adică biluțe. Acestea erau numite după numele feciorului și al fetei și le dădea în foc, zburau, iar dacă mergeau în direcții diferite, ziceam, nu, aceia n-or fi la oaltă, iar dacă se întâlneau, ziceam, aieștia or fi la oaltă. Totodată erau și anumite practici prin care fetele încercau să-i aducă pe feciori în șezătoare. Dacă vedeam că nu mai vin feciorii, ieșeam afară și prindem de gard și scuturam de el. Și ziceam așa, nu scuturăm gardul, că scuturăm feciorii să n-aibă stare și alinare până la noi în șezătoare. Și de multe ori feciorii stăteau pe uliță să vadă ce facem noi dacă îi chemăm oriba. În șezătoare, feciorii erau foarte atenți la fete, care și cât și cum muncesc. Pe lângă frumusețe, un alt criteriu după care se ghideau atunci când își alegeau o drăguță era desigur hărnicia. Se zice că femeile care erau mai stețe aveau pânza mai albă. Feciorii acolo trăgeau că ziceau că e mai harnică, spune Lucreția Badiu din satul

0: În așteptarea feciorilor și fetele de pe Valea Sălătrucului din comuna clujeană Chiuiești apelau la diferite modalități de a-i aduce, precum chematul cu ciurul și chematul cu reșchitorul. Atunci când se chema cu ciurul, fetele care doreau să le vină în șezătoare cu tare sau cu tare fecior, se așezau în rând, una în spatele celeilalte, cu picioarele desfăcute. Prima din rând lua ciurul și îl dădea printre picioarele fetelor zicând să vie Ilie, Petre, Gavriș, să nu rămâie, după cum ne informează Maria Pintea din satul clujean Rugășești. Apoi fata trecea în spatele celorlalte, iar procedeul continua până erau chemați toți feciorii ciorii în șezătoare.
1: Așa că mușanatoare niște bine, pe chiar pe cior, nu zim. Tu fa tu că dai să le descântați.
2: Floarea dum sâta. Mă duci să-mi dai fusul în
1: care. Băi, chenor zi, pa jos, eu mă duce pa sus, că te-o mă duce.
2: Să n-ai văstare și alinare până la noi în șezătoare. Nu hai tu face și-mi da cu sâta să vă strigați fiecare draguțul pe nume.
3: Turdulubu tu, eu pa toate îl aduc. Turdulubu tu, pa Mihailu, Nița la duc. Turdulubu tu, pa Florinul Julian la duc.
2: Turdulubu tu, pa Codreanu la duc. Turdulubu tu, pa Iacobu la duc. Hai, ta dăm cribicile.
4: Ai grijă, n-a prins casa.
2: Da, e nu.
4: Domnii firi.
5: Când râgesc în cei orzării, atâția fecioror zânii.
0: Și după puțin timp veneau feciorii, uneori cântând și însoțiți de ceterași.

Feciorii ajungeau în șezătoare și încercau să le strice lucrul fetelor, să le încurce ghemele sau să le ascundă fusele pentru a le arăta subtil că le plac. Atât la joc, dar și la șezătoare, feciorii mergeau și în satele vecine. Apoi, după ce intrau în casă, se așezau lângă fată pe care o considera potrivită pentru el sau lângă drăguță. Venea și se punea lângă tine și îi făceai loc, dacă știei că-i de-al tău, spune Susana Borla din Rusești. Astfel, aici, în șezătoare, departe de ochii părinților, manifestările de dragoste ale tinerilor atingeau un prag superior celui de la jocul satului. Așa cum vă spuneam, după ce intrau în casă, feciorii se așezau lângă fata pe care o considerau potrivită sau lângă drăguțe și pentru a curta fetele, feciorii organizau acum diverse jocuri. Acestea erau, de fapt, ocazii de a dobândi informații suplimentare despre posibilele simpatii. Te puneai pe lângă ei, îi luai fusul sau acele cu care lucra și nu se supăra, încă îi părea rău dacă nu-i luai acul sau fusul. De multe ori erau adunate lucruri de la fete și de la feciori într-o traistă și apoi erau împărțite și care cum nimerea. Apoi, fata cu feciorul trebuiau să se sărute. Mai mergeam și după o perdea și povesteam acolo, așa ca tinerii, își amintește Augustin Tișe din Mănășturul Românesc, județul Cluj.

Sana Borla din Rusești. În satul Clujean Mănăstireni, un astfel de joc era purecu cu ștergura. În mijlocul casei, pe un scaun, stătea un fecior înodat între patru noduri. Atingea un fecior scaunul și zice: "Întoarce-te, purece!" Și feciorul răspunde: "Nu mă pot de pântice." Celălalt îl întreba: "Până când?" Și răspundea: "Până când feciorul țuț nu o țucă pe fata Floriță." Și să luau la rând la țucat. Dacă avea mânie pe o fată, cel de pe scaun îi trimitea tot feciori răi la țucat. Pe Valea Crișului Repede, din județul Cluj, mai exact în satul Poieni, după ce feciorii ajungeau în habă, adică în șezătoare, și doreau să se apropie de fata pe care o plăceau, începea jocul numit frigerea gâștii. Se începea de la o fată și de la un fecior care să aveau mai dragi, spun oamenii locului. Feciorul îi fura fetei fusul și nu îl înapoia până când fata nu-l săruta pe obraz. Apoi, dacă rămânea feciorul, chema altă fată la el și o săruta, iar dacă rămânea fata, chema ea un fecior. În acest fel, toate fetele și toți feciorii din șezătoare trebuiau să frigă gâsca. În cazul în care cineva nu stătea la sărutat, nu voia să meargă la gâscă, primea o curea peste spate. Femeile din sat povestesc că de obicei erau chemați la sărutat cei care se aveau dragi și care urmau să facă nunta în cășleci. În unele cazuri, cei doi erau scoși în tindă ca să se sărute.

Existau și alte jocuri asemănătoare, inițiate de feciorii dornici de a se apropia cât mai mult de fata pe care o plăceau. Însă, fiecare fată sau fiecare fecior trebuia să dea dovadă de un comportament moral deosebit, patronat de buna cuvință, totul numai cât să cade. Această expresie era foarte des întâlnită mai de mult în lumea satului, alături de nu se șede, adică nu intră în limitele bunei cuvințe colective. Iar dacă ai intrat în gura satului, nu te mai spală nicio apă, spune o altă vorbă populară. Era mare necaz dacă ajungeai de poveste în sat, pentru că această instituție supremă înfiera tot ce ieșea din tiparele bunului simț. Pe Valea Sălătrucului, din comuna Chiuiești, județul Cluj, se consideră că tot omul trebuie să fie bun creștin, să meargă la biserică, măcar la Crăciun și la Paști, să nu înjure, să nu-și bată joc de cele sfinte, să nu spună minciuni, că acela pentru restul nu-i om. Cei tineri să se respecte între ei, mai ales pe părinți, pe bătrâni și pe cei cu carte.

Dragi ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului a ajuns la final. Astăzi am aflat împreună amănunte despre șezătorile de altădată, un loc unde fetele și feciorii se întâlneau și aflau dacă se plăceau. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă îndemn, așa ca de fiecare dată, să nu uitați de tradiții și de satul român.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această ediție voi vorbi despre Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, prăznuit ieri în 4 octombrie.

Personalitatea Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae se așează în conștiința bisericii și a culturii românești ca una dintre cele mai puternice mărturii ale unității dintre gândire și viață, dintre rigoarea cercetării și simplitatea rugăciunii, dintre cuvântul teologic ca logos și trăirea în care omul stă înaintea lui Dumnezeu. Al privi numai ca pe un mare profesor, traducător sau autor de sinteze dogmatice, înseamnă a cuprinde doar partea vizibilă a unei opere care își are rădăcinile într-o experiență duhovnicească profundă. În cazul său, cartea nu poate fi despărțită de rugăciune, mai ales munca de birou, traducerea nu poate fi separată de nevoință, iar cultura teologică nu își găsește împlinirea în acumularea de informații, ci în transformarea lăuntrică a persoanei. Această emisiune dedicată zilei de 4 octombrie propune tocmai această schimbare de perspectivă. El ne invită să privim dincolo de prestigiul academic al Sfântului Stăniloae și să descoperim omul care a lucrat în condiții grele, care a cunoscut pierderea și detenția, dar care nu a lăsat suferința să se transforme în ură. În spatele paginilor sale se află o viață concretă, cu neliniști, responsabilități familiale, frig, teamă și rugăciune. Această realitate conferă operei sale o greutate aparte. Teologia nu este rostită în afara existenței, ci se naște în mijlocul ei și încearcă să o lumineze. În acest sens, moștenirea Sfântului Dumitru nu este doar un patrimoniu de idei teologice care trebuie studiate sau catalogate și transmise. Este și o chemare adresată cititorului de a-și exprima propriul mod de a cunoaște, de a vorbi, de a suferi și de a se raporta la ceilalți. Întrebarea decisivă nu este numai ce a scris Părintele Dumitru, ci și ce fel de om a devenit prin ceea ce a citit, a tradus, a gândit și a trăit. Iar în lumina acestei întrebări, întreaga sa opera apare ca o formă de mărturisire. Traducerea Filocaliei reprezintă unul dintre marile proiecte ale teologiei românești moderne. Importanța ei nu se reduce la introducerea în limba română a unor texte vechi, oricât de valoroasă ar fi în sine această contribuție. Filocalia adună experiența unor părinți care au cercetat cu o luciditate extraordinară mișcările inimii, lupta cu patimile, puterea rugăciunii și drumul către comuniunea cu Dumnezeu. Prin traducerea și explicarea acestor scrieri, Sfântul Dumitru a făcut accesibilă o întreagă tradiție a vieții lăuntrice, oferind cititorilor români nu numai informație duhovnicească sau academică, ci și un vocabular al trezviei, al discernământului și al transformării interioare. În centrul acestui demers se află convingerea că scrierile Sfinților Părinți nu sunt ale epocii vechi sau niște scrieri încheiate. Ele păstrează o cunoaștere vie a omului, a libertății sale, a fragilității și a vocației sale către iubire, către iubirea triimică. De aceea, Filocalia nu poate fi citită asemenea unui simplu document istoric. Ea cere o lectură atentă, răbdare și, într-un anumit sens, rugăciune. Cititorul este chemat să compare ceea ce citește cu propria sa experiență, să recunoască în paginile ei mișcările ale inimii pe care le cunoaște, să-și vadă limite și să descopere posibilitatea unei vieți mai adunate și mai adâncite în apofatismul tăcerii. Mențiunea manuscrisă, descoperită în exemplarul păstrat la Mănăstirea Brâncovianul, luminează într-un mod tulburător dimensiunea concretă a acestei lucrări. Sfântul Dumitru notează că a încheiat traducerea întregii Filocalii la 31 martie 1945, după ce lucrase la ea din mai 1944. În vreme de bombardamente și încercări grele. În aceeași însemnare, gândul său se îndrepta către biata Mioara, aflată într-o situație tot mai dificilă, iar nota se încheie cu rugăciunea Iisuse, miluiește-ne. În câteva rânduri se întâlnesc istoria, suferința, iubirea familiară și nădejdea creștină.
Această însemnare schimbă felul în care înțelegem actul traducerii. Nu avem în față doar un savant care lucrează metodic asupra unor manuscrise, ci un om care își împlinește misiunea într-o lume amenințată de violență și nesiguranță. Bombardamentele războiului mondial nu sunt un simplu fundal istoric, iar grija pentru familie nu este o abatere de la contemplație, dimpotrivă. Tocmai această împletire arată că viața duhovnicească nu se desfășoară într-un spațiu steril, ferit de toate încercările, ci în mijlocul responsabilităților și al durerilor omenești. Filocalia devine astfel o lucrare de rezistență lăuntrică și spirituală. În vreme ce lumea din afară este sfâșiată de război, traducătorul Dumitru lucra la texte despre pace inimii, curățirea gândurilor și unirea cu Dumnezeu, iar contrastul este destul de profund. În afară zgomotul armelor și amenințarea distrugerii, în lăuntru strădania de a face auzită în limba română vocea unor oameni care au căutat pacea nu prin negarea realității, ci prin transformarea omului lăuntric. Nu trebuie să idealizăm suferința pentru a recunoaște că, uneori, lucrarea de sens devine cu atât mai necesară cu cât împrejurările sunt mai potrivnice. Imaginea Sfântului Stăniloae, traducând cu degetele înghețate, îmbrăcat într-o rasă veche și groasă și purtând o căciulă crocetată de preoteasa Maria, are o forță duhovnicească aparte. Ea ne îndepărtează de imaginea abstractă a geniului intelectual, înconjurat de confort și recunoaștere, și ne apropie de realitatea unei munci făcute cu modestie în condiții aspre. În spatele unei opere de mare anvergură se află ore lungi de atenție, oboseală, verificare, îndoială și revenire asupra textului. Prestigiul de mai târziu nu trebuie să ne facă să uităm precaritatea în care s-au desfășurat o parte din această monumentală lucrare. Însemnarea manuscrisului este importantă și pentru că redă voce autorului fără intermedierea discursului, nu este o formulă solemnă destinată publicului, ci o mărturie personală aproape intimă. Sfântul nu își prezintă reușita ca pe o performanță proprie, ci o pune sub semnul ajutorului dumnezeiesc. A terminat lucrarea, cum spune, cu ajutorul atotputernicului și bunului Dumnezeu. Recunoștința nu anulează efortul omenesc, ci îl așează într-o relație mai largă, în care omul muncește cu toată puterea sa, fără să se considere singurul autor al izbânzii. De aici se desprinde o lecție despre vocație. Vocația nu înseamnă numai talent sau inclinație, ci disponibilitatea de a rămâne credincios unei lucrări, chiar și atunci când condițiile nu sunt favorabile. Ea presupune continuitate, disciplină și acceptarea faptului că rodul nu apare imediat. Iar într-o cultură dominată adesea de vizibilitate, rezultatele rapide și confirmare publică, exemplul Sfântului Dumitru reamintește valoarea muncii, a efortului, care se desfășoară în taină și care nu își primește sensul exclusiv din aplauzele celorlalți, cum de altfel căutăm noi adesea pe rețelele de socializare. Totodată, imaginea traducătorului nu trebuie transformată într-un elogiu al epuizării, nu frigul sau lipsurile luate în sine fac lucrarea sfântă. Valoarea ei vine din scopul către care este orientată, din dragoste pentru adevăr și din responsabilitatea față de cei care vor primi textele. Încercarea nu este căutată pentru ea însăși, dar atunci când nu poate fi evitată, ea poate deveni locul în care se descoperă statornicia. Sfântul Dumitru nu a tradus pentru a-și demonstra rezistența sau pentru a face un act de mândrie, ci pentru a pune la dispoziția bisericii un tezaur spiritual de care era convins că oamenii de astăzi, mai ales din vremea lui, au nevoie. Cercetarea părintelui profesor Răzvan Perșa, așa cum este prezentat în cartea de referință pe care a publicat-o editura Renașterea, arată că memoria spirituală și duhovnicească are nevoie și de o rigoare a cercetării. Admirația pentru un sfânt sau pentru un mare teolog nu scutește cercetătorul de verificarea documentelor, compararea surselor și clarificarea contextelor. Dimpotrivă,
Respectul autentic față de o personalitate atât de mare presupune dorința de a cunoaște cât mai exact, fără să o acoperim de legende convenabile și fără să simplificăm traseul complex al operei sale. Analiza surselor folosite la traducerea filocaliei, stabilirea textelor de paternitate îndoielnică, identificarea colaboratorilor, examinarea notelor bibliografice și reconstituirea contextului apariției volumelor nu sunt detalii periferice. Ele permit înțelegerea felului în care a fost construită o lucrare monumentală și a deciziilor intelectuale implicate. O asemenea cercetare arată că tradiția nu se transmite prin repetarea mecanică a unor formule, ci printr-un dialog responsabil cu manuscrisele, edițiile, limbile și istoria receptării. În același timp, documentul poate dezvălui ceea ce discursul strict bibliografic riscă să lase în umbră, adică chipul omenesc și duhovnicesc al celui care a lucrat. Când aflăm în ce condiții au fost traduse anumite texte sau cum s-a raportat autorul la sursele sale, opera devine mai inteligibilă, iar efortul său capătă relief. Cercetarea și spiritualitatea nu sunt așadar două domenii deosebite. Rigoarea poate sluji înțelegerii duhovnicești, iar sensibilitatea duhovnicească poate ajuta cercetătorul să vadă semnificația unor detalii care astfel ar apărea nesemnificative. Acest echilibru este esențial. Pe de o parte, nu trebuie să transformăm orice amănunt bibliografic într-o dovadă miraculoasă și nici să înlocuim argumentul cu admirația. Iar pe de altă parte, nici nu putem reduce o operă teologică la o listă de ediții variate sau influențate. Documentele oferă date, dar sensul lor se conturează prin interpretarea atentă. În cazul filocaliei, cercetarea istorică ne ajută să vedem amploarea muncii, în timp ce lectura duhovnicească ne arată de ce această muncă a fost atât de importantă pentru viața bisericii. Prin urmare, contribuția părintelui profesor Răzvan Perșa poate fi înțeleasă și ca o lucrare de recuperare a memoriei. El nu doar inventariază surse, ci ajută la o reconstituire a unui parcurs intelectual și duhovnicesc. O comunitate care își cunoaște o exactitate moștenirea poate dialoga mai matur cu trecutul și poate transmite generațiilor următoare nu doar nume ilustre, ci și exemple concrete de responsabilitate, perseverență și mare discernământ. Una dintre ideile centrale este că teologia Sfântului Dumitru nu poate fi înțeleasă cu o acumulare de doctrine abstracte sau de idei filozofice, fie ele și teologice. Pentru el, cunoașterea teologică nu este străină de viață și nu se epuizează în formularea unor definiții concrete. Ea presupune o relație vie și dinamică cu adevărul mărturisit de biserică și o transformare a celui care caută să-l înțeleagă. Aceasta nu înseamnă că rigoarea conceptuală ar fi lipsită de importanță, ci că ea trebuie să rămână legată de scopul ei, adică luminarea minții și curățirea inimii, creșterea în iubire și participarea la viața în Hristos. În tradiția ortodoxă, teologia este strâns legată de rugăciune. Afirmația că adevăratul teolog este cel care se roagă nu trebuie interpretată ca o respingere a studiului, ci ca o avertizare împotriva separării cunoașterii de comuniune. Omul poate stăpâni un vocabular duhovnicesc bogat și poate explica impecabil anumite controverse, rămânând totuși nepăsător față de suferința aproapelui sau captiv în propriul orgoliu intelectual. Într-un asemenea caz, informația teologică nu a devenit înțelepciune, iar cunoașterea nu a rodit în viață. De aceea, opera dogmatică a Sfântului Dumitru trebuie citită în continuitate cu scrierile ascetice și mistice. Dogma nu este o construcție separată de existență, ci exprimă adevărul despre Dumnezeu și despre om în lumina revelației. Dacă este înțeleasă în profunzime, ea deschide perspectiva comuniunii și arată că omul nu se împlinește prin autosuficiență, ci prin relație.
Teologia persoanei, atât de importantă în gândirea Sfântului Dumitru, nu este doar un subiect de dezbatere, ci o invitație de a vedea fiecare persoană ca pe o ființă ireductibilă la funcție, utilitate sau etichetă. Caracterul apofatic al teologiei adaugă acestei perspective o dimensiune a smereniei. Dumnezeu nu poate fi cuprins în întregime de conceptele noastre, iar orice formulare omenească rămâne limitată în fața infinității sale. Apofatismul nu înseamnă că despre Dumnezeu nu se poate spune nimic, ci că ceea ce spune trebuie rostit cu conștiința distanței dintre Creator și creatură. Iar cunoașterea adevărată presupune astfel și tăcerea. Nu tăcerea ignoranței sau indiferenței, ci tăcerea celui care știe să realizeze că realitatea dumnezeiască depășește orice stăpânire conceptuală. Iar în acest cadru, tăcerile Sfântului Stăniloae, mai ales cele din pușcărie, din anii de detenție, amintite mai sus, capătă o semnificație profundă. Ele nu sunt semnul lipsei de răspuns, ci pot exprima refuzul de a transforma orice conflict într-o confruntare a rugorilor. Uneori cuvântul trebuie rostit cu fermitate, alteori răspunsul cel mai potrivit este o tăcere care păstrează libertatea interioară și nu lasă răul să dicteze felul în care omul se raportează la lume. Iar această tăcere nu este pasivitate, ci o formă de stăpânire de sine, o formă de discernământ. Portretul duhovnicesc al Sfântului Dumitru este marcat de un paradox aparent. Smerenia sa nu exclude fermitatea, iar lipsa de agresivitate nu înseamnă lipsă de convingeri. A fi smerit nu înseamnă a considera adevărul lipsit de importanță sau a accepta orice nedreptate fără discernământ. Înseamnă mai curând a nu confunda apărarea adevărului cu apărarea propriei imagini și a nu transforma dezacordul într-o justificare a disprețului față de celălalt. Asta a făcut și Sfântul Dumitru cu cei care l-au chinuit în închisoare și i-a iertat. Iar afirmația că nu-i critica pe cei care l-au chinuit în închisoare și că nu le purta pică este una dintre cele mai puternice mărturii. Suferința provocată de alții poate deveni o rană care continuă să conducă viața omului mult după încheierea evenimentelor. Resentimentul păstrează persoana legată de cel care a rănit-o, făcând ca nedreptatea trecută să se repete lăuntric. Iar a nu purta pică nu înseamnă a declara că răul nu a existat, nici a-l justifica, ci a refuza să-i permiți să devină principiul care îți organizează întreaga viață. Într-o asemenea atitudine se vede diferență între iertare și uitare superficială. Iertarea creștină nu cere falsificarea memoriei și nici anularea responsabilității. Ea nu face din victimă vinovatul suferinței sale și nu transformă abuzul în ceva acceptabil. Iertarea este o eliberare de dorință de răzbunare și o încredințare a judecății ultime lui Dumnezeu, fără a exclude adevărul, dreptatea și protejarea celor vulnerabili. În cazul Sfântului Dumitru, lipsa urii apare ca rod al unei vieți interioare care nu s-a lăsat definită de persecuție. Formula lui Evagrie Ponticul, unit cu toate și desprins de toate, surprinde tocmai această libertate. Omul duhovnicesc este unit cu oamenii prin compasiune și responsabilitate, dar desprins de nevoia de a controla, de a se răzbuna, de a poseda și de a primi permanent confirmări. El participă la viață fără să devină prizonierul fiecărei provocări. Din păcate, în societatea contemporană, în care reacția rapidă și indignarea publică sunt adesea confundate cu forța morală, un asemenea model pare dificil de urmat. Totuși, el nu invită la tăcere în fața nedreptății, ci la deșiernământ în felul în care ne opunem ei. Putem combate o idee fără a disprețui persoana, sau putem demasca un abuz fără a ne lăsa conduși de ură și putem păstra fermitatea fără a cultiva cruzimia. Pierderea unui copil în anii de detenție reprezintă
Experiențe care pot zgudui cele mai adânci temelii unei existențe. Ele nu trebuie tratate ca simple episoade biografice și nici folosite pentru a construi o imagine idealizată a sfințeniei. Durerea rămâne durere, iar credința nu o face imaginară. Ceea ce se schimbă este felul în care omul o poartă și responsabilitatea ca, în mijlocul ei, să nu piardă cu totul legătura cu nădejdea. Însemnarea despre încheierea filocaliei scrisă în vreme de bombardamente și de încercări familiare arată cum credința poate coexista cu neliniștea. Sfântul Săniloae nu ascunde faptul că inima era îndreptată către soția sa și către greutățile ei. Rugăciunea finală, Iisuse, miluiește-ne, nu este o declarație, ci un strigă simplu al omului care știe că nu se poate sprijini numai pe propriile puteri. În ea se întâlnesc fragilitatea și încrederea și mai ales bărbăția duhovnicească. În acest sens, statornicia Sfântului Dumitru nu trebuie măsurată prin lipsa încercărilor, ci prin faptul că încercările nu au reușit să-i distrugă orientarea fundamentală către Dumnezeu și către oameni. El nu a ieșit din suferință printr-o simplă victorie, ci printr-o fidelitate, care s-a manifestat în continuarea lucrării, în păstrarea rugăciunii și în refuzul urii față de cei care l-au chinuit. Ascetica și mistica ortodoxă descriu un parcurs al transformării care angajează întreaga persoană. Rugăciunea este centrul acestui parcurs pentru că îl scoate pe om din autosuficiență și îl așează într-o relație personală. Ea nu este numai rostire de formule, ci orientarea întregii ființe către Dumnezeu. Experiența duhovnicească nu trebuie confundată cu emoție intensă sau cu sentimentul de excepționalitate, subliniază Sfântul Dumitru. Ea se verifică în roade, în răbdare, în smerenie, în refuzul de a umili și în grija față de aproapele. O persoană poate vorbi mult despre experiențe înalte și totuși să rămână dominată de mânie ori de dorința de a vedea dreptatea cu orice preț. În schimb, o viață de rugăciune autentică se recunoaște adesea prin discreție și printr-o mai mare disponibilitate de a sluji. Iar în acest sens, chipul duhovnicesc al Sfântului Stăniloae, de academician sihastru, nu este o contradicție. El a trăit în lumea cărților, a catedrei și a dezbaterilor, dar a încercat să păstreze în centrul activității sale relația cu Dumnezeu. Retragerea isihastă nu trebuie înțeleasă exclusiv geografic, ca izolare într-un loc îndepărtat, ci ca o adunare a minții și a inimii. Un om poate fi retras în mijlocul unei biblioteci și poate rămâne deschis față de întreaga lume, cum de pildă a fost și Sfântul Nicodima Ghioritul. Parcursul ascetic presupune de asemenea continuitate. Nu este suficient un moment de entuziasm sau hotărâre. Formarea inimii se desfășoară în gesturi mici și repetate. Atenția acordată unui om, stăpânirea unui răspuns impulsiv, asumarea unei responsabilități, revenirea la rugăciune după risipire sau recunoașterea unei greșeli. Tocmai caracterul obișnuit al acestor gesturi le face importante. Viața duhovnicească nu se desfășoară numai în clipe solemne, ci în felul în care omul își trăiește ziua evanghelic. Moștenirea Sfântului Stăniloae este relevantă și pentru mediul academic. Ea arată că excelența intelectuală nu trebuie să producă aroganță și că rigoarea nu se opune smereniei. Dimpotrivă, cercetătorul care își cunoaște limitele poate fi mai atent la surse, mai dispus să-și revizuiască interpretările și mai responsabil în felul în care prezintă concluziile. Smerenie intelectuală nu înseamnă relativizarea adevărului, ci conștiința că accesul nostru la ele este întotdeauna însoțit de efort, verificare și posibilitatea corecturii. Moștenirea sa este actuală și pentru viața comunitară. Într-o societate ca a noastră, marcată de polarizare, exemplul unui om care nu a lăsat suferința să se transforme în ură, ne amintește că libertatea nu se măsoară numai prin dreptul de a vorbi, ci și prin capacitatea de a nu deveni prizonierul resentimentului. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă.
Sfântul preot mărturisitor Dumitru Săniloae rămâne un model de teolog în care erudiția s-a împletit de săvârșit cu rugăciunea, smerenia și iubirea față de aproapele. Întreaga sa operă, îndeosebi traducerea Filocaliei, nu reprezintă doar o contribuție fundamentală la teologia românească, ci și mărturie unei vieți trăite în Hristos, prin nevoință, răbdare și comuniune, nu suferințele personale, nici nedreptățile și anii de temniță nu i-au întunecat credința și nu i-au împrietit inima, ci au făcut și mai vizibilă puterea unei spiritualități duhovnicești autentice. Prin exemplul său, Sfântul Dumitru ne amintește că adevărata teologie nu se măsoară numai în cunoștințe și lucrări academice, ci mai ales în capacitatea de a transforma cunoașterea în rugăciune, cultura în slujire și cuvântul în iubire față de aproapele.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva începe joi la Iași anul acesta, alături de moaștele ocrotitoarei Moldovei. Pelerinii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Peste 7.000 de copii și tineri din țară și din diaspora sunt așteptați vineri și sâmbătă la Cluj-Napoca la cea de-a patra ediție a evenimentului Cântările Cerului. Ziua Mondială a Educației a fost marcată astăzi. Cursurile au fost suspendate în toate unitățile de învățământ, iar la Cluj continuă seria întâlnirilor dedicate profesorilor. Academicianul Ioan Aurel Pop va vorbi duminică la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca despre românii din Transilvania secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea și despre rolul credinței și al educației în păstrarea identității și întâlnirea dintre Constantin Brâncuș și Maria Tănase inspiră spectacolul Maestrul și Măiastra, programat mâine seară la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. Iar acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă i-a cinstit astăzi pe Sfinții Cuvioși Daniel și Misail de la Mănăstirea Turno. Cei doi s-au născut în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. În părțile Olteniei au fost călugări la Mănăstirea Cozia, iar cuviosul Daniel a primit harul preoției. Printre cei care se mărturiseau la el s-a aflat și fericitul Misail, care a devenit ucenic duhovnicesc. Cei doi s-au retras în ținuturile muntelui Cozia, unde și-au săpat chilii și au ridicat o biserică de lemn închinată Maicii Domnului. După trecerea lor la cele veșnici, au fost îngropați lângă altarul bisericuței. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a canonizat în anul 2016. Pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva va începe joi, 8 octombrie, la Iași. De la ora 6 va fi citit Acatistul Sfintei, potrivit programului anunțat de Arhiepiscopia Iașilor. Anul acesta, pelerinii se vor putea închina alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Acestea vor fi purtate în tradiționala procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane, joi dimineața, după citirea Acatistului. Astăzi a fost Ziua Mondială a Educației. Este marcat anual din anul 1994 pentru a aduce în atenție rolul educației și contribuția profesorilor la formarea generațiilor viitoare, potrivit UNESCO. Această zi reprezintă un prilej de recunoaștere și apreciere a muncii dascălilor. Cu acest prilej, Ministerul Educației a stabilit suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ. Academicianul Ioan Aurel Pop este invitatul unei noi întâlniri dedicate profesorilor clujeni organizate de Asociația Sinaxa Educațională. Evenimentul va avea loc duminică 11 octombrie de la ora 17 în aula Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Tema întâlnirii este românii din Transilvania în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, între lupta pentru apărarea credinței și cea pentru obținerea cetățeniei. Istoricul Ioan Aurel Pop va vorbi despre perioada în care credința, accesul la educație și eforturile pentru recunoașterea civică au avut un rol important în păstrarea identității românilor transilvaneni. Întâlnirea face parte din proiectul Valori Educaționale pentru Prezent, ajuns la cea de-a 16-a ediție. Peste 7.000 de copii și tineri din România și din diaspora se vor reuni vineri și sâmbătă 9 și 10 octombrie la BT Arena din Cluj-Napoca pentru Cântările Cerului. Ajuns la ediția 4-a, evenimentul se desfășoară pentru prima dată pe parcursul a două zile. Programul de vineri îmbină muzica religioasă, poezia și cuvântul duhovnicesc. Invitat principal este părintele profesor Constantin Necula. Va participa și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul. Marele concert coral este programat sâmbătă în prezența înalt preasfințitului părinte Andrei, mitropolitul Clujului. Vor cânta împreună copii și tineri din peste 250 de grupuri corale, reprezentând 40 de județe și comunități românești din 6 țări europene. Corul bărbătesc Adoremus Dominum al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca va participa sâmbătă la Festivalul Internațional Noaptea Corurilor. Evenimentul se va desfășura între orele 18 și 22 în centrul municipiului, condus de părintele lector universitar Daniel Mocanu. Corul este alcătuit din studenți ai facultății și a fost înființat în anul 2023. Printre participanții anunțați se numără corul de cameră Promuzica din Sfântul Gheorghe, corul artistic Ars Doni Porta din Budapesta și corul Agnus Dei. Festivalul propune 4 ore de muzică în mai multe spații din centrul Clujului. Crosul Inimilor Mari revine la Cluj-Napoca pentru a susține copiii îngrijiți la Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Evenimentul sportiv caritabil va avea loc sâmbătă 10 octombrie în Parcul Central Simeon Bărnuțiu. Participanții pot alege între Marele Cros pe distanța de 5 km, Micul Cros și Crosul Familiilor, ultimele două pe trasee de 800 de metri. Fondurile obținute vor contribui la susținerea activității Centrului Sfântul Hristofor, care oferă sprijin copiilor cu boli grave și familiilor acestora. Întâlnirea dintre Constantin Brâncuș și Maria Tănase a inspirat spectacolul teatral-muzical Maestrul și Măiastra. La Cluj-Napoca, reprezentația este programată mâine de la ora 19 la Opera Maghiară. Producția îmbină muzica interpretată live, dialogul, poezia și proiecțiile vizuale inspirate din opera lui Constantin Brâncuș. Libretul și regia sunt semnate de Ina Hudea. După Cluj-Napoca, spectacolul va ajunge în 8 octombrie la Bistrița și în 13 octombrie la Brașov. Târgul de la Negreni așteaptă în această săptămână pe negustori și vizitatori din țară și din străinătate. Evenimentul se va desfășura timp de 4 zile până duminică 11 octombrie pe platoul de lângă Crișul Repede. Vizitatorii vor găsi antichități, costume populare, cusături, ceramică pictată, cărți și mobiliar de epocă, dar și produse alimentare și diferite articole de uscasnic. Târgul de la Negreni are rădăcini vechi, fiind menționat și în calendarul târgurilor din anul 1815. Meteo. În Transilvania, vremea va fi caldă pentru această perioadă, dar nopțile și diminețile vor rămâne reci. Potrivit ANM, în intervalul 5-9 octombrie, media temperaturilor maxime în Transilvania va fi cuprinsă între 21 și 25 de grade, iar cea minimelor între 3 și 5 grade. În noaptea de luni spre marți, temperaturile vor coborî în medie spre 3-5 grade, în timp ce mâine vremea va rămâne caldă în timpul zilei. Probabilitatea de ploaie va crește spre finalul săptămânii, în special în zilele de 10 și 11 octombrie. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mesaj de interes public.
5: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La ISOP, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. ISOP. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
6: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindromul Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down Centrul Educațional Raluca prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
7: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO 79 RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
8: Radio Renașterea.
9: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
10: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, cela ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită. Cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat.

Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celă ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

Bătrânul Iosif îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: dorința mea, focul inimii mele, dragostea dumnezeiască, ce mi aprinde fără încetare lăuntrul, este ca sufletele să fie salvate și oferite Domnului nostru Iisus ca jertfe duhovnicești. Pentru lucrul acesta el se ruga mult, văzând că învățăturile pe care le dăm altora nu dau întotdeauna rezultate și nu schimbă decât rare ori caracterul și felul de a trăi al celor ce le ascultă. Marele Isihart sublinia: dacă harul lui Dumnezeu nu-l limpezește pe om, oricâte cuvinte i-ai spune, nu va trage niciun folos. Le ascultă un moment și, puțin după aceea, se va întoarce captivat fiind de patimile sale. Dar dacă harul lucrează în același timp cu cuvântul, funcție de dispoziția interioară a omului, o schimbare se va produce imediat. Din acest moment, viața lui se va schimba. Lucrul acesta se întâmplă cu cei ce n-au urechile și conștiința împietrite. Dimpotrivă, celor ce aud ce e bine, dar neascultători, rămân în voia lor ce are, le poți vorbi o zi și o noapte, umplându-le urechile cu toată înțelepciunea părinților, făcând minuni în fața ochilor lor și vărsând asupra lor Nilul întreg. Nu vor primi nicio picătură de apă. Vor în același timp să vină la sihăstria mea pentru a vorbi și a-și petrece timpul cu nădejdea să scape de acidie. Din acest motiv eu închid poarta, nu deschid nimănui și mă folosesc de isihie și de rugăciunea lui Iisus.

Bătrânul Iacob spunea: când am îmbrăcat reverenda, toți am avut dorința de a ne sfinți. Trebuie să fim atenți, căci cinstea din partea lumii, mândria și slava deșartă ne pot face să ne pierdem sufletul în loc de a ne sfinți.

Lumea zace în rele, dar acest lucru nu trebuie să ne descurajeze. Bătrânul Ieronim sublinia: dacă sunt mii de orbi și unul care vede, acesta îi poate călăuzi pe toți ca să nu se rătăcească. Într-una din ultimele sale zile de viață, bătrânul Antim le destăinuia călugărițelor sale: aș vrea să am puterea de a face bine aproapelui, dar nu pot, mă rog doar și suspin către Domnul să mă țină în viață atâtea zile cât va vrea și să-mi dea harul său pentru a le putea da câteva lucruri celor care se apropie de mine, o cruce, un sfat, o mângâiere, o rugăciune. Oricine se află aproape de mine este prietenul meu, fie că e evreu, musulman sau altceva, și doresc ca Domnul să mă arate vrednic de a face câteva lucruri pentru ei și a-i ajuta, cum am făcut în toți acești ani. El avea, bineînțeles, aceeași dragoste pentru călugărițele sale, fiicele sale duhovnicești. Eu sunt părintele vostru, le spunea el, și cu toată bătrânețea mea n-am încetat de a întinde peste voi haina gingășiei mele părintești. Mă silesc în plus de a vă planta mici copaci, de a zidi, de a face tot ce pot pentru ca voi să fiți liniștite, ca voi să trăiți în pace, apărate de toate relele, și ca voi să nu plângeți, să nu vă tânguiți și să nu suferiți când mă veți pierde.

Bătrânul Porfirie zicea: dacă eu sunt în relații reci cu episcopul, dacă episcopul este supărat pe mine, rugăciunea mea nu atinge cerul. Și făcea această confidență. Pentru a mă ajuta să-mi fac mai bine misiunea și a conduce cât mai multă lume spre el, Dumnezeul nostru Sfânt mi-a acordat harisma de a vedea un pic mai mult ca altul.

Adresându-se fiilor săi duhovnicești, același bătrân zicea următoarele, referitor la sfaturile ce le da. Nu descoperiți altora ce vă spun, căci cuvintele mele sunt remediul specific vouă, sunt pentru cazul vostru. Remedii identice aplicate altor persoane, chiar dacă prezintă simptome identice, nu vor da aceleași rezultate bune.

0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și, împreună cu părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să facem un parcurs exegetic prin Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni. Părinte profesor, bine ați revenit la emisiunea noastră.
1: Bine v-am regăsit.
0: Suntem în Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol Pavel, în primul capitol, și data trecută am vorbit despre versetul 16 și versetul 17, terminând emisiunea pe ideea că versetul 17 este o concluzie a versetelor anterioare, reia o idee legată de preexistența lui Hristos. Versetul 18 deschide o nouă perspectivă asupra înțelegerii mântuirii și ne-ați spus că în text sunt câteva afirmații importante despre Mântuitorul Hristos, ați identificat ca fiind 7 afirmații principale.
1: Da, din punctul meu de vedere, versetul 18 este climaxul sau punctul culminant al acestui imn hristologic și o să vedeți de ce. Acum, poate că nu ești de acord cu ceea ce spun eu în teza ta de doctorat, sigur, analizând toate în amănunt și din punctul de vedere al celui care este specializat mult mai în amănunt cu privire la teologia acestei epistole, dar din punctul meu de vedere, citind câteva lucruri legate de acest imn, am ajuns la concluzia că el este de fapt punctul culminant sau climaxul acestui imn hristologic și o să vedem de ce. Pentru că acest verset are o întreagă teologie. Sunt câteva afirmații acolo, nu numai una, afirmații teologice de o profunzime hristologică, adică de o profunzime vis-a-vis de definirea persoanei lui Iisus Hristos unică. Înainte ai amintit de cele 7 caracteristici ale lui Iisus Hristos în raport cu Dumnezeu și cu creația, aș vrea să le reamintim ascultătorilor noștri pentru a ne putea urmări mai bine în cele ce vom spune vis-a-vis de acest verset 18. Deci acest imn hristologic cuprinde 7 caracteristici ale lui Iisus Hristos, ale persoanei lui Iisus Hristos, în raport cu Tatăl și cu creația. 3 în raport cu Tatăl, foarte interesant, și 4 în raport cu creația. Prima caracteristică din versetul 15, pe care tocmai în emisiunile trecute am analizat-o, chipul Dumnezeului celui nevăzut. Deci cu privire la Tatăl, la raportul cu Tatăl. A doua caracteristică, cel dintâi născut a toată zidirea, tot din capitolul 1, versetul 15, iarăși cu referire la Tatăl. Și am văzut acolo ce a însemnat nuanța cu privire la toată zidirea, din toată zidirea, în toată zidirea, etc. A treia caracteristică, prin el sunt făcute toate sau create toate lucrurile. Versetele 16 și 17, iată deja cu referire la creație, raportul Fiului, raportul lui Hristos cu creație. El este creator. A patra caracteristică, el este capul trupului, adică al bisericii. O să vedem versetul 18 tocmai astăzi. Tot cu referire la creație. 5. Începutul, adică cel întâi născut între cei morți sau dintre cei morți. Tot versetul 18, tot cu referire la creație. Vom vedea ce înseamnă aceste expresii. A șasea caracteristică, de data aceasta cu privire la Tatăl, în el se leșluiește toată plinătatea lui Dumnezeu, versetul 19. Și ultima caracteristică, din nou cu privire la creație, în el sunt împăcate toate cu sine, adică cu Dumnezeu, nu cu el însuși, cu Iisus Hristos. Vom vedea în versetul 20 nuanțele cu privire la această expresie. Așadar, 3 caracteristici cu referire la relația sau raportul cu Tatăl și 4 caracteristici cu privire la relația cu creația. Am vrut să le precizez acestea pentru a avea o imagine de ansamblu asupra modului în care Apostolul Pavel descrie persoana lui Iisus Hristos în acest imn cristologic de o frumusețe unică în Noul Testament. Și acum să ne întoarcem la versetul 18, mai întâi să citim acest verset și apoi pe rând să luăm expresiile și să le analizăm puțin. El este capul trupului, adică al bisericii. Deci o primă afirmație. 2. Cel ce este începutul. Deci ne oprim aici. Cel ce este începutul, avem în textul original un cuvânt, arhi, o să vedem care este foarte important, întâiul născut din morți. Deci nu începutul născut din morți, deci cuvântul începutul nu se referă la întâiul născut din morți. Și în limba română avem virgulă, dar în textul original este foarte clar. Deci el este începutul, apoi a treia caracteristică. Întâiul născut din morți, ca să fie el cel dintâi întru toate. Concluzia. Deci, trei caracteristici și o concluzie cu privire la definirea persoanei lui Iisus Hristos. De aceea am spus că acest verset 18 este foarte important și poate fi socotit chiar să vedem și culmea sau punctul culminant al acestui imn. Haideți să ne oprim puțin la prima expresie. El este capul trupului, adică al bisericii. Este vorba aici de trupul său care este biserica. De altfel, Apostolul Pavel și explică. Nu îi lasă pe coloseni cu multe întrebări vis-a-vis de această expresie, ce înseamnă trup, și îi spune adică biserica. Avem aici, ca de altfel și în alte locuri, în special în Efeseni, o definiție a bisericii. Ce este biserica? Biserica este trupul lui Hristos. Dar Apostolul Pavel nu vizează aici biserica înțeleasă ca instituție divino-umană, instituție istorică. Ceea ce înțelegem noi prin biserică și vedem și astăzi, adică instituția bisericii în istorie, într-o societate. Nu, ci aici Apostolul Pavel se referă la biserica vie, care este trupul lui Hristos. Ce înseamnă acest lucru? Creștinii. Toți creștinii fac parte din trupul lui Hristos, adică toți suntem recapitulați în firea umană a lui Iisus Hristos. De aceea, biserica înțeleasă din acest punct de vedere nu-i nimic altceva decât extensia peste timp, peste veacuri a lui Iisus Hristos în istorie. Sau întinderea lui în istorie. Deci aici avem de-a face cu biserica vie, adică toți creștinii înțeleși fără deosebire de naționalitate, de limbă, de sex, etc., etc. De altfel, în Epistola către Galateni, în capitolul 3, versetul 28, Apostolul Pavel dă o definiție a unicității trupului lui Hristos, care este biserica, definit acest trup prin sacramentul botezului. În acest text pe care l-am amintit în Galateni 3:28, citim așa. Nu mai este iudeu, dar ca să înțelegem mai bine, mergem cu un verset înainte, versetul 27. Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Adică în momentul în care spune că v-ați îmbrăcat, sigur, e o metaforă pe care Apostolul Pavel o folosește ca să definească identitatea cu Hristos. De exemplu, dacă observăm un om îmbrăcat în haine de militar, o să spunem că acela e un militar. Dacă observăm un om îmbrăcat în haine de sportiv, vom spune că acela este un sportiv. Nu o să confundăm cele două statute. Deci cel care s-a botezat s-a îmbrăcat în Hristos, adică de departe poate să fie recunoscut ca fiind identificat cu Hristos. E o întreagă teologie a botezului aici, de altfel o prelungire a teologiei botezului din Epistola către Romani, cu precădere capitolul 6. Și atunci spune, cei care s-au botezat în Hristos s-au îmbrăcat în Hristos, adică, altfel spus, s-au identificat deplin cu Hristos. În momentul în care un creștin este identificat de plin cu Hristos și toți la oaltă formează o comunitate, acea comunitate este caracterizată de o unitate cu totul aparte. Și anume, și acum urmează versetul 28, nu mai este iudeu, nici elin. Deci în trupul lui Hristos, adică în biserică, deosebirile naționale au dispărut. Nu mai este nici rob, nici liber. Diferențele sociale, adică nu mai este nici sclav, nici om liber. Nu mai este parte bărbătească și parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus. Acum trebuie să înțelegem de aici ce însemnează de fapt trupul lui Hristos. Unicitatea persoanei lui Iisus Hristos se confundă aici cu unicitatea trupului său, adică a bisericii. Foarte frumos, Apostolul Pavel dezvoltă așadar această idee spunând că legătura dintre Hristos și acest organism viu care este biserica, care sunt creștinii, care sunt identificați prin botez cu Hristos, ține de capul care conduce acest trup. Deci Hristos este capul trupului, adică al bisericii. Cu alte cuvinte, întregul statut al bisericii este definit de ceea ce însemnează Hristos ca și cap al ei. Foarte interesant această definiție pe care Apostolul Pavel o dă bisericii și pe care apoi, sigur, o să o întâlnim puțin dezvoltată și în Epistola către Efeseni. Iată o primă, să spunem așa, caracteristică sau o primă definire a lui Hristos în raport cu biserica, în raport cu creația, cu creștinii. Ei toți formează trupul lui Hristos.
0: Aici aș avea două întrebări vis-a-vis de text. O primă întrebare, cum ați defini rolul Mântuitorului de cap al bisericii. Aici, bibliștii se împart în trei categorii mari. O prima categorie pe care și dumneavoastră ați amintit-o prin accentul pe care l-ați spus, și anume că aici este vorba de metaforă capa trupului, ar semnifica ideea autorității lui Hristos peste biserică. O altă parte a bibliștilor merg pe ideea că, de fapt, aici rolul de cap al Mântuitorului Hristos ar fi acela de a purta de grijă, a ține toate împreună, exact afirmația anterioară din versetul 17, partea a doua. Și marea majoritate merg pe ideea de a pune la oaltă cele două perspective, adică ele sunt complementare. Se referă atât la versetul 17, cât și la ceea ce urmează. Deci, întrebarea ar fi, care e perspectiva dumneavoastră? Și o a doua întrebare legată de aceasta. Unii bibliști contemporani susțin că ideea de biserică sau cuvântul biserică aici este o adăugare ulterioară, ca necesitând o explicație despre ce trup ar fi vorba. Și atunci, pe acest argument, ei spun că, de fapt, epistola nu ar fi o epistola paulină, pentru că ideea de eclesiologie aici ar fi foarte
1: dezvoltată.
0: Cum argumentăm faptul că această idee nu este o idee ulterioară teologiei Sfântului Apostol Pavel, ci are legătură cu teologia Apostolului Pavel, probabil încă de la începuturi?
1: Da, încep cu a doua întrebare. În textul original, pe care noi îl avem acum în față, se spune clar, ikefali tu somatos, tis ecclesia, sunt genitiv acolo. Și dacă nu ar fi, să spunem, acest cuvânt socotit ca un adaus ulterior, felul în care Apostolul Pavel îl înțelege pe Iisus Hristos ca sursă a vieții și a existenței, este suficient ca să înțelegem că de fapt avem de-a face cu epistolă paulină. Uitați-vă, ideile de chip al lui Dumnezeu, întâi născut a toată făptura, le întâlnim într-o epistolă autentic paulină, de exemplu, în prima către Corinteni, unde ideea de Iisus prototokos al întregii creații înviate este foarte bine reliefată. Mai departe, ideea de Iisus Hristos ca și chip al lui Dumnezeu o vedem foarte bine exprimată într-o epistolă, și anume către evrei, care la fel nu este Apostolul Pavel, socotită, dar care idee de chip al lui Dumnezeu se reflectă foarte bine în Romani, spre exemplu, după aceea am spus în 1 Corinteni, cu precădere capitolul 15, Galateni. Deci iată că avem epistole autentic pauline în care ideea, mai mult sau mai puțin exprimată în aceste cuvinte, o găsim ca fiind pauline cu privire la caracterizarea persoanei lui Iisus Hristos ca fiind capul trupului, chiar dacă nu punem adausul, adică al bisericii. Aceasta ar fi, să zic, perspectiva mea sau punctul meu de vedere cu privire la acest posibil adaus sau nu. Cât privește prima întrebare, eu aș merge dincolo de părerile respective, deci punctul meu de vedere este oarecum altul. Sigur că ideea de cap exprimă autoritatea în biserică. Hristos este autoritate în biserică. După aceea, ideea de cap, așa cum spuneai înainte, reprezintă oarecum legătura, să spunem, dintre creștini și această autoritate. Sau, altfel spus, autoritatea creștină ar deriva din autoritatea capului bisericii. Și, sigur, părerea care le însumează pe cele două. Însă eu aș merge un pic mai departe. Ideea aceasta de cap al trupului, pe care o întâlnim aici ca fiind o caracteristică a persoanei lui Iisus Hristos în caracterizarea persoanei lui, spun eu că exprimă ceva mai mult decât ideea de autoritate, de legătură, de relație a lui Hristos cu creștinii. Și anume, exprimă înainte de toate ideea de sursă a existenței bisericii. Ca izvor, Hristos este izvorul existenței bisericii, sau din acest izvor își trage seva biserica în toată definiția ei, sau altfel spus, sursa existenței bisericii este acest Iisus Hristos, cap al ei. Și am putea să pornim în susținerea acestei afirmații de la analogia cu trupul omenesc. Nu există trup omenesc care să fie viu fără cap. Deci capul are rolul, sigur, de coordonare a trupului, dar în primul rând, prin organele importante care se găsesc în cap, nu, de sursă a existenței, a vieții. Deci, practic, nu poate să existe trup viu fără cap. Deci, cu alte cuvinte, capul întrecește, să spunem așa, definiția existențială a trupului. Deci, eu socotesc că substantivul ikefali aici are sensul mai degrabă de sursă a existenței lui tu somatos, adică a trupului, izvorul existenței bisericii, sursa existenței ei, care înseamnă mai mult decât autoritate. Autoritatea este definită pe ceva ce există. Ca să existe și autoritate, ca să existe și relație, trebuie să avem de-a face cu acea entitate. Deci iată că Hristos este mai mult decât autoritate și sursă de relație, este sursă de viață, este sursă de existență, întrucât El este viață. El s-a și definit de altfel pe sine: eu sunt calea, adevărul și viața. Este punctul meu de vedere. Deci oarecum, mai încolo, mergând comparativ cu celelalte trei idei exprimate înainte.
0: Observăm chiar în contextul epistolei către Coloseni că ideea este reluată în capitolul 2 de Sfântul Apostol Pavel, la fel ca și în Efeseni, și el vorbește exact despre rolul pe care l-ați amintit, și anume în 2:19, vorbind despre ce înseamnă a te ține strâns de capul care este Hristos. Textul spune: loc să se țină strâns de capul, din care întregul trup, prin încheieturi și legături, hrănindu-se și întocmindu-se, crește prin creșterea lui Dumnezeu.
1: Când am început cu răspunsul la a doua întrebare, cu privire la importanța celui adaus sau nu al bisericii, adică cel genitiv, tis ecclesias, am făcut referire la epistole către Corinteni, în sensul că găsim ideea aceasta dezvoltată în epistole autentic socotite pauline. În 2 Corinteni, capitolul 5, se spune că cine este în Hristos este kenictisis, este făptură nouă. Deci, iată, arată clar că Hristos este sursă de viață și de nouă existență pentru unul care s-a botezat și s-a încorporat în trupul său ca și membru al lui. Așadar, iată că în apărarea, să spun, a punctului de vedere pe care eu l-am enunțat aici, și ideea din 2 Corinteni că cine este în Hristos este făptură nouă, arată clar că Hristos în calitate de cap este sursă a existenței sau sursă a vieții bisericii. Rațiune, ca să spunem așa, de a fi a bisericii.
0: Aș mai avea încă o observație și încă o întrebare pentru dumneavoastră. Bibliștii din nou fac o comparație între modalitatea în care în filozofia greacă din secolul I era folosită această imagine a capului trupului, trupul identificându-l cu întregul cosmos. La Filon, spre exemplu, un scriitor iudeu, el folosește această imagine a trupului, peste care, zice el, este cap logosul. Dar când vorbește despre trup, din nou vorbește despre întregul univers, față de care capul, logosul, poartă de grijă. Deci el vorbește despre un trup al universului. Acum, ideea lui Filon merge și spre ideea de logosul ca și cap care ține toate lucrurile împreună. Credeți că există vreo legătură între această idee folosită în contextul în care apare biserica și modalitatea în care apostolul preia această imagine folosită de și o aplică bisericii?
1: Eu cred că da. Apostolul Pavel n-a fost străin de filozofia timpului său și a folosit-o din plin. Toată cultura pe care el a acumulat-o, folosit-o din plin în, să spunem așa, transmiterea ideilor creștine. El, de fapt, multor idei din cultura și din filozofia timpului le-a dat nuanțe noi, creștine. Într-o cuvântare pe care el o are în Atena, se vede clar cum el citat din filozofi și citat din poeți. Și vedem acolo, din Cleantes, vedem acolo cum apostolul Pavel a încreștinat, să spunem așa, ideile lor. Deci eu cred că apostolului Pavel nu îi era străină întreaga filozofie filoniană, dar nu numai filoniană, pentru că învățătura despre cosmosul întreg ca fiind, sau universul întreg ca formând, să spunem așa, trupul logosului, sau să spunem așa, fiind existența logosului, nu este numai filoniană. Noi întâlnim acest lucru încă în literatura sapiențială iudaică, de la începuturi. Dar, ca și o concluzie, cred că apostolul Pavel a avut în vedere, când a transmis ideea și imaginea aceasta lui Hristos de cap al trupului, a avut în vedere filozofia păgână, care avea în centrul ei, să zicem, ideea despre univers ca definită în acest sens, în relație cu logosul, pentru că apostolul Pavel s-a putut face mai accesibil în acest fel ascultătorilor și creștinilor recrutați din rândul păgânilor, creștini care unii erau de o certă formație intelectuală. Avem atâtea mărturii în acest sens în epistolele sale. Deci eu cred că el va fi avut în vedere și acest lucru și această imagine a cosmosului și a relației cosmosului cu logosul, când va fi dezvoltată această învățătură despre biserică ca fiind înțeleasă trupul lui Hristos. De altfel, în epistola către Efeseni, în capitolul 1, versetul 22, se spune, și 23, toate panta, toate le-a supus sub picioarele lui, deci adică întregul univers, exact ce spuneam înainte. Și mai presus de toate, din nou panta apare acolo, adică nimic nu rămâne în afară, l-a dat pe el cap bisericii, care este trupul lui. Exact aceeași expresie ca și în Coloseni, împlinirea spune celui ce plinește toate într-un tot. Numai că schița din Coloseni este dezvoltată apoi în Efeseni.
0: De ce credeți că Sfântul Apostol Pavel, și aici în Efeseni, în textul în care l-ați citat, el vorbește despre trupul lui, to soma aftu, de ce nu folosește sarchii? De ce folosește, atunci când se referă la trupul universal al bisericii, această idee de soma?
1: Este clar că folosește cuvântul soma pentru a defini ideea de, să spunem, generalitate umană, pe când sarx se referă la carne, la ceva real care formează biologic un trup. Deci Apostolul Pavel e clar că folosește imaginea aceasta de somatos, adică de trup universal, și nu ideea de carne din element biologic din care s-a alcătuit trupul. N-avea cum să folosească aici cuvântul sarx.
0: Mai târziu chiar folosește în epistola către Coloseni trupul cărnii lui, folosind ambele cuvinte.
1: Atunci, da, atunci în Coloseni Apostolul Pavel s-a referit la întrupare, la realitatea întrupării, exprimând oarecum un anumit punct de vedere al său și al bisericii cu privire la ereziile care deja începeau să-și facă apariția cu ideea de contestare a întrupării lui Hristos, dochetismul, etc. Iată, Marcion, am vorbit într-o emisiune din Atelierul Biblic, Marcion era clar un exponent în secolul II al dochetismului, al începutului de erezie dochetă. Și atunci, iată, Apostolul Pavel răspunde unor astfel de erezii, dochetismul, gnosticismul și așa mai departe, atunci când vorbește de realitatea întrupării lui Hristos, de realitatea existenței lui Hristos în trup uman, în trup real. Și atunci apostolul folosește cuvântul sarx, combinat fiind acest cuvânt cu expresia somatos, care însemnează trup în sensul general, universal. În teza de doctorat pe care ai scris-o, ai reprezentat acest punct de vedere, și anume că apostolul Pavel are în background filozofia filoniană.
0: Da, am amintit, dar ideea pe care a mers aici era că întregul context al răscumpărării este cel care dă această notă, și am legat textul foarte mult de 2:19, în sensul că rolul său este de a crește biserica. În încheiere, aș vrea un gând pentru ascultătorii noștri, plecând de la perspectiva creștinului, care este parte din trupul lui Hristos. Cum ar trebui să înțeleagă această afirmație lângă care am zăbovit astăzi?
1: Foarte important să actualizăm, sigur, ideile pe care le-am spus, uneori abstracte, alteori mai puțin abstracte, dar teologia pretinde un anumit nivel de exprimare a nuanțelor legate de definirea lui Dumnezeu și a relației lui Dumnezeu eu cu universul. Este foarte important pentru un creștin, foarte important pentru fiecare dintre noi să știm că suntem o parte din trupul lui Hristos, un membru al trupului lui Hristos, și că viața noastră este condusă de cel care este capul nostru, de care depinde viața noastră, înțeles acest cap ca sursă a vieții noastre, ca izvor al vieții noastre. Este foarte important să știm că la baza vieții noastre, sau că viața noastră este condusă de cineva, dacă vrem să îl lăsăm să ne conducă. Și acest cineva nu e altul decât Iisus Hristos. Este foarte mângâietoare această învățătură, dătătoare de speranță, de încredere, de optimism în momentul în care știi că sursa vieții tale este Hristos, care este și capul tău, adică cel care coordonează viața ta. Parcă trecem mai ușor prin, sau depășim mai ușor obstacolele care ne stau.

Bine v-am găsit la a doua șansă. Sunt Mihai Tătaru și vă mulțumesc că, începând din 3 octombrie 2001 și până astăzi, ați fost alături de mine la a doua șansă. Sunt 25 de ani pe care îi prețuiesc, iar astăzi am să vă vorbesc despre o doamnă care, în pofida problemei de vedere pe care o are, este mamă, balneofizioterapeut și absolventă a facultății de jurnalism, având un master în comunicare. Doamna Magda Câmpeanu a venit alături de mine în emisiune pentru a ne arăta faptul că, dincolo de obstacole, viața are părțile ei frumoase. În minutele următoare, vă invit să ascultați povestea de viață a doamnei Magda Câmpeanu.

0: Magda, mulțumesc tare mult că ai venit în emisiune. Pentru început vreau să ne spui câteva cuvinte despre tine.
1: Bună și ție, Mihai, bună ascultătorilor acestui post de radio. Mă bucur că sunt în această zi cu voi și încerc în două cuvinte să mă definez. Nu prea știu nici eu bine să spun cine este omul Magda, dar poate cu ajutorul vostru și cu ajutorul întrebărilor tale reușesc să scot o mică definiție. Magda este un om foarte simplu, după părerea mea, destul de modest, chiar dacă uneori mai fac glume și par a fi altceva. Prefer să nu deranjez pe nimeni, prefer să nu fac pe cineva să se simtă prost, să nu jignesc cu voia mea. Trăiesc viața la cote maxime, dacă se poate zice așa, atât cât îmi pot permite eu, că dacă s-ar putea și mai mult, aș face și mai mult. Toată ziulica muncesc, toată ziua citesc, vorbesc foarte mult la telefon, sunt sociabilă, îmi place să am prieteni în jurul meu, îmi place să discut, să povestesc, să ascult lumea, să mă asculte lumea și multe, multe altele.
0: Dacă tot ai spus acest lucru, că iată, îți place să te asculte lumea, asta se întâmplă la a doua șansă astăzi și îmi spuneai atunci când pregăteam această ediție faptul că ai avut probleme de vedere încă din naștere. Cum te-ai adaptat la situația respectivă de-a lungul timpului?
1: Având în vedere că problemele nu s-au uivit de-a lungul timpului, ci m-am născut cu ele, a trebuit să învăț viața de persoană nevăzătoare. Și atunci nu a fost atât de greu cum i-ar fi unei persoane care rămâne fără vedere cu timpul. De aceea nu a fost nici ușoară, de cele mai multe ori mă lovesc de momentele în care nu pot să merg undeva unde mi-aș dori, mie îmi place să călătoresc foarte mult, să vizitez foarte multe și aici este marea mea problemă. Când eram mai mică, într-adevăr, n-aveai voie să faci orice și la fel te deranja și te supăra. Acum, fiind mare și fiind eu pe picioarele mele, mai puțin îmi spune cineva ce am voie și ce nu am voie să fac. Am învățat de-a lungul timpului să mă descurc, am făcut școală începând cu grădinița, dar totul a plecat și din familie. Frații mei, părinții mei au căutat să fie alături de mine, să mă învețe tot ce s-a putut acasă, de la lucrurile simple, să mănânci singură, să te îmbraci singură, să-ți faci patul, să cunoști banii, să-ți faci baie, să te piepteni, să te aranjezi. Absolut tot am început să le învăț de copil. Drept urmare, când am intrat la grădiniță, eu ajutam doamnele să îmbrace copiii, să le facă paturile și așa mai departe.
0: Și vorbeam înainte acestei ediții, mi-ai spus faptul că ai avut 3 intervenții chirurgicale, în urma cărora, din păcate, ai rămas cu cecitate absolută. Vreau să-mi spui cum ai resimțit acest aspect. Îți doreai să vezi, asta e un lucru normal, dar atunci când ai realizat că nu se va întâmpla acest lucru, cum a fost pentru copilul Magda, pentru tânăra Magda?
1: Din păcate, pentru că operațiile le-am avut când eram foarte mică, 2-3 ani, nu mi-am dat seama de ceea ce s-a întâmplat. Astfel că eu am crescut cu cecitate, cu o ușoară urmă de vedere, în sensul că vedeam puțin lumina și culorile și umbrele. Niciodată n-am văzut față de om. Deci cu asta am crescut și nu pot să spun altceva decât că a trebuit să mă adaptez. Au fost situații când mi-aș fi dorit și eu să văd mai mult și mai ales când mai vine cineva și te zgândere și zice ce păcat să nu poți să-ți vezi tu copilul, ce păcat să nu poți tu să-ți vezi părinții, ce ți-ai dorit tu cel mai mult dacă ar fi să îți vină vederea dintr-o dată, ce ți-ai dorit tu cel mai mult să vezi în fața ochilor și chestii de genul ăsta, atunci, din păcate, te face să devii puțin introspect și melancolic și să-ți aducă toate neputințele înainte și așa mai departe. M-am adaptat situației cu perioadele în care am supărarea că nu pot să fac un anumit lucru sau nu pot să merg într-un anumit loc. Ce ar fi fost după mine, acum de când am grădină și îmi place să lucrez și să-mi plantez și așa, multe lucruri aș vrea să le fac în grădină singură și totuși am nevoie de câte cineva pe acolo în preajmă să stea și să repare și să facă lucruri pe care în mintea mea le pot face, dar mie și așa să mă vadă vecinii că mă urc eu să bat cuie sus pe nu știu ce.
0: Și e bine că ai reușit să depășești aceste momente. Mi-ai spus înaintea ediției că în copilărie mergeai alături de surorile tale la grădiniță, apoi, după vârsta de 5 ani, te-ai transferat la Cluj, la liceul pentru deficienți de vedere de aici, de la noi, pentru că de la Cluj se transmite a doua șansă, așa cum ascultătorii noștri știu. Și până în clasa 12-a ai fost aici, la LDV. Vreau să-mi vorbești puțin despre interacțiunea pe care ai avut-o cu profesorii și colegii de aici, din Cluj.
1: Am fost ca oricare alt elev. M-am străduit să învăț, să nu fie rușine, să nu le fie părinților mei rușine, să vină la școală și să le bată obrazul. Astfel că am fost un elev destul de iubit de profesori. Pentru că știi cum e, când un elev este cu minte, nu-ți creează probleme, învață, este ascultător. Eu nu suportam să mă certe nimeni, așa că nici nu provocam pe cineva să aibă motive să mă certe. Cu colegii mă înțelegeam bine, după cum v-am spus, sunt prietenoasă și sociabilă, așa că eu am multe regrete că mulți din profesorii pe care i-am îndrăgit nu mai sunt, mulți din colegii pe care i-am îndrăgit nu mai țin legătura, poate nu mai țin nici cu alții, nici cu mine. Dar viața de școlar, de elev, de licean a fost destul de frumoasă și am momente în care merg așa un pic cu gândul în urmă, sunt destul de melancolică uneori. Sau dacă am cu cine să ne amintim, ne amintim cu plăcere momente din școală.
0: Și povesteam înainte emisiunii despre faptul că ai absolvit liceul de filologie istorie la București, apoi școala post-liceală de balneofizioterapie și masaj. În paralel ai urmat cursurile Facultății de Teologie Pastorală în cadrul Institutului Teologic Adventist de la Cernica. Pe urmă ai făcut voluntariat la un post de radio online pe internet și, pentru că ți-ai dorit asta, te-ai înscris la cursul de Facultății de Jurnalism, făcând un master în comunicare. Acest parcurs a fost unul gândit, l-ai planificat din timp sau, cum să zic, s-a întâmplat să mergi pe drumul ăsta?
1: Ca toate lucrurile din viața mea nu sunt planificate. Ce-mi planific nu prea se întâmplă. Deci, astea au venit așa, din întâmplare sau că mi-am schimbat traiect. Sau că cineva mi-a sugerat, sau că n-am avut altceva de ales. Din păcate, tot ce mi-am dorit eu cu adevărat în viață, nu am realizat, nu am făcut, nu am reușit, nu sunt în posesia acelei bucurii.
0: Și totuși o bucurie mare din familia ta, și aici am să deconspir pentru ascultătorii din Cluj, Bistrița, Huiedin și de pe internet, este fiica ta, Iasmina, să-ți trăiască.
1: Mulțumesc! Da, într-adevăr, sunt fericită că am o fiică. Eu am iubit foarte mult copiii încă de când eram eu copil. Îmi erau dragi bebelușii și eram foarte supărată când pe mine nu mă lăsau să țin un bebeluș în brațe. Credeau că dacă nu văd, îl scap din brațe. Eu am adorat bebelușii, am adorat păpușile, aveam foarte multe păpuși, eu nu le rupeam, le îngrijeam. Astfel că atunci când am avut posibilitatea să am propriul meu copil, l-am avut cu tot dragul și am iubit nu numai copilul meu, am iubit și nepoții, am iubit copiii tuturor persoanelor pe care le-am întâlnit și am întâlnit un bebeluș, ador bebelușii, este unul din lucrurile care într-adevăr mi l-am dorit și l-am avut, ador bebelușii, ador marea, ador florile și toată natura.
0: Și au fost momente în care te-ai temut că Iasmina s-ar putea să moștenească pe cale genetică problemele pe care le ai sau nu te-ai gândit la acest aspect?
1: N-aș putea să spun că nu m-am gândit la acest aspect, deoarece boala pe care o am eu la ochi, la ocomul, se transmite. Astfel că am fost foarte îngrijorată. Inițial soțul meu n-a vrut să avem copii și el avea ceva probleme cu ochii, dar avea atrofie și mă convinsese să nu facem copil. Dar Dumnezeu nu a vrut așa, pentru că eu îmi dorisem în copilărie lucrul acesta și s-a întâmplat să rămân însărcinată. Convingerile noastre religioase nu ne-ar fi permis să aruncăm la gunoi un dar de la Dumnezeu, așa că am decis ca să îi lăsăm bucuria de a se naște în familia noastră. Și a fost binevenită, dar ce am făcut pe tot parcursul sarcinii, ne-am rugat amândoi, ne-am rugat insistent, zi de zi, ca Dumnezeu să-i dea sănătate și să nu cumva să-mi ia boala de la ochi. Și din fericire, asta s-a întâmplat. Copilul meu este sănătos. Într-adevăr, acum vreo 2-3 ani s-a întâmplat să aibă o problemă la ochi. este la o devitaminizare, avea așa niște puncte negre, ne-am speriat să nu fie o depigmentare, a făcut niște controle, i-au dat vitamine și ulterior s-a rezolvat problema. Astfel că astăzi conduce, are carnet de șofer.
2: Viața se poate dovedi a fi o perpetuă provocare. Acum vă invit să îl ascultăm pe Josh Groban cu piesa You Raise Me Up, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a doamnei Magda Câmpeanu continuă.
1: Revenim în emisiune alături de doamna Magda Câmpeanu, jurnalist cu un master în comunicare, dar nu în ultimul rând balneofizioterapeut, și mulțumindu-ți că ești alături de mine, Magda, reintrăm în emisiune și am să te întreb, după ce ai absolvit școala post-liceală de masaj, ai revenit la spital, unde ai lucrat timp de 12 ani, apoi făcând o pauză, iar acum te-ai reîntors pe postul de masări. Cât de importantă este siguranța locului de muncă pentru o persoană cu nevoi speciale?
2: Este foarte importantă această siguranță, în primul rând pentru că îți asigură traiul de azi pe mâine sau de pe o zi pe alta sau cum vrem să spunem. Din păcate, nu se poate trăi în ziua de astăzi fără bani. Și eu nu sunt o persoană care să aștept să mă întrețină altcineva, nici chiar soțul meu nu se întâmpla să mă întrețină. Tot timpul am avut serviciu. Chiar dacă am fost nevoită să mă întorc, exact pentru această siguranță am făcut-o, deoarece în domeniul jurnalismului ca nevăzător este foarte dificil să profesezi, să fii și remunerat așa cum se cuvine și, mă rog, cu tot ceea ce decurge de aici. Astfel că m-am întors la origini, adică la prima mea meserie, și este foarte bine, pe lângă serviciul pe care îl am, oricând pot să mă reangajez oriunde sau dacă e nevoie să-mi deschide un cabinet particular, adică este o meserie pe care o pot practica cu siguranță oricând și oriunde.
1: Pentru că spui despre diversele posibilități pe care le ai, ai urmat atât un curs de reflexoterapie cât și unul de antreprenoriat. Vrei să te reprofilezi? Te-ai gândit la asta măcar o secundă?
2: Mereu m-am gândit să mă reprofilez. Povestea cu antreprenoriatul am făcut-o când eram încă în facultate. Pe atunci făceam noi și proiecte europene, dar nu prea se potrivesc cu stilul meu de viață și cu felul meu de a fi. Nu prea sunt un om al finanțelor, astfel că nu am reușit de una singură să întreprind nimic. Îmi lipsește curajul de a face așa ceva. Firea mea este ușor mai umanistă și sunt mai aplecată spre artă, dacă pot să zic așa. Cred că dacă vederea mi-ar fi permis, aș fi desenat. Când eram în liceu, desenam foarte mult în brai, dar desenam flori și tot felul, tot ce puteam. Eram prima la desen în clasă, cel mai repede terminam și cred că de aici și fiica mea a luat talentul. Dacă aș fi putut, asta ar fi fost una din pasiunile mele, desenul.
1: Felicitări pentru ceea ce faci și în perioada facultății de jurnalism ai fost voluntar pentru diverse ziare locale, ai făcut practică radio și, nu în ultimul rând, ai colaborat la un post de radio online, dar vreau să-mi spui dacă, până la urmă, toate activitățile de voluntariat pe care le-ai făcut sau cele care te-au adus în anumite poziții au fost cumva pârghii care se ducă înspre ceea ce e Magda Câmpeanu astăzi.
2: Nu se poate altfel. Orice om acumulează din tot ceea ce face, indiferent că este o formă de învățământ, indiferent că este o formă de muncă, prestează ceva, nu există să nu îl marcheze și să nu îl definească, chiar dacă nu îi place. Eu vă spun un secret, mie masajul nu îmi place. Când m-am reîntors după o perioadă destul de lungă în masaj, să prestez din nou munca aceasta de masior, m-am reîntors cu mai mult drag decât îl făceam înainte și vreau să spun că sunt apreciată. Sunt destul de apreciată între clienții pe care i-am, chiar și la serviciu. Deci nu poți să spui că nu te definește. Și din fiecare lucru ai ceva de învățat. Din fiecare moment al vieții ai ceva care te caracterizează.
1: Magda, ușor, ușor am ajuns la capătul ediției de astăzi și am să te rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huiedin sau pe internet, să lansezi un gând la finalul acestei ediții.
2: Eu nu sunt în măsură să dau prea multe sfaturi și nici să cred că din câteva răspunsuri ați putea învăța ceva de la mine. Totuși, aș putea să sugerez celor care au ascultat emisiunea, dacă le-ar fi de folos lucrul acesta, mergeți înainte, iar dacă vă doriți ceva în viață, luptați-vă să-l aveți și, în mod special, căutați să faceți ceea ce vă place, să prestați munca pe care o puteți face cu plăcere, dacă nu, limitați-vă la ceea ce puteți face, dar nu vă opriți aici. Căutați să faceți tot timpul mai mult, să vă autodepășiți depășit și în tot răul să căutați binele. Încercați să fiți mulțumiți, nu neapărat cu puțin, dar să fiți mulțumitori pentru tot. Acum o să mă întrebați să fiu mulțumitor și pentru dizabilitate, câteodată și pentru asta trebuie să fim mulțumiți, pentru că nu știm noi din ce cauză s-a ajuns la o anumită situație sau din ce motiv lucrurile merg mai încet, dar ceea ce putem să facem noi este să ne luptăm și să ne zbatem, să ne depășim condiția, nu să stăm în cârca altora sau să băgăm de vină tot timpul că altul este vinovat, că eu n-am putut să fac sau că mie nu mi s-a întâmplat un anume lucru.
1: Magda, eu îți mulțumesc că astăzi ai fost alături de mine și oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la a doua șansă. Mulțumesc tare mult că ai fost aici!
2: Mulțumesc și eu pentru invitație și dacă va mai fi posibil și dacă voi avea noutăți, cu drag le voi împărtăși cu tine și cu ascultătorii tăi. Să ai emisiuni cât mai frumoase și cât mai productive în continuare.
0: Aceasta a fost povestea de astăzi despre capacitatea fiecărei persoane de a se adapta la situațiile apărute de-a lungul timpului. Îi mulțumesc doamnei Magda Câmpeanu pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la Radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

Catisma a șasea, de la psalmul 37 până la psalmul 45. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim noi cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu nevrednicul voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au peste mine. Împuțitul s-au și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuitul m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele.
Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie grăiau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschidă gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Zisam, păzi voi căile mele ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea. Pusam gurii mele pază când a stat păcătosul împotriva mea. Amuțit-am și m-am smerit și nici de bine n-am grăit și durerea mea s-a înnoit. Înfierbântat-o s-a inima mea în lăuntrul meu și în cugetul meu se va aprinde foc. Grăit am cu limba mea, fă-mi cunoscut, Doamne, sfârșitul meu și numărul zilelor mele care este ca să știu ce-mi lipsește. Iată cu palma ai măsurat zilele mele și statul meu ca nimic înaintea ta. Dar toate sunt deșertăciuni, tot omul ce viază. Deși ca o umbră trece omul, dar în zadar se tulbură, strânge comori și nu știe cui le adună pe ele. Și acum cine este răbdarea mea? Oare nu Domnul și statul meu de la Tine este? De toate fără de legile mele izbăvește-mă. Ocara celui fără de minte nu mă da. Amuțit-am și n-am deschis gura mea, că Tu ești Cel ce m-ai făcut pe mine. Depărtează de la mine bătăile Tale. De tăria mâinii Tale eu m-am sfârșit. Cu mustrări pentru fără de lege ai pedepsit pe om. Și ai subțiat ca pânza de păianjen în sufletul său, dar în deșert se tulbură tot pământeanul. Auzi rugăciunea mea, Doamne, și cererea mea ascult-o, lacrimile mele să nu le treci. Că străin sunt eu la Tine și străin ca toți părinții mei, lasă-mă ca să mă odihnesc, mai înainte de a mă duce și de a nu mai fi. Așteptând, am așteptat pe Domnul și a căutat spre mine și a auzit rugăciunea mea, m-a scos din groapa ticăloșiei și din tina noroiului și a pus pe piatră picioarele mele și a îndreptat pașii mei și a pus în gura mea cântare nouă, cântare Dumnezeului nostru. Vedea vor mulți și se vor teme și vor nădăjdui în Domnul. Fericit bărbatul a cărui nădejde este numele Domnului, și n-a privit la deșertăciuni și la nebunii mincinoase. Multe ai făcut Tu, Doamne, Dumnezeul meu, minunile Tale, și nu este cine să se asemene gândurilor Tale. Vestit am și am grăit, înmulțit-o sau peste număr. Jertfă și prinos n-ai voit, dar trup mi-ai întocmit. Ardere de tot și jertfă pentru păcat n-ai cerut. Atunci am zis, iată vin, în capul cărții este scris despre mine. Ca să fac voia Ta, Dumnezeul meu, am voit și legea Ta în lăuntrul inimii mele. Bine am vestit dreptate în adunare mare. Iată, buzele mele nu le voi opri, Doamne, Tu ai cunoscut. Dreptatea Ta n-am ascuns-o în inima mea. Adevărul Tău și mântuirea Ta am spus. N-am ascuns mila Ta și adevărul Tău în adunare mare. Iar Tu, Doamne, să nu îndepărtezi îndurările Tale de la mine. Mila Ta și adevărul Tău pururea să mă sprijinească, că m-au împresurat rele cărora nu este număr, ajunsul m-au fără de legile mele și n-am putut să văd. Înmulțit-o sau mai mult decât perii capului meu,
și inima mea m-a părăsit. Binevoiește, Doamne, spre ajutorul meu, ia minte, să fie rușinați și înfruntați deodată cei ce caută sufletul meu ca să-l ia pre el, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-mi voiesc mie rele, să fie rușinați îndată cei ce-mi zic mie bine, bine, să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea ta, mărit să fie Domnul. Iar eu sunt sărac și sărman, Domnul se va îngriji de mine. Ajutorul meu și apărătorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericit cel ce caută la sărac și la sărman, în ziua cea rea îl va izbăvi pre el Domnul. Domnul să-l păzească pe el și să-l vieze și să-l fericească pe pământ și să nu-l dea în mâinile vrăjmașilor lui. Domnul să-l ajute pe el pe patul durerii lui, în așternutul bolii lui să-l întărească pre el. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Vrăjmașii mei m-au grăit de rău zicând, când va muri și va pieri numele Lui. Iar devenea cineva să mă vadă, minciuni grăia, inima lui aduna fără de lege sieș, ieșa afară și grăia. Împreună împotriva mea șopteau toți vrăjmașii mei, împotriva mea gândeau de mine rele. Cuvânt nelegiuit spuneau împotriva mea zicând, nu zace oare, nu se va mai scula. Chiar omul cu care eram în pace, în care am nădăjduit, care a mâncat pâinea mea, a ridicat împotriva mea călcâiul. Iar Tu, Doamne, miluiește-mă și mă scoală și voi răsplăti lor. Într-o aceasta am cunoscut că m-ai voit, că nu se va bucura vrăjmașul meu de Tine, iar pe mine pentru nerăutatea mea m-ai sprijinit și m-ai întărit înaintea Ta în veac. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel din veac și până în veac. Amin, amin. În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Însetat-a sufletul meu de Dumnezeul cel tare, cel viu, când voi veni și mă voi arăta feței lui Dumnezeu. Făcutu mi s-au lacrimile mele pâine ziua și noaptea, când mi se zicea mie în toate zilele, unde este Dumnezeul tău? De acestea mi-am adus aminte cu revărsare de inimă, când treceam cu mulțime mare spre casa lui Dumnezeu, în glas de bucurie și de laudă și în sunet de sărbătoare, pentru ce ești mâhnit sufletul meu și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu, că-L voi lăuda pe El, mântuirea feței mele este Dumnezeul meu. În mine sufletul meu s-a tulburat, pentru aceasta îmi voi aduce aminte de Tine din pământul Iordanului și al Ermonului, din muntele cel mic. Adânc pe adânc cheamă în glasul căderilor apelor tale. Toate talazurile și valurile tale peste mine au trecut. Ziua va porunci Domnul milei sale, iar noaptea cântare lui de la mine. Rugăciunea Dumnezeului vieții mele, spune voi lui Dumnezeu, sprijinitorul meu ești Tu, pentru ce m-ai uitat? Pentru ce umblu mâhnit când mă necăjește vrăjmașul meu? Când se sfărâmau oasele mele, mă ocărau asupritorii mei. Când îmi ziceau mie în toate zilele, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce ești mâhnit sufletul meu și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu, că-L voi lăuda pe El mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Judecă-mă, Dumnezeule, și apără dreptatea mea de neamul necuvios, de omul nedrept și viclean și mă izbăvește. Că Tu ești, Dumnezeule, întărirea mea, pentru ce m-ai lepădat? Pentru ce umblu mâhnit când mă negăjește vrăjmașul meu? Trimite lumina Ta și adevărul Tău. Acestea m-au povățuit
și m-au condus la muntele cel sfânt al tău și la locașurile tale. Și voi intra la jertfelnicul lui Dumnezeu, la Dumnezeu cel ce veselește tinerețile mele. Lăudate voi în alăută, Dumnezeule, Dumnezeul meu, pentru ce ești mâhnit sufletul meu și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu că îl voi lăuda pe El, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit, părinții noștri ne-au spus nouă lucrul pe care l-ai făcut în zilele lor, în zilele cele de demult. Mâna ta popoare a nimicit, iar pe părinți i-ai sădit. Bătut ai popoare, iar pe ei ai înmulțit. Că nu cu sabia lor au moștenit pământul și brațul lor, nu i-ai izbăvit pe ei, ci dreapta ta și brațul tău și luminarea feței tale, că bine ai voit întru ei. Tu ești însuți împăratul meu și Dumnezeul meu, cel ce poruncește mântuirea lui Iacob. Cu tine pe vrăjmașii noștri îi vom lovi și cu numele tău vom nimici pe cei ce se scoală asupra noastră. Pentru că nu în arcul meu voi nădăjdui și sabia mea nu mă va mântui. Că ne-ai izbăvit pe noi de cei ce ne necăjesc pe noi și pe cei ce ne urăsc pe noi ai rușinat. Cu Dumnezeu ne vom lăuda toată ziua și numele Tău îl vom lăuda în viac. Iar acum ne-ai lepădat și ne-ai rușinat pe noi și nu vei ieși cu oștirile noastre. Întorsu ne-ai pe noi înapoi de la dușmanii noștri și cei ce ne urăsc pe noi ne-au jefuit. Datu ne-ai pre noi ca oi de mâncare și într-un neamur ne-ai risipit. Vândut ai pe poporul tău fără de preț și nu l-ai prețuit când l-ai vândut. Pusu ne-ai pe noi ocară vecinilor noștri, bat jocură și râs celor din prejurul nostru. Pusu ne-ai pe noi pildă între neamuri, clătinare de cap între popoare. Toată ziua înfruntarea mea înaintea mea este și rușinea obrazului meu s-a acoperit. De către glasul celui ce ocărăște și clevetește, de către fața vrăjmașului și prigonitorului, acestea toate au venit peste noi și nu te-am uitat și n-am călcat legământul tău. Și nu s-a dat înapoi inima noastră, iar pașii noștri nu s-au abătut de la calea ta. Că ne-ai smerit pe noi în loc de durere și ne-a acoperit pe noi umbra morții. De-am fi uitat numele Dumnezeului nostru și am fi întins mâinile noastre spre Dumnezeu străin. Oare Dumnezeu n-ar fi cercetat acestea? Că El știe ascunzișurile inimii, că pentru tine suntem uciși toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere. Deșteaptă-te, pentru ce dormi, Doamne? Scoală-te și nu ne lepăda până în sfârșit. Pentru ce întorci fața ta, uiți de sărăcia noastră și de necazul nostru. Că s-a plecat în țărână sufletul nostru, lipitul s-a de pământ pântecele nostru. Scoală-te, Doamne, ajută-ne nouă și ne izbăvește pe noi pentru numele Tău. Cuvânt bun răspuns a inima mea, grăi voi cântarea mea împăratului. Limba mea este trestie de scriitor ce scrie iscusit. Împodobit ești cu frumusețea mai mult decât fii oamenilor. Revărsatul sahar pe buzele tale. Pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu în veac. Încinge-te cu sabia ta peste coapsa ta puternice. Cu frumusețea ta și cu strălucirea ta încordează-ți arcul, propășește și împărățește pentru adevăr, blândețe și dreptate și te va povățui minunat dreapta ta. Săgețile tale ascuțite sunt puternice în inima dușmanilor împăratului. Popoare sub tine vor cădea. Tronul tău, Dumnezeule, în viacul viacului, toiac de dreptate, toiacul împărăției tale.
Iubit ai dreptatea și ai urât fără de legea, pentru aceasta te-a uns pe tine, Dumnezeule, Dumnezeul tău, cu unt de lemnul bucuriei, mai mult decât pe părtașii tăi. Smirna și aloia îmbălsămează veșmintele tale, din palate de fildeș cântări de alăută te veseresc, fiice de împărați întru cinstea ta. De fața stat împărăteasa, de-a dreapta ta îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumusețată. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău, că a dorit împăratul frumusețea ta, că el este domnul tău, și se vor închina lui fiicele tirului cu daruri, feței tale se vor ruga mai mari poporului. Toată slava fiicei împăratului este înăuntru, îmbrăcată cu țesături de aur și prea înfrumusețată. Aduce se vor împăratului fecioare în urma ei, prietenele ei se vor aduce ție. Aduce se vor într-o veselie și bucurie, aduce se vor în locașul împăratului, în locul părinților tăi s-au născut ție fii. Unei vei pe ei căpetenii peste tot pământul. Pomeni voi numele tău în tot neamul și neamul, pentru aceasta popoarele te vor lăuda în viac și în viacul viacului. Dumnezeu este scăparea și puterea noastră, ajutor într-o necazurile ce ne împresoară. Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul și se vor muta munții în inima mărilor. Venit au și s-au tulburat apele lor, cutremuratu s-au munții de tăria lui. Apele râurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu, cel preanalt a sfințit locașul lui. Dumnezeu e în mijlocul cetății, nu se va clătina, o va ajuta Dumnezeu dis de dimineață. Tulburatul sau neamurile, plecatul sau împărățiile, data cel preanalt glasul său, cutremuratul sa pământul, Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ. Pune-va capăt războaielor până la marginile pământului, arcul va sfârâma și va frânge arma, iar pavezele în foc le va arde. Opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu, înălțam-mă voi întru neamuri, înălțam-mă voi pe pământ. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Cântare ți-aduc ție, Doamne, și greșelile mele toate le mărturisesc înaintea ta, și tu, întorcându-te, miluiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, cum ai mântuit oarecând pe vameșul și lacrimile păcătoasei nu le-ai trecut cu vederea. Primește și suspinele mele, Mântuitorul meu, și mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu rugăciune mă apropii acum sub acoperământul tău prea nevinovată, scoate-mă, născătoare de Dumnezeu.

Tău, cel unul născut, l-ai dat pentru noi. Ajută-ne ca și noi să ne facem vrednici de dragostea Ta. Dă-ne înțelepciune prin cuvântul Tău și prin frica Ta insuflă-ne tărie cu puterea Ta, cea de la Tine. Și greșelile săvârșite de noi, cu voie sau fără de voie, iartă-le și nu ni le socoti. Păzește sufletul nostru sfânt și înaintea judecății Tale dăruiește-i conștiință curată și sfârșit vrednic de iubirea Ta de oameni. Adu-ți aminte, Doamne, de toți cei ce cheamă într-adevăr numele Tău, de toți cei ce ne doresc binele și de toți cei ce ne vor răul, că toți suntem oameni și deșertăciune e tot omul. Și ne mai rugăm Ție, Doamne, dăruiește-ne mare milă a milostivirii Tale. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Bun găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La Palatul Patriarhiei au fost premiați astăzi câștigătorii concursului organizat în cadrul proiectului național Centrul de Activități.

0: cu tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul. La Iași a început prima ediție a simpozionului internațional Teosis. În prima zi de luni din octombrie este sărbătorită Ziua Mondială a Arhitecturii. Tot astăzi este marcată și Ziua Mondială a Educației. Pe brațul Sfântul Gheorghe, la gurile de vărsare ale Dunării, se desfășoară exercițiul Danube Protector 26. Comisia Europeană a transferat Republicii Moldova a treia tranșă din planul de creștere, grație reformelor implementate, și Naționala de Fotbal întâlnește reprezentativa Suediei în această seară în Liga Națiunilor, grupa B4. Acum știrile pe larg. Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu au fost sărbătoriți astăzi în biserica noastră. Zeci de credincioși au urcat la așezământul monahal, întemeiat chiar de cei doi cuvioși în masivul Cozia, și au participat la Sfânta Liturghie săvârșită acolo cu prilejul hramului. Așezământul monahal se află într-un loc retras, la 2 km de ctitoria voievodului Mircea cel Bătrân, Mănăstirea Cozia. Proclamarea canonizării Sfinților Vâlceni a avut loc în 28 septembrie 2016. La eveniment au participat atunci Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al întregului Orient, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României. Proclamarea a avut loc în contextul împlinirii a 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul. În Aula Magna a Palatului Patriarhiei a avut loc astăzi festivitatea de premiere a concursului tematic Fair Play și Comuniune, Familia, prima mea echipă. Probele din cadrul competiției de anul acesta au fost de natură sportivă, au avut ca scop cultivarea efortului individual, a spiritului de colaborare și a abilităților practice. Ceremonia a început cu mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, transmis de către Părintele Florin Marica, managerul proiectului.
1: Acest concurs reprezintă un mod concret prin care Biserica susține sportul în rândul copiilor și al tinerilor ca parte a formării integrale a persoanei. Sportul oferă disciplină pentru trup, educă voința și cultivă munca în echipă, perseverența și răbdarea. Aceste virtuți îi pregătesc pe copii atât pentru viața creștină în comunitate, cât și pentru viața de adult în societate. Evenimentul festiv de astăzi, de la Palatul Patriarhiei, este în același timp și un prilej de comuniune între copii, părinți, preoți și coordonatori activităților din centrele locale din toată țara, în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine. Această comuniune reprezintă expresia unei griji constante a Bisericii, care binecuvintează și ajută familia creștină, oferind îndrumare pastorală și sprijin spiritual pentru toate etapele vieții.
0: În mesajul său, Patriarhul României a subliniat dimensiunea spirituală a activităților sportive.
1: Activitățile sportive pe care le-ați practicat în cadrul atelierelor nu sunt doar o activitate fizică, ci au și o dimensiune educațională. Efortul susținut, disciplina și perseverența cultivate prin sport sunt apreciate de scrierile Noului Testament. Acestea își găsesc o rezonanță duhovnicească în epistolele Sfântului Apostol Pavel, care recurge uneori la limbajul și imaginile sportive din lumea greco-romană. Cel mai relevant pasaj în acest sens este descris în epistola 1 către Corinteni, capitolul 9, versetele 24 și 25, unde Sfântul Apostol Pavel folosește imaginea alergării pe stadion și a premiului pentru a vorbi despre disciplina și înfrânarea necesare vieții creștine și a câștigului duhovnicesc.
0: Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, transmis de către Părintele Florin Marica, managerul proiectului. În continuare au fost acordate diplome pentru câștigătorii locului întâi din fiecare centru educațional local. Premiile pentru cei clasați pe prima poziție au fost 117 biciclete complet echipate, care i-au întâmpinat pe copii la ieșirea din Palatul Patriarhiei. Pentru premiul al doilea au fost oferite trotinete, mingi de basket și rachete de tenis. Premiul al treilea a constat într-un skateboard și o rachetă de tenis.
2: Experiența jocurilor și în principal activităților ne-a ajutat prin multe moduri de a socializa și să ne dezvoltăm memoria.
3: O experiență frumoasă, am făcut multe activități, ne-am făcut prietenoi.
4: Una din activitățile sportive care mi-a plăcut a fost când am lucrat pe echipe și trebuia să aruncăm ca la handball cu mingea și să facem 7 pase consecutive. Mi-a plăcut foarte mult că am putut să interacționez cu copii, mi-am făcut foarte mulți prieteni și m-am înțeles bine cu toți. M-a învățat mai multe lucruri despre Dumnezeu, m-a ajutat să mă apropii mai mult de El și totodată să simt iubirea care mi-o oferă în fiecare zi.
5: O experiență foarte frumoasă, jocurile au fost distractive și împreună ne-am jucat cu prietenii. Mă simt foarte bine, plus cu premiul pe care l-am câștigat bicicleta, sunt foarte fericit.
4: Vreau să-mi aduc aminte de toate momentele frumoase petrecute alături de copii, de părinte, de faptul că am avut ocazia să vin aici și că am întâlnit foarte multe persoane minunate.
0: În a doua parte a zilei, cei prezenți au putut vizita Catedrala Națională și Arcul de Triumf. Concursul face parte din cadrul proiectului național Centrul de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027 și implementat de Patriarhia Română. La parohia Sfântul Pantelimon din Pitești a fost adus spre închinare astăzi brâul Maicii Domnului. Înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului va săvârși mâine de la ora 9:30 Sfânta Liturghie în Biserica Piteșteană. La ora 12 va avea loc slujba sfințirii saloanelor din Spitalul Județean de Urgență Argeș, renovate prin contribuția Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. Programul liturgic se va încheia cu slujba vecerniei, urmată de acatistul Maicii Domnului, Triherusa, săvârșite de la ora 17. La finalul evenimentului, brâul Maicii Domnului va pleca spre Mănăstirea Catoxenia din Grecia. Amănunte despre însemnătatea acestui moment am aflat de la Părintele Ciprian Vuțan, parohul bisericii.
6: Mulțumim bunului Dumnezeu pentru că a binecuvântat eparhia noastră a argeșenilor și muscelenilor la rugăciunile înalt preasfințitului Părinte Calinic ca în perioada 5-6 octombrie 2026 preacinstitul brâu al Maicii Domnului să poposească pentru prima dată în eparhia noastră și bucuria este nespusă pentru că acest lucru se întâmplă în parohia Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon din Pitești, care deservește și nevoile spirituale ale bolnavilor și cadrelor medicale din Spitalul Județean de Urgență Argeș. Este un eveniment mult dorit de noi, cei care slujim în această Sfântă Biserică, pentru că ori de câte ori ne confruntăm cu suferințele oamenilor, cerem ajutorul Maicii Domnului spre a le fi acestora de folos, de asemenea cerem sprijin pentru cadrele medicale care nu precupețesc niciun efort în activitatea lor pentru a încerca să restabilească sănătatea trupească și sufletească a pacienților care trec pragul acestei instituții medicale.
0: Părintele Ciprian Buțan, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon din Pitești. Credincioși din întreaga țară vor participa în perioada 8-14 octombrie la pelerinajul închinat Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Cu acest prilej vor fi duse la Iași moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Mănăstirea Sihăstria. Odoarele celor doi sfinți vor fi depuse spre închinarea pelerinilor în baldachinul amenajat lângă Catedrala Mitropolitană din municipiu. Amănunte despre manifestările religioase am aflat de la Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
7: Debutul oficial al pelerinajului prilejuit de Hramul Ocrotitoarei Moldovei va fi joi dimineață pe 8 octombrie de la ora 6, odată cu citirea acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Ulterior acestui moment, Sfintele Moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie vor fi purtate în cadrul tradiționalei procesiuni în jurul Catedralei Metropolitane, fiind depuse în baldachinul special amenajat în același loc ca în ceilalți ani. Aici vor rămâne până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Metropolitane, moment estimat a fi la începutul zilei de joi, 15 octombrie. Un moment mult așteptat în cadrul evenimentelor prilejuite de Hramul Catedralei Metropolitane și care a devenit parte a identității Iașului ultimilor ani este procesiunea denumită generic Pelerinajul Calea Sfinților.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. În contextul apropierii acestei sărbători, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a adresat un mesaj pelerinilor. Ierarhul a subliniat importanța cinstirii Sfintelor Moaște în viața oamenilor de astăzi.
8: Pelerinii vin la Iași, la Sfânta Parascheva, să-i mulțumesc. Vin să se odihnească sufletește după o lungă oboseală trupească. Vin să așeze în mânuța ei bucuria și necazul. cazul lor, știind foarte bine și simțind acest lucru, că Sfânta Parascheva le preia în inima rugăciunii ei și bucuria și necazul și le duce în fața tronului Preasfintei Treimi. Anul acesta, pelerinii vor avea bucuria să se reculeagă și în fața Sfintelor Moaște ale Sfântului Paisie de la Sihla și Sihăstria. Sfânta Parascheva și Sfântul Paisie. Ce doime minunată de sfinți! Ce genii întru cele ale sfințeniei! Oameni ai răbdării, ai zmereniei și ai rugăciunii! Stări sufletești de care avem o imensă nevoie noi, cei de astăzi! Dumnezeu să binecuvinteze pe toți pelerinii care se vor îndrepta spre Iași! Îngerul păzitor să le însoțească pașii! Să se bucure pentru o clipă în fața Sfintelor Moaște și încărcați sufletește! Plin de binecuvântarea lui Dumnezeu să se întoarcă la casele lor!
0: Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași organizează astăzi și mâine prima ediție a Simpozionului Internațional Teosis. Evenimentul se derulează în contextul prăznuirii, în ziua de 4 octombrie, a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Staniloae, ocrotitorul instituției. Deschiderea simpozionului, care este o manifestare ce îmbină dimensiunea liturgică și cea academică, a avut loc la Sala Ferdinand a Universității Alexandru Ioan Cuza. Cuvântul de debut i-a aparținut părintelui conferențiar Cezar Paul Hârlăoanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași.
9: Părintele Staniloae a fost și un membru de seamă al unei comunități academice. Dincolo de faptul că a fost membru al Academiei Române, dincolo de toată activitatea pe care a desfășurat-o. Și noi ca facultate ne-am gândit că este mai mult decât firesc să marcăm acest lucru și printr-un simpozion. Atunci când s-a pus problema denumirii simpozionului, ne-am gândit foarte mult împreună la facultate cu colegii mei ce titlu să poarte noul simpozion pe care să-l organizăm în fiecare an, în luna octombrie, în ziua de prăznuire a Sfântului Dumitru Staniloae. După îndelungi, să spun așa, dezbateri între noi și cercetări și toate celelalte, am ajuns la denumirea pe care o vedeți astăzi peste tot, Teosis. Teosis pentru noi cei din spațiul teologic este simplu, e îndumnezeire, este de fapt centrul teologiei Părintelui Staniloae. În același timp este jocul de cuvinte care ne așează clar și particularizează legătura cu orașul în care ne aflăm, cu universitatea în care ne aflăm și cu Facultatea de Teologie din Iași.
0: Părintele conferențiar Cezar Paul Hârlăoanu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași. Prezent la eveniment, profesorul George Liviu Maha, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza, a subliniat importanța acestui eveniment pentru întreaga comunitate ieșeană.
10: E vorba de o bucurie și a comunității. Până la urmă așa va fi promovat evenimentul, pentru că, da, are semnificații pentru noi din ce înseamnă cuvântul în sine, dar acea terminație Iași va putea fi folosită foarte mult pentru a consolida un brand al comunității. Există multe dezbateri în Iași legate de oportunitatea participării noastre la competiția pentru ca Iașul să fie capitală europeană a culturii în 2034. E o candidatură care trebuie formulată din 2028 și există o astfel de dezbatere, ținând cont de faptul că Iașul are o perspectivă multidimensională în ceea ce înseamnă cultură, ceea ce am văzut și aseară la Sacrum, la deschiderea festivalului și programul în sine, ceea ce înseamnă evenimente științifice și modul în care sunt discuse pe parcursul unui an, pot aduce un plus, pentru că nu e o rețetă pe care să o copiem de la alte orașe care au câștigat astfel de competiții, ci de a veni cu cartea de vizită a orașului și unde astfel de evenimente și încadrarea lor într-un proiect coerent la nivel de comunitate, cu siguranță va fi un atu pentru succesul unei astfel de candidaturi.
0: Profesorul George Liviu Maha, rectorul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, delegatul înalt Preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei la simpozion a fost Părintele Arhimandrit Hrisostom Rădășanu, consilier al sectorului învățământ din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor. Sfinția sa a făcut referire la titlul ales deloc întâmplător pentru acest eveniment.
11: Un titlu atât de inspirat, aproape că nu se putea gândi ceva mai inspirat ca Teosis, vine să desemneze, să servească, să slujească o asemenea întâlnire, o asemenea sinodie, o sinaxă care să sesizeze dincolo de toate valențe, dimensiuni ale unui cuvânt foarte important, fundamental, dacă mă întrebați pe mine, în înțelegerea rostului nostru creștin pe acest pământ, dar care de multe ori este instalat într-o zonă de inaccesibilitate, da, de impredictibilitate. Pe de o parte e bine, pentru că îndumnezeirea nu este suma tuturor eforturilor noastre, este un dar, slavă Domnului că este așa. De altă parte, este o necesitate atât de mare, atât de importantă. Singura dată când Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelie spune și Scriptura nu poate fi desfințată, este atunci când citează faimosul cuvânt din Psalm, iar eu vă zic, vouă Dumnezei sunteți. Și adaugă el, și Scriptura nu poate fi desfințată. Arătând prin aceasta care este vocația celor cărora Dumnezeu li se adresează. Și asta într-un context în care el însuși era contestat ca fiul al lui Dumnezeu.
0: Părintele Arhimandrit Hrisostom Rădășanu, consilier al sectorului învățământ din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, delegatul înalt preasfințitului Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La simpozionul Teosis participă atât cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, precum și invitați de la alte centre universitare din țară și din străinătate. Timișoara găzduiește în perioada 4-6 octombrie a 5-a ediție a Simpozionului Internațional Istorie, Cultură și Spiritualitate în Banat, organizat de Mitropolia Banatului, filiala Timișoara a Academiei Române și Asociația Cultural-Filantropică Ioan Oprea Timișoara. Evenimentul reunește teologi, istorici, cercetători și cadre universitare din țară și din străinătate. Tematica ediției se înscrie în cadrul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Comunicările propuse urmăresc atât provocările actuale ale vieții de familie, cât și modele de sfințenie, mărturii documentare și contribuții la cunoașterea trecutului bisericesc și cultural al Banatului. Lucrările simpozionului au fost deschise astăzi în sala de festivități a Centrului Eparhial din Timișoara prin cuvântul de binecuvântare rostit de înalt preasfințitul Părinte Ioan, mitropolitul Banatului.
12: Mulțumim, Părinte, pentru truda de a organiza și de data aceasta acest eveniment cultural, de unde va rămâne scris peste ani cum gândeau părinții bisericii la începutul mileniului al treilea. Mesajul va rămâne, cred eu, pozitiv, pentru că vor putea foarte bine să își dea seama că Academia Română și cu Biserica au lucrat împreună. Știința și cu credința își dau mâna de fiecare dată aici la Mitropolia Banatului. Acest eveniment acoperă un segment din activitatea științifică a Academiei Române de aici, de la Timișoara.
0: Academicianul Dan Dubină, președintele filialei Timișoara a Academiei Române, a adresat participanților un cuvânt de întâmpinare.
13: Din 2019, de Ziua Culturii Naționale, am zice noi, simpozionul care a venit cumva ca precursor, deci, a acestuia, cu titlul care este acum Istorie, Cultură și Spiritualitate în Banat. Deci la noi e numai cultură și spiritualitate, să spunem așa, în Banat, unde acum noi am venit aici, unde înalt preasfințitul a venit acolo la noi și, de fapt, la foarte multe alte simpozioane care a venit și dânsul. Iată că, cum să zic, e deja o chestie nu neapărat veche, dar mereu se înnoiește, să spunem așa. Cel puțin ați văzut, ascultat ce s-a prezentat acum. Mie mi s-a părut extraordinar de interesant și cu valoare.
0: Sesiunea în plen a inclus și comunicarea susținută de părintele profesor Mihail Săsăujan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
14: Tema pe care eu am abordat-o vizează un fragment din istoria clerului Bisericii Ortodoxe Române din Episcopia Radului, episcopie care, începând cu anul 1949, a fost încadrată în Mitropolia Banatului. În acel an și județul Hunedoara a fost alăturat Episcopiei Radului și, pe baza unor cercetări mai vechi pe care le-am făcut în arhiva Arhiepiscopiei Radului, Bisericii. De asemenea, în contextul unor cercetări actuale în legătură cu politica bisericească, argimul de stat comunist față de Biserica Ortodoxă Română, am încercat să scot în evidență două direcții de cercetare. Pe de o parte, situația preoților chiaburi în anii 1950-52, măsurile represive la adresa acestora, motivația pentru care au fost încadrați în această categorie socială, care a sfârșit foarte mult în acea perioadă a colectivizării comuniste. Pe de altă parte, situația dramatică a unui număr foarte mare de preoți din cele două județe, Arad și Hunedoara, arestați, deținuți pentru mulți ani pe motive întemeiate sau adeseori false și care au suferit această dramă a despărțirii de propria familie, de comunitatea parohială din care făceau parte.
0: Programul mai cuprinde prezentarea volumului Istorie, Cultură și Spiritualitate în Banat 3 al Centrului de Studii Banatice din Vârșeț, precum și un mini-recital de cântece religioase susținut de Corul Studenților Teologi din Timișoara. Amănunte ne-a oferit părintele Daniel Alic, organizatorul simpozionului și cercetător la Institutul de Cercetări Socio-Umane Titu Maiorescu din Timișoara.
15: Am încercat să punem la oaltă atât omagierile și comemorările la nivel de patriarhie, cât și comemorările la nivel local de Mitropolia Banatului, dar și o secțiune specială de istorie eclesiastică a Banatului. Anul acesta avem cele trei secțiuni clasice ale simpozionului. Prima, care privește anul 2026 ca anul pastoral al familiei creștine în Patriarhia Română și anul Sfintelor Femei din calendar. Apoi o secțiune secundă, care vorbește despre sfințenie și responsabilitate, chiar așa se numește, și vorbește despre sfintele canonizate anul acesta, dar și despre alte lucruri ce țin de zona aceasta din Mitropolia Banatului. Și cea de-a treia secțiune este secțiunea clasică de istorie eclesiastică a Banatului, pentru că Banatul este un spațiu multicultural cu o istorie frumoasă și deosebită, puțin exploatată în vremea comunistă, și de aceea abundența temelor ne permite ca în fiecare an să organizăm un simpozion care aduce perspective noi și frumoase pentru această parte a țării noastre.
0: Mâine, programul va cuprinde vizitarea unor obiective religioase din Belgrad și Vârșeț. Prin diversitatea temelor și participarea unor specialiști din mai multe centre academice, simpozionul oferă un cadru de întâlnire între cercetarea istorică și reflexia teologică, are în centru familia creștină și patrimoniul spiritual al Banatului. Ziua Mondială a Educației a fost marcată și în acest an în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților prin liturghia copiilor cu și pentru copii. Programul ajuns la cea de-a cincea ediție a reunit ieri și astăzi comunități din întreaga eparhie. Numărul proiectelor înscrise a ajuns la 105. Copii și tineri, părinți, profesori, dascăli de odinioară și slujitori ai Sfintelor Altare s-au întâlnit în rugăciune pentru a face din Ziua Educației un prilej de împreună mărturisire a valorilor care dau sens formării omului.
16: Noi astăzi am venit la biserică pentru a sărbători ziua profesorilor și pentru a ne ruga pentru cei care nu mai sunt, pentru familie și pentru profesori.
17: Liturghia de astăzi a fost una foarte frumoasă, plină de copii, care sunt și de obicei, dar astăzi am fost foarte mulți pentru a ne ruga pentru rezultatele bune la învățătură și pentru sănătatea noastră.
0: Prezent la manifestări, înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a amintit că Ziua Mondială a Educației, celebrată în fiecare an la 5 octombrie, are menirea de a evidenția rolul profesorului în viața noilor generații.
18: Ziua de 5 octombrie a fost desemnată ca fiind ziua în care, în anul 1966, s-a stabilit statutul profesorului, statut prin care se stabilea drepturile, responsabilitățile și condițiile de muncă ale dascălilor. Printr-o recomandare UNESCO, respectiv prin Organizația Internațională a Muncii. De ceva ani, în arhiepiscopia noastră, la propunerea inspectorului de religie, în ziua de 5 octombrie, se săvârșește Sfânta Liturghie în care sunt pomeniți copiii, elevii, studenții și profesorii. Dacă liturgia se săvârșește în foarte multe parohii din arhiepiscopia noastră.
0: Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Potrivit coordonatorilor programului, în peste 100 de biserici din eparhie s-a simțit în aceste două zile un freamăt nespus de frumos, generat de întâlnirea dintre generații. Copiilor și profesorilor aflați astăzi la catedră li s-au alăturat dascăli seniori și foști slujitori ai școlii. Amănunte aflăm de la profesoara Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina religie.
19: În zilele acestea de 4 și 5 octombrie a fost un freamăt nespus de frumos în peste 100 de biserici din județul Suceava, din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Au răspuns invitației noastre de a face din ziua educației un prilej de rugăciune, de întâlnire între generații, între copii, profesori și profesori seniori, foști profesori, foști oameni ai școlilor și ai catedrelor, colectivități, comunități din peste 100 de localități sucevene. E o bucurie să putem vorbi despre aceasta și sunt extrem de recunoscătoare pentru fiecare copil care în aceste zile a fost prezent în biserică și care a înțeles și angajamentul și convingerea noastră că educația poate să rectitorească lumea. Că prin muncă, prin educație, prin rugăciune, prin credință, fiecare dintre noi poate să contribuie la mai binele lumii.
0: Profesoara Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina religiei, Inspectoratul Școlar Județean Suceava. O astfel de întâlnire a avut loc și în parohia Pogorârea Sfântului Duh, Bogdănești, organizată în parteneriat cu școala gimnazială numărul 1 din localitate. Acolo Sfânta Liturghie a adunat copii de toate vârstele, părinți, profesori și foști dascăli. Mulți s-au împărtășit cu sfintele taine. Părintele Maricel Ursuțu, parohul bisericii, a subliniat bucuria de a vedea biserica plină de copii alături de dascălii și părinții lor și și-a exprimat nădejdea ca apropierea acestora de viața liturgică să rodească și în anii ce vor urma.
20: Nu este bucurie mai mare pentru un preot paroh ca în această zi să aibă biserica neîncăpătoare de sufletele copiilor, de la cei mai mici până la cei mai mari, alături de dascălii lor. Consider că educația și-a atins scopul dacă el se împlinește prin Sfânta și Dumnezeiasca împărtășanie. Mulți copii s-au împărtășit, cei mai mulți au cântat cu noi parte bună din Sfânta și Dumnezeiasca liturghie și de aceea este o mare bucurie și speranță că pe viitor ei, odată ce vor crește, vor rămâne în biserică și vor fi mărturisitori ai luminii, ai cuvântului și ai adevărului prin persoana Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea am nădejdea că în anii ce vor urma, prin acest parteneriat atât de rodnic între Inspectoratul Școlar și Arhiepiscopie, roadele vor fi tot mai bogate, iar copiii vor face în această zi neîncăpătoare toate bisericile și mănăstirile, arătând că educația este țelul nostru suprem atât cât vom trăi pe acest pământ.
0: Preotul Maricel Ursuțu, parohul Bisericii Pogorârea Sfântului Duh din Bogdănești, județul Suceava. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Vântul va sufla moderat în această noapte. Temperaturile minime se vor situa între minus 4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 13 grade în dealurile de vest și pe litoral izolat. Se va forma ceață și pe arii restrânse va fi brumă. Mâine, cer variabil în sudul și estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în regiunile sud-vestice. În această noapte în București, vântul va sufla slab, temperatura minimă va fi de 5 grade, mâine vreme frumoasă în capitală, maxima termică va atinge 26 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea, sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție!
21: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
22: Mesaj de interes public.
23: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu aprindere și dragoste te măresc și strigă către Tine. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de pieire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care se gonește

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeiescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi între cetele dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem Ție așa. Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, bucură-te, laudă dumnezească a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință

pe un apărător al credincioșilor și grabnic izbăvitor, te cinstim pe tine și întru pomenirea ta daruri ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmași, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că gonești gândurile cele pline de răutate, bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te, cel prin care se luminează lumea, bucură-te, cel prin care s-a gonit viclenia.

Slobozești pe toți care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane, Prorocule și Botezătorule, că luminezi ca o făclie purtătoare de strălucire.

de lumină sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează toți strigând ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii celei neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților,

Din înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezească cunoștință.

Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor, bucură-te, doctore luminat al bolnavilor, bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor, bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos, bucură-te, loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu, bucură-te, minunea minunilor cu multă slăvire, bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire, bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat, bucură-te, comoara darului cea prea cinstită, bucură-te, luminătorule al măriților mucenii,

credincioșilor, bucură-te graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te făclia cea prealuminată a bisericii, bucură-te hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te piatră scumpă de mult preț, bucură-te făclie mult

Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie te-a aflat lumea pe tine, Ioane, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii și decât toți drepții și preacuvioșii și arhierei, că se spăimântează

Arătata făptură nouă, stăpânul tuturor, prin tine, Ioane, căci fiind atins creștetul stăpânului, de mâna ta care tremura ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce strigă către tine, bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, luminarea și lauda sfinților, bucură-te, desfătarea și bucuria drept credincioșilor. Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele, al mirosului celui de taină, bucură-te, crin cu bun miros, bucură-te, vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, scara cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocârmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semețiile vrășmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare. Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te, vas cinstit al Domnului, bucură-te, cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăși râul înțelepciunii, bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie, bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase, bucură-te, cel prin care ne-am luminat toți, bucură-te, cel prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăși

Elisabetei, înțelegându-se legarea celor nevăzute ce au să fie, toți s-au minunat și au strigat așa: Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite, bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit, bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie, bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici, bucură-te, reazem și tărie drept măritorilor ocârmuitori, bucură-te, tărie și folositor credincioșilor, Domni, bucură-te că luminezi ochii inimilor, bucură-te că întuneci gândurile cele rele, bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros, bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune, bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor, bucură-te, arătătorul

că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, strigăm către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te! Izgonitorul vrăjmașilor cel puternic, bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izvorăși râul vindecării, bucură-te că faci să curgă

Domnule, pentru mulțimea minunilor tale celor vrednice de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc, nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale pe care le dăruiești noi.

Purtătorule de lumină și Dumnezeescule Ioane, prorocule cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție aceste rugăciuni și laude. Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor, bucură-te, vindecătorul multor neputincioși și bolnavi, bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți, bucură-te, mângâierea frumoasă a celor osteniți, bucură-te, întărirea cea preamărită și minunată a credincioșilor, bucură-te, prorocia și îngrădirea de apărare a bisericilor, bucură-te că celor ce înoată tu le ești povățuitor, bucură-te că te-ai arătat doctorul celor bolnavi, bucură-te locul hranei celei fără de moarte, bucură-te pacea vieții celei nesticăcioase, bucură-te țarina pomilor celor înfloriți, bucură-te, rădăcină din odraslă purul.

Sfinte Ioane Botezătorule, dă dar Dumnezeesc din cer cântăreților tăi, că luminesc ca o făclie prealuminată pe cei credincioși și arzi pe cei ce nu

Se luminează credincioșii de a ta vedere lăudându-te cu cântări preamărite, căci ca un rai frumos Dumnezeu și stăpânești botezătorule sfinte, răspândești bun miros sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu căldură și îți cântă așa: Bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț, bucură-te, izvorul cel prea frumos și prea bogat, bucură-te, vasul cel iubitor de mir, al îngerilor și al oamenilor, bucură-te, numele cel scump al prorocilor și al apostolilor, bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor, bucură-te, pecetea celor două testamente, bucură-te că izvorăști din nevoi pe cei robiți, bucură-te că biruiești pe cei potrivnici credincioșilor, bucură-te, floarea cea prea frumoasă,

Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și îi scoate din chinul ceva să fie,

frumusețea cerului cea împătrit, luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și scoate din chinul ceva să fie,

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, tu ești, Ioane prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta și cu aprindere și dragoste te măresc și strigă către tine. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de pieire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te, cel prin care se luminează făptura, bucură-te, cel prin care se gonește.

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Atelier Filocalic. Principii duhovnicești pentru restaurarea omului.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, la Atelier Filocalic, vă spune Părintele Petru Ioan Ilia. Săptămâna trecută ascultam împreună mărturia părintelui profesor academician dr. Mircea Păcurariu despre părintele profesor Dumitru Stăniloae, canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române anul trecut, cu data de prăznuire 4 octombrie. Astăzi vă pun în atenție o altă mărturie, de data aceasta de la cineva apropiat, chiar din familia părintelui. Astăzi ne vorbește despre părintele profesor, academician, doctor Dumitru Stăniloae, fiica acestuia, doamna Lidia Stăniloae Ionescu. Să spunem câteva cuvinte și despre doamna Lidia Stăniloae. S-a născut la 8 octombrie 1933 la Sibiu și a trecut la cele veșnice la 17 februarie 2017 în Freiburg, Germania. A fost cunoscută ca scriitoare și poetă, absolventă a Facultății de Fizică a Universității din București, autoarea primei lucrări de diplomă din România despre teoria fiziunii nucleare, care a lucrat ca cercetător la Institutul de Fizică Atomică și asistent în cadrul Facultății de Fizică până în anul 1958, când, din cauza arestării tatălui său, părintele profesor Dumitru Stăniloae, a fost obligată să părăsească facultatea. În anul 1961 s-a angajat ca profesor de fizică la grupul școlar de chimie alimentară din București, iar în 1984 a emigrat în Germania, unde s-a stabilit împreună cu fiul său în Freiburg și unde a lucrat ca și conferențiar în cadrul universității de aici. În preocupările sale a intrat restaurarea casei părintești din Blădeni, județul Brașov, transformată în Casa Memorială Dumitru Stăniloae. A făcut demersurile pentru înființarea unei parohii ortodoxe românești în Freiburg, fapt concretizat în anul 2014. În același an, preafericitul părinte patriarh Daniel i-a oferit ordinul Crucea Maria Brâncoveanu. Așadar, astăzi avem mărturia doamnei Lidia Stăniloae Ionescu despre tatăl său, părintele profesor Dumitru Stăniloae, membru al Academiei Române, trecut în rândul Sfinților de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu data de prăznuire 4 octombrie.
4: Veneam de la Sibiu, pe vremea aceea trenurile mergeau foarte jet și ajungeam la Blădeni în gară. Totdeauna trenurile aveau scările sus, tata sărea imediat, nu, pentru noi era o problemă. Ieșea domnul Sav, șeful gării: "A, bine ați venit, domnule rector, cum să spun, era așa o întoarcere acasă. Ce mai faceți? Cum vă mai simțiți?" Dădea mâna cu el: "Ce mai faceți, domnule Sav? Ce face doamna?" Era așa o relație de amiciție, de prietenie, de căldură. Și după ce o luam frumușel spre casă, ieșeau oamenii și începeau să vă: "A, domnule rector, bine ați venit! Ce mai faceți? Ce mai nou?" Tata îi întreba, îi cunoștea pe fiecare cu numele, vorbea cu ei. Ajungeam aici, ieșeau vecinele pe la poartă, vecinii, tot așa ne salutau. Tata punea geamantalele în mijlocul curții, se ducea la fântână, scotea o călare de apă. Era și este apa foarte văroasă, eram chiar obișnuiți noi, uitam de la an la an, însă tata îi plăcea, asta era apa cea mai bună. Extrem de rece, bea un pahar de apă și după aceea ne duceam la cimitir. Acolo erau îngropați bunicii mei, tata se ducea să-i salute și mergeam și noi și pe cruce erau fotografiile și parcă ne recunoșteau, parcă așteptau să venim. Așa tot timpul aveam sentimentul că bunica mea se uită la mine și vede dacă am mai crescut. Și în cimitire era într-un fel, tot acasă. Asta este miracolul pe care îl trăiesc oamenii când într-adevăr au una acasă. Pentru că, din nefericire, sunt foarte mulți care nu cunosc acest sentiment. Pentru noi era sentimentul că ne-am întors acasă și că, de fapt, aici trebuie să fim. După aceea începeau zilele. Tata se plimba prin curte, era înainte un gard mai mic decât fântână și deasupra se vedea măgura și tata în fiecare zi se uita să vadă cum arată măgura. Măgura era un fel de buletin meteorologic. Dacă era cu ceață și cu nori, ploua. Dacă era senină, era semn de vreme bună. Îți spunea tata, iar are măgura căciulă. Asta însemna că vine ploaia. El a fost legat și ancorat în realitatea satului. Îi cunoștea pe oameni, ținea la ei, avusese colegi de clasă și, în general, oamenii aveau o bună judecată și un bun simț în a vedea lucrurile. Și veneau seara și stăteau de vorbă îndelungat. Totdeauna, de când s-a născut, nu s-a despărțit niciodată de locurile acestea, chiar dacă a locuit și în alte părți și a mers mult și a călătorit. Acasă a fost odeauna aici, de cât s-a născut. Bapu era fratele lui mai mare, era un om foarte cum să cade, foarte de treabă, foarte bun. El diviniza pe tata, se uita la el așa, ca la soare. Și tata îl iubea foarte mult pe el. Venea la gară să ne aștepte cu 3-4 ore înainte de venirea trenului și se bucura extraordinar pentru el. Realitatea din viață erau acele zile când venea tata aici și asculta ce povestea tata, nu prea înțelegea el toate, dar îi plăcea teribil. Mergeam diferite mici plimbări, venea și el când putea, era bolnav, săracu, avea o hernie uriașă și muri după aceea, după un timp, și mergea greu și noi stăteam să-l așteptăm, și aduceți-vă, mergeți, că viu și eu după voi. Și asculta așa cu sfințenie. Avea și niște glume pe care le spunea el totdeauna și le spunea în fiecare an și când mai veneau alții. Și tata l-a ascultat totdeauna cu răbdare, nu-i spunea niciodată, vezi că n-ai mai spus bancul ăsta. Și l-a ascultat și râdea totdeauna. Și babu iar îl spunea și iar îl spunea cu aceleași cuvinte. Asta era ritualul. Era preot. Și aici era preot, servea fiecare duminică și predica la biserică. Nu exista duminică în care să nu se îmbrace în odăști, să servească și să predice. Dar era în același timp și consătean cu oamenii, era prieten cu ei, îi ajuta, avea unei cazuri. Mi-aduc aminte că vecinul avea un copil mic, așa de vreun an și ceva, care a făcut o tuberculoză și la el, da, s-a nimerit. L-a trimis tata la niște doctori care l-au vindecat. Veneau toți oamenii, cereau sfatul, cereau ajutorul, aveau nevoie de o intervenție. Tata sărea imediat, veneau la București, îl căutau și acolo, sau la Sibiu, când era la Sibiu. Era totdeauna gata să-i ajute. Pe toți oamenii, evident, dar vlădărenii erau în rândul întâi. Spunea că destinul omenirii stă în această pătură de oameni care își păstraseră onestitatea și cinstea și încrederea în Dumnezeu și erau altfel, nu știu, aveau și alte sentimente dintre ei, se respectau. Mi-aduc aminte că îmi povestea tata de bunica mea, care era o femeie foarte credincioasă, foarte evlavioasă, și spunea că ce nu se poate să faci asta, că te văd oamenii din sat, sau tu ești fiul satului, tu ești din sat, nu poți să faci orice. Ce spun oamenii de aici? Adică exista această frână în comportamentul oamenilor, opinia oamenilor din sat. Ceea ce în oraș nu se întâmpla foarte des, acum nu se mai întâmplă deloc. Te opresc de la anumite lucruri, gândurile celorlalți, părerea celorlalți. Și asta contează foarte mult. Se vede acum când nu ne mai pasă de ce spun ceilalți, Și am ajuns la starea de decădere morală, nu numai noi, toată lumea. Aici nu discuta teologia înaltă cu oamenii din sat, dar vorbea și despre Dumnezeu și despre nădejdea pe care trebuie să o avem în El și despre faptul că El ne ajută și îndepliniți o muncă și o muncă de pastorație în afară de faptul că venea în vacanță și faptul că venea să prindă puteri și să se odihnească.
3: A fost doamna Lidia Stăniloae Ionescu, care ne-a dat o mărturie de suflet despre tatăl ei, părintele profesor, academician doctor Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog ortodox român, membru al Academiei Române, autor al Filocaliei Românești, motiv pentru care ne este în atenție și pentru care îi mulțumim că a lucrat numai puțin de 45 de ani la traducerea Filocaliei din limba greacă în limba română. Mulțumirea noastră se îndreaptă și către cei care au înregistrat conferințele sale. Și iată că astăzi ne bucurăm nu numai de învățătura părintelui profesor, care este cuprinsă în cărți, cât și de înregistrările conferințelor sale. Așadar, în cele ce urmează, îl vom asculta pe părintele profesor Dumitru Stăniloae. Am selectat mai multe înregistrări pe care le-am numit sugestiv Vorbirea despre Dumnezeu.

că în Ortodoxie au un rol așa de mare tainele, în taine e prezent Hristos. Tocmai de aceea este prezentă infinitatea Lui și niciodată nu vom putea să pătrundem în acest Hristos din taine până la capăt. Și nici și noi care l-avem pe Hristos. De aceea suntem deschiși unui progres infinit, unei aspirații infinite. Și ne dăm seama cum, având pe Dumnezeu în El, este imposibil de a-L cuprinde în marginile rațiunii. Este imposibil. Știm că fiecare om are o valoare veșnică și fiecare om se deosebește de celălalt și fiecare este foarte important pentru celălalt, care are nevoie de celălalt, celălalt au nevoie de el. Niciodată nu termin în a voi să cunosc mai mult pe celălalt. El mereu trebuie să-mi vorbească pentru a se descoperi pe sine. Eu mereu trebuie să-i vorbesc pentru a descoperi pe mine. Dar totdeauna rămâne ceva ce nu poate fi pronunțat. Totdeauna rămâne mai presus de ceea ce se poate pronunța. Omul este să descopere prin cuvânt, dar nu se descopere de plin niciodată prin cuvânt. Taina lui rămâne nesfârșită pentru că este în Dumnezeu cel nesfârșit. Cu atât mai mult, taina lui Dumnezeu este nesfârșită și de aceea nu poate fi exprimată niciodată de plin. Și rămâne totdeauna în taină, adică imposibil de exprimat tot ceea ce este. Asta este cunoașterea apofatică. Ceea ce simțim, dar nu putem exprima din Dumnezeu și chiar din om și chiar din lucruri. Rămâne totdeauna peste toate un acoperământ de taină și asta ne dă posibilitatea să înaintăm mereu în cunoaștere fără să ajungem să epuizăm cunoașterea. În Occident se pune foarte mare preț pe cunoașterea rațională. Ei cunosc totul prin rațiune, dar rațiunea nu mai împarte, nu mai desparte. Rațiunea nu vede și ceea ce unește. Rațiunea poate spune că eu sunt eu și tu ești altul, dar nu poate spune ce înseamnă legătura dintre mine și tine. Nu poate spune ce devin eu mereu prin legătura cu tine. Adică mereu rămâne ceva care nu se poate exprima. Nu numai în fiecare lucru prin sine și în fiecare persoană, dar nu se poate exprima nici pentru această armonie care există între toate. Cu atât mai mult nu se poate exprima Fiul lui Dumnezeu care le-a făcut pe toate și nu se poate exprima taina lui Dumnezeu în care fiecare persoană nu poate fi cugetată fără celelalte persoane. Dacă eu nu pot fi cugetat fără o altă persoană, cu atât mai puțin poate fi cugetat Dumnezeu în întregime ca o singură persoană fără celelalte două persoane.

Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care s-a născut ca om, nu după legile firii obișnuite. El s-a născut depășind legile oarbe ale nașterii obișnuite a oamenilor și de aceea el a putut să fie fără de păcat și a putut să moară nu pentru păcatul lui, ci pentru păcatele noastre. Altfel, crucea lui n-ar avea niciun rost. De aceea, în mod logic, refuzând nașterea lui din Fecioară, refuză și valoarea crucii. Noi vedem valoarea crucii în faptul că el nu e un om de rând care s-a născut în mod obișnuit după legile oarbe ale acestei existențe, ci el este Fiul lui Dumnezeu care și-a luat trup din Fecioara Maria. Ori, dacă ea este trupul din care și-a luat el trupul lui și pe care l-a transfigurat și pe care l-a înviat, el nu putea să lase trupul ei să putrezească, să se strice, să se corupă, așa cum sunt trupurile celorlalți oameni. Dacă el a înviat, el a voit să dea o dovadă că și noi vom învia, dar în mod special și în primul rând va învia ea. Noi vom învia la sfârșit, când toată rânduiala lumea acestea se va schimba, toate legile lumea acestea se vor schimba. Însă a voit să arate că nu numai el, ca Fiul lui Dumnezeu făcut om, a înviat, ci că învie și cineva dintre oameni, un reprezentant al oamenilor, și anume aceea din care și-a luat el sângele lui, trupul lui, viața lui omenească. Da? E propriu ortodoxie ca să nu prezinte Maica Domnului niciodată separată de Hristos, cum se întâmplă în Occident, cu tablourile Madonei. Totdeauna este în legătură cu Iisus Hristos. De aceea ea este cea mai aproape de El. Cine poate fi mai aproape de Fiul ei decât o maică? El se face Fiul unui mame. Iubește o mamă omenească, cum iubim noi pe mama noastră. Ascultă rugăciunile ei, cum ascultăm noi rugăciunile mamii noastre. Ea palpită pentru tot ce palpită El. El a venit ca să ne iubească pe noi, să se răstignească pentru noi. Nu poate ca să nu ne iubească și ea pe noi. Nu poate să nu aibă și ea toate durerile pe care le are El pentru nenorocirile noastre. Nu poate să nu sară și ea în ajutorul ei, cum vine El în ajutorul nostru. Dar numai de la El este toată puterea ei. El este Mântuitorul. Ea este numai cea care din legătura cu El primește și ea putere să ne ajute în diferite cazuri, în diferite greutăți.

cu cât e mai mare iubirea, cu atât e mai mare și unirea. Și noi spunem că în Dumnezeu este o singură ființă, dar trei persoane. Și oamenii au o singură natură, dar sunt atâtea persoane pentru că sunt mărginiți. Că dacă n-ar avea aceeași natură, nu s-ar putea iubi. Dar numai pentru că au aceeași natură, însă ca persoane sunt deosebite, se iubesc. Așa e și în Sfânta Treime. E o singură ființă, dar cu mult mai unită decât este natura oamenilor. Pentru că oamenii au adus prin egoismul lor, prin ceea ce numim păcat, au adus o anumită sciziune, o anumită slăbire în natura lor. În Dumnezeu nu există. Există o singură ființă și există trei persoane deosebite, pentru că atât unitatea ființii, cât și deosebirea lor ca persoane, ca unui Tată, unui Fiu, unui Duh Sfânt, să-i facă să fie deplin uniți. Și de aceea spunem că este un singur Dumnezeu, gândindu-ne la ființa cea ună și gândindu-ne la iubirea negrăit de strânsă care este între ei. E foarte ciudat și foarte minunat lucru că cu cât se iubesc mai mult două persoane, cu atât se afirmă mai mult una pe alta, cu atât se feresc mai mult de a se confunda. Nu se confundă, pentru că eu, iubindu-l pe celălalt cu toată puterea mea, trezesc în el afirmarea mea. El se bucură de mine. El ar fi nefericit fără mine. Se bucură de iubirea mea. Și eu mă bucur de iubirea lui. Ne afirmăm și ne și unim prin iubire. Așa este în Sfânta Treime. Cu cât îl iubește Tatăl mai mult pe Fiul, cu atâta e mai mult iubit Tatăl de Fiul. Și deci, cu cât sunt mai uniți, cu atât sunt mai neconfundați. Asta e un Dumnezeu în trei persoane. Nu un Dumnezeu monopersonal. Monoteismul nu e monopersonal. Monopersonalismul este ceva imperfect. Cum și politeismul este ceva imperfect. Că politeismul desparte ființa. Și atunci aproape că nu există punte între ele. Zeii elini erau foarte despărțiți și se confund atunci cu forțele naturii. Nu mai e conștiința unui Dumnezeu mai presus de forțele naturii. Și unul e zeul oceanului, unul e zeul pământului, unul e zeul soarelui. Ba merge până acolo că una e zeița plăcerilor carnale, Venus. În orice forță văd un fel de zeu, dar e un fel de panteism care nu vede dincolo de lumea aceasta. Și nu-ți dă nicio perspectivă dincolo de lumea aceasta. Numai un Dumnezeu care nu e una cu lumea, care a creat lumea din nimic și este din veci, numai El ne poate da o veșnicie pe care nu o putem avea în lumea aceasta care este creată. Așa se înțelege monoteismul creștin. Un monoteism tripersonal, monoteism treimic, nu un monoteism monopersonal. Nu ne putem închipui cât de intimă, cât de mare este unitatea între cele trei persoane, încât nu se simt deloc despărțite. Fiecare este în cealaltă și totuși nu se confundă.

Omul nu se poate împăca cu gândul că va sfârși definitiv. Pentru ce ar trăi atunci? El are aspirația să depășească mereu, să știe mai mult, să fie mai bun, să ajute mai mult pe altul, să devină mai, cum se cuvine să fie un om. Animalul nu știe de asta. El știe de clipa prezentă, de plăcerea prezentă. Eu totdeauna vreau mai mult, și pe plan moral și pe plan intelectual. Nici în preajma sfârșitului, în preajma morții, nu mă lasă această nădejde. Ori asta trebuie să corespundă unei realități, această mare forță a nădejdii existentă în om. Nădejdea de care omul nu se poate despărți trebuie să corespundă gândului că el este pentru veșnicie. Deci, într-un fel, este o ființă pentru veșnicie. Tinde spre veșnicie. Are în el potența veșniciei. Are virtualitatea veșniciei. Dar, pe de altă parte, el singur nu și-ar putea da această veșnicie. Sau au împăcat acest gând al veșniciei cu ideea că nu-și poate da o fericire veșnică cu gândul unei existențe nefericite. Și la greci exista aceasta, un infern, și în Vechiul Testament exista aceasta. Dar Hristos ne-a adus dovada că vom avea o veșnicie fericită dacă vom crede în El. Sigur, dacă nu vom crede în El, veșnicia noastră nu va fi fericită. Pentru că faptul că trupul lui a înviat va face toată materia să nu se mai corupă și toți vor învia. Însă vom învia într-o fericire cei ce vom fi cu El,

0: a umplut temporalitatea firii sale de veșnicia persoanei sale și va învinge temporalitatea firii sale omenești prin învierea sa. Și aceasta ne-o dă și nouă să o trăim, întrucât ne împărtășim de El, ne împărtășim de trupul Lui care e deja înviat, care trăiește în veșnicie, de sângele Lui care este și El într-un mod neștiut, transfigurat, și deci noi purtăm în noi germile veșnicie. Orice creștin are în temporalitatea lui imprimată veșnicia. Nu s-ar putea împăca omul cu gândul că e numai temporal. Nici nu este numai veșnic, pentru că vede cum trec zilele, trec ani, trec formele vieții lui, trece tinerețea lui, deci trece spre bătrânețe, trece spre sfârșit. Însă credem că înaintăm prin aceasta spre veșnicie, pentru că avem pe Hristos în noi și ne împărtășim mereu cu Hristos. Iată cum veșnicia se trăiește în temporalitate de când a venit Hristos pe pământ.
1: A fost părintele profesor Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog al Bisericii Ortodoxe Române, care a pătimit în închisorile comuniste și care pentru erudiția și pentru mărturisirea sa a fost trecut în rândul sfinților în anul 2025 cu data de prăznuire 4 octombrie. Sperând că ați avut folos duhovnicesc urmărind această emisiune, până săptămâna viitoare când ne vom reîntâlni, vă spun toate cele bune. Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Amintiri din vatra satului.

Un loc unde fetele și feciorii mai de mult se întâlneau și se puteau cunoaște în vederea căsătoriei era în Șezătoare. Acestea erau organizate de regulă în zilele lungi de toamnă și de iarnă, unde, la o casă, fetele se adunau și lucrau împreună sub supravegherea adulților. Era un mod de a demonstra că au învățat în familie să toarcă, să coase, că își pregătesc zestrea și că sunt potrivite pentru viața de familie. Fetele erau pregătite încă de mici pentru a învăța cum se ține o casă și ce trebuie să muncească pentru a nu fi de poveste în sat. Astfel, la jocul satului, în Șezătoare sau la clacă, fiecare fată trebuia să arate că este pricepută la joc, dar și la muncă. Cele leneșe nu prea erau băgate în seamă de feciori și, de multe ori, se măritau rău. Sunt Grigore Sâmbăoan și în această ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului aflăm cum se derulau mai de mult șezătorile, acele întâlniri comunitare cu caracter lucrativ, dar și distractiv. Era locul în care se învățau deprinderi practice, dar se derulau și numeroase obiceiuri.

0: Încă din toamnă, fetele și feciorii se gândeau unde se vor strânge iarna în șezătoare sau în habă, așa cum îi se spune în unele locuri. De obicei, fetele și nevestele tinere se preocupau din vreme să găsească gazda habii, de preferință o familie cu puțini copii, fără copii sau chiar o femeie văduvă. Gazda trebuia să fie o femeie veselă care să iubească jocul și cântecul, să știe glumi și să toarcă frumos, adică să toarcă fir subțire, bine răsucit și la aceeași dimensiune, pentru ca fetele să aibă de la cine să învețe. Gazda trebuia să fie plătită la primăvară sau la vara viitoare cu o zi de sapă sau cu una de seceră, însă, de cele mai multe ori, fetele sau femeile îi torceau câte un caier pe săptămână. Se mai putea da gazdei fotoghin pentru lampă sau lemne pentru foc. De asemenea, adusul lemnelor pentru casa așezătorii putea cădea în sarcina feciorilor. Aceștia aduceau câte un car de lemne din pădure. În unele locuri se plătea cu litri de țuică, dar existau și sate în care participanții la șezătoare nu ofereau nimic în schimb gazdei, după cum aflăm de la etnologul clujean Aurel Bodiu în volumul Dorul fără obiect apărut la editura Vremi în anul 2004 la Cluj-Napoca. În localitatea maramureșeană Botiza, așezătorile începeau din a doua jumătate a lunii octombrie și țineau până la jumătatea lunii martie. Și aici fetele își alegeau din timp o casă anume din sat sau de pe uliță și se înțelegeau cu gazda casei să le lase ca să se adune în șezătoare.
1: Mă întreba patată, toși pe moșto, să vedem ce ori zice. Noi, omule, le lasăm cu șezătoarea.
2: Păi le lasăm, dar vezi grijă că noi îmi duce și ne-o culca pe ei, nu? Orice fecior să zie aici, să stai până la miezul nopții și să fac orice de felul. Deci să-ți iei cu minți. No, dacă să-ți iei cu minți și așa, pe dare că le-am lăsat. Cu?
1: No, vom lăsa dare, dar și-o aduce și lucru.
3: Da.
1: No. Și azatorii trebuie și-a lucrat, numai atâta vorie și-a povestit.
0: Potrivit Susanei Borla, din satul clujean Rusești, în sat era doar o șezătoare și nu ne strângeam la aceeași casă. Mai mult, acolo unde era o fată în casă, într-o seară la mine, într-alta la cealaltă și așa de-a rândul. De obicei ne adunam acolo unde nu erau părinții fetei așa de severi, acolo ne plăcea să mergem mai mult pentru că puteam povesti așa ca tinerii.

așezătoarea începea seara, atunci când afară s-a însărat bine și după ce fetele au cinat și ținea până după miezul nopții sau chiar până la cântatul cocoșilor. Așezarea fetelor în șezătoare se făcea după cum soseau, dar de obicei cele mai frumoase, cele mai în vârstă sau cele din neam bun stăteau întotdeauna în fruntea mesei. Și aici, în șezătoare, fetele încercau prin diverse metode să-și afle ursitul, adică cine cu cine se va căsători. Și aflăm de la Susana Borla din Rusești de faptul că se lua din cairul de cânepă și se făceau bălbăuțe, adică biluțe. Acestea erau numite după numele feciorului și al fetei și le dădeam foc, zburau, iar dacă mergeau în direcții diferite, ziceam, nu, aceia n-or fi la olaltă, iar dacă se întâlneau, ziceam, aieștia or fi la olaltă. Totodată erau și anumite practici prin care fetele încercau să-i aducă pe feciori în șezătoare. Dacă vedeam că nu mai vin feciorii, ieșeam afară și prindem de gard și scuturam de el și ziceam așa, nu scuturăm gardul, că scuturăm feciorii să n-aibă stare și alinare până la noi în șezătoare. Și de multe ori feciorii stăteau pe uliță să vadă ce facem noi dacă îi chemăm oriba. În șezătoare, feciorii erau foarte atenți la fete, care și cât și cum muncesc. Pe lângă frumusețe, un alt criteriu după care se ghidau atunci când își alegeau o drăguță era desigur hărnicia. Se zice că femeile care erau mai stețe aveau pânza mai albă. Feciorii acolo trăgeau că ziceau că-i mai harnică, spune Lucreția Badiu din satul Clujan.

0: În așteptarea feciorilor și fetele de pe Valea Sălătrucului din comuna clujeană Chiuiești apelau la diferite modalități de a-i aduce, precum chematul cu ciurul și chematul cu reșchitorul. Atunci când se chema cu ciurul, fetele care doreau să le vină în șezătoare cu tare sau cu tare fecior, se așezau în rând, una în spatele celeilalte, cu picioarele desfăcute. Prima din rând lua ciurul și îl dădea printre picioarele fetelor zicând să vie Ilie, Petre, Gavriș, să nu rămâie, după cum ne informează Maria Pintea din satul clujean Rugășești. Apoi fata trecea în spatele celorlalte, iar procedeul continua până erau chemați toți feciorii în șezătoare.
1: Așa că mușanatoare nichebim, pe cior, nu zim. Tu pa tu, că da, pe să le ghescântați.
2: Floarea dumsâta. Mă tu și-mi dai fus în stare.
1: Băi, nu-și vin pe jos, eu mă duce pe sus, că te-o mă duce.
2: Să n-ai văstare și alinare până la noi în șezătoare. Nu, hai tu, face și-mi da cu sâta să vă strigați fiecare draguțul pe nume.
3: Turdulubu tu, eu pe toate îl aduc. Turdulubu tu, pe Mihaiul
4: Niță-l
3: aduc.
2: Mai tare, că tu vorau
3: uși.
2: Mai Florinul
3: aduc.
2: Turdulu Butuc, pe Codreanul aduc. Turdulu Butuc, pe aduc. Hai, te-a dăm cribicile.
5: Ai grijă să n-a prins casa.
2: Da, e nu.
5: Domni fir.
6: Cârgesc în cei orzorii, atâția feciorilor zânii.
0: Și după puțin timp veneau feciorii, uneori cântând și însoțiți de ceterași.

Feciorii ajungeau în șezătoare și încercau să le strice lucrul fetelor, să le încurce ghemele sau să le ascundă fusele pentru a le arăta subtil că le plac. Atât la joc, dar și la șezătoare, feciorii mergeau și în satele vecine. Apoi, după ce intrau în casă, se așezau lângă fata pe care o considera potrivită pentru el sau lângă drăguță. Venea și se punea lângă tine și îi făceai loc dacă știei că-i de-al tău, spune Susana Borla din Rusești. Astfel, aici, în șezătoare, departe de ochii părinților, manifestările de dragoste ale tinerilor atingeau un prag superior celui de la jocul satului. Așa cum vă spuneam, după ce intrau în casă, feciorii se așezau lângă fata pe care o considerau potrivită sau lângă drăguțe și pentru a curta fetele, feciorii organizau acum diverse jocuri. Acestea erau, de fapt, ocazii de a dobândi informații suplimentare despre posibilele simpatii. Te puneai pe lângă ei, îi luai fusul sau acele cu care lucra și nu se supăra, încă îi părea rău dacă nu-i luai acul sau fusul. De multe ori erau adunate lucruri de la fete și de la feciori într-o traistă și apoi erau împărțite și care cum nimerea. Apoi, fata cu feciorul trebuiau să se sărute. Mai mergeam și după o perdea și povesteam acolo, așa ca tinerii, își amintește Augustin Tișe din Mănășturul Românesc, județul Cluj.

Un alt joc înșezătoare era puricele. Cei care inițiau astfel de jocuri erau tot feciorii, dornici de a se apropia cât mai mult de fata pe care o plăceau. Un fecior se punea pe un scaun și se întorcea roată și zicea: "Întoarce-te, purice, nu mă pot de pântece." Până când? Până nu sărută feciorul cela fata aceea. Și fata trebuia să stea la sărutat și dacă îi plăcea și dacă nu, spune Susana Borla din Rusești. În satul clujean Mănăstireni, un astfel de joc era purecu cu știergura. În mijlocul casei, pe un scaun, stătea un fecior înodat între 4 noduri. Atingea un fecior scaunul și zice: "Întoarce-te, purece." Și feciorul răspunde: "Nu mă pot de pântice." Celălalt îl întreba: "Până când?" Și răspundea: "Până când feciorul țuț nu o țucă pe fata Floriță." Și se luau la rând la țucat. Dacă avea mânie pe o fată, cel de pe scaun îi trimitea tot feciori răi la țucat. Pe Valea Crișului Repede, din județul Cluj, mai exact în satul Poieni, după ce feciorii ajungeau în habă, adică în șezătoare, și doreau să se apropie de fata pe care o plăceau, începea jocul numit frigerea gâștii. Se începea de la o fată și de la un fecior care se aveau mai dragi, spun oamenii locului. Feciorul îi fura fetei fusul și nu îl înapoia până când fata nu-l săruta pe obraz. Apoi, dacă rămânea feciorul, chema altă fată la el și o săruta, iar dacă rămânea fata, chema ea un fecior. În acest fel, toate fetele și toți feciorii din șezătoare trebuiau să frigă gâsca. În cazul în care cineva nu stătea la sărutat, nu voia să meargă la gâscă, primea o curea peste spate. Femeile din sat povestesc că de obicei erau chemați la sărutat cei care se aveau dragi și care urmau să facă nunta în cășlegi. În unele cazuri, cei doi erau scoși în tindă ca să se

0: Existau și alte jocuri asemănătoare, inițiate de feciorii dornici de a se apropia cât mai mult de fata pe care o plăceau. Însă, fiecare fată sau fiecare fecior trebuia să dea dovadă de un comportament moral deosebit, patronat de buna cuvință, totul numai cât să cade. Această expresie era foarte des întâlnită mai de mult în lumea satului, alături de nu se șede, adică nu intră în limitele bunei cuvințe colective. Iar dacă ai intrat în gura satului, nu te mai spală nicio apă, spune o altă vorbă populară. Era mare necaz dacă ajungeai de poveste în sat, pentru că această instituție supremă înfiera tot ce ieșea din tiparele bunului simț. Pe Valea Sălătrucului, din comuna Chiuiești, județul Cluj, se consideră că tot omul trebuie să fie bun creștin, să meargă la biserică, măcar la Crăciun și la Paști, să nu înjure, să nu-și bată joc de cele sfinte, să nu spună minciuni, că acela pentru restul nu-i om. Cei tineri să se respecte între ei, mai ales pe părinți, pe bătrâni și pe cei cu carte. Dragi ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului a ajuns la final. Astăzi am aflat împreună amănuntă despre șezătorile de altă dată, un loc unde fetele și feciorii se întâlneau și aflau dacă se plăceau. Eu sunt Grigore Sâmboan și vă îndemn, așa ca de fiecare dată, să nu uitați de tradiții și de satul românesc. Mesaj de interes public.
1: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.